0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khắp nơi trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã hiến dâng máu thịt của mình vì độc lập tự do cho dân tộc hôm nay. Từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Nội vụ và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình Mâm cơm bên mẹ.
1: Chương trình sẽ được thực hiện tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng ở các phường Sóc Trăng, Tân An, Phú Lợi, Thốt Nốt và xã Phụng Hiệp. Theo đó, lực lượng vũ trang, các sở, ban ngành thành phố và địa phương sẽ chuẩn bị mâm cơm dâng cúng liệt sĩ, dùng cơm thân mật, thăm hỏi, động viên, tặng quà tri ân đến mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây là hoạt động thường niên do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ khởi xướng và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quê hương đất nước.
0: Tại chương trình Mâm cơm bên mẹ, tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành, 95 tuổi, ở khu vực 5, phường Tân An, bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, Thượng tá Tống Hùng Vinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, chính quyền địa phương và cán bộ hội viên phụ nữ ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh cống hiến to lớn của gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
1: Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành có chồng là liệt sĩ Trần Văn Trí và ba người con là các liệt sĩ Trần Bách Chiến, Trần Việt Hùng, Trần Vũ Ngân. Dịp này, ban tổ chức chương trình tặng quà và chúc mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân An trao chi phí hỗ trợ sửa chữa nhà 60 triệu đồng đến gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lành.
0: Chương trình Mâm cơm bên mẹ tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Lệ ở khu vực Thới Hòa 1, phường Thốt Nốt cũng vừa được tổ chức trong không khí trang trọng, ấm áp nghĩa tình. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
1: Năm nay, chương trình Mâm cơm bên mẹ được triển khai tại 6 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các địa phương. Với 18 mâm cơm tri ân được chuẩn bị chu đáo, mỗi mâm cơm không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của sự gắn kết sẻ chia, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ và lực lượng vũ trang đối với các gia đình người có công với cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trường Thành và xã Đông Thuận tổ chức đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
1: Tại ấp Trường Thắng, đoàn đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Sinh và thương binh Nguyễn Quang Ba. Lãnh đạo xã cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh mất mát của các thương binh và mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
0: Xã Trường Thành mới sau sắp nhập từ xã Định Môn, xã Tân Thạnh và xã Trường Thành cũ. Có 494 đối tượng là gia đình chính sách, người có công. Thời gian qua, địa phương thực hiện tốt công tác chi trả thường xuyên cho các đối tượng hưởng các chế độ của đảng và nhà nước. Trong các dịp lễ Tết, địa phương tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ này, địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc mà địa phương đặc biệt quan tâm.
1: Xã Đông Thuận có 223 gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, địa phương trao quà với tổng số tiền 118 triệu 900 ngàn đồng. Tổ chức đoàn đến dâng hương tại các đền thờ liệt sĩ và nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn các cơ quan đảng thành phố, đoàn phường Ninh Kiều phối hợp với Ban Thanh niên Công an thành phố, đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa thành phố, đoàn cơ sở Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố, chi đoàn cơ sở Viện Kinh tế Xã hội thành phố và Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ hồng, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại xã Hương Mỹ của tỉnh Vĩnh Long.
1: Tại chương trình, đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn. tổ chức tiếp nhận hiến máu tình nguyện với mục tiêu vận động khoảng 200 đơn vị máu. Đoàn công tác đã đến thăm, tặng 6 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng, trao 20 phần quà cho các gia đình chính sách, 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ kinh phí sửa chữa trạm y tế xã Hương Mỹ và xây dựng đường cờ Tổ quốc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên thanh niên còn đến viếng dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ ấp thị xã Hương Mỹ.
1: Đoàn thanh niên xã An Toàn Khu Nhu Gia phối hợp Hội Cựu chiến binh xã tổ chức chương trình Nhớ mãi một thời qua lửa. Tại đây, các bạn trẻ đã được nghe những câu chuyện hào hùng về những năm tháng chiến đấu gian khổ tại vùng đất thép. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và đoàn thanh niên xã đã tặng quà các cựu chiến binh tỏ lòng tri ân sâu sắc. Cùng với đó là bữa cơm nghĩa tình được tổ chức tại nhà cựu chiến binh. Đây là dịp để thế hệ trẻ cùng ngồi quây quần bên các cựu chiến binh thăm hỏi sức khỏe, nghe các cựu tâm tình về những kỷ niệm thời chiến, những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm cứ mỗi dịp tháng 7 về, cả nước lại hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Khắc ghi công lao to lớn ấy, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ luôn ý thức rằng lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở những lời nói mà còn phải thể hiện bằng hành động cụ thể. Mỗi công trình, mỗi phần việc thiết thực đều là sự tiếp nối truyền thống, là lời hứa của thế hệ trẻ hôm nay sẽ sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2026, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đồng loạt với nhiều hoạt động như vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm, đài tưởng niệm, chăm sóc, làm sạch phần mộ liệt sĩ, trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Buổi gặp gỡ đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào trong đoàn viên thanh niên. Bạn Nguyễn Ngọc Thanh và bạn Đào Gia Bảo, đoàn viên thanh niên phường Ô Môn chia sẻ.
2: Được tham gia chương trình này thì em thấy là mình rất là biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã bỏ công ra để xây dựng một đất nước như ngày hôm nay, và em sẽ quyết tâm học tập để có thể xây dựng đất nước.
3: Chúng em thì em phải phấn đấu hơn nữa để mà đóng góp công sức của mình để mà gây dựng đất nước càng phát triển hơn, cống hiến hết sức trẻ của mình để cho quê hương càng giàu đẹp.
1: Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động năm nay là chương trình lễ thắp nến tri ân được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng, hàng ngàn nén hương được kính cẩn dâng lên trên từng phần mộ liệt sĩ như lời tri ân sâu sắc. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, đưa đoàn viên thanh niên đến tham quan các di tích lịch sử, gặp gỡ nhân chứng cách mạng, nghe kể chuyện truyền thống. Qua đó, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc thêm lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tham gia hoạt động này, nhiều bạn trẻ nói.
4: Tham gia về nguồn, từ đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về những cái lịch sử địa phương, lịch sử vẻ vang của dân tộc. Em thấy rất là tự hào khi mà biết được là cha anh ta, những bậc tiền nhân đi trước là rất là anh dũng, không ngại gian khó, vẫn một lòng trung thành với nước, hiếu với dân, từ đó để giành lại được hòa bình và độc lập cho dân tộc.
5: Qua cái hoạt động đó thì con lại càng biết ơn cha ông của mình có công đi trước để cố gắng giành độc lập cho dân tộc. Con tự hứa với bản thân là cố gắng học tập thật giỏi để phát huy cái truyền thống của cha ông để lại.
1: Nhiều mô hình thanh niên cũng được duy trì nhân rộng như bữa cơm tri ân, mỗi đoàn viên một việc tốt vì cộng đồng, kết hợp với các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng và chăm lo cho con em gia đình chính sách, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện và nhân ái trong cộng đồng. Những việc làm giản dị ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công mà còn khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ thành phố. Anh Trần Việt Tuấn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ nói.
6: Thành đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên toàn phố tổ chức hành quân về nguồn.

0: các địa chỉ đỏ, tổ chức tham quan cũng như là tuyên truyền về lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Từ đó thì cũng góp phần định hướng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.
1: Có thể thấy tri ân không chỉ dừng lại ở những hoạt động trong tháng 7 mà còn được gìn giữ bằng những việc làm thường xuyên, bằng tinh thần học tập, lao động, cống hiến và trách nhiệm của mỗi đoàn viên thanh niên. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình. Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có thông báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào lúc 13:30 ngày thứ Năm, 30 tháng 7, 2026, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, số 1 đường Quang Trung, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua các tờ trình, báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực dân tộc, kinh tế, ngân sách và văn hóa xã hội, cùng quyết định các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng còn lại của năm 2026 nhằm thúc đẩy thành phố phát triển. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ký ban hành công văn số 4143 về việc chấn chỉnh thái độ và việc chấp hành giờ giấc làm việc của các trung tâm phục vụ hành chính công xã phường.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường tăng cường quán triệt và chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công xã phường thực hiện nghiêm quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống phản ánh kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia và phản ánh của người dân để kịp thời xử lý, chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã phường.
1: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Cần Thơ yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng hướng dẫn các cơ quan đơn vị thực hiện thống nhất thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch đô thị và nông thôn và quyết định công bố thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng tự ý đặt thêm điều kiện gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường được yêu cầu chấn chỉnh thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính với tinh thần cởi mở, tận tình, rõ ràng. Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân, kịp thời tham mưu báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, thành phố Cần Thơ có 103 xã phường, trong đó 72 xã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì áp dụng một lộ trình chung thì thành phố phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện phát triển, tạo cơ sở để đầu tư đúng trọng tâm và phát huy lợi thế của từng địa phương.
2: Theo đó, có 9 xã được định hướng phát triển theo hướng đô thị, tập trung hoàn thiện hạ tầng thương mại, dịch vụ và chuyển đổi số, 37 xã ưu tiên phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập, phát triển hợp tác xã và sản phẩm OGOP, 26 xã còn nhiều khó khăn, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững.
1: Việc phân nhóm giúp cho các địa phương xây dựng lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế, tránh đầu tư dàn trải và nâng cao hiệu quả thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cuối cùng là thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng và nâng cao đời sống người dân nông thôn. Thưa quý vị, những ngày này nhiều nhà vườn tại xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang bước vào vụ thu hoạch thanh nhãn đầu mùa. Năng suất tăng, giá bán ổn định ngay từ đầu vụ đang mang lại niềm vui cho người trồng.
2: Tại các vườn thanh nhãn ở xã An Thạnh và xã Cù Lao Dung, nhà vườn đang tất bật cắt trái, phân loại, cân ký và đóng thùng để giao cho thương lái cũng như khách đặt mua. Theo các nhà vườn, vụ thanh nhãn đầu mùa năm nay đạt năng suất bình quân khoảng 3,5 tấn trên 1 hectare, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Giá thương lái thu mua tại vườn hiện khoảng 40.000 đồng một ký, trong khi bán trực tiếp cho khách lẻ khoảng 60.000 đồng một ký. Nông dân thu lãi khoảng 4-5 triệu đồng mỗi công sau khi trừ chi phí sản xuất. Năng suất và đầu ra thuận lợi tạo thêm động lực để nhà vườn tiếp tục đầu tư chăm sóc, nâng cao chất lượng thanh nhãn phục vụ thị trường.
1: Sóc Trăng Mega Sale sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại khách sạn Ngọc Thu Palace, đường Lê Duẩn, phường Phú Lợi, với quy mô khoảng 70 gian hàng.

0: trưng bày các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, nước hoa, vali, túi xách, trang sức, gia dụng và nhiều mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Chương trình nhằm kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại dịch vụ. Sự kiện sẽ đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho người mua sắm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại. Chương trình tiếp tục với các thông tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại bờ sông Cái Sắn, gian quốc lộ 80 thuộc ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, làm sập hoàn toàn 4 căn nhà của người dân. Tổng thiệt hại ước gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Với vụ sạt lở mới xảy ra tại xã Vĩnh Trinh, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn.
1: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh, khoảng 9 giờ ngày 24 tháng 7, khu vực bờ sông Cái Sắn bất ngờ xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 35 mét, ăn sâu vào bờ khoảng 15 mét. Vụ sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến 4 hộ dân liền kề với tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 2 tỷ 480 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục tạm thời nhằm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
0: Sạt lở bờ sông tiếp tục là loại hình thiên tai gây thiệt hại lớn tại Cần Thơ trong năm 2026. Theo Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, tính đến ngày 7 tháng 7, toàn thành phố đã ghi nhận 232 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, với tổng chiều dài khoảng 13,87 km, làm ảnh hưởng 28 căn nhà, trong đó có 7 căn bị thiệt hại hoàn toàn và 21 căn bị ảnh hưởng một phần. Nhiều tuyến giao thông nông thôn cũng bị tác động. Các ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến tại các khu vực có nguy cơ cao, đồng thời rà soát triển khai các giải pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do sạt lở trong mùa mưa bão. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Mỹ đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng giữa vỏ lãi và phà chở khách ngang sông, khiến một người tử vong tại chỗ.
1: Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 24 tháng 7, tại khu vực bến phà qua sông Tuyền Vi thuộc ấp 14 xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, chiếc vỏ lãi do anh NTG, 30 tuổi, ngụ ấp Huê 2, xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau, điều khiển xảy ra va chạm với chiếc phà sang sông do anh NTA, 33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Hòa Bình, cầm lái. Thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc phà đang chở khách qua sông theo hướng từ ấp Vĩnh Hội sang ấp 14, xã Vĩnh Mỹ. Cú va chạm mạnh khiến chiếc vỏ lãi bốc cháy rồi chìm xuống sông. Anh NTG tử vong ngay tại hiện trường.
0: Ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng xã Vĩnh Mỹ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân và phương tiện bị chìm. Đồng thời, công an xã Vĩnh Mỹ đã phối hợp với công an tỉnh Cà Mau tiến hành bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của người điều khiển phà cùng với các nhân chứng liên quan nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Bến Lức của tỉnh Tây Ninh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Phạm Như Quỳnh, sinh năm 1987, ngụ phường Ninh Kiều, khi đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bến Lức.
1: Theo hồ sơ, Quỳnh làm nghề kinh doanh tự do. Năm 2022, Quỳnh bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số bị hại trên địa bàn thành phố Cần Thơ với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Thủ đoạn của đối tượng là đưa ra thông tin gian dối kêu gọi góp vốn để nhận cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của các bị hại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội để né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, gần 4 năm qua, Quỳnh đến nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và sang Campuchia để sinh sống. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ khi đối tượng đang trốn ở xã Bến Lức. Hiện Quỳnh đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân khu vực 14 Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn An Thịnh, sinh năm 2001, ngụ xã Kế Sách, 16 năm tù, Nguyễn Phúc Tấn, sinh năm 2007, ngụ xã Phú Hữu, 9 năm tù và Quỳnh Thanh Tuấn, sinh năm 2004, ngụ xã Châu Thành, 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
1: Theo cáo trạng, lúc 0 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2025, Công an xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ nhận tin báo của người dân tại phòng trọ số 6, nhà trọ MD, ấp Phú Xuân, có đối tượng Nguyễn Phúc Tấn tàng trữ trái phép

0: ép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ phối hợp công an xã Châu Thành tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ số 6, thu giữ 44,8276 gram ma túy loại ketamin, 27 viên ma túy loại MDMA, khối lượng 9,4496 gram. Các đối tượng khai nhận Thịnh kêu Tuấn thuê nhà trọ MD để bán ma túy giúp Thịnh. Sau đó, Thịnh đưa số ma túy trên cho Tấn cất giấu tại nhà trọ này thì bị phát hiện.
1: Quá trình điều tra xác định từ tháng 5 năm 2025, Thịnh đã nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người nghiện, trong đó Tấn và Tuấn có vai trò đồng phạm. Thưa quý vị và các bạn, Trường Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức Ngày hội Việc làm DNC năm 2026, thu hút sự tham gia của 20 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như y tế, du lịch, viễn thông, cùng đông đảo người trong độ tuổi lao động và sinh viên của trường tham gia.
0: Thông qua chương trình, hơn 300 đầu công việc đã được các doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu đến người lao động sinh viên, mang đến nhiều cơ hội việc làm, thực tập và phát triển nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, các doanh nghiệp cũng dành thời gian tư vấn, giải đáp thắc mắc về yêu cầu tuyển dụng, kỹ năng nghề nghiệp và định hướng phát triển bản thân, giúp sinh viên có thêm hành trang để tự tin bước vào thị trường lao động.
1: Ngày hội không chỉ là cầu nối hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp, sinh viên, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác bền vững trong công tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và xã hội. Một ngày cùng chiến sĩ công an. Chương trình trải nghiệm với sự tham gia của 30 em thiếu nhi là con của cán bộ chiến sĩ công an thành phố diễn ra vào ngày 24 tháng 7 tại trường Văn hóa Công an Nhân dân 3, Công an thành phố Cần Thơ.
0: Tham gia chương trình, các chiến sĩ nhí được hướng dẫn thực hành nghi thức chào cờ Tổ quốc, điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, các động tác võ thuật, trải nghiệm công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, tìm hiểu kiến thức về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thực hành các động tác chỉ huy điều khiển giao thông, tìm hiểu kỹ năng lái xe an toàn, được tuyên truyền về hiểm họa ma túy, thuốc lá điện tử, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, nhận diện các phương thức thủ đoạn của tội phạm, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, kỹ năng tự vệ và thoát hiểm trong những tình huống nguy hiểm.
1: Các em đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng và tượng đài chiến thắng Mậu Thân năm 1968, tiểu đoàn Phú Lợi anh hùng, tham gia sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia trường Ta Be, giúp cho các em hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, hòa bình và sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh.
0: Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một ngày hè bổ ích, tạo điều kiện để các em tìm hiểu truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, trải nghiệm môi trường học tập rèn luyện của người chiến sĩ công an, qua đó góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần kỷ luật, khơi dậy những ước mơ đẹp và nuôi dưỡng khát vọng được khoác lên mình sắc phục công an nhân dân, tiếp nối sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.
1: Thưa quý vị, trong hành trình học tập và rèn luyện tại Đại học Cần Thơ, Nguyễn Hoàng Nhật Vi, sinh viên lớp chính trị học K49, ủy viên ban thường vụ đoàn khoa khoa học chính trị, xã hội và nhân dân, là một trong những gương mặt tiêu biểu được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Nhật Vi còn là một cán bộ đoàn năng động, một đảng viên trẻ gương mẫu và là một sinh viên giàu tinh thần cống hiến.
0: Ngay từ những năm đầu đại học, Nhật Vi luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là khẩu hiệu mà phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác đoàn và phục vụ cộng đồng. Với tinh thần ấy, em luôn duy trì kết quả học tập ấn tượng với điểm trung bình các học kỳ từ 3,87 đến 4/4, điểm rèn luyện đều đạt tuyệt đối 100 điểm. Năm học 2024-2025, Nhật Vi được Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ tặng giấy khen vì đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Nhật Vi chia sẻ về vấn đề học tập như sau.
2: Em đã rất là cố gắng trong cái việc mà sắp xếp quản lý thời gian của mình. Em sẽ tập trung hết 100% cho cái giờ học chính khóa. Bên cạnh đó thì ngoài các giờ tự học thì em sẽ tham gia các hoạt động, các phong trào của câu lạc bộ tại đội nhóm tại đại khoa. Đồng thời thì em cũng có sắp xếp thêm cái thời gian để em học thêm về ngoại ngữ để nâng cao thêm cái kỹ năng của mình.
0: Không dừng lại ở việc học tập trên giảng đường, Nhật Vi còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Em là thành viên đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp cơ sở về ý thức học ngoại ngữ của sinh viên, các ngành khoa học chính trị được nghiệm thu và xếp loại tốt. Đồng thời, em đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm đề tài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok để tiếp cận tin tức của sinh viên Đại học Cần Thơ. Bên cạnh việc tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khác về giáo dục liêm chính và giáo dục tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, những kết quả này thể hiện tinh thần chủ động nghiên cứu, khả năng vận dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của đời sống sinh viên. Là một cán bộ đoàn, Nhật Vi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Với cương vị ủy viên ban thường vụ đoàn khoa, em tích cực tham mưu, tổ chức và hỗ trợ nhiều chương trình lớn của đoàn trường và đoàn khoa như hội diễn văn nghệ truyền thống,

0: hoạt động thứ bảy tình nguyện ngày Chủ nhật xanh, các chương trình tri ân gia đình chính sách, hành trình về địa chỉ đỏ và nhiều hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác. Đặc biệt, Nhật Vi luôn tiên phong trong các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Em thường xuyên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ lý luận trẻ với nhiều chuyên đề ý nghĩa, tích cực tham gia các tọa đàm khoa học, hội thảo, diễn đàn về vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới, đồng thời trực tiếp hỗ trợ công tác truyền thông cho nhiều hoạt động chính trị, tư tưởng của đoàn trường và đoàn khoa. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã được ghi nhận bằng nhiều thành tích nổi bật như giải nhì Hội nghị nghiên cứu khoa học trong sinh viên năm 2025, giải ba Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhiều giấy khen của Đoàn Đại học Cần Thơ vì thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, tháng thanh niên nghiên cứu khoa học và tham luận khoa học, cùng danh hiệu sinh viên năm tốt cấp Đại học Cần Thơ trong nhiều năm liên tiếp, Nhật Vi chia sẻ.
1: Bản thân em nâng cao cái năng lực nghiên cứu của mình, nâng cao cái năng lực tự học cũng như là đổi mới sáng tạo của mình để ứng dụng cái chuyên môn của mình vào đời sống thực tiễn. Em cảm thấy là cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì nó xuất phát từ những cái hành động nhỏ nhất, từ cái việc mà mình thực hành tiết kiệm mỗi ngày mà mình rèn luyện thân thể dục thể thao, sống giản dị và tự học, không có tham lam, mình nâng cao ý thức phòng chống tham nhũng, mình tuân theo pháp luật, mình có tinh thần thượng tôn pháp luật.
0: Là đảng viên được kết nạp từ khi còn là sinh viên, Nhật Vi luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trẻ. Trong học tập cũng như trong hoạt động phong trào, em luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng hỗ trợ bạn bè, đoàn viên và tích cực lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng sinh viên. Em Ngô Quỳnh Đăng Phú Quý, sinh viên ngành chính trị học K48 và Bùi Phạm Nhật Duy, sinh viên ngành giáo dục công dân K51, Đại học Cần Thơ, chia sẻ cảm nhận về Nguyễn Hoàng Nhật Vi.
2: Bạn Nguyễn Hoàng Nhật Vi là trong quá trình học tập, rèn luyện thì đã thể hiện xuất sắc rất nhiều thành tích trong giao kỳ liền, dẫn đầu thành tích học tập trong lớp. Bạn Nguyễn Hoàng Nhật Vi năng nổ và nhiệt huyết cho công tác đoàn của đơn vị, thường xuyên góp mặt và là một dân sự trụ cột trong công tác đoàn. Thì bạn Nguyễn Nhật Vi được phụ trách công tác tuyên giáo của đơn vị. Đây là công tác vô cùng quan trọng vì đòi hỏi một cái chuyên môn cao. Bạn sáng tạo và đổi mới cái phương thức giáo dục tuyên truyền cho các bạn đồng viên thanh niên tại đơn vị. Ngoài ra còn thúc đẩy các bạn đồng viên thanh niên của đơn vị tham gia nhiều hơn về các hoạt động trong công tác tuyên giáo, trong việc giáo dục đạo đức chính trị cho đồng viên thanh niên.
3: Thì em được biết chị Nhật Vi thông qua các hoạt động trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, và em cũng có nhiều dịp được làm việc chung với chị. Thì trong công việc em nhận thấy chị lúc nào cũng rất là năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ mọi người khi gặp khó khăn. Thì trong học tập và rèn luyện thì chị cũng đạt được nhiều thành tích học tập tốt và đạt được học bổng khuyến khích nhiều kỳ liên tiếp. Cùng với đó là các thành tích khác trong hoạt động nghiên cứu, thì đó cũng là một tấm gương để em có thể là học tập và phấn đấu theo chị. Thì là một sinh viên khóa sau và với vai trò là một bí thư chi đoàn, và em được nhận được sự hỗ trợ của chị rất là nhiều, từ những lúc mới vào trường còn bỡ ngỡ trong công tác, và chị luôn tận tình hướng dẫn tụi em, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đoàn, tham gia hoạt động học tập và nghiên cứu. Thì nhờ những cái kinh nghiệm được chị chia sẻ, thì nhờ vậy mà em tự tin hơn, mạnh dạn hơn khi tham gia các phong trào và cũng học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm tốt từ chị.
0: Danh hiệu thanh niên tiêu biểu học tập và làm theo Bác năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình không ngừng phấn đấu của Nguyễn Hoàng Nhật Vi. Hình ảnh một nữ sinh viên giàu nhiệt huyết, học giỏi, nghiên cứu khoa học tích cực, năng động trong công tác đoàn và luôn sống có trách nhiệm đã góp phần lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ trường Đại học Cần Thơ. Nhận xét về Nhật Vi, anh Lê Nguyễn Hải Đăng, Phó Bí thư Đoàn Đại học Cần Thơ cho biết.
4: Em Vi thì em rất tích cực trong các hoạt động của đoàn thanh niên ở cấp trường cũng như là đơn vị. Em luôn phấn đấu trong cái công tác học tập và rèn luyện trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt là các em trong cái thời gian học tập thì có tham gia thêm các hoạt động nghiên cứu khoa học với vai trò là một cái sinh viên của khoa khoa học chính trị xã hội nhân văn. thì em cũng có tham gia cái cuộc thi và có đạt giải trong cái việc mà viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng thông qua những cái hoạt động tích cực rèn luyện một cách giản dị đó, thì cũng thể hiện được cái tinh thần trong cái quá trình mà học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì với bạn Vi

0: một cô gái tuy là nhỏ nhắn nhưng mà rất là cố gắng nỗ lực trong từng cái hoạt động và trách nhiệm với từng cái hoạt động khi mà tham gia.
1: Nói về dự định trong tương lai, Nguyễn Hoàng Nhật Vi cho biết.
2: Em sẽ tiếp tục phấn đấu để có thể đóng góp nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn và hoàn thiện bản thân nhiều hơn để đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội.
3: Thưa quý vị, với khát vọng cống hiến, bản lĩnh của một đảng viên trẻ và tinh thần không ngừng học hỏi, Nguyễn Hoàng Nhật Vi đang tiếp tục viết nên hành trình đẹp của tuổi trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Cần Thơ năng động, trí tuệ, trách nhiệm và giàu khát vọng vươn lên trong thời đại mới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những

chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, với lời ca giản dị thân thương trong nhạc phẩm Đất nước lời ru, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho đã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Quyền sử Âu Lạc của nhạc sĩ Mai Thu Sơn, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Lương Chí Cường song ca.

tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lai xâm phạm, như đẳng hành can thủ bại hư.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Dân nước Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang có lời ca như tiếng lòng của mỗi người con Việt Nam đối với tình yêu quê hương đất nước nồng nàn qua giai điệu mộc mạc chân thành. Bài hát đã chạm đến trái tim của bao thế hệ người nghe như khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Liên tục chương trình, ca sĩ Đan Trường sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Hồn Thiên Đất Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Hà. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức bản Hùng ca chim lạc sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang dưới giai điệu tựa như tiếng reo vang của núi sông, là lời ca của những người con đất Việt mang trong mình ý chí kiên cường, không khuất phục trước mọi khó khăn thử thách. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Hào khí Việt Nam, một sáng tác của Holly Thắng sẽ do Phan Đinh Tùng trình bày. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, chăm sóc răng miệng cho trẻ em là một trong những khía cạnh quan trọng nhưng lại thường bị xem nhẹ trong quá trình nuôi dạy con cái. Nhiều bậc phụ huynh vẫn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng răng sữa trước sau gì cũng sẽ rụng để nhường chỗ cho răng vĩnh viễn, nên việc chải răng hay giữ gìn vệ sinh răng miệng ở giai đoạn sớm là không quá cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
2: Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, răng sữa đóng vai trò giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Nếu răng sữa bị sâu và mất quá sớm, răng vĩnh viễn sau này rất dễ mọc lệch, mọc chen chúc hoặc khập khiễng. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ bắt đầu ngay tại khoang miệng. Trong đó, răng đóng vai trò chính trong việc cắn, xé và nghiền nát thức ăn, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất. Vì thế, nếu trẻ không được quan tâm đúng, răng trẻ rất dễ phát sinh vấn đề sâu răng.
3: Men ngà, cái độ dày của men ngà bé rất là mỏng, nó có rất nhiều những cái chủng rãnh. Và như vậy thì cái vi khuẩn nó rất là dễ tấn công. Cái bề mặt men răng yếu và cái chủng rãnh đó là nơi cái tụ tập vi khuẩn. Nhất là sau khi những cái bé bú sữa xong và là ngủ luôn, không có uống nước trắng miệng trở lại. Thứ hai là các bé thì thường sử dụng những cái chế độ ăn tinh bột và đường hơi nhiều, giống như là ăn các loại bánh kẹo hay là cái cung cấp cái lượng canxi hoặc là cái lượng fluor không đủ cho bé, thì cái men răng bé rất là yếu và rất là dễ gây sâu răng. Và cái thứ tư nữa là tại vì bé chưa có ý thức được cái việc vệ sinh răng miệng đó, mà nếu mà ba mẹ mà không nhắc bé đánh răng thì rất dễ gây sâu răng, nhất là những cái bé mà ban đêm bú sữa xong.
1: Chăm sóc răng miệng cho trẻ không đơn thuần là việc bảo con đi đánh răng đi, mà đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn và đúng phương pháp từ cha mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vì thế, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng cho biết, để giữ cho răng của bé luôn khỏe mạnh, phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc sau.
3: Nếu mà bé mà nhỏ hơn 2 tuổi, thì bé chưa có biết cách đánh răng, chưa biết cách nhả ra, nên là cái giai đoạn này thì tuyệt đối mình không có sử dụng kem đánh răng. Nhưng mà mẹ thì có thể lấy những cái gạc quấn vào đầu ngón tay để mà làm sạch, chà sạch những cái răng, đồng thời massage cái nú, những cái răng mới mọc cho bé. Thế khi mà bé được trên 3 tuổi, tức là bé biết cách nhả ra, bé biết cách đánh răng, thì mình có thể hướng dẫn những bé những cái động tác đánh răng đơn giản, sử dụng những kem trẻ em thôi. Để những cái kem này nếu như bé có thể có nuốt thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì trên cái tuổi đó, tức là trên 3 tuổi, bắt bé đi khám răng ở cái phòng nha định kỳ để cho bé cảm thấy quen thuộc, bé không có sợ nha sĩ. Để sau này nếu như bé có những cái bắt đầu tới tuổi thay răng hoặc là cần những cái chám những cái răng sâu thì bé đến phòng nha bé không có sợ nữa.
2: Bảo vệ nụ cười cho con không phải là hành trình ngày một ngày hai, mà là một thói quen cần được rèn luyện mỗi ngày từ tình yêu thương và sự thấu hiểu của cha mẹ. Răng sữa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn ngon, phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho một hàm răng vĩnh viễn đẹp và đều đặn trong tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không khí ô nhiễm và khói bụi từ lâu được xem là mối đe dọa đối với sức khỏe hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho biết, làn da cũng chịu tác động trực tiếp từ các hạt bụi mịn trong môi trường. Nếu tiếp xúc thường xuyên mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, da có thể bị suy yếu, dễ kích ứng và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.
2: Nhiều người chỉ chú ý đến việc đeo khẩu trang để bảo vệ phổi mà quên rằng da cũng là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Bụi mịn PM2.5 có kích thước siêu nhỏ, có thể xuyên qua lớp biểu bì ngoài cùng, làm gia tăng stress, oxy hóa và phản ứng viêm ở mức độ nhẹ. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng kéo dài sẽ khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, khả năng giữ ẩm giảm, da trở nên khô ráp, xỉn màu, không đều màu và dễ bị kích ứng hơn. Đây cũng là điều kiện khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da trùng và tăng sắc tố xuất hiện sớm hơn bình thường. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người khó nhận biết ở giai đoạn đầu.
1: Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm không khí cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý da sẵn có. Người bị chàm thường cảm thấy da khô và ngứa hơn. Người có làn da nhạy cảm dễ xuất hiện tình trạng đỏ rát, châm chích. Trong khi đó, bụi mịn kết hợp với mồ hôi và bã nhờn có thể làm bít tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn viêm phát triển. Những người mắc chứng đỏ da cũng có nguy cơ bùng phát triệu chứng khi chất lượng không khí giảm.
2: Theo các chuyên gia, khói bụi không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra những bệnh lý này, nhưng là yếu tố thúc đẩy khiến triệu chứng nặng hơn. Người cao tuổi, người có làn da khô hoặc vừa thực hiện các thủ thuật như laser, lăng kim hay thay da hóa học cũng cần đặc biệt chú ý vì hàng rào bảo vệ da đang yếu và dễ bị tổn thương.
1: Một trong những khó khăn là những tổn thương do ô nhiễm thường xuất hiện rất âm thầm. Da có thể trở nên căng, khô hơn bình thường hoặc bỏng châm chích khi sử dụng những sản phẩm chăm sóc vốn vẫn dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng sỉn màu, không đều màu hoặc nổi nhiều mụn tập trung ở trán, má và cằm cũng là những dấu hiệu cần lưu ý. Do đó, nếu các biểu hiện này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, dù đã thay đổi cách chăm sóc da, người dân nên đến khám bác sĩ chuyên khoa thay vì liên tục thay đổi mỹ phẩm.
2: Ngay cả khi ở trong nhà, làn da vẫn có thể tiếp xúc với một phần bụi mịn xâm nhập từ bên ngoài. Vì vậy, việc hạn chế ra ngoài khi chất lượng không khí ở mức xấu, sử dụng máy lọc không khí và giữ môi trường sống thông thoáng chỉ giúp giảm bớt nguy cơ, chứ không thể thay thế việc chăm sóc da đúng cách.
1: Quý vị và các bạn thân mến, gà chiên mắm là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cách làm gà chiên nước mắm ngon, đơn giản tại nhà.
2: Để làm món ăn này thì quý thính giả cần chuẩn bị 250g thịt gà, 4 quả ớt băm nhuyễn, 2 củ tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 ít muối. Sau khi đã xong phần chuẩn bị nguyên liệu, quý thính giả tiếp tục thao tác theo các bước sau đây. Bước 1, quý thính giả rửa sạch ớt rồi thái nhỏ, tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ, thịt gà ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đó ướp thịt gà với nửa thìa muối trong khoảng 15 phút. Bước 2, cho dầu ăn vào chảo rồi đun nóng. Sau đó, cho thịt gà vào chiên với lửa vừa để thịt gà chín đều và có màu đẹp mắt. Bước 3, khi thịt gà đã chín, cho vào chảo một muỗng canh nước mắm cùng với tỏi và ớt băm nhuyễn, rồi cho vào tiếp một muỗng canh đường và một muỗng canh nước lọc. Tiếp theo, đảo đều cho đến khi sốt sền sệt và thịt gà thấm gia vị thì tắt bếp. Múc thịt gà chiên mắm ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng sẽ rất tuyệt.
1: Để món thịt gà chiên mắm ngon, cần chọn nguyên liệu chất lượng. Nguyên liệu quan trọng nhất là thịt gà sẽ quyết định được độ ngon của món ăn. Nên chọn gà ta có da màu vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như là ở ức, cánh, lưng. Gà ta làm sẵn thường nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp, gà ngon, có thịt trong tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc bị tụ máu. Không nên chọn gà đen sạm, vì đó là gà đã chết trước khi làm. Dùng tay ấn vào mình gà, lườn gà hoặc đùi gà để kiểm tra. Nếu thịt săn chắc là gà ngon, còn nếu thịt gà nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù nhiều nước, chứng tỏ thì gà bị tiêm nước, đôi khi còn bị pha lẫn hàng the. Bạn cần chọn loại nước mắm chuẩn vị truyền thống. Nước mắm truyền thống ngon sẽ có màu vàng cánh gián, hương thơm dịu, lưu lại vị sau khi ăn. Khi đun hỗn hợp nước mắm đường tỏi thì cần để lửa vừa, đảo đều tay để đường không bị khét và bị gión cục. Cách làm món gà chiên mắm như trên vô cùng đơn giản mà ngon. Những miếng gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn. Chúng ta hãy thử trổ tay làm món cánh gà chiên mắm để bữa ăn cuối tuần gia đình mình thêm phong phú nhé. Chúc quý thính giả thành công. Chương trang Thưởng thức cuộc sống xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.

Có người từng hỏi rằng khoảng cách xa nhất trên đời là bao xa? Là từ phương này sang phương khác? Là ngọn núi chắn giữa hai miền? Hay là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết? Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi đi qua những năm tháng nhiều mất mát, chứng kiến những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, mới hiểu rằng có những khoảng cách chẳng thể đo bằng bước chân hay năm tháng. Khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm giữa những con người đang ở rất gần nhau. Có những người cùng chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, nhưng lòng họ lại cách nhau dời dời. Họ vẫn nói chuyện đó, vẫn hỏi hàng nhau những điều vụn vặt thường ngày, nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tiếng thở dài giấu kín trong lòng của người kia. Sự xa cách ấy âm thầm lớn lên như một cái bóng, đến lúc nhận ra thì đã không còn cách nào để lấp đầy. Người ta thường tiếc nuối những mối tình dang dở, những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là đã từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau giữa dòng đời tất bật. Có những bàn tay đã từng nắm rất chặt, vậy mà chỉ vì một chút vô tâm, một chút kiêu hãnh, một chút im lặng kéo dài, mà rồi buộc phải buông xuôi. Đời người vốn ngắn ngủi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tìm những điều lớn lao và quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu mình, một người sẵn sàng ngồi bên nghe mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, điều quý giá nhất ấy lại là điều khó dường nhất. Có những tình cảm âm thầm đi qua năm tháng mà không một lời đáp lại. Có những con người mang cả tấm chân thành để sưởi ấm trái tim của người khác, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ. Đến một ngày khi người ấy lặng lẽ quay lưng bước đi, ta mới chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một trái tim từng hết lòng vì mình. Con người ta sinh ra không ai muốn cô đơn. Điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải là đi một mình giữa dòng đời rộng lớn, mà là đứng cạnh một người rất gần nhưng lại cảm thấy xa xôi đến vô tận. Là có những lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những yêu thương muốn giữ lấy nhưng lại chẳng biết giữ bằng cách nào. Vậy nên khi còn có thể, hãy học cách yêu thương nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và bao dung nhiều hơn một chút. Đừng để những người từng là cả một bầu trời trong tim mình trở thành những kỷ niệm xa xôi. Bởi trên đời này, điều xa lạ nhất không phải là những người chưa từng quen biết, mà là những người đã từng rất thương nhau, nhưng rồi dần trở thành người dưng giữa cuộc đời.

và có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế gian này không nằm ở nơi đôi chân không thể chạm tới, mà nằm ở nơi hai trái tim đã thôi không còn tìm thấy nhau nữa.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc nay.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết. Nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý tín giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý tín giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: phát thanh thành phố Cần Thơ. Đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Minh Trí và Quốc Phi mời quý thính giả cùng đến với 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương mục được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8 giờ 20 phút. Thưa quý vị và các bạn, theo báo Nhân dân điện tử

0: Chiều ngày hôm qua, 25 tháng 7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố 3 pháp lệnh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ tư. 3 pháp lệnh được thông qua gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh chi phí tố tụng, pháp lệnh trình tự thủ tục tòa án nhân dân xem xét quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc.
1: Đáng chú ý, với pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, sửa đổi quy định về điều kiện tiêu chuẩn công nhận người có công theo hướng chặt chẽ phù hợp thực tiễn. Sửa đổi quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát. Theo đó, không còn quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết. Chỉ quy định đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát.
0: Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Bổ sung đối tượng là người làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, được nhà nước tặng quân chương chiến công, vào diện người có công với cách mạng.
1: Một điểm mới đáng chú ý là giao chính phủ quy định hoặc giao cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn động trong thời gian qua về việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ, giấy tờ do mất thất lạc.
0: Tin từ Nhân dân Online, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, đến ngày 25 tháng 7 năm nay, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.
1: Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể, gồm 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ, cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Hiện có 32 đội tìm kiếm quy tập với tổng quân số 1.541 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định. Trong công tác xác minh danh tính, các địa phương đã lấy mẫu hài cốt tại 79.768 mộ liệt sĩ, đồng thời đã thu thập 93.464 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Trong đó, 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
0: Công tác tìm kiếm quy tập và tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính nhằm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ là một trong những hoạt động nổi bật của công tác đền ơn đáp nghĩa năm nay tại thành phố Cần Thơ.
1: Cần Thơ Online thông tin, trong chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại 5.092 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiến hành khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thới Lai, Trường Long Tây, Du Gia và phường Phước Thới. Kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, các hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa được triển khai trở thành những bài học thực tế xúc động, góp phần dung bồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.

0: Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp khai thác phân tích dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu của ngành nhằm hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan, rà soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ trên các phần mềm chuyên ngành. Mục tiêu là phát hiện sớm những bất thường, nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế các trường hợp chi trả sai chế độ.
1: Một trong những nội dung được tập trung là kiểm tra đối soát dữ liệu giải quyết chế độ ốm đau thai sản. Theo đó, dữ liệu hưởng trợ cấp ốm đau thai sản được đối chiếu với dữ liệu khám chữa bệnh trên cổng tiếp nhận thuộc hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc đối soát giúp xác minh tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết chế độ phù hợp với thông tin

0: được chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên 3 tháng. Tổng số tiền cần thu hồi đối với các trường hợp này lên tới hơn 1,04 tỷ đồng.
1: 387 trường hợp người đã chết nhưng vẫn được chi trả trợ cấp tuất hàng tháng trên 3 tháng, với số tiền cần thu hồi là hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Các trường hợp này đang được xác minh, xử lý theo quy định, qua đó cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu số trong kiểm soát chi trả và phòng ngừa thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội. Báo Nhân dân Online dẫn thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến chiều ngày hôm qua, 25 tháng 7, đúng 2 tháng kể từ khi Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân, thành phố đã chính thức đạt cột mốc là hơn 1 triệu người dân được khám sức khỏe và lập sổ sức khỏe điện tử.
0: Để đạt kết quả trên, 168 trạm y tế phường xã đặc khu cùng các bệnh viện công lập, ngoài công lập, bệnh viện bộ ngành và trung ương trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều hình thức khám sức khỏe linh hoạt. Bên cạnh các điểm khám cố định, ngành y tế tổ chức các đợt khám lưu động tại khu dân cư, doanh nghiệp, trường học và đến tận nhà người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính nặng hoặc không còn khả năng tự đi lại. Giải pháp này góp phần bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế, không để ai bị bỏ lại phía sau. Song song đó, ngành y tế đang đẩy mạnh liên thông hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu khám chữa bệnh, dự kiến hoàn thành trong năm 2026, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu y tế, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

0: tin trên VTV Online, Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức lễ tiễn hai bệnh nhân mắc sốt rét ác tính ra viện sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa.
1: Hai người bệnh gồm một nam bệnh nhân Việt Nam 51 tuổi và một bệnh nhân quốc tịch Trung Quốc 38 tuổi. Trước đó, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nặng, rối loạn ý thức và tổn thương nhiều cơ quan. Đặc biệt, bệnh nhân người Trung Quốc bị biến chứng não, gan, thận, viêm phổi, thiếu máu, giảm tiểu cầu, phải thở máy và lọc máu liên tục. Quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn do nguồn thuốc đặc hiệu khan hiếm. Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc đã được điều phối kịp thời về Việt Nam, giúp kiểm soát ký sinh trùng và góp phần cứu sống người bệnh.
0: Các bác sĩ cho biết sốt rét ác tính là thể bệnh nguy hiểm, có thể diễn tiến rất nhanh, gây tổn thương não, gan, thận, phổi và nhiều cơ quan khác, dẫn đến tử vong nếu không được chẩn đoán, điều trị kịp thời.
1: Theo WHO, mặc dù sốt rét đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, hàng năm vẫn ghi nhận các ca bệnh nhập khẩu từ các vùng lưu hành sốt rét. Người dân trở về từ các quốc gia có dịch cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, rét run, đau đầu hoặc mệt mỏi để được chẩn đoán và điều trị sớm, hạn chế nguy cơ diễn tiến thành sốt rét ác tính.

0: Xin chào thân mến. Hôm nay bão số 2 tiếp tục suy yếu khi di chuyển vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Trên đất liền Bắc Bộ mưa giảm, Trung Bộ ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối tiếp tục xuất hiện mưa dông.
1: Riêng khu vực Nam Bộ có mây, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
0: Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.

Thu Trang và Đức Thịnh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Như thường lệ, một món quà âm nhạc sẽ gửi đến quý vị ở đầu chương trình, bài hát Yêu dấu theo gió bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy do Hiền Thục trình bày.

0: quý vị thu nhập 33 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm tiền thưởng từ khách hàng, là mức thu nhập mà nhiều lao động giúp việc theo giờ hiện nay tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đạt được. Song để tuyển đủ người vẫn không dễ, đó là chia sẻ của đại diện nền tảng đặt giúp việc nhà theo giờ Bistatsky. Nền tảng này đang sở hữu mạng lưới hơn 15.000 cộng tác viên giúp việc, hoạt động tại 4 quốc gia Đông Nam Á và 21 tỉnh thành tại Việt Nam.
1: Theo dữ liệu của Bistatsky, mức thu nhập 33 triệu đồng một tháng chỉ là mức trung bình nếu cộng tác viên duy trì tần suất làm việc đều đặn, chăm chỉ và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng trên app. Đại diện doanh nghiệp cho biết giá dịch vụ giúp việc theo

0: giờ hiện dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một giờ. Nền tảng áp dụng cơ chế Price by Demand, giá theo nhu cầu. Do đó, thu nhập của cộng tác viên có thể tăng gấp rưỡi hoặc cao hơn vào các buổi tối, cuối tuần hay dịp lễ Tết. Dù mức thu nhập khá hấp dẫn, Bitaski cho biết doanh nghiệp vẫn trong tình trạng đỏ mắt tìm người. Đại diện doanh nghiệp cho biết nhu cầu khách hàng tăng nhanh khiến công ty phải tuyển dụng liên tục. Hiện doanh nghiệp vẫn đang cần bổ sung hơn 500 cộng tác viên dọn dẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
1: Để thu hút thêm nhân lực, doanh nghiệp này thậm chí triển khai chương trình giới thiệu cộng tác viên mới. Theo đó, người giới thiệu được thưởng 200.000 đồng cho mỗi cộng tác viên tham gia thành công và nhận thêm 100.000 đồng nếu người được giới thiệu hoàn thành tối thiểu 20 công việc, đạt mức đánh giá từ 4,8 sao trở lên trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu làm việc. Không chỉ có thu nhập từ công việc giúp việc theo giờ, Bitaski cho biết một số cộng tác viên còn có thêm nguồn thu từ quảng cáo và tiếp thị liên kết thông qua việc xây dựng các kênh chia sẻ kinh nghiệm dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Có cộng tác viên sở hữu kênh TikTok gần 10.000 người theo dõi và Facebook khoảng 22.000 người theo dõi, kiếm thêm tới 40 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết.
0: Theo báo cáo Digital 2026 Việt Nam của Data Reportso, Việt Nam hiện có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương 84,2% dân số, cùng 137 triệu kết nối di động. Mức độ phổ cập Internet và điện thoại thông minh đang tạo điều kiện cho các dịch vụ đặt qua ứng dụng phát triển mạnh. Theo Bitaski, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đã mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt cho nhóm lao động nữ tự do. Cùng với sự phát triển của công nghệ, điện thoại thông minh và nhịp sống bận rộn tại các đô thị, nhóm khách hàng trẻ có thu nhập cao ngày càng có xu hướng sử dụng các dịch vụ tiện ích tại nhà đặt qua ứng dụng.
1: BNG sẽ mua lại kim cương và áp hạn mức chi trả mỗi ngày. Nội dung được ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận BNG cho biết mới đây liên quan tình hình kinh doanh sau sự việc xảy ra tại công ty Pilab. Doanh nghiệp này đang triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì năng lực phục vụ khách hàng và bảo vệ nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Theo ông Công, thị trường vàng và trang sức trong 2 tháng ghi nhận một loạt diễn biến bất thường, dẫn tới hiện tượng nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành. P&J cũng đã cố gắng đảm bảo các quyền lợi và dịch vụ đã cam kết với khách hàng trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc P&J đã thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản mới. Theo đó, P&J cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các giao dịch của khách hàng. Để việc thanh toán được thực hiện ổn định, minh bạch và phù hợp với năng lực vận hành của hệ thống, P&J sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.
1: Theo phương án mới, P&J thực hiện thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây. Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ giao dịch và phương án khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, P&J vẫn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại và đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo. Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được P&J xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.
0: Về phương án giao dịch đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232. Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống P&J, bao gồm vàng miếng SGC, vàng tài lộc P&J, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời. Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch, đồng thời được P&J cộng thêm mức ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận tiền, P&J thực hiện thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng.
1: Thưa quý vị, nhiều người đặt câu hỏi viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay giá bao nhiêu? Theo trang Only Natural Diamonds thuộc tổ chức kim cương tự nhiên thế giới, mỗi viên kim cương này là một kỳ quan hiếm có, hình thành từ sự ngẫu nhiên của địa chất. Viên kim cương CTF Finstar hiện đang giữ kỷ lục về giá bán cao nhất mọi thời đại trong các cuộc đấu giá. Trong khi đó, thì viên kim cương Williamson Finstar giữ kỷ lục về giá bán trên mỗi carat cao nhất. Nếu xét theo ước tính hiện tại thì kim cương Koh-i-Noor và Cullinan thuộc bộ sưu tập trang sức Hoàng gia Anh có giá trị cao hơn nhiều, tuy nhiên chúng chưa bao giờ được bán.
0: Viên kim cương Koh-i-Noor Kim kiên cương Koh-i-noor được tìm thấy tại mỏ Kolur ở Ấn Độ. Koh-i-noor nặng 191 carat vào thời điểm được phát hiện. Sau nhiều lần cắt gọt, hiện nay Koh-i-noor nặng 105,6 carat, là một trong những viên kim cương không màu lớn nhất thế giới và cũng gây tranh cãi nhất lịch sử. Viên kim cương này đầu tiên thuộc quyền cai trị của đế quốc Mughal, sau đó Koh-i-noor bị các nhà cai trị Ba Tư chiếm. Tiếp theo là các hoàng đế Afghanistan, rồi đến các Maharaja Sikh. Các cuộc chuyển giao hiếm khi diễn ra hòa bình. Sau chiến tranh Anh Sikh lần thứ hai, công ty Đông Ấn Anh đã giành được viên kim cương và tặng nó cho nữ hoàng Victoria. Bốn quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Iran và Afghanistan đã yêu cầu trả lại viên kim cương này, song chính phủ Anh chưa chấp nhận.
1: Viên kim cương Koh-i-noor được coi là vô giá do ý nghĩa lịch sử và văn hóa to lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà sưu tầm ước tính giá trị của nó dao động từ 140 triệu đến hơn 400 triệu đô la Mỹ, thậm chí lên tới 1 đến 20 tỷ đô la nếu được đưa ra thị trường đấu giá. Koh-i-noor hiện được coi là viên kim cương quý giá nhất thế giới. Nó được xếp vào loại bảo vật quốc gia và không thể được bán hoặc chuyển nhượng theo luật hiện hành. Dù vậy, Koh-i-noor vẫn được cho là viên kim cương đắt nhất thế giới.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến.
0: Nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10:45 và 19:00 vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, cồn Thới Sơn còn được gọi là cồn Lân nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 3 tháng trở lại đây, lượng khách đổ về cồn này tăng cao, nhất là vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Tại rạch Bà Ngoạn, tuyến trải nghiệm xuồng ba lá nổi tiếng của khu du lịch, xuất hiện tình trạng cảnh hàng chục chiếc xuồng xếp hàng chờ di chuyển.
1: Nhiều khách hàng Việt đang đổ xô tới cồn Thái Sơn thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, khiến khu này quá tải, liên tục kẹt xuồng ba lá sau khi điểm du lịch trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Trên các trang mạng xã hội Việt Nam, các đoạn clip ghi lại cảnh xuồng ba lá chen chúc nhau trên các con rạch kèm theo chú thích: ở thành phố thì kẹt xe, còn về miền Tây thì kẹt xuồng. Mới đây, đang hối hả dẫn khách đi cồn Thái Sơn, anh Trần Minh Kha, 25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết, hiệu ứng lan truyền đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã khoảng 3 tháng nhưng lượng khách vẫn rất đông, đặc biệt vào cuối tuần. Mỗi ngày riêng anh dẫn 2-3 đoàn, tương đương khoảng 50 du khách, cao hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay lượng khách tăng lên rất nhiều, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp.
0: Được biết, điểm đến này đã khai thác du lịch hơn 20 năm, chủ yếu phục vụ khách quốc tế và Việt Kiều. Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, lượng khách tăng đột biến sau khi nhiều video trải nghiệm xuồng ba lá được du khách Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội. Sau đó thì lan truyền mạnh sang các nền tảng tại Việt Nam. Cồn Thới Sơn còn gọi là Cù Lao Thới Sơn hay Cồn Lân là cồn lớn nhất trong 4 cồn Long Lân Quy Phụng trên sông Tiền. Nơi này được biết đến là điểm du lịch sinh thái đón khách từ năm 1990, hệ thống kênh rạch chằng chịt, vườn cây ăn trái và các làng nghề truyền thống tạo nên đặc trưng của điểm đến.
1: Theo các công ty lữ hành, cồn Thới Sơn đã được đưa vào chương trình Mỹ Tho Bến Tre từ nhiều năm trước và duy trì khai thác ổn định như một sản phẩm cửa ngõ miền Tây từ thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đến này có lợi thế khoảng cách vừa phải, phù hợp với hành trình trong ngày nhưng vẫn hội đủ các trải nghiệm đặc trưng như sông nước, miệt vườn, ẩm thực và văn hóa bản địa. Khách có thể lựa chọn cồn Thới Sơn để đi tour độc lập vào cuối tuần hoặc là điểm nối trong các hành trình khám phá Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ cũ.
0: Mùa trái cây bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 cũng là thời điểm điểm đến có sức hút lớn hơn nhờ cảnh quan miệt vườn và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Tuy nhiên thực tế, các công ty lữ hành cho biết sản phẩm du lịch này có thể khai thác gần như qua năm. Theo đó, chương trình phổ biến khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tham quan Mỹ Tho, đi thuyền trên sông Tiền, vào cồn Thới Sơn, thưởng thức trà mực ong trái cây, nghe đờn ca tài tử và đi xuồng ba lá qua các rạch dừa nước. Sau đó, hành trình thường kết nối sang Bến Tre cũ để tham quan làng nghề, cơ sở làm kẹo dừa và dùng bữa trưa với các món đặc sản miền Tây. Tùy từng chương trình, các công ty có thể bổ sung hoạt động làm sản phẩm thủ công, trải nghiệm ẩm thực hoặc thiết kế nội dung riêng cho đoàn doanh nghiệp.
1: Giá tour ghép trong ngày trên thị trường phổ biến hiện ở mức khoảng 1 triệu đồng mỗi khách, tùy theo tiêu chuẩn dịch vụ và điểm đón.

0: dãy tour thiết kế riêng, giá được xây dựng theo quy mô đoàn, phương tiện di chuyển và mức độ cá nhân hóa. Quy mô vận hành phù hợp thường từ 20 đến 35 khách mỗi đoàn. Với đoàn doanh nghiệp đông hơn, khách cần được chia thành các nhóm nhỏ tại những điểm di chuyển bằng xuồng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm. Còn nhóm khách Gen Z và Millennials cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt với hình thức nhóm nhỏ, đặt riêng xe, vé và các trải nghiệm lẻ, hoặc chọn tour một ngày để bắt trend.
1: Ông Mai Thuận Lợi, giám đốc công ty du lịch Hành Trình Vàng cho biết, từ đầu năm đến nay, nhóm khách tăng mạnh nhất là giới trẻ, sinh viên, gia đình và các đoàn doanh nghiệp. Riêng giới sinh viên, Cồn Thế Sơn là điểm đến phù hợp nhờ khoảng cách gần thành phố Hồ Chí Minh, chi phí hợp lý nhưng vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng như đi xuồng ba lá, tham quan vườn trái cây, tìm hiểu làng nghề, thưởng thức đờn ca tài tử và khám phá văn hóa sông nước.
0: Hiện Thới Sơn đang triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường công tác quản lý. Đến nay, một số hạng mục đã được hoàn thành như dàn hoa trên rạch Bà Ngoạn, cải tạo cảnh quan tuyến đường 94C và nâng cấp cầu tàu bờ cao. Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Hiện Thới Sơn có 4 doanh nghiệp du lịch xanh, 25 cơ sở lưu trú và nghiệp đoàn đò chèo với khoảng 450 lao động, tạo nền tảng để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

0: Phan Mạnh Quỳnh vừa thể hiện ca khúc của chính anh, bài hát Nơi Ấy Còn Tìm Về. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
1: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất,
0: vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm, quy tập.
1: Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên trên khắp mọi miền Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng được các anh trở về với tên tuổi của mình.
0: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc.
0: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ca khúc Việt Nam hit trong tuần. Thưa quý vị, khi mà thị trường âm nhạc chứng kiến sự thăng hoa của nhiều ca sĩ trẻ, nhiều bản hit liên tục phủ sóng trên phát thanh truyền hình, các bảng xếp hạng âm nhạc và sau này là các nền tảng trực tuyến. Trong 30 phút chương trình hôm nay, mời quý vị cùng sống lại những ký ức qua 7 ca khúc từng tạo nên dấu ấn đặc biệt của V-pop. Bắt đầu chương trình là ca khúc đã đưa tên tuổi Bích Phương đến gần hơn với đông đảo khán giả yêu nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ thì trong sáng, giàu cảm xúc, Có khi nào rời xa từng là bản hit được phát rất nhiều trên sóng phát thanh và các bảng xếp hạng âm nhạc. Tiếp theo là một ca khúc từng được xem là bản tình ca quốc dân, nhờ giai điệu da diết cùng giọng hát đầy cảm xúc của Nưu Phước Thịnh. Mất Em đã trở thành ca khúc gắn liền với ký ức của rất nhiều bạn trẻ trong những năm đầu thập niên 2010. Và nếu nhắc đến nhạc Việt, chắc chắn không thể thiếu ca sĩ Mỹ Tâm. Chất giọng đầy nội lực và cách thể hiện giàu cảm xúc, Sai nhanh chóng đã trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ trong giai đoạn này. Và Tìm Lại Giấc Mơ thì không chỉ là ghi dấu bởi phần giai điệu đẹp mà còn bởi thông điệp về niềm tin và hy vọng sau những biến cố trong cuộc sống. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những món quà âm nhạc đặc biệt này của V-pop.
2: Bây giờ là 9 giờ.

Quý vị thân mến, những năm đầu thập niên 2010 là thời điểm mà V-pop chuyển mình mạnh mẽ. Các MV được đầu tư hơn, ca sĩ chỉ chú trọng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Còn khán giả thì bắt đầu tiếp cận âm nhạc thông qua YouTube và các nền tảng trực tuyến. Chính sự thay đổi ấy đã mở ra một thế hệ nghệ sĩ mới mang đến nhiều bản hit vẫn còn được yêu thích nhất cho đến ngày hôm nay. Khóc từng là một trong những ca khúc tạo nên dấu ấn mạnh mẽ, góp phần đưa Đông Nhi trở thành ngôi sao hàng đầu của V-pop. Tiếp theo là ca khúc đã trở thành hiện tượng ngay từ khi phát hành. Giữa phong cách trẻ trung hiện đại cùng ca từ, giai điệu dễ nhớ, Cơn Mưa Ngang Qua đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Sơn Tùng MTP, mở đầu cho một thế hệ nghệ sĩ mới của nhạc Việt. Khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc từng được rất nhiều khán giả yêu thích. Thu Cuối là sự kết hợp giữa Danh B, Mr. T và Hàng Ping Pong, mang đến màu sắc R&B và rap nhẹ nhàng, trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất của giới trẻ trong giai đoạn đầu thập niên 2010. Xin mời quý vị cùng thưởng thức những món quà âm nhạc này nhé.

0: Thưa quý vị, chương trình Ca khúc Việt Nam Hit trong tuần hôm nay cũng xin được khép lại, nơi mà những giai điệu đẹp, những câu chuyện về tuổi trẻ và tình yêu vẫn còn nguyên sức sống trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, lắng nghe, dành thời gian cho chương trình. Xin mến chào, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Mời quý thính giả đến với ca nhạc hài kịch Tám Làm Thầy Thuốc qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam và nghệ sĩ Thanh Hằng.

0: Ai kêu tôi đó?
1: Dạ, dạ em nè.
0: Ủa, chị đó hả?
1: Dạ.
0: Lâu gặp quá nha. Chị kêu tôi có gì vậy?
1: Dạ, số là tôi muốn gặp anh để cảm ơn anh đó.
0: Cảm ơn cái gì?
1: Dạ, tôi mới đi thành phố về. Tôi thăm ông anh tôi bị bệnh cách đây 10 ngày. Cái ông anh tôi nói là có mời anh đến chẩn mạch. Cái anh chẩn mạch xong thì anh cho thuốc uống trong 10 ngày. Tới bữa nay anh tôi khỏe rồi á.
0: Dạ.
1: Anh tôi gửi lời về cảm ơn anh đó.
0: Cảm ơn cái con mẹ gì. Dạ, hút thuốc thì lấy tiền chứ bộ hút thuốc thí sao mà cảm ơn.
1: Anh đừng nói vậy mà, mắc cảm tình lắm à. Tám ơi.
0: Cái gì?
1: Anh Tám ơi.
0: Trời ơi, nói mẹ đi, đừng vuốt hồi tôi nổi da gà căng á.
1: Để em nói nè.
0: Thầy bà ta mà giữa đường giữa xá vuốt chứ coi không được.
1: Dạ, chẳng nói dấu gì, tôi cũng có cái bệnh y vậy đó. Thành ra tôi đến đây nhờ anh trị bệnh được không?
0: Rồi, vô nữa. Bệnh thiệt phải không?
1: Dạ.
0: Vô cái thật liền. Để tôi nhớ coi, bữa đó tôi bán chai thuốc cho ông anh chị, hình như là tôi bán hố đó nghe.
1: Sao hố hả anh ta?
0: Bữa đó tôi bán tôi quên coi sổ đó.
1: Dạ.
0: Bữa đó hình như là tôi bán có 300 ngàn phải không?
1: Dạ đúng rồi, dạ 300 ngàn.
0: Vậy là hố rồi.
1: Hố hả?
0: Hố dữ lắm rồi. Mà bệnh tật chị làm sao vậy? Đâu chị kể tôi nghe thử coi. Cái gì vậy? Cái gì mà xúc động vậy?
1: Dạ không nói dấu với anh Tám nha.
0: Ừ.
1: Lâu nay sao tự nhiên tôi ăn uống gì cũng không được.

0: tức ruột không? Ăn cơm được không?
1: Dạ không.
0: Ăn cháo được không?
1: Dạ không.
0: Uống sữa được không?
1: Dạ không.
0: Uống cà phê được không?
1: Dạ không.
0: Có nhậu không?
1: Dạ không.
0: Có hút thuốc không?
1: Không.
0: Có khoái đi xe đời mới được không?
1: Không.
0: Khoái mặc đồ modern không?
1: Không.
0: Có chồng không?
1: Không.
0: Ủa chết mẹ cho rồi đi má ơi.
1: Ừ. Sao vậy hả?
0: Cái gì má cũng không hết trơn á. Trên đời này cái gì má cũng không, má sống làm gì có ích lợi gì cho xã hội này đâu.
1: Cứu em với thầy ơi. Thầy ơi, cứu em với thầy ơi.
0: Thầy ơi.
1: Em chết thầy ơi.
0: Giữa đường giữa xã má ơi.
1: Thầy ơi, cứu em để em còn không nữa thầy ơi. Thầy con
0: lên. Trời ơi, người ta hút thuốc bà làm như là tôi đập bà. Sao bà làm gì bà khóc như vậy?
1: Sợ thầy ổng cứu em.
0: Thôi thôi, để từ từ tôi cứu cho. Đâu có chết, để cho chết uổng vậy nè. Vậy không?
1: Dạ.
0: Ừ. Vậy thôi bắt đầu trở lại vấn đề nè.
1: Dạ.
0: Bây giờ bà nghe tôi hỏi rồi trả lời cho rõ ràng.
1: Dạ.
0: Không? Dạ, trả lời cho nó chắc. Cái bệnh ra sao tôi mới trị được.
1: Dạ.
0: Bây giờ tôi hỏi bà như vậy nghe không?
1: Dạ.
0: Như vậy là trong ngày đó là bà giải quyết cái vấn đề ăn ở trong cơ thể bà đó là bao nhiêu?
1: Dạ, không nói dấu gì với thầy á, trong cái bữa cơm đó á.
0: Cơm phải không?
1: Dạ.
0: Nói về cái mục cơm phải không?
1: Dạ, dạ cái mục cơm đó. Em ăn cơm đó hả? Thì à, vừa ăn tới cái chén thứ 9 đó ha. Là tự nhiên.
0: Sao?
1: Chứ em thấy em ăn không biết ngon nữa rồi thầy ơi.
0: Trời ơi, ăn cái kiểu đó bao tử nào mà chịu cho nổi.
1: Dạ.
0: Tội nghiệp ăn yếu quá hen.
1: Dạ.
0: Rồi đến.
1: Dạ.
0: Bà ăn cái kiểu đó một tháng banh mẹ cái kho lương thực rồi.
1: Dạ.
0: Không được, đừng có ăn nhiều như vậy. Thấy không? Ăn nhiều như vậy là nó bị viêm son á.
1: Trời ơi, trời ơi, cứu em thầy ơi. Trời ơi, cứu em thầy ơi. Thầy
0: ơi. Trời đất ơi, làm gì khóc hoài vậy?
1: Em sợ viêm son.
0: Ừ. À. Rồi cơm nhà bà ăn rồi có ăn cá, ăn thịt gì không?
1: Dạ có chứ thầy. Thầy biết nhà em rất giàu chứ đâu có nghèo nặng gì đâu mà không có cá thịt thầy.
0: Vậy đó không?
1: Dạ.
0: Thôi được rồi.
1: Dạ, sao nữa thầy?
0: Vậy là đúng bệnh rồi đó.
1: Dạ.
0: Vậy là thuốc hôm trước còn đây nè.
1: Dạ.
0: Nghe dặn nè.
1: Dạ.
0: Về nhớ ăn cháo nghe.
1: Dạ.
0: Ăn cháo với muối nghe.
1: Dạ.
0: Chai bỏ mạng bây giờ nè.
1: Em sợ ăn cháo với muối lắm à.
0: Cũng phải ăn nữa.
1: Dạ.
0: Bệnh là phải ăn mới hết bệnh chứ bày đặt ăn tạp bên cho trúng thật chết hả?
1: Dạ.
0: Nhớ không?
1: Dạ nhớ.
0: Ăn cháo với muối rồi uống thuốc vô.
1: Dạ. Dạ thưa thầy, chỉ cần có bệnh tầm mắt bao nhiêu em chịu hết trơn á thầy à. Thầy ơi.
0: Gì? Mắt
1: bao nhiêu đó thầy?
0: Nhưng mà tôi nói cho bà biết nghe.
1: Dạ.
0: Bà hên lắm á.
1: Dạ sao hên thầy?
0: Còn có một chai thuốc độc nhất á.
1: Dạ dạ.
0: Chai này là tôi để hàng mẫu đó nghe.
1: Dạ.
0: Biết bao nhiêu người năn nỉ tôi bán, tôi không có bán đó.
1: Trời thiệt vậy đó sao thầy?
0: Bà tôi mới để đó.
1: Trời vậy là em có bước qua thầy ơi.
0: Bà là cha người ta đó.
1: Dạ đúng vậy.
0: Vậy đừng có nói sùm xóm làng người ta nghe, người ta phân bì chết nhau.
1: Dạ dạ em kính miệng lắm thầy à. Dạ.
0: Đưa tiền đây.
1: Dạ. Dạ tiền. Dạ. Để bao nhiêu thầy?
0: 500.000 thôi.
1: Dạ. Ai? Sao?
0: Gì vậy?
1: Hả? Thầy nói với anh tôi là tiền ăn của anh tôi có 300.000 á mà ăn tôi gì tới 500.000 nữa thầy.
0: Trời ơi, thì 300.000 tôi nói với bà là hôm đó tôi bán hố. Dạ. Vậy vì tôi quên coi sổ. Chứ đúng giá nó là tới 500.000 lận.
1: Dạ thầy.
0: 500.000 là cái giá vốn đó nghe. Chưa có lãi trong đó.
1: Dạ.
0: Để vốn cho chị đó, chị chịu không?
1: Dạ.
0: Không chịu rồi thôi à, tôi không có ép nha.
1: Dạ dạ dạ dạ dạ, khoan khoan đó thầy, thầy ơi thầy.
0: Nè.
1: Dạ thầy nói em nghe.
0: Vì bệnh cầu thầy có ép ai đâu.
1: Dạ, không phải.
0: Thôi thôi xin cáo từ,
1: cứ
0: ôm tiền nuôi lấy bệnh.
1: Khoan khoan xin ráng. Dạ.

0: vô mánh, vô mánh. Cái bà này á nghe, nhờ bà có bệnh á, bà sợ chết, mình mới móc tiền bà được á. Chứ bà thương tiền còn hơn thương máu nữa. Để tính coi, bữa hôm bán chai thuốc 300, bữa nay 500 nữa là 800. Vô mánh.
1: Sư phụ.
0: Ủa?
1: Sư phụ.
0: Tề Thiên ở đâu xuất hiện vậy cà? Ô kìa, Tôn Ngộ Không.
1: Sư
2: phụ. Sư phụ, sư phụ, con sư phụ.
0: Cái gì đó mày?
2: Dạ con. Trời ơi, sư phụ làm gì đó sư phụ? Sao sư phụ khỏe không? Trời ơi, làm gì sư phụ vui, sư phụ đứng cười mình vậy hả sư phụ?
0: Tao nói mày nghe, bữa nay tao vô mánh nữa rồi.
2: Sư phụ vô mánh nữa hả?
0: Ừ.
2: Được nhiêu vậy sư phụ?
0: Mới bán chai thuốc được 500 ngàn vô mánh cái tật liền.
2: Trời đã, 500 nữa hả?
0: Ừ.
2: Sư phụ đã ghê. Không nhớ bữa hổm sư phụ được 300 rồi phải không?
0: Ừ.
2: Bữa nay thêm 500 nữa là 800.
0: Ừ.
2: Trời ơi sư phụ hay quá vậy sư phụ. Trời
0: ơi sao được mày?
2: Sư phụ ơi cho em hỏi thăm sư phụ chút xíu nghe sư phụ.
0: Hỏi cái gì?
2: Nói thiệt với sư phụ là em thắc mắc dữ lắm rồi. Hồi trước theo sư phụ học cái nghề thuốc lâu lắm rồi đó nha.
0: Mà
2: bây giờ sư phụ có thể cho em biết là cái loại thuốc tiên mà sư phụ bào chế đó gồm có những cái thứ gì ở trong không, mà sao nó thần hiệu quá vậy hả sư phụ?
0: Tiên bà nội tao chưa tiên.
2: Ủa sao lại sao?
0: Làm bộ mình quảng cáo mình nói tiên tiên cho người ta tin người ta mua.
2: Hả?
0: Tao nói nhỏ cho mày nghe nghe.
2: Nói đi sư phụ.
0: Tao nói vốn á, vốn đầu tư ban đầu á.
2: Nhiêu sư phụ?
0: Nửa ký cám.
2: Ủa?
0: Một tô cơm nguội, một số đường mía, thêm một số lọ. Mày cạo ra cái mày mài, rồi mày quết lại, mày quết cho nó đen đen nè. Mày nhồi lại, mày làm thuốc tể, mày bán. Vốn có mấy ngàn đồng bạc à ông ơi?
2: Có mấy ngàn đồng bạc hả?
0: Ừ, chứ tiên bà nội tao, chứ tiên.
2: Trời ơi, đã quá đã. Con vậy thôi đó hả sư phụ? Trời ơi, con nhiêu đó vậy thôi hả? Vậy mà là thuốc tiên đó hả trời? Công nhận nghe, quan hô sư phụ đó nghe. Trời, không ngờ là sư phụ của tôi giỏi quá trời quá đất luôn. Nhưng mà sư phụ ơi.
0: Cái gì?
2: Sư phụ, sao có con chai thuốc thể cám trộn với cơm nguội mà sư phụ tính gì tới 500 ngàn dữ vậy sư phụ?
0: Ôi, cái bà này bà dư tiền dữ lắm. Mình mà không móc tiền bà là bà sanh ra lắm bệnh á.
2: Có nghĩa là bà có tiền nhiều mình không móc bà là bà sanh ra lắm bệnh phải không sư phụ?
0: Dạ.
2: Thưa thiệt cùng sư phụ.
0: Gì?
2: Em nói không phải nịnh sư phụ nghe. Chứ từ lúc mà em theo học sư phụ tới giờ đó, học lâu lắm rồi nha. Học không biết là bao nhiêu cái kinh nghiệm và cái tài năng của sư phụ. Mới vừa rồi đây nè, sư phụ biết không?
0: Sao?
2: Một mình em, trời ơi em dám đi trị bệnh đó sư phụ.
0: Vô mánh hả?
2: Dạ vô mánh liền. Trời ơi, một mình em là trị bệnh là quá trời luôn. Vừa trị dứt bệnh cho người ta là em chạy lời sư phụ là em học tiếp, học tiếp nữa.
0: Vậy phải không?
2: Dạ.
0: Như vậy là sư phụ mừng.

0: Như vậy là chuyện mày ngon ăn chứ?
1: Dạ kể cũng như là ngon ăn.
0: Rồi được bao nhiêu tiền?
1: Trời ơi sư phụ không hiểu. Em nói ngon ăn tức là ăn tiền không có ngon đó sư phụ ơi.
0: Vậy cho mày ăn cái gì ngon?
1: Dạ ăn đòn ngon lắm.
0: Trời ơi, làm gì mà ăn đòn?
1: Sư phụ biết không?
0: Hả?
1: Cả nhà bệnh nhân đó, sau khi mà em đoán bệnh xong rồi đó, trời ơi, đập em bầm mình bầm mẩy hết đó sư phụ ơi. Em phải vong liền thoát thân, em chạy tới em tìm sư phụ.
0: Rồi cái chuyện sao đó mày nói lại tao nghe coi.
1: Sư phụ biết không, cái tay của sư phụ em nắm rất là vững. Vừa hạ sơn là bắt đầu em trị bệnh là em đi y chang cái nước cờ của sư phụ hay đi đó.
0: Tao trị bệnh nhiều nước lắm à, rồi mày đi cái nước nào?
1: Dạ thì sau khi em nghiên cứu, em sàng lọc tất cả các nước lại thì cuối cùng em quyết định em đi cái nước mà đánh phủ đầu đó, đánh phủ đầu cho bệnh nhân và gia

0: mai phục cái tài của mình đó, phải không sư phụ?
1: Đâu mày kể lại cho tao nghe coi à.
0: Dạ dạ, để em kể rõ cho sư phụ nghe. Em nói thí dụ như vậy nha. Con lần mà sư phụ bắt mạch cho bệnh nhân xong đó, cái câu đầu tiên mà sư phụ la bệnh nhân là la như vậy nè. Phải la nha.
1: La.
0: Bắt đầu vô là phải
1: la chứ, mình phải la nghe là phủ đầu bệnh nhân một cái chứ.
0: Dạ phải la chứ. Dạ bây giờ là em nhắc lại cái câu sư phụ la cho sư phụ nghe nha. Bắt đầu nghe em nhắc câu đó nè. Bắt đầu khám là khám xong bắt đầu la nha. Trời ơi, bệnh gì kỳ vậy? Bệnh như vậy mà tại sao lại cho ăn ông bút? Ăn như vậy là khó trị lắm đó, biết không?
1: Đúng. Phải nói như vậy cho người ta mới có lòng tin. Thuốc mình mới có hiệu nghiệm chứ. Trả lại mình nhận tiền người ta, người ta không có tiếc.
0: Dạ đúng vậy, người ta chung người ta đâu có tiếc sư phụ. Bởi vậy dù thế nào đi nữa em phải hiểu cái đường đi nước bước sư phụ cho nó chắc cú mà sư phụ. Sư phụ còn nhớ không?
1: Sao?
0: Gia đình mà muốn sư phụ trị bệnh đó đâu có chịu nhận đâu.
1: Sao không nhận được mày? Nói chắc chắn tao đố người nào mà không chịu nhận đó. Không chịu nhận mình cương quyết mình nói thì sao người ta cũng phải chịu à.
0: Dạ đúng rồi.
1: Không chịu ta không trị, tao nói đúng tim đen, đố ai không dám trị á.
0: Đó, thì em cũng làm y chang như sư phụ, có khác cái gì đâu.
1: Mà mày có nhớ tao dạy mày sao không?
0: Nhớ sao sư phụ?
1: Mày nhớ bữa đó tao bắt mạch ra, tao đảo con mắt tao là con mắt đảo vòng nhà, tao đảo cuối cùng tao đảo ngay cái điểm là ngay dưới giường. Dưới giường tao dòm thấy mấy cái vỏ bia không, tao la liền. Trời ơi, bệnh gì mà còn dám nhậu nữa trời. Nhậu cái gì mà bất nhân xác đức, bệnh gần chết rồi mà còn nhậu nữa, mày thấy không?
0: Dạ dạ.
1: Họ có chối mình cũng phải bắt mạch cho chắc chắn, không bao giờ trật. Sức mấy mà họ dám bỏ mình đi, họ bỏ mình đi họ chết làm sao? Người ta mang bệnh mà đâu có dám bỏ mình. Tao chỉ mày hoài.
0: Dạ dạ, thưa sư phụ, thì cái món hồi mã thương tuyệt diệu của sư phụ em không thể nào quên được sư phụ à.
1: Nhưng mà mày trị bệnh mày nói thì sao? Để cho người ta đánh mày con mắt bữa nay nó bầm như cái củ dền vậy.
0: Đó sư phụ thấy không? Thì cũng tại sư phụ thôi chứ đâu. Câu đầu tiên bắt đầu vô là bắt mạch người ta xong á là con đảo con mắt, bắt chú sư phụ đảo mắt. Cũng bắt đầu nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn ngược, bắt đầu kiếm quá trời luôn. Vừa trông thấy là con bắt mạch liền đó sư phụ.
1: Đảo sao bữa nay con mắt bập chùm bụp mẹ rồi còn thấy đường thấy xá gì nữa đâu.
0: Dạ hơn là đảo con đó. Hai con là chắc đuôi luôn. Dạ bây giờ sư phụ biết không?
1: Nào.
0: Vừa bắt xong hả? Em cũng giả bộ bắt đầu em thở dài, bắt đầu nói y chang với sư phụ nói vậy đó.
1: Mày nói thì sao đâu?
0: Bắt đầu em nói vậy nha. Thở dài chứ. Trời ơi, bệnh như vậy mà dám ăn thịt gà. Gan cùng trời mà khổ ơi là khổ vậy đó.
1: Nhưng mà cả nhà người bệnh người ta có chối không?
0: Ta có chối chứ. Họ phải chối chứ sư phụ. Nhưng mà sư phụ yên tâm. Trời, em cương quyết mà em bắt mạch em thấy rõ ràng. Họ cứ cương quyết chối. Em nói đúng. Họ chối. Rồi rốt cuộc
1: thì sao?
0: Tan nát đời em hết sư phụ. Họ đánh em tia tua tơi tảm. Em còn bị mắng chửi em là thằng điên, thằng khùng, cái đồ ngu dốt. Cho em ăn đòn tá lả luôn. Em sợ quá, em chạy về cầu cứu với sư phụ ơi.
1: Cha ơi là cha. Cha bắt mạch cái đường nào, cha đảo con mắt, cha thấy cái giống gì mà cha quả quyết là bệnh nhân người ta mới ăn thịt gà chứ. Bởi vậy mày đảo riết, trời ơi, bữa nay còn con mắt à. Còn con bên kia nó dảnh mẹ nó rồi. Mà mày thấy cái gì mà mày dám nói là bệnh nhân người ta ăn thịt gà chứ?
0: Dạ thì em thấy chổi lông gà.

0: Vậy là mày bị đánh phải, không
1: Sao
0: có
1: vậy?
0: oan ức chút nào. Chủ nhà đánh ngay tội phạm, rồi mày đảo con mắt, mày thấy cái chỗ lông gà, rồi tự nhiên mày quả quyết người ta ăn thịt gà. Rồi lỡ mày không thấy cây chỗ lông gà mà mày thấy cây củi bữa, mà không lẽ mày nói bệnh nhân người ta ăn củi bữa à sao?

0: Nãy giờ tao nói chơi với mày chơi vui vậy thôi.
1: Ủa sư phụ nói sao em không hiểu gì hết?
0: Những gì tao nói á mày đừng có làm nha.
1: Sao kỳ vậy sư phụ?
0: Tao nói chơi cho mày á chứ tao bỏ nghề rồi.
1: Hả? Sư phụ bỏ nghề rồi?
0: Ờ.
1: Ủa sao nãy sư phụ nói với con là sư phụ mới vừa vô mánh mà?
0: Vớt cú chót kiếm vốn làm ăn mẹ ơi.
1: Vớt cú chót có nghĩa là
0: cái nghề thầy dỗm này không có thọ lâu đâu. Công an người đang truy quét dữ lắm đó mày ơi. Đi học nghề khác cho nó đàng hoàng làm ăn đi con.
1: Rồi còn thầy?
0: Tao cũng vậy. Tao tao thấy rồi, cái nghề lường gạt ăn tiền của người ta nó thất đức dữ lắm.
1: Sư phụ, mấy sư phụ học nghề gì sư phụ cho con đi theo với được không sư phụ?
0: Tao sẽ tìm một nghề nào lương thiện để chuộc lại lỗi lầm của mình.
1: Dạ con cũng vậy, con cũng ê quá, không mấy sư phụ cho con theo sư phụ luôn đi.
0: Vậy là chịu làm ăn lương thiện với tao phải không?
1: Dạ.
0: Vậy là đi.

0: Quý thính giả vừa nghe ca nhạc hài kịch Tám làm thầy thuốc, thời gian còn lại là liên khúc Đi cài và văn câu do nghệ sĩ Võ Thành Tâm và nghệ sĩ Ái Châu trình bày.
1: Ôi, bây giờ dậy rồi, em ơi.

0: gì mà đau dữ vậy biết nữa. Cho anh đi mà.
1: Không.
0: Thôi mà, anh biết á, dù sao đi nữa cái đám rượu như mình nó vẫn hơn mà. Vậy là tin rồi thấy không? Cho đi nghe.
2: Lẹ lẹ.
0: Không thôi cô hai đợi.
2: Ông Tâm này bởi vì ta nói ổng bao nhiêu lần rồi. Đàn ông gì đâu mà đi hở chút là hỏi vợ, hở chút là xin vợ. Đàn ông là mất mặt đàn ông hết. Cái tôi nè, đâu có cần hỏi đâu, muốn đi là đi. Hỏi là cái gì? Đúng không? Rồi bây giờ đi nè.
1: Đi đâu?
2: Lãnh chúa ra. Em đi cầm biết rồi, văn câu.
1: Nè.
2: Hả?
1: Nhà cho tôi.
2: Cho liệu chiêu đi.
1: Không.
2: Trời ơi, khổ quá à. Đi văn câu kiếm cá về vợ chồng mình ăn, có làm gì đâu.
1: Thôi đi, đừng có xạo, không có cho đi đâu hết đó. Ở nhà cho tôi.
2: Ôi, thiệt tình luôn á, em khoan em đợi anh chút đi. Anh bỏ cái này cái.
1: Nè.
2: Hả?
1: Ngồi xuống ghế. Ngồi im đấy cho tôi. Trật tự và im lặng. Nghe tôi hỏi nè.

0: trời hỏi vậy cũng hỏi.
1: Anh nói rằng anh vui sao không?
2: Anh vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, sáo sổ lòng nè.
3: Ôi da, mà đi đâu á đó?
0: Dạ, mà trả ơn con đi mà. Lỡ hứa với anh Tâm rồi, anh xin vợ anh được

0: tinh thiệt.
1: Thôi đi đừng có động em. Ở nhà massage nó bóp cho em đi.
0: Massage cho đi nha. Rồi đó, được rồi đó. Khỏe hả? Đi nha.
1: Nè.
0: Cái nữa.

0: Mickey Mouse.
1: Oye, lengua, oye, lengua.

0: anh nói rằng anh vui sao không?
1: Anh vui sao không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, sáo sổ lòng nè.
2: Thôi mà xả cho anh đi mà, thúa đi anh về liền á.
1: Thiệt không?
2: Mà xả thiệt á, nha.
1: Vậy không lấy rồi cho đi.
2: Quá, trời mày xả dư, có không giận, lấy đồng tiền bắt gạo. Anh Tâm ơi, nó cho em đi rồi.
1: Em đi nữa.
2: Cũng như không.
3: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Chương trình Góc nhìn đúng.
5: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Thưa quý vị, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn hàng trăm ngàn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính và chưa truy tìm được hài cốt để yên nghỉ bên gia đình, đồng đội. Đây cũng là nỗi mong chờ của nhiều gia đình, vẫn đau đáu đi tìm người thân. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai không chỉ để tiếp tục hành trình tìm kiếm, mà còn góp phần trả lại tên tuổi cho các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Góc nhìn đúng hôm nay, xin mời quý vị cùng nhìn nhận rõ hơn về ý nghĩa nhân văn của hành trình đặc biệt này.
1: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, đất nước hôm nay đang từng ngày phát triển trong hòa bình, nhưng ở nhiều nghĩa trang trên khắp cả nước vẫn còn những phần mộ chưa xác định được danh tính. Và ở nhiều gia đình, có những người mẹ mang theo nỗi nhớ con đến cuối cuộc đời. Có những người vợ, người em, người con vẫn lặng lẽ đi tìm người thân đã hy sinh từ nhiều thập kỷ trước.
2: Bây giờ là
1: theo ban chỉ đạo 515 quốc gia, trải qua hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, hơn 1.200.000 cán bộ chiến sĩ và đồng bào đã anh dũng hy sinh. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được hơn 1.075.000 hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 phần mộ tại các nghĩa trang trên cả nước chưa xác định được danh tính. Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc còn ở phía trước, quan trọng hơn là những cuộc tìm kiếm vẫn chưa có hồi kết của hàng trăm ngàn gia đình trên khắp cả nước. Thời gian càng lùi xa, hành trình truy tìm hài cốt và xác định danh tính của các liệt sĩ càng thêm gian nan. Nhân chứng ngày một ít đi, địa hình địa vật đã thay đổi, nhiều hồ sơ lưu trữ không còn đầy đủ, không ít đơn vị đã giải thể, sáp nhập hoặc chuyển đổi tổ chức. Trong khi đó, nhiều thân nhân liệt sĩ này đã tuổi cao, sức khỏe giảm sút. Có những liệt sĩ không còn người thân để bổ sung thông tin, đối chiếu hồ sơ. Mỗi năm trôi qua cũng đồng nghĩa với việc nhiều manh mối quý giá có thể giật mất đi. Không chỉ đối mặt với những khoảng trống của lịch sử, hành trình tìm kiếm hôm nay còn phải vượt qua nhiều trở ngại từ thực địa. Nhiều khu vực từng là chiến trường, nay đã trở thành khu dân cư, khu công nghiệp hoặc bị thay đổi địa hình sau nhiều thập kỷ. Ở nhiều nơi, bom mìn và vật nổ còn sót lại vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, khiến công tác khảo sát và quy tập phải được tiến hành hết sức thận trọng. Xuất phát từ đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và nhân dân cả nước, ngày 2 tháng 4 năm 2026, tại thành phố Quảng Trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đặt mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang. Thực hiện giám định ADN cho khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Đây là quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện trọn vẹn trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Điều đáng trân trọng là ngay sau khi chiến dịch được phát động, ở nhiều địa phương, những cựu chiến binh đã trở lại chiến trường xưa để bổ sung ký ức. Nhiều người dân cung cấp thông tin về những địa điểm từng chôn cất liệt sĩ. Các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và chính quyền địa phương cùng chung tay rà soát từng hồ sơ, từng bản đồ, từng nguồn tư liệu. Mỗi thông tin được bổ sung có thể trở thành một manh mối quý giá. Mỗi sự chung tay đều góp phần rút ngắn hành trình tìm kiếm.
3: Có sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang, rồi các cựu chiến binh, rồi cấp ủy địa phương, rồi quần chúng, thanh niên, phụ nữ. Có thể nói là đây, cái chiến dịch này nhận được cái sự đồng thuận rất lớn của nhân dân.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hôm nay là cuộc chạy đua với thời gian, là trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
0: Trong hành trình 500 ngày đêm, bên cạnh ký ức của con người, khoa học đang trở thành chiếc cầu nối quan trọng, góp phần xác định danh tính và đưa những người đã hy sinh trở về với đúng tên tuổi của mình. Nếu ký ức mở ra những manh mối đầu tiên, thì công nghệ ADN đang từng bước nối lại những mảnh ghép còn thiếu, mở thêm cơ hội để xác định danh tính những người đã hy sinh.
1: Ký ức được lưu giữ trong trái tim của mỗi con người, nhưng cũng có những thông tin chỉ còn được lưu giữ trong từng tế bào, từng đoạn gen của những người thân trong gia đình. Chính vì vậy, giám định ADN đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng, mở thêm cơ hội xác định danh tính những phần mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin sau nhiều thập kỷ. Ngày hôm nay, trên khắp cả nước, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân được triển khai đồng bộ theo quy trình thống nhất. Từ khâu lấy mẫu, niêm phong, bảo quản đến xây dựng cơ sở dữ liệu gen đều được thực hiện chặt chẽ, phục vụ công tác đối sánh bằng các phương pháp khoa học hiện đại. Mỗi ống nghiệm chỉ chứa một lượng sinh phẩm rất nhỏ, nhưng phía sau đó là hy vọng lớn lao của một gia đình. Mỗi dữ liệu được chuẩn hóa không chỉ phục vụ việc đối sánh ADN mà còn góp thêm một cơ hội để xác định danh tính những người đã hy sinh. Theo kế hoạch của chiến dịch 500 ngày đêm, cả nước sẽ hoàn thành lấy mẫu đối với khoảng 230.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính, giám định khoảng 18.000 mẫu ADN và từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh. Tại thành phố Cần Thơ, những ngày cuối tháng 6, không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng hết sức cẩn trọng. Dưới cái nắng hè, cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia nhiệm vụ kiên trì thực hiện từng công đoạn. Mỗi phần mộ được mở, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều được tiến hành theo đúng quy trình kỹ thuật với sự thành kính dành cho những người đã ngã xuống. Song hành với việc lấy mẫu là công tác số hóa dữ liệu. Từng phần mộ, từng mã định danh, từng thông tin đều được cập nhật, chuẩn hóa và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng cho quá trình đối sánh sau này.
2: Toàn đội quyết tâm vượt thắng nắng mưa cũng như là hoàn thành hết sức, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ để trả lại danh tính cho từng liệt sĩ.
1: Hiện nay riêng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ còn 827 phần mộ chưa xác định được thông tin. Mỗi dòng chữ còn bỏ trống trên bia mộ cũng đồng nghĩa với một gia đình vẫn đang chờ tin người thân. Đến ngày 24 tháng 6, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã mở 657 trong tổng số 827 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Sau khi thu nhận, các mẫu được chuyển đến cơ quan chuyên môn để bảo quản, phân tích và đối chiếu dữ liệu theo đúng quy trình.
4: Hiện tại thì nó cũng có, thứ nhất là một số hài cốt là vẫn còn nguyên dạng. Hay khó khăn là một số mẫu hài cốt thì đã quá muộn, khó phân tích. Bản thân mình thì sẽ cố gắng lấy những mẫu hài cốt đạt chất lượng tốt nhất để hoàn trả lại tên các anh hùng liệt sĩ.
1: Có những mẫu hài cốt còn khá nguyên dạng, nhưng cũng có những mẫu đã chịu tác động của thời gian khiến việc giám định trở nên khó khăn hơn. Dẫu vậy, với những người làm công việc này, mỗi mẫu sinh phẩm đều được trân trọng như một cơ hội để nối lại hành trình tìm kiếm đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, Cần Thơ sẽ lấy 5.112 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Đến nay, 670 mẫu sinh phẩm đầu tiên đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN. Đây là sự tích cực trách nhiệm của thành phố giúp mang tới hy vọng cho nhiều gia đình. Tại nhiều địa phương trong cả nước, việc thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ cũng đang được triển khai đồng bộ. Khi dữ liệu của các địa phương được kết nối trong cùng một hệ thống, khả năng đối sánh và xác định danh tính các liệt sĩ sẽ ngày càng được mở rộng.
5: Từ cái ngày xã phát động là thẩm tra lại là do công an của xã là ghi chép từng vấn đề đó, là coi như là đến hôm nay thì cùng gia đình thì cũng phấn khởi, là coi như có tìm được cái sao tìm được hay không thì mình chưa biết, nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ là coi như vô danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
1: Chiến tranh đã lùi xa nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh chưa bao giờ dừng lại. Mỗi thông tin được cung cấp, mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi hồ sơ được bổ sung, mỗi mét vuông đất được rà soát đều đang góp thêm một cơ hội để rút ngắn hành trình tìm kiếm, để thêm một người chiến sĩ được trở về với đúng tên tuổi của mình.
0: Trước khi một mẫu ADN được đối sánh, trước khi một cái tên được trả lại trên bia mộ, điều đầu tiên Dũng là phải tìm được nơi các anh đang yên nghỉ. Có những cuộc tìm kiếm bắt đầu từ một ký ức, có những cuộc tìm kiếm được dẫn đường bởi bản đồ, tư liệu lịch sử và công nghệ hiện đại. Và cũng có những cuộc tìm kiếm phải đi qua gần 60 năm mới từng bước chạm tới sự thật. Hành trình tìm kiếm khu mộ liệt sĩ tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh là một minh chứng như thế.
1: Gần 60 năm sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hành trình đi tìm người đã ngã xuống vẫn chưa khép lại. Giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh hôm nay, nơi từng là khu vực nghĩa trang đô thành trước đây, từng tấc đất đang được nâng niu như một phần ký ức của lịch sử, bởi những người thực hiện nhiệm vụ đều hiểu rằng dưới những lớp đất bình yên ấy, có thể vẫn còn những người lính chưa kịp trở về với đồng đội và gia đình. Để đi đến quyết định khảo sát khu vực công viên Lê Thị Riêng là cả một quá trình bền bỉ kéo dài nhiều năm. Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan chức năng đã kiên trì nghiên cứu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu độc lập, từ hồ sơ lịch sử, ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, kho ảnh quân sự đến hệ thống bản đồ qua nhiều thời kỳ. Mỗi dấu vết trên mặt đất đều được chồng ghép tọa độ, đối chiếu địa vật và kiểm chứng bằng nhiều phương pháp khoa học nhằm từng bước làm sáng tỏ sự thật lịch sử. Những kết quả nghiên cứu ấy đã được báo cáo tại hội thảo xác minh thông tin về khu mộ liệt sĩ tập thể dự diễn ra, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục triển khai khảo sát tìm kiếm. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, những kết quả nghiên cứu và đối chiếu tư liệu đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trên hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm những người con ưu tú của dân tộc vẫn còn nằm lại giữa lòng thành phố. Điều đó cũng cho thấy hành trình tìm kiếm hôm nay không chỉ được dẫn đường bởi ký ức của những người từng đi qua chiến tranh mà còn được soi sáng bởi khoa học, công nghệ và trách nhiệm đối với lịch sử. Ở tuổi ngoài 90, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu vẫn nhiều lần trực tiếp tham gia khảo sát, góp thêm từng mảnh ghép ký ức về chiến trường năm xưa. Cựu binh Mỹ Bob Connor cũng trở lại Việt Nam mang theo những tư liệu và ký ức của chính mình để đồng hành cùng hành trình tìm kiếm các liệt sĩ Việt Nam. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm với lịch sử vẫn chưa bao giờ khép lại. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai khảo sát bằng công nghệ radar xuyên đất tại 3 khu vực trong công viên Lê Thị Riêng. Sau 4 ngày khảo sát độc lập, các đơn vị đều xác định những tín hiệu dị thường dưới lòng đất tạo cơ sở khoa học quan trọng để tổ chức đào thăm dò. Ngày 23 tháng 6 năm 2026, quá trình khai quật đầu tiên được thực hiện, từng lớp đất được bóc tách cẩn thận, rồi những hiện vật của chiến sĩ năm xưa lần lượt hiện ra. Và sau gần 60 năm, những mẫu hài cốt của các chiến sĩ đầu tiên đã được trở về. Không có tiếng reo vui, chỉ có sự lặng im và ánh mắt đỏ que của cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm khi những người đồng đội năm xưa dần trở về từ lòng đất mẹ. Kết quả khảo sát bước đầu xác định một rãnh mộ tập thể dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m. Đến tối ngày 9 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 bộ hài cốt cùng nhiều di vật có giá trị, khẳng định hướng nghiên cứu là đúng và mở ra hy vọng tiếp tục tìm thấy các khu mộ còn lại. Ngay sau khi phát hiện các hài cốt, công tác lấy mẫu ADN, bảo quản, giám định và quy tập cũng được triển khai đồng bộ theo đúng quy trình, với mục tiêu cao nhất là từng bước xác định danh tính để đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Có thể sẽ cần thêm thời gian, có thể sẽ còn nhiều cuộc khảo sát và nhiều lần đối chiếu nữa để có thể tìm kiếm, quy tập đầy đủ những hài cốt liệt sĩ đang nằm xuống tại công viên Lê Thị Riêng. Nhưng mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một tia hy vọng được thắp lên. Hy vọng một ngày nào đó, những dòng chữ chưa xác định được thông tin sẽ được thay bằng một cái tên, một quê quán, một cuộc đời. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của chiến dịch 500 ngày đêm đang thực hiện, không chỉ tìm lại những người đã hy sinh mà còn từng bước trả lại danh tính, ký ức và sự trọn vẹn cho một phần lịch sử.
0: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng hành trình tri ân những người đã ngã xuống vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định đúng thông tin, giúp các anh trở về với tên tuổi của mình. và góp phần làm trọn vẹn hơn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Chương trình Góc nhìn đúng của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện hôm nay khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
6: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, sáng tác của Chế Thành qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, đó là bài Hạ Buồn sẽ do Tố My trình bày và Nỗi Buồn Qua Phượng với tiếng hát nhiều nỗi niềm của Quy Cường. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Trả Lại Em của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân qua đôi song ca Giáng Tiên và Chế Thanh, và sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Người Phu Kéo Mo Cao sẽ do Trường Sơn và Triệu Minh song ca. Chúng ta cùng thưởng thức.

giả thân mến, Đôi Song Ca Trường Sơn và Triệu Minh vừa thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử, Người Phu Kéo Mo Cao. Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

0: Minh Trí và Như Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Du lịch qua radio của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào mỗi chủ nhật các tuần trên làn sóng phát thanh FM 97.3 MHz.
1: Trong số phát sóng kỳ này, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật về hoạt động du lịch nổi bật đang diễn ra trên địa bàn thành phố, định hướng phát triển trong thời gian tới cũng như những trải nghiệm du lịch đang được du khách ưa chuộng. Cùng bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay ngay thôi quý vị nha.
0: Thưa quý vị, một hoạt động điểm nhấn của du lịch thành phố diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày hôm nay, 26 tháng 7 tại khu vực Bến Ninh Kiều là lễ hội ẩm thực Hương Sắc Thì Đô 2026. Lễ hội lần này quy tụ hơn 40 gian hàng ẩm thực của ba miền Bắc Trung Nam, thể hiện một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi mà mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn phản ánh bản sắc của từng vùng đất.
1: Từ bún nước lèo Sóc Trăng, các loại bánh dân gian Nam Bộ cho đến những món chế biến từ cua Cà Mau và nhiều món ăn đường phố đặc sắc, mỗi gian hàng đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực riêng cho thực khách. Theo anh Ngô Trường Thịnh, đại diện đơn vị tham gia lễ hội cho biết, sự kiện diễn ra là cơ hội để anh giới thiệu các món ăn được chế biến từ cua Cà Mau đến đông đảo du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, lan tỏa những giá trị văn hóa gắn với ẩm thực vùng đất mũi. Anh Thịnh chia sẻ.
2: Hiện tại thì mình rất là nhiều món, trên dưới 10 món ha. Thứ nhất là bánh tráng nướng thịt cua nè. Thứ hai là bánh trứng nướng thịt cua. Thứ ba là nem nướng. Tư là bò lá lốp, thịt nướng, mai cua sốt trứng muối, rồi mai cua sốt phô mai chanh dây. Nó nhiều món lắm.
1: Chị Nguyễn Minh Ngọc, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, có những cảm nhận như thế này.
3: Mình cảm thấy đồ ẩm thực ở đây rất là phong phú và nhìn rất là bắt mắt. Đấy, và đặc biệt là đã được thử ăn bánh tráng nướng. Vị thì mình thấy nó ngọt này và có một chút vị mặn. Mặn ngọt là vị chính chủ yếu ở trong cái món của miền Nam Bộ này. Đấy, theo mình cảm nhận được là như thế.
0: Không chỉ các món ăn đặc sản, khu vực các gian hàng bánh dân gian cũng luôn tấp nập người thưởng thức. Những chiếc bánh bò nướng, bánh đúc gân và nhiều loại bánh truyền thống khác mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận hương vị quê nhà giữa không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội. Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực thì mỗi đêm còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.
1: Theo ghi nhận, khu vực lễ hội luôn đông kín du khách cho thấy sức hút của một sự kiện ẩm thực được tổ chức ngay trong không gian phố đi bộ Ninh Kiều. Điều này góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, sau sáp nhập, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ rất lớn, sản phẩm du lịch đa dạng hơn, thu hút nhiều du khách hơn. Hiện toàn thành phố có 116 khu điểm du lịch, 849 cơ sở lưu trú với khoảng 14.000 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao cùng một số resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp, 51 homestay và 79 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.
1: Thời gian qua, các doanh nghiệp và hộ gia đình kinh doanh hoạt động du lịch trên địa bàn luôn chú trọng xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Chị Trần Thị Mỹ Chi, giám đốc khu nghỉ dưỡng Apsara xã Cù Lao Dung và anh Võ Nguyễn Minh Thái, giám đốc kinh doanh Cần Thơ Eco Resort xã Nhân Ái cùng thông tin.
4: Hiện tại thì em cũng đang đầu tư để làm thêm, mở rộng thêm cho cái khu của mình phát triển hơn. Sẽ đầu tư thêm một cái khu để tập trung múa hát, tập hợp những cái nét văn hóa truyền thống của người Khmer.
5: Chúng tôi cũng tạo ra những cái điểm nhấn đến để thứ nhất là thu hút về khách về Cần Thơ, không chỉ riêng Cần Thơ Eco Resort. Ngoài việc đi tham quan cả tại Cần Thơ Eco Resort thì người ta sẽ một cái tour không thể bỏ qua, đó là đi vườn trái cây và đi chợ nổi Cái Răng.
0: Tuy vậy, việc khai thác phát triển nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Theo nhận định của lãnh đạo thành phố và ngành chức năng, bên cạnh các khu điểm du lịch được đầu tư bài bản, chỉnh chu, chuyên nghiệp, cũng còn một số nơi khá đơn điệu. Cùng với đó thì hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ và kết nối, đây được xem là những điểm nghẽn cần phải được tháo gỡ trong thời gian tới. Và yêu cầu cấp bách hiện nay là khẩn trương xây dựng đề án phát triển du lịch trong tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu.
6: Quy hoạch nó thật sự là chiến lược, có một cái đề án đột phá, có những cái chính sách làm sao đủ mạnh, hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng thời là chúng ta cũng phải đa dạng hóa các cái sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ phục vụ.
0: Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Chúng tôi suy nghĩ là phải tính tới cái du lịch đẳng về chiều sâu. Và làm sao các sản phẩm du lịch mới mà khách du lịch họ có điều kiện, họ đến, họ lưu trú, họ có điểm sinh hoạt, họ có điểm vui chơi để giải trí.
1: Theo đó, du lịch Cần Thơ cần phải được định hình và phát triển dựa trên 4 trụ cột chính. là du lịch đường sông, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch lễ hội. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo ngành chức năng sớm xây dựng đề án phát triển du lịch Cần Thơ theo hướng chiến lược đột phá, từng bước tạo dựng thương hiệu đặc sắc tránh trùng lập, đồng thời có cơ chế chính sách đủ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư lớn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết số 18 của Thành ủy Cần Thơ.
0: Thưa quý vị và các bạn, thay vì những hành vi ứng xử thiếu ý thức làm tổn hại đến tự nhiên, xu hướng du lịch hiện đại ngày nay đang hướng con người đến sự trân trọng, gìn giữ và hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên bản địa.
1: Từ những farmstay, homestay mộc mạc bên đồng lúa, ao sen hay triền sông Hiền Hòa, du khách không chỉ tìm thấy chốn bình yên để thư giãn mà còn được hóa thân thành những người nông dân thực thụ. Mô hình trải nghiệm này đang có tại Đồng Tháp.
0: Với lợi thế nằm gần vườn quốc gia Tràm Chim, mô hình kết hợp lưu trú, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm sinh thái tại Việt Mekong Farmstay đang là điểm đến thu hút nhiều thực khách. Tại đây thì không gian nghỉ ngơi được thiết kế hài hòa với cảnh quan tự nhiên, giúp du khách vừa được tham gia các hoạt động nông nghiệp

0: sạch, vừa cảm nhận nét yên bình của vùng đất địa phương. Chị Hồ Ngọc Trâm, giám đốc Việt Mekong Farmstay, xã Tràm Chim cho biết.
1: Hiện tại do những cái xu thế bây giờ họ muốn gắn với tự nhiên, gắn với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, cho nên là du khách thường là bây giờ sẽ chọn xu thế về du lịch xanh. Họ sẽ đến những cái địa điểm nào có thể gần nhất với thiên nhiên, gần nhất với nông thôn để cảm nhận được cái không gian cũng như không khí nó trong lành.
2: Lựa chọn một lối đi mộc mạc chân phương khác, homestay Hoàng Anh ở xã Phú Thọ lại mang đến dãy phòng thủy tạ giữa ao súng mát rượi, phản phất hương đồng gió nội. Mô hình này trở thành không gian lý tưởng cho những ai muốn tạm rời phố thị ồn ào để tìm về với các hoạt động trải nghiệm dân dã gắn liền với thiên nhiên hoang dã. Chị Ngô Thị Úc, chủ homestay Hoàng Anh, chia sẻ.
3: Khách ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh khác mà người ta sống ở thành phố rồi các thứ đó, người bời bộn quá thì người ta về đây thư giãn, nhất là những cái ngày hè này. Ở chỗ chị thì vừa được lưu trú, vừa có các cái hoạt động trải nghiệm cho các bé, như ví dụ như trồng rau nè, hái rau nè, gặt lúa nè, rồi bắt cá nè, rồi ví dụ tới mùa thì mình có thể là bắt chuột, rồi ban đêm mình cắm câu ếch. Nếu mà khách có nhu cầu các cái hoạt động mà thiên nhiên ở đây thì mình có gì mình phục vụ đó cho khách.
0: Xu hướng du lịch đa trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển mới cho loại hình lưu trú nông thôn Đồng Tháp. Tại các homestay, farmstay, du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được hòa mình vào cuộc sống bản địa, thu hoạch nông sản và thưởng thức không gian trong lành vào mỗi sớm mai. Đó là một hành trình trọn vẹn kết hợp giữa nghỉ ngơi và khám phá văn hóa. Một số du khách chia sẻ cảm nhận khi được trải nghiệm các dịch vụ này như sau.
4: Mấy cái hoạt động rất là vui, rồi với mình ngủ dậy buổi sáng thấy rất là thích, cảnh bình yên, chim hót này kia rất là im.
5: Quay đi cưỡi trâu, mò ốc, bắt cá, rồi hái sen, rồi xây gạo, trong lành, bình yên và em còn thấy rất là vui vẻ.
2: Từ lợi thế thiên nhiên và đời sống nông thôn đặc trưng, các mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm đã và đang góp phần làm phong phú bức tranh du lịch Đồng Tháp. Đây không chỉ là hướng đi mang lại sinh kế vững chắc cho người nông dân, mà còn gìn giữ các giá trị văn hóa cốt lõi, đưa hình ảnh đất sen hồng trở thành điểm hẹn xanh đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Tây.
0: Quý thính giả thân mến, tháng 7, tháng của sự tri ân, trên khắp mọi miền đất nước các hoạt động ý nghĩa và thiết thực đã diễn ra, và những điểm đến nhắc nhớ về chiến tích anh hùng cũng thu hút đông đảo khách tham quan tìm đến. Tại Đà Nẵng, trong lòng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng có một bảo tàng đặc biệt, nơi mà lưu giữ gần 2.000 hiện vật tư liệu quý. Mỗi hiện vật là một câu chuyện về sự hy sinh mất mát và tình yêu dành cho quê hương đất nước, góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Bên trong lòng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng có một bảo tàng đặc biệt, nơi trưng bày nhiều tư liệu hiện vật quý về các mẹ Việt Nam Anh Hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với đó là những câu chuyện cảm động về tình cảm của các liệt sĩ dành cho gia đình, quê hương, cũng như khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất non sông. Trong số hàng ngàn các hiện vật được coi là nhân chứng sống trong bảo tàng, có những bức thư do các liệt sĩ viết dội trên đường hành quân, những trang nhật ký, những tờ giấy báo tử. Và đặc biệt, nhiều người đã rơi nước mắt khi được xem một hiện vật, lá đơn xin lãnh xác chồng của một người vợ liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Trúc, hướng dẫn viên tại bảo tàng, giới thiệu.
6: Và đó là vào một ngày vào cuối tháng 11 năm 1970, một người đồng đội của liệt sĩ Nhẫm đã không may bị địch bắt, thì trước những đòn tra tấn dã man của kẻ thù, thì người đồng đội này đã đưa lính Mỹ đến bắt liệt sĩ Nhẫm, và một mình liệt sĩ Nhẫm đã chống trả lại quyết liệt, nhưng lính Mỹ đã liên tiếp nổ súng vào người và liệt sĩ đã ngã xuống. Và sau khi liệt sĩ đã ngã xuống thì chúng đã đem cái tay anh về để hưởng thưởng. Về phần thi thể của liệt sĩ Nhẫm thì chúng đã phục sâu đuôi xe đem chạy ngoài đường, cho đến khi thịt da anh tơi tả ra mới thôi. Và chứng kiến được cảnh tượng này thì người mẹ già đã khóc cạn nước mắt tuyệt thương con, vì đây là con trai duy nhất của mẹ. Và riêng đối với người vợ thì chị đã cố kìm nén nỗi đau trong lòng để làm một tờ đơn xin lãnh xác chồng về để cho anh có thể nửa yên đẹp. Và tờ đơn này được viết cách đây hơn 50 năm trôi qua, nhưng mà vẫn giữ gìn vẹn nguyên từng nét chữ.
0: Không gian trưng bày trong lòng tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các mẹ Việt Nam anh hùng. Các hiện vật chứa đựng câu chuyện của những người lính đã đi qua chiến tranh, của những người mẹ đã chịu nhiều mất mát, và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Chị Đinh Thị Kim Quyền tâm sự.
7: Ở đây với chủ đề về mẹ thì mình thấy trong lòng của mình dâng lên cái niềm là tôn kính các mẹ. Các mẹ đã là hy sinh rất là lớn.

0: để cho các con ra tiền tuyến. Và ở đây có rất là nhiều mẹ, thấy là hình như là các mẹ đều có cảm giác như đau đớn, muốn cái người dân của mình là sẽ thoát khỏi chiến tranh.
1: Chị Sarah Magui, du khách đến từ Australia, bày tỏ.
2: Những người phụ nữ chính là những điểm tựa vững chắc nơi hậu phương để những người lính yên tâm ra trận. Tôi rất ấn tượng với không gian nơi đây để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam cũng như sức mạnh nội lực to lớn của họ để duy trì mọi thứ trong những thời điểm khó khăn, nghịch cảnh nhất, tưởng chừng như vượt qua mọi giới hạn của nỗi đau xảy ra trong chiến tranh.
3: Mỗi năm, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng với bảo tàng đón gần 100.000 lượt khách trong nước quốc tế đến tham quan tìm hiểu về lịch sử. Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, biểu tượng thiêng liêng, khắc ghi công lao to lớn của các mẹ Việt Nam Anh Hùng trong các cuộc kháng chiến. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý giá từ thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh Hùng trên cả nước hiến tặng. Qua đó, làm phong phú thêm không gian trưng bày tại đây và lan tỏa những câu chuyện về một thời qua lửa của dân tộc trong nhịp sống hòa bình.

0: Cuộc hành trình của Du lịch qua Radio kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè.
1: Quý vị cũng có thể nghe lại các số đã phát sóng bằng cách truy cập vào trang web canthotv.vn. Còn bây giờ thì Như Anh và Minh Trí, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông báo truy tìm bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra mở rộng một đường dây phạm tội trên không gian mạng do nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện tại Campuchia, sử dụng hệ thống máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố 24 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 174 của Bộ luật hình sự. Đường dây hoạt động phạm tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, thực hiện theo nhiều kịch bản đã được chuẩn bị từ trước để thao túng tâm lý, dẫn dụ bị hại vào đầu tư vàng trên app Phantom để tạo ra lợi nhuận. Chúng lợi dụng lòng tin của bị hại chiếm đoạt số tiền mà bị hại đã chuyển vào. Để làm được điều đó, tổ chức lừa đảo đã tạo ra một app liên kết giả lập với một đường link www.globalmap.com để đầu tư vào sàn giao dịch ảo. Sàn giao dịch này thực chất do chủ công ty người Trung Quốc cung cấp để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng và triển khai đến tất cả quản lý, nhân viên làm việc trong công ty. App Phantom là app có thật trên App Store CH Play. Người chủ yêu cầu nhân viên khi tiếp cận khách hàng, dẫn dụ họ tải app Phantom thật để khách hàng tin tưởng, sau đó mới gửi đường link cho khách hàng, tạo tài khoản để đăng nhập vào, từ đó hướng dẫn khách hàng đầu tư tiền vào sàn giao dịch ảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách. Chưa dừng lại ở đó, nhóm đối tượng này còn quản lý một bộ phận nhân viên đóng giả là luật sư, có thể lấy lại tiền cho khách hàng khi khách hàng cần nhờ sự giúp đỡ. Từ đó khách hàng lại bị lừa đảo thêm một lần nữa, cho tới khi không còn khả năng chuyển khoản cho bọn chúng, thì sẽ bị cắt đứt liên lạc. Quá trình điều tra đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã xác định được một số tài khoản ngân hàng của nhóm đối tượng lừa đảo để người dân chuyển tiền vào như sau. Nguyễn Văn Pham, Trần Thị Quỳnh Như, Trương Thị Thảo Nguyên, Diệp Nguyễn Bảo Tâm, Nguyễn Thanh Hằng, Phùng Thị Kim Tiến, Nguyễn Thanh Phú, Nguyễn Giang Lợi, Nguyễn Bửu Vinh, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Nhật Quy, Nguyễn Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Nhật Tuấn, Nguyễn Văn Hương, Phạm Thị Vinh, Bùi Văn Quy, Phùng Hữu Tuấn Khanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư CT Quốc tế. Để đảm bảo xử lý vụ án đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại của các vụ việc lừa đảo có phương thức thủ đoạn như trên, hoặc bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng của các đối tượng nghi vấn kể trên, thì liên lạc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn giải quyết. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ đồng chí

0: Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát Hình sự số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ 0901 248 686.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo

Chúng tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. 11:30 ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 13:00 chuyên đề đảng với dân, 13:15 mời quý vị nghe chương trình đồng cảm và chia sẻ. Nếu quý vị bỏ lỡ chương trình thời sự trưa lúc 11:00, mời quý vị nghe lại lúc 13:30 hôm nay. 14:00 ca khúc quốc tế hit trong tuần, chương trình âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14:30. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay, mời quý vị cùng nghe.

0: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút thời sự trưa của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Cùng với những nội dung đáng chú ý được chúng tôi điểm qua sau đây. Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Để mạnh chiến dịch này, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lấy mẫu tại hơn 5.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Phường Ninh Kiều tạo nên một luồng gió mới trong công tác đưa chính sách vào cuộc sống với mô hình dân vận khéo, cà phê sáng cùng dân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và quy định của pháp luật.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh các giải pháp khai thác, phân tích dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu của ngành nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế các trường hợp chi trả sai chế độ.
0: Trong phần tin thế giới, các quốc gia phản ứng với thuế quan mới lên tới 12,5% của Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại.
1: Thiệt hại gần 20 tỷ đô la Mỹ do thảm họa động đất. Venezuela đang đứng trước nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho khoảnh khắc lên sóng vào tối nay, 26 tháng 7. Chương trình được kết nối từ 4 không gian mang tính biểu tượng của hành trình tri ân: Tượng đài Bắc Sơn, thủ đô Hà Nội, Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, tỉnh Quảng Trị.
1: Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường là câu chuyện và hành trình chiến dịch 500 ngày đêm để mà thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ với hiện tại thông qua 3 chương. Những người chưa bao giờ khuất, mệnh lệnh trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm và trả lại tên cho các anh. Bộ điểm cầu không chỉ là nơi truyền hình trực tiếp mà đều mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Bằng âm nhạc, kỹ vật và những câu chuyện có thật, khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu, góp phần tạo nên mạch núi cảm xúc là không gian nghệ thuật với các tiết mục được dàn dựng công phu. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và cả những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập.
0: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, tính đến ngày 25 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.
1: Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể gồm 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Hiện có 32 đội tìm kiếm quy tập với tổng quân số 1.541 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.
0: Tại thành phố Cần Thơ, trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại 5.092 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiến hành khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thế Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, các hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa được triển khai, trở thành những bài học thực tế xúc động, góp phần dung bồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Đoàn Công tác Trung ương do đồng chí Tạ Thi Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Giang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn 6 pháo binh.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm cho anh linh 3.626 anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và tưởng nhớ hơn 42.538 anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đoàn 6 pháo binh, quân khu 9, nghe giới thiệu truyền thống chiến đấu dễ dàng của đơn vị, tham quan phòng trưng bày và ôn lại những chiến công của Đoàn 6 pháo binh. Đơn vị đã tham gia hơn 3.700 trận đánh trong kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên chiến trường Tây Nam Bộ. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 29 tháng 12 năm 1974 tại rạch Vĩnh Chèo, 51 cán bộ chiến sĩ của đoàn đã anh dũng hy sinh, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 9.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng vào sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 tổ chức phiên chợ không đồng kết nối yêu thương. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy,

0: cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân thành phố.
1: Chương trình trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng và tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 8 xã phường, gồm Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Dị Thủy, Quả Lựu, Đại Ngãi và Phường Ngã Năm. Ban tổ chức còn trao tặng 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh. Tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em, trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Tổng kinh phí hơn 3 tỷ 700 triệu đồng.
0: Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 vào sáng nay đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Trung đoàn 1 U Minh tại phường Hưng Phú. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến dự.
1: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1963, Trung đoàn 1 U Minh ghi dấu nhiều chiến công vang dội. Trong những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh, có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 1 U Minh và hàng ngàn đồng chí thương binh còn mang trong mình nhiều vết thương tích của chiến tranh.
0: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, những người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh và gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc. Còn tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng, đoàn đại biểu do đồng chí Dương Sạc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng và tự hào trước anh linh của 594 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và đến từng phần mộ kính cẩn thắp hương gửi gắm tình cảm và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Tiếp tục chương trình với thông tin cho các lĩnh vực khác của thành phố. Thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhận được một số ý kiến phản ánh của công dân về tình trạng công chức một số trung tâm phục vụ hành chính công xã phường chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, tiếp nhận hồ sơ và thái độ phục vụ người dân. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa ra công văn yêu cầu chấn chỉnh về thái độ giải quyết làm việc của công chức tại các trung tâm này.
1: Trong công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường quán triệt và chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công xã phường thực hiện nghiêm các quyết định và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố và nghị định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống phản ánh kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia và phản ánh của người dân để kịp thời xử lý chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã phường.
0: Ứng dụng eTax Mobile do ngành thuế triển khai từ năm 2022, đến nay tại thành phố Cần Thơ có hơn 69.439 hộ cá nhân người nộp thuế đã sử dụng ứng dụng này, chiếm gần 84%. Sau gần 4 năm vận hành, ứng dụng eTax Mobile đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng một cửa, một điểm chạm.
1: Ngành thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNEID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, bao gồm cả nộp thay, tra cứu nghĩa vụ, đăng ký điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin hộ kinh doanh. Qua đó giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện qua thiết bị di động thông minh. Cuối năm 2025, ngành thuế tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chatbot vào ứng dụng giúp người dùng tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh, thuận tiện và tương tác trực tiếp để được hướng dẫn thủ tục. Thay vì tự điền các mẫu biểu phức tạp, người nộp thuế chỉ cần làm

0: theo sự chỉ dẫn của trợ lý ảo qua các bước đơn giản. Ngoài ra, việc triển khai xác thực sinh trắc học trên ITAS Mobile góp phần bảo đảm an toàn chính xác trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.
1: Quý thính giả thân mến, thay vì những hội nghị tuyên truyền mang tính một chiều tại hội trường lớn, một mô hình dinh dưỡng khéo mang tên Cà phê sáng cùng dân vừa được phường Ninh Kiều triển khai đã tạo nên một luồng gió mới trong công tác đưa chính sách vào cuộc sống. Trong không gian cởi mở của một quán cà phê buổi sáng, những nút thắt về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, ứng dụng công nghệ số VSSID đã được tháo gỡ trực tiếp. Cách tiếp cận sáng tạo đến từng người dân này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh mà còn khẳng định sự chủ động đồng hành của chính quyền cơ sở với nhân dân. Phóng viên Mỹ Phượng có ghi nhận cụ thể sau đây.
0: Từ sáng sớm, quán cà phê chợ cổ Bến Phà đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của cán bộ chính quyền, đại lý thu bảo hiểm và người dân trên địa bàn phường Ninh Kiều. Không bàn ghế trang trọng, không loa đài hội trường, không gian gần gũi này là nơi diễn ra mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chờ dân đến sang chủ động đến với dân. Điểm mới đột phá của mô hình không chỉ dừng lại ở việc thay đổi không gian mà nằm ở chiến lược tiếp cận đến từng người dân. Trước mỗi buổi gặp gỡ, đại lý thu và cộng tác viên tại cơ sở đã chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm. Từ đó, đưa ra giải pháp vận động tham gia ngay tại chỗ một cách thuyết phục. Sự đồng hành của các đơn vị bảo hiểm liên kết đã tạo thêm nguồn lực và sự chuyên nghiệp cho mô hình. Ông Lê Chí Nhân, trưởng phòng bảo hiểm liên kết công ty bảo hiểm PVI Tây Nam chia sẻ.
2: Cái điểm mới đó là chúng ta, thay vì chúng ta tuyên truyền nhỏ lẻ và nó thiếu cái trực quan, thì đây chúng ta tập trung được bà con, rồi chúng ta trao đổi, thông tình với nhau, thì nó rất là thiết thực và nó gần gũi và nó tạo được cái sự gắn bó giữa người dân với các cái đơn vị tham gia tuyên truyền.
0: Sự đón nhận đồng thuận của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của mô hình. Không chỉ được thông tin về chính sách mới, tại đây người dân còn được hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Việc đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bằng công nghệ giúp người dân nhận thấy rõ lợi ích thiết thực của dịch vụ công hiện đại. Ông Đinh Hoàng Ân, ngụ khu vực 10, phường Ninh Kiều, nói.
3: Tôi thì trước giờ chưa có được cái hướng dẫn đó, bữa nay hôm nay tôi mới bắt đầu tôi thực hiện cái này. Tôi thấy nói chung là cũng dễ. Qua cái hướng dẫn của mấy cô tư vấn thì thấy nó cũng tiện lợi trong cái việc để mình sử dụng cái công nghệ số. Sau khi mà được cái tìm hiểu qua cái VSID này đó thì thấy nó tiện lợi thế và nó cũng dễ sử dụng. Nhất là đối với những người lớn tuổi, nhưng mà thấy nó cũng tiện lợi thì bây giờ sẽ cố gắng để vận động cái những người trong gia đình cũng như là bà con lối xóm mà có cái nhu cầu mình nên sử dụng cái này để mà nó tiện lợi cho bản thân cũng như là cho cả gia đình.
0: Bà Nguyễn Thị Thu Ngân ở khu vực 10 cũng bày tỏ.
4: Khi thấy cái mô hình này á thì mình thấy là mình cũng hiểu biết nhiều và rằng tất cả ai cũng vậy luôn chứ không phải riêng gì bản thân mình. Mình cũng có cái lợi nhiều nữa. Mình cảm thấy cũng thoải mái, mình cũng an tâm hơn nhiều. Chứ thêm cái nữa, con cái mình nó cũng đỡ lo được phần nào. Thì kỳ vọng thì cái mô hình này ha càng phát triển nhiều hơn, nhân rộng ra hơn để cho mọi người được hiểu biết nhiều hơn.
0: Sau điểm ra mắt thành công, mô hình cà phê sáng cùng dân sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều nhân rộng đồng loạt tại tất cả các khu vực trên địa bàn vào thứ Bảy hàng tuần, kéo dài đến hết tháng 10 năm 2026. Đây là giải pháp mũi nhọn để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm, hướng tới mục tiêu an sinh vững chắc. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều cho biết.
5: Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan và tuyên truyền sâu rộng cái mô hình này, đồng thời là tổ chức cái duy trì cái mô hình này thường xuyên vào các ngày trong tuần để làm sao là tiếp tục phát triển cái số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, phấn đấu làm sao để từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ hoàn thành được chỉ tiêu này theo cái kế hoạch cũng như là theo cái chỉ tiêu của thành phố giao.
1: Từ một ly cà phê buổi sáng đến những cuộc trao đổi chân tình cởi mở

0: Cà phê sáng cùng dân đã chứng minh khi chính quyền chủ động đến gần dân, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân, chính sách sẽ không còn là những văn bản khô khan và trở thành điểm tựa niềm tin vững chắc, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị sông nước Cần Thơ. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và quy định của pháp luật. Nghị định về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đang yêu cầu đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực chi phí cho xã hội, nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh.
1: Luật giáo dục cũng quy định học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được dự thi, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại công bằng chất lượng và lấy chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu trung tâm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh đó, một cơ chế đánh giá chuẩn đầu ra thống nhất, khách quan và tin cậy là cần thiết để xác định mức độ đạt chuẩn giáo dục của học sinh phổ thông.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đại học Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tri thức nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng những bước tiến mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp và hợp tác quốc tế. Với gần 1.000 đề tài dự án nghiên cứu đang được triển khai cùng hàng trăm công trình khoa học, nhà trường đã tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật trong chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và kết nối đối tác, qua đó không ngừng mở rộng sức lan tỏa học thuật và giá trị ứng dụng trong thực tiễn.
1: Từ những kết quả đạt được, Đại học Cần Thơ quyết tâm đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến dịch phát triển. Nơi mỗi công trình nghiên cứu, bằng sáng chế hay sản phẩm được chuyển giao sẽ tạo ra những giá trị thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực. Với khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và sự đồng hành của đội ngũ nhà khoa học, doanh nghiệp cùng các đối tác trong và ngoài nước, Đại học Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, trung tâm đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
0: Các bạn, năm học 2026-2027 đánh dấu một thay đổi lớn của giáo dục phổ thông khi học sinh cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cùng với việc thống nhất học liệu, ngành giáo dục cũng triển khai tập huấn đồng bộ cho đội ngũ giáo viên ngay trong dịp hè để tạo sự chủ động trước khi bước vào năm học mới.
2: Tôi nhận thấy bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì được biên soạn bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với lứa tuổi học sinh.
3: Năm học 2026-2027 thì tôi thấy có một cái điểm rất là hay, đó là sách đưa ra những cái bài tập nó rất là thực tế, nó bám sát với cái vấn đề thực tế, nó dẫn tới các tình huống toán học, cho nên là tôi nghĩ thì học sinh nó sẽ rất là hứng thú với cái bộ sách giáo khoa mới này.
2: Môn tiếng Việt gắn xây dựng kế hoạch bài giải phù hợp với học sinh của mình, thiết kế các hoạt động học tập để cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo.
1: Không chỉ chuẩn bị ở từng giáo viên, nhiều trường học còn xây dựng kế hoạch tập huấn theo hướng chuyên sâu, tăng cường sinh hoạt chuyên môn để giáo viên cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Minh Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Thì năm nay có một cái điểm mới là Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra về cái định hướng hướng dẫn về việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, theo chủ đề, theo cụm. Vào đầu tháng 8, nhà trường yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn họp xây dựng cái nội dung tập huấn của mình thông qua xây dựng cái kế hoạch giáo dục của bộ môn theo khối, phân công nhiệm vụ cho giáo viên dạy.
1: Bà Trần Thị Chính, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Tắc, thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ.
5: Nhà trường sẽ trang bị đầy đủ các cái tài liệu cũng như là sách giáo khoa để giáo viên tham khảo, nghiên cứu, tranh thủ cái thời gian nghỉ hè đó là giáo viên sẽ tạo những cái nhóm Zalo để chia sẻ những cái kinh nghiệm, làm sao để đúc kết được những cái kiến thức. Qua đó thì bộ phận chuyên môn sẽ xây dựng cái chuyên đề.
1: Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên phạm vi cả nước là bước thay đổi quan trọng trong năm học 2026

0: 2027. Tuy nhiên, hiệu quả của sự đổi mới còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của đội ngũ giáo viên và cách tổ chức dạy học tại mỗi nhà trường.
1: Khi giáo viên chủ động tiếp cận phương pháp mới, tăng cường trao đổi chuyên môn và chuẩn bị kỹ từng bài giảng, đó cũng là nền tảng để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, hứng thú và phát huy tốt năng lực của mình. Quý thính giả đang nghe 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp khai thác phân tích dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu của ngành nhằm hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ trên các phần mềm chuyên ngành. Mục tiêu là phát hiện sớm những bất thường, nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế các trường hợp chi trả sai chế độ.
0: Một trong những nội dung được tập trung là kiểm tra đối soát dữ liệu giải quyết chế độ ốm đau thai sản. Theo đó, dữ liệu hưởng trợ cấp ốm đau thai sản được đối chiếu với dữ liệu khám chữa bệnh trên cổng tiếp nhận thuộc hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc đối soát giúp xác minh tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết chế độ phù hợp với thông tin khám chữa bệnh của người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tăng cường rà soát dữ liệu đối với các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Kết quả kiểm tra trong tháng 6 năm 2026 cho thấy hệ thống đã phát hiện 180 trường hợp người hưởng đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục được chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên 3 tháng. Tổng số tiền cần thu hồi đối với các trường hợp này lên tới hơn 1,04 tỷ đồng.
1: Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện 387 trường hợp người đã chết nhưng vẫn được chi trả trợ cấp tuất hàng tháng trên 3 tháng, với số tiền cần thu hồi là hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Các trường hợp này đang được xác minh xử lý theo quy định, qua đó cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu số trong kiểm soát chi trả và phòng ngừa thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội. Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25 tháng 7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước.
0: Sức khỏe của người bệnh gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số sinh tồn như nhịp tim và huyết áp đều duy trì ổn định. Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình trở về Ấn Độ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một bác sĩ trực tiếp tháp tùng, theo dõi sức khỏe bệnh nhân trên chuyến bay. Sau khi về nước, người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã trao quyết định khen thưởng cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cấp cứu và điều trị các nạn nhân của vụ lật cano tại Phú Quốc.
1: Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 7, chiếc cano mang tên Ocean Pier Island chở 32 du khách nước ngoài, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên đã gặp nạn tại khu vực Hòn Mây Trúc Ngoài thuộc đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang. Khi còn cách cảng quốc tế An Thới khoảng 400 mét trên hành trình trở về, phương tiện đã bất ngờ gặp dòng lốc mạnh và bị lật. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 15 người tử vong, 21 người được cứu sống, trong đó có 2 nạn nhân bị thương nguy kịch. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay, 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu về đất liền suy yếu dần và không có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.
0: Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngày và đêm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 34 độ C.
1: Tin thế giới, nhiều quốc gia đã lập tức phản ứng sau khi Mỹ tuyên bố áp mức

0: thuế. Dù lý và tùy tiện là nhận định chung của nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, Brazil, Australia về đợt áp thuế mới của Mỹ. Nhật Bản và New Zealand bày tỏ sự thất vọng, còn Trung Quốc cảnh báo cuộc chiến thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
1: Động của mức thuế mới, nhiều nước bị ảnh hưởng đã tìm cách ứng phó thông qua đàm phán, duy trì các mặt hàng được miễn thuế và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu. Trong khi đó, một số nước cho rằng động thái áp thuế mới của Mỹ không gây xáo trộn đáng kể so với mức thuế trước đó đã hết hiệu lực. Liên Hợp Quốc đã bắt đầu tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres bằng phiên tranh luận công khai giữa các ứng cử viên.
0: 6 ứng cử viên đến từ Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guyana và Senegal đã tham gia phiên tranh luận tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Các ứng cử viên trình bày quan điểm về những thách thức lớn mà Liên Hợp Quốc đang đối mặt, trong đó có xung đột tại Ukraine và Trung Đông, khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và tác động của trí tuệ nhân tạo. Dù ứng viên cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cải cách, tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin vào vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ bắt đầu bỏ phiếu thăm dò từ ngày 30 tháng 7. Người được lựa chọn sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thống Thư ký Liên Hợp Quốc từ ngày 1 tháng 1. Xin lỗi quý vị, người được lựa chọn sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
1: Venezuela đang đứng trước nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn khi tổng thiệt hại vật chất trực tiếp do thảm họa động đất được ước tính lên tới 19 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Venezuela kể từ năm 1812.
0: Cụ thể, đánh giá của Ngân hàng Thế giới WB cho thấy nhà ở là lĩnh vực chịu thiệt hại lớn nhất, chiếm 47% tổng tổn thất. Cơ sở hạ tầng chiếm 27%, trong khi các công trình không phải nhà ở, trong đó có cơ sở sản xuất thương mại và công cộng, chiếm 26%. Bang La Guajira và khu vực thủ đô Caracas là hai địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa tổng giá trị thiệt hại. Đây cũng là những khu vực có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều công trình hạ tầng quan trọng, khiến tác động của động đất không chỉ giới hạn ở tổn thất vật chất mà còn lan rộng tới các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.
1: Báo The Guardian đưa tin hơn 250.000 người Tây. Báo The Guardian đưa tin hơn 250.000 người tại Tây Ban Nha và Pháp buộc phải sơ tán trong bối cảnh chính quyền hai nước đang nỗ lực để khống chế các đám cháy rừng chưa được kiểm soát.
0: Chính quyền các địa phương đã sơ tán khoảng 70.000 người ở miền trung Tây Ban Nha và hơn 197.000 người ở Pháp, trong đó có hàng chục ngàn người ở thành phố Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp. Lần đầu tiên, Tây Ban Nha đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do một vụ cháy rừng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết đây có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình mà nước này từng chứng kiến. Hàng trăm lính cứu hỏa hai nước nỗ lực khống chế các đám cháy bùng phát dữ dội do các đợt nắng nóng kéo dài. Chính phủ Pháp đã phải quy động quân đội, triển khai 1.500 binh sĩ để hỗ trợ kiểm soát các đám cháy.
1: Sáng ngày 26 tháng 7, một đám cháy bùng phát cách thành phố Bordeaux 40 đến 50 km. Gió mạnh đã đẩy khói về phía của thành phố, khiến không khí tại Bordeaux hăng nồng, khó chịu. Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

yêu. Quý thính giả thân mến, bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Diễn Châu do nghệ sĩ ưu tú Phương Quang thể hiện sẽ mở đầu chương trình hôm nay, đáp ứng theo yêu cầu của chú Nam Nhân ở xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ, tặng cho cô Tám Lụa, cô Út Nhi chế tắm Mỹ ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, cùng lời nhắn chúc các anh chị em nhiều sức khỏe và vui vẻ khi nghe bài vọng cổ này.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu.

Đáp ứng theo yêu cầu của anh Nam Chí ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Nam ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho chị Ngân, anh Hoài, chị Thúy ở xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long. Anh Mến ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang tặng bài hát này cho hai anh, Nam Đém và Úc Nhị ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài vọng cổ Cánh Chim Trên Biển của soạn giả Trần Nam Dân, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Minh Cảnh.

điện lam xanh như màu áo cô em xã viên hợp tác. Cây lúa trồng màu chăm từng tấc đất quê hương. Hơi thở con tàu tung bọt sóng đậm. Nhớ tiếng hát vàng áng tim mang.

Với bài Tân Cổ, Thương Nhau Hát Lý Qua Cầu được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của anh chị Úc Nhân ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, cô Chính Phụng, anh Sáu Lâm, chị Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, anh Nam Quắn ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho chú Sáu Chiến ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, bạn Thiên Kim ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Minh Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, tặng thính giả đang nghe chương trình.

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân thực hiện. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bộ Công Thương thúc đẩy đối thoại với Hoa Kỳ sau kết luận thuế mục 301. Hà Nội tập trung giải phóng mặt bằng dự án trục không gian quốc lộ 1A. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo thông tư nhằm ngăn chặn dạy thêm, học thêm, núp bóng môn tự nguyện. Trong phần tin thế giới, Mỹ lần đầu tạm dừng không kích Iran sau gần 2 tuần, song căng thẳng tiếp tục lan rộng từ vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ và Biển Caspi. Bão Noun sức gió mạnh cấp 14 đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc khiến hơn 700.000 người phải sơ tán khẩn cấp. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp nước Cộng hòa Cuba kỷ niệm lần thứ 73 cuộc tấn công pháo đài Moncada vào ngày 26 tháng 7 năm 1953, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Becmudet, Bí thư thứ nhất Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba. Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội của chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba Esteban Lasso Hernandez. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parisa. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ tưởng niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

0: nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành đoàn thể Trung ương cùng dự lễ tưởng niệm. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, Tổ quốc. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 này cùng với cả nước hướng về Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, trên mảnh đất Điện Biên lịch sử, những dòng người từ khắp mọi miền Tổ quốc cũng tìm đến các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để dâng hương tưởng niệm các anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Các hoạt động tri ân chăm lo người có công, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục được các cấp các ngành địa phương quan tâm thực hiện, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn bằng những việc làm thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Tháng 7 năm nào cũng vậy, ông Đinh Văn Bán, cựu chiến binh, thương binh ở phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, lại lặng lẽ đến nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để thắp nén hương tưởng nhớ những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường, cánh tay phải đã để lại nơi chiến trường.
3: Bản thân tôi cũng là một cựu chiến binh, bây giờ cũng được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc mà các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nhân dân chúng ta được hưởng. Đến ngày hôm nay chúng tôi rất là thấy là biết ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ.
2: Những ngày này, từ nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 đến Him Lam hay Độc Lập, luôn có hàng nghìn lượt người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền Tổ quốc tìm về dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ tri ân bằng những nén hương trong tháng 7, nhiều năm qua, tỉnh Điện Biên luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách. Những chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời đã góp phần chăm lo cả đời sống vật chất lẫn tinh thần để sự tri ân không chỉ dừng lại ở những lời tưởng nhớ. Ở tuổi 70, sức đã yếu, bà Nguyễn Thị Mai, vợ liệt sĩ Vũ Xuân Mấn, hiện sinh sống tại xã Thanh Yên, vẫn lưu giữ những ký ức về người chồng đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Gần nửa thế kỷ trôi qua, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi. Nhưng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã trở thành nguồn động viên giúp bà vững lòng hơn trong cuộc sống.
4: Gia đình tôi thì cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm, thì hàng tháng thì có trợ cấp của Nhà nước, hàng năm thì 2 năm một lần thì được đi điều dưỡng, cái hỗ trợ nằm nhà này thì cũng là chúng tôi là năm cách đây mấy năm thì cũng được tiền hỗ trợ để sửa nhà.
2: Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có hàng nghìn người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và các đối tượng chính sách đang được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước, từ trợ cấp hàng tháng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nhà ở đến huy động nguồn lực xã hội chăm lo đời.

0: sống người có công đều được các địa phương triển khai đồng bộ. Là địa phương có nhiều đối tượng chính sách, xã Sa Mấn luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ thường xuyên. Ông Lê Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sa Mấn cho biết.
1: Chúng tôi không chỉ có việc là chăm lo các nội dung về những phần quà, thăm hỏi về kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ, công tác bảo hiểm xã hội và các công tác triển khai được một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện.
0: Những hoạt động tri ân trong tháng 7 có phần giáo dục truyền thống yêu nước, lan tỏa sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, sự tri ân đang tiếp tục được gìn giữ bằng những việc làm thiết thực để công lao và sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và tiếp nối.

0: Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại các vùng căn cứ cách mạng với sự tham gia của lực lượng quân y, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn và chăm lo sức khỏe nhân dân. Tin của phóng viên Ngọc Xuân.
1: Chương trình được triển khai tại 10 xã trước đây thuộc vùng căn cứ cách mạng, xã An Toàn Khu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của bệnh viện quân y 7A, hệ thống mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền và ngành y tế địa phương. Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cho biết, đối tượng được ưu tiên trong đợt này gồm người dân trên địa bàn, gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Dự kiến trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 sẽ thực hiện khám sức khỏe cho 1.000 người dân trên địa bàn xã.
2: Qua chương trình này thì cũng để tri ân các cái thế hệ, đặc biệt là cái đối tượng của ngành y sắc, và cũng mong rằng trong thời gian tới xã Tân Vĩnh Lộc tiếp tục đồng hành cùng với các đơn vị, đặc biệt là các bệnh viện để đảm bảo cái sự khám sức khỏe toàn dân.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 7, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 quân khu 4 đã tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, trong đó có những manh mối nghi chứa thông tin về danh tính liệt sĩ. Ngay sau khi quy tập, đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đưa 5 hài cốt về khu văn hóa tâm linh Hướng Hóa, xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị để hương khói và bảo quản, đồng thời hoàn tất các thủ tục bàn giao các hiện vật cùng những thông tin liên quan cho cơ quan chức năng xác minh. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân, khu vực phát hiện 5 hài cốt trước đây là nơi chôn cất liệt sĩ của một đơn vị vận tải thuộc đoàn 559. Khu vực này từng được cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm quy tập. Hiện đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh vị trí vừa phát hiện với hy vọng tìm thêm hài cốt, di vật và những thông tin có thể giúp xác định danh tính các liệt sĩ. Thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ sau khi ngày đất nước thống nhất, hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ chưa bao giờ là ngơi nghỉ. Trên những cánh rừng, cánh đồng hay dọc tuyến biên giới năm xưa, cán bộ chiến sĩ đội ca vẫn lặng lẽ vượt qua muôn vàn gian khó để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng ấy. Mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là một con người trở về trong vòng tay Tổ quốc, mà còn giúp vơi đi nỗi khắc khoải của những gia đình đã mòn mỏi chờ đợi suốt nhiều thập kỷ. Phóng viên Phan Ánh thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
5: Mới đây vào sáng ngày 9 tháng 7, tại nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, Đảng bộ, chính quyền và người dân đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu an táng 68 hài cốt liệt sĩ do đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong số này, 47 hài cốt được quy tập tại các tỉnh Prayven, Pusat của Campuchia. 21 hài cốt tìm thấy trong nước, tất cả đều chưa xác định được danh tính. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng tri ân sâu nặng, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam luôn coi việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim. Hạ sĩ Lê Duy Quốc, chiến sĩ đội K91, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết.
6: Em rất là tự hào khi được tham gia cái nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt đưa mấy chú trở về quê hương. Thời gian tới em cũng sẽ cố gắng thực hiện thật tốt là các nhiệm vụ của em. Cố gắng thật nhiều hơn nữa để có thể đưa càng nhiều các mấy chú trở về quê hương đất nước càng tốt.

0: Với hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là một cuộc trở về sau nhiều thập kỷ mong ngóng, là sự đoàn tụ thiêng liêng giữa người con với quê hương, tổ quốc, là niềm an ủi lớn lao đối với thân nhân, đồng đội và nhân dân cả nước. Không giấu được niềm vinh dự khi chứng kiến giây phút được đảng, nhà nước, quân đội, nhân dân và cả đồng đội tổ chức truy điệu, an táng người thân mình, ông Đặng Văn Hùng, anh ruột liệt sĩ Đặng Văn Dùng và ông Ngô Văn Vũ, cựu chiến binh phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, xúc động nói.
1: Mình thấy chỗ an nghỉ của em tôi là nó long trọng, coi như là sạch sẽ, cao ráo, là được về với đồng đội, là tôi hết sức là vui mừng, cảm ơn hết trơn, là cao cấp lãnh đạo, rồi đoàn đa 93 đã nhận trình đem về đây.
2: Mình thấy rằng là anh em đã được tìm kiếm đem về quê hương mình, thì đó là cái niềm xúc động. Trở về đất ngoài thì ngủ yên rồi.
0: Theo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9, trong mùa khô 2025-2026, 4 đội quy tập K90, K91, K92, K93 đã xuất quân tìm kiếm tại 10 tỉnh, thành phố bên phía Campuchia và một số địa phương trong nước. Nỗ lực này đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, các đội quy tập của quân khu đã tìm kiếm, quy tập, an táng 311 hài cốt liệt sĩ chu đáo, nghĩa tình. Để có kết quả này, các đội ca đã đánh đổi bằng biết bao ngày tháng băng rừng, vượt suối, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, là sự kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức của các nhân chứng để đưa các anh trở về. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 chia sẻ.
3: Cái này cũng là vừa kết quả vậy, cũng là cái niềm động viên của chúng tôi trong thời gian tới, càng thôi thúc chúng tôi là quyết tâm hơn. Tôi mong rằng là cái sự linh thiêng của các chú các anh đang nằm ở đây sẽ dẫn dắt chúng tôi là tìm kiếm được nhiều các chú các anh còn đang nằm ở bên đất bản và hoặc là đang nằm ở đâu đó trên miền đất của quê hương ta này, để đưa về nơi thờ cúng khang trang như thế này.
0: Đối với việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, theo chỉ tiêu, quân khu phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ. Riêng trong năm 2026 sẽ tìm kiếm quy tập khoảng 900 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9 chia sẻ.
4: Đây là việc mang tính nhân đạo, mang ý nghĩa nhân văn rất là sâu sắc. Chính vì vậy mà ngay cả không có chiến dịch 500 ngày đêm thì lãnh đạo đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hạ quyết tâm rất là cao. Bằng nhiều giải pháp chúng tôi quyết tâm là hoàn thành tốt cái chỉ tiêu này. Một là tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ. Hai là lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
7: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về mục thuế 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam.
8: Trước đó, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về lao động cưỡng bức giữ nguyên mức thuế bổ sung 10% và 12,5%. Đồng thời bổ sung cơ chế bù trừ với thuế tối hợp quốc đối với một số đối tác. Theo quyết định, Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu mức thuế bổ sung 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sau khi loại trừ các mặt hàng được miễn trừ theo quy định của Mỹ. Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý khi chính phủ ban hành Nghị định số 292 bổ sung quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, thể hiện cam kết thực hiện các công ước của ILO và bảo đảm chuỗi cung ứng minh bạch bền vững. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với phía Hoa Kỳ để phản ánh những nỗ lực hoàn thiện pháp luật và đề nghị áp dụng các quy định thuế phù hợp với thực tế của Việt Nam.
7: Nhiều công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, robot phục vụ, kính thông minh, hỗ trợ chuyển đổi số trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và du lịch sẽ được trình diễn và vận hành tại Diễn đàn Công nghệ Đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 tại Đà Nẵng. Diễn đàn này sẽ được tổ chức tại Cung hữu nghị quốc tế Ariana của thành phố Đà Nẵng vào ngày 20 và 21 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung.

0: Với chủ đề All Unit, tri thức công nghệ, nguồn cung và kết nối, diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 dự kiến quy tụ gần 100 đơn vị trưng bày và 55 diễn giả từ 20 quốc gia trên thế giới tham dự. Điểm nhấn của diễn đàn là không gian trình diễn các công nghệ hiện đại trong ngành với tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng. Các công nghệ trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot được đưa vào vận hành trực tiếp tại sự kiện thay vì chỉ trưng bày giới thiệu. Đáng chú ý trong số công nghệ mới là kính thông minh có khả năng ghi hình từ góc độ nhìn thứ nhất, hiển thị phụ đề, phiên dịch đa ngôn ngữ theo thời gian thực và tích hợp các nền tảng AI. Thiết bị có thể hỗ trợ hoạt động lễ tân, chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự và nâng cao trải nghiệm dịch vụ trong lĩnh vực khách sạn du lịch. Hệ sinh thái robot AI được trình diễn gồm robot chó hỗ trợ tuần tra giám sát, cứu hộ, robot lễ tân giao tiếp với hơn 30 ngôn ngữ, robot hỗ trợ vận chuyển món ăn, tối ưu quy trình phục vụ tại nhà hàng khách sạn. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, nhà sáng lập chủ tịch diễn đàn công nghệ đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn du lịch 2026 cho biết.
1: Sự kiện Hot Effect Việt Nam là một sự kiện lớn nhất châu Á về ngành khách sạn, là một sân chơi cho những người làm khách sạn. Sự kiện Hot Effect còn là nơi mà kết nối giữa doanh nghiệp và các nhà cung ứng, giữa doanh nghiệp và các tập đoàn công nghệ, giữa doanh nghiệp và những người làm tri thức, các nhà nghiên cứu, thì đã tạo ra một cái diễn đàn không chỉ về công nghệ mà còn về cái quản trị, rồi về các xu hướng, những đối tác, những doanh nghiệp và doanh nghiệp, đối tác công nghệ và những nhà tài trợ có thể gặp gỡ các doanh nghiệp để làm sao mà kết nối cho một cái bước tiến mạnh hơn để tăng trưởng kinh doanh.
2: Sau khi Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian quốc lộ 1A vào tháng 5 vừa qua, các phường xã trong vùng dự án đang tập trung cao độ cho công tác kiểm đếm, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Mục tiêu đặt ra là đến cuối tháng 9 năm nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án giao thông quan trọng này phải được hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Là một trong những phường xã khởi động sớm nhất các phần việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng Phường Định Công cho biết.
4: Sau khi họp dân xong, thông tin tuyên truyền thì các hộ dân tương đối đồng thuận cũng như là ủng hộ dự án. Và hiện nay gần phường dự kiến là trong tháng 7 sẽ ban hành được khoảng trên 50 các thông báo thu hồi đất, trên tổng số là hơn 100 các hộ, các gia đình cá nhân cũng như là một số các tổ chức trên địa bàn. Và cũng sẽ cố gắng theo đúng cái tinh thần chỉ đạo của thành phố là sẽ hoàn thành công tác giải phóng bằng trong cái tháng 9 đối với các hộ gia đình trong phạm vi dự án.
3: Tương tự tại xã Ngọc Hồi, nơi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đi qua, dài hơn 3 km với khoảng 600 hộ bị ảnh hưởng. Các quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng đang được địa phương triển khai nhanh chóng, chặt chẽ, công khai, dân chủ, đảm bảo các quy định của pháp luật. Ông Phạm Bình Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng xã Ngọc Hồi cho biết.
5: Chúng tôi tập trung quyết liệt triển khai họp dân, công khai mảnh trích đo, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm công trình trên đất và trình các cấp để thẩm các cái phương án, ban hành quyết định phê duyệt phương án và bố trí tái định cư và để hỗ trợ đền bù cho dân. Dự kiến theo chỉ đạo của thành phố đến 30 tháng 9 là cơ bản phê duyệt xong các phương án. Thì chúng tôi cũng đang bám sát cái kế hoạch đấy và cũng xây dựng các kế hoạch chi tiết để thực hiện đảm bảo tiến độ.
3: Hầu hết các hộ dân trong vùng ảnh hưởng bởi dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông, nhưng cũng mong muốn thành phố có chế độ, chính sách tối ưu nhất cho người dân, nhất là về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ông Hồ Văn Xuân, người dân phường Hoàng Mai đề nghị.
6: Dự án làm đẹp cho thành phố mà có lợi cho người dân thì chúng tôi luôn ủng hộ, nhưng mà chúng tôi kiến nghị là phải được đền bù thỏa đáng. Thỏa đáng với cái giá để chúng tôi có thể ổn định được cuộc sống. Chứ với cái giá đền bù như hiện tại thì nó quá chênh lệch so với thị trường.
3: Dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị, dài trên 36 km, có mặt cắt ngang là 90 m, bảo đảm cho 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên đường song hành hai bên tuyến chính. Tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông Hà Nội theo quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, mà còn giúp điều tiết, phân bổ lưu lượng giao thông giữa các trục đường vành đai, hạn chế tình trạng ùn tắc trên địa bàn thành phố.
2: Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân Cao Bằng cảm nhận rõ nhất không chỉ là thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, mà còn là sự thay đổi trong cách phục vụ của chính quyền cơ sở. Từ những chuyển biến đó, tỉnh đang hướng tới xây dựng các xã phường phát triển toàn diện, lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả quản trị. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Trong 5 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ khai thác sử dụng dữ liệu số hóa của Cao Bằng đạt 79,68%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 61,25%. Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng của người dân trong xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 100%. Những con số này được thể hiện cụ thể trong từng lần người dân đến làm thủ tục hành chính.
8: Em thấy thủ tục hành chính công bây giờ thì em thấy nhanh chóng với hiện đại và chính xác hơn ạ. So với ngày trước thì thủ tục nhanh gọn hơn, chuẩn hơn. Cán bộ hướng dẫn thì rất chu đáo, tận tình, hòa nhã khách. Hôm nay em đến làm vài giấy khai sinh cho con 7:20, chỉ trong vòng tầm 30 phút là xong thủ tục.
9: Như ngày trước thì nói chung là thủ tục còn rườm rà rắc rối nên là người dân cứ phải đi đi lại lại nhiều. Còn bây giờ thì là dễ hơn rồi. Các cán bộ ở trên này thì hướng dẫn nhiệt tình hơn. Cái mục đích, mục tiêu chung hướng tới cái hạnh phúc cho người dân ấy thì là tôi cũng là một người công dân thôi thì mình rất là đồng tình, phấn khởi.
7: Tuy nhiên, khi mô hình mới đi vào vận hành, những khó khăn cũng dần bộc lộ rõ hơn ở cơ sở. Tại xã Trà Lĩnh, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, trong khi khối lượng công việc của cán bộ công chức tăng lên đáng kể. Là địa bàn trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Hà tiếp nhận số lượng hồ sơ khá lớn mỗi ngày. Trong đó nhiều người đến làm thủ tục là người cao tuổi, chưa quen sử dụng thiết bị số. Cán bộ phải vừa hướng dẫn, vừa thực hiện song song hồ sơ giấy và hồ sơ trên hệ thống. Bà Nông Thị Xuân, quyền giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Trường Hà cho biết.
10: Anh em các chuyên viên đều là những người mới tiếp cận cái mô hình này và cái hệ thống cũng là mới. Nhưng mà anh em đã cố gắng hết sức, cố gắng hết khả năng của mình để đáp ứng với cái nhiệm vụ mới là cũng đã giải quyết các thủ tục hành chính, cho dù là nhiều thủ tục hành chính nhưng mà giải quyết cho công dân là kịp thời, không có hồ sơ nào tồn đọng cũng như là tỷ lệ trễ hạn rất là thấp, cũng không để người dân phải chờ lâu. Cán bộ cũng đã khắc phục mọi cái khó khăn là hết giờ không hết việc, cố gắng học hỏi các đơn vị bạn cũng như là tìm hiểu trên các cái trang thông tin để tháo gỡ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân là kịp thời.
7: Từ thực tế ở các địa phương, tỉnh Cao Bằng xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với thay đổi chất lượng phục vụ. Tinh gọn đầu mối phải gắn với giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục trung gian và nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ công chức. Mục tiêu đặt ra không chỉ xây dựng một bộ máy mới về tổ chức mà còn phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Chính quyền cơ sở phải gần dân hơn, chủ động nắm bắt các vấn đề phát sinh và giải quyết ngay từ địa bàn. Đến năm 2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu 100% xã phường cơ bản vận hành theo mô hình quản trị hiện đại, điều hành trên môi trường số, 100% hồ sơ đủ điều kiện được xử lý điện tử, tối thiểu 70% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình. Mỗi xã phường có ít nhất một mô hình phát triển kinh tế đặc trưng, hiệu quả gắn với lợi thế địa phương. Chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở đạt trên 90%.
2: Với mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay, tỉnh Nghệ An đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc rà soát chuẩn hóa thông tin cho hơn 2,2 triệu thửa đất, hướng tới một nền quản lý minh bạch hiện đại. Phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
11: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, đến ngày 8 tháng 7 thì toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu cho gần 2 triệu 243.000 thửa đất, trong đó gần 1 triệu 146.000 thửa thuộc nhóm 1, dữ liệu đã đảm bảo tiêu chí là đúng đủ sạch sống và đang được khai thác sử dụng. Gần 1.100.000 thửa thuộc nhóm 2 đã có dữ liệu nhưng chưa đáp ứng đủ các tiêu chí cần thiết. Việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ giúp cho cơ quan quản lý hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai mà còn mang lại nhiều thuận lợi cho người dân trong quá trình quản lý, tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính. Ông Đoàn Văn Cảnh, chuyên viên phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Quang Đồng cho biết.
12: Đối với xã Quang Đồng thì huy động toàn bộ cán bộ công chức, đoàn và các thầy cô giáo để hỗ trợ trong việc nhập dữ liệu đất đai, kết nối giữa chính ảnh văn hóa xã, công an xã và cả cán bộ chuyên môn của các phòng để tham mưu những việc đảm bảo đúng quy định pháp luật.
11: Tại xã Xuân Lâm, khối lượng dữ liệu cần xử lý rất lớn nên địa phương đã bố trí cán bộ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, tranh thủ cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Lâm cho biết.
13: Trên địa bàn xã Xuân Lâm đã tập trung nhân lực, anh em cũng rất là nỗ lực làm ngày làm đêm và tranh thủ các ngày nghỉ cuối tuần để triển khai công tác làm sạch kỷ luật đai. Một cái khối lượng rất là lớn, số thửa, số cái hồ để mà đảm bảo cái tiến độ theo yêu cầu của tỉnh ấy.

0: thời gian tới, xã Nhân Lâm là có kế hoạch huy động mọi lực lượng trong hệ thống chính trị để phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.
1: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, thì quá trình xây dựng

0: bản đồ địa chính và phối hợp liên ngành để hỗ trợ cho các địa phương tập trung làm sạch dữ liệu, nâng tỷ lệ các thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Ông Lê Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
1: Trước mắt thì chúng tôi đưa ra giải pháp và rà soát lập danh sách các thửa đất do xã quản lý để hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai và ký số đồng loạt để đẩy nhanh bổ sung cái số lượng thửa đất đạt tiêu chí nhóm 1 đúng đủ sạch sống. Đồng thời là văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh mở đợt cao điểm phối hợp với ủy ban cấp xã và công an các xã phường để làm giàu làm sạch dữ liệu và chuyển các thửa đất từ nhóm 2 lên nhóm 1.
2: Chỉ còn chưa tới một tháng nữa, lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất sẽ chính thức khai mạc. Các buôn làng, vùng chuyên canh và địa phương đang tích cực chuẩn bị để tạo nên ngày hội của ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu hơn 1,1 tỷ đô la Mỹ. Từ những nhịp cồng chiêng, điệu múa xoang đến các sản phẩm ô cốp, mô hình du lịch cộng đồng và hoạt động xúc tiến thương mại, lễ hội được kỳ vọng trở thành điểm hẹn kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch, góp phần đưa thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk vươn xa. Phóng viên Hờ Xíu thường trú tại khu vực Tây Nguyên phản ánh.
3: Là vùng trọng điểm với khoảng 850 hectare sầu riêng, xã Efe xem lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá nông sản mà còn là cơ hội giới thiệu bản sắc của 23 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn. Sau thành công của Ngày hội Văn hóa các dân tộc đầu năm nay, thu hút hơn 25.000 lượt người, địa phương tiếp tục chuẩn bị các hoạt động văn hóa, ẩm thực, trưng bày sản phẩm ô cốp và phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa. Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Efe, điểm nhấn của địa phương tại lễ hội sẽ là các hoạt động giới thiệu văn hóa Bru Vân Kiều gắn với định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
4: Hưởng ứng cái lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk, xã Efe thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch tổ chức các cái hoạt động ẩm thực, trưng bày các cái sản phẩm ô cốp và trình diễn một số cái nghề của người Bru Vân Kiều. Điểm nhấn của xã là sẽ triển khai tuyến đường hoa và tiến tới trong tương lai thì sẽ phát huy du lịch cộng đồng đối với người dân tộc Bru Vân Kiều.
3: Tại xã Krông Pách, nơi diễn ra các phiên đấu giá sầu riêng trong khuôn khổ lễ hội, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Ngoài chương trình đấu giá, địa phương còn tổ chức thêm 5 hoạt động hưởng ứng từ giữa tháng 8 đến đầu tháng 9. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Pách cho biết, mô hình đấu giá được kỳ vọng tạo thêm kênh kết nối giữa nhà vườn, doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk theo chuỗi giá trị.
5: Xã chúng tôi thì kỳ vọng rất nhiều vào cái hoạt động bán đấu giá sản phẩm vườn sầu riêng. Đây là một cái cơ hội để mở ra một cái cách thức để tiếp cận với cái ngành hàng này theo cái chuỗi sản xuất, cũng như là cái cơ hội để quảng bá cái thương hiệu sầu riêng Krông Pách nói riêng và sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk nói chung.
3: Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, kế thừa thành công từ hai kỳ tổ chức tại Krông Pách, đánh dấu bước chuyển từ một sự kiện địa phương thành lễ hội của ngành hàng chủ lực mang tầm vóc toàn tỉnh. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho rằng, lễ hội không chỉ quảng bá thương hiệu sầu riêng mà còn kỳ vọng tạo sức bật cho du lịch và thu hút đầu tư vào địa phương.
6: Chúng tôi kỳ vọng tại lễ hội lần này thì sẽ đón được khoảng trên 300.000 lượt khách du lịch đến với tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra thì sẽ nâng cao cái thương hiệu sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk đến trong và ngoài nước để biết đến cái thương hiệu sầu riêng và sẽ có nhiều những cái hoạt động bên lề để quảng bá giới thiệu hình ảnh văn hóa con người của tỉnh Đắk Lắk, tạo sức hút điểm nhấn để thu hút du khách lan tỏa sầu riêng của Đắk Lắk đến với cả nước, đến với các cái quốc gia trên thế giới.
3: Đắk Lắk hiện có gần 45 hectare sầu riêng, chiếm hơn 1/5 diện tích cả nước. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ, đưa sầu riêng trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp chủ lực của địa phương.
2: Ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm học thêm trá hình, đây là mục tiêu của dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Tin của phóng viên Lê Thu.
7: Nhiều năm qua, không ít lớp tiếng Anh tăng cường, STEM, kỹ năng sống hay chương trình liên kết trong nhà trường được tổ chức theo hình thức tự nguyện. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn băn khoăn nếu không đăng ký thì con sẽ thiệt thòi. Để khắc phục tình trạng này, dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học lần đầu tiên phân định rõ hoạt động giáo dục tăng cường với hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học và dạy thêm học thêm. Theo đó, giáo dục tăng cường là hoạt động do nhà trường tổ chức nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của chương trình giáo dục, còn hoạt động theo nhu cầu người học được tổ chức ngoài

0: hay thời gian chính khóa trên cơ sở học sinh và phụ huynh tự nguyện đăng ký. Dự thảo cũng quy định không được lợi dụng các hoạt động này để dạy trước chương trình, luyện thi hoặc ép buộc học sinh tham gia. Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo, đây là thông tư có tác động lớn đến nhà trường, học sinh và phụ huynh nên Bộ đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện trước khi ban hành.
1: Thứ nhất là khi xây dựng các cái nội dung cốt lõi đã xin ý kiến các sở rồi. Và dựa trên ý kiến của các sở giáo dục hoàn thiện tiếp tục dự thảo để lấy ý kiến toàn dân và lại tiếp tục lấy ý kiến sở lần hai. Nhưng qua đây thì chúng tôi cũng thấy rằng là có một hiện tượng là các sở giáo dục cũng có vẻ chưa quan tâm đến cái việc góp ý. Vì vậy trên là rất nhiều sở khi gửi góp ý về thì cơ bản là đồng ý. Nhưng sau khi thông tư ban hành đi vào cuộc sống rồi thì bắt đầu mới văn bản gửi lên hỏi chỗ này, hỏi chỗ kia. Vì vậy thì cái việc lần này lấy ý kiến thì đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khẩn trương gửi về nhà trường để tổ chức lấy ý kiến ngay tại các cơ sở. Vì thông tư này là thông tư quy định các hoạt động tại nhà trường.
0: Dự kiến sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở giáo dục và người dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8.
2: Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Hôm nay mưa tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm, hầu hết các địa phương chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, ban ngày có nắng gián đoạn. Đến chiều tối và đêm, mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh duy trì trạng thái ngày nắng, cục bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Từ Quảng Trị đến Huế cũng có nắng trong phần lớn thời gian trong ngày, trong khi Duyên Hải, Nam Trung Bộ, thời tiết nhìn chung ổn định. Đến chiều tối và đêm, toàn khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng gián đoạn. Từ trưa và chiều, do gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, mưa rào và dông phát triển trên nhiều nơi. Riêng Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trên biển, bão số 2 suy yếu khi di chuyển về phía tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, dù ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió rất mạnh, sóng cao và biển động dữ dội do hoàn lưu bão. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động tránh xa vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, quân đội Mỹ lần đầu tiên đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
5: Có hai lựa chọn. Theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán. Trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
4: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran. Ông đồng thời cho biết hai bên từng thống nhất thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp để xử lý các bất đồng phát sinh.
5: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
4: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi khoảng 12%

0: trăm thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
1: Chỉ vài giờ sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa khoảng 60 quốc gia, chính sách này đã đối mặt với những thách thức pháp lý đầu tiên, mở ra cuộc tranh luận về cơ sở pháp lý cũng như tác động của chiến lược thương mại mới của Mỹ. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Các mức thuế mới chủ yếu ở mức 10-12,5% được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do chống hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Ngay sau khi chính sách có hiệu lực, hai nhóm doanh nghiệp nhỏ đã đệ đơn kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ. Các nguyên đơn cho rằng chính phủ chưa chứng minh đầy đủ căn cứ áp dụng Điều 301 đối với từng đối tác thương mại và việc sử dụng điều khoản này đã vượt quá mục đích mà Quốc hội Mỹ đặt ra. Giáo sư kinh tế Abihon tại Đại học Tampa cho rằng
2: điều quan trọng là người tiêu dùng cần phải hiểu rằng các khoản thuế quan, dù được áp dụng vì bất kỳ lý do nào, đều có thể làm chi phí tăng lên hoặc giảm xuống tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, về bản chất, thuế quan là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu và sẽ khiến giá hàng hóa, dịch vụ trở nên đắt đỏ hơn. Tác động này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ.
0: Các đối tác thương mại chủ chốt của Mỹ cũng đã có những phản ứng khác nhau. Liên minh châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản đều bày tỏ quan điểm riêng về chính sách mới, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đối thoại với Mỹ nhằm xử lý các khác biệt trong quan hệ thương mại.
1: Ngân hàng Trung ương Nga đã quyết định hạ lãi suất cơ bản từ 14,25% xuống 14% một năm, đồng thời phát tín hiệu sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ một cách thận trọng do áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Chúng tôi đã tính đến việc kỳ vọng lạm phát của người dân tăng đáng kể trong tháng 7 do những diễn biến trên thị trường nhiên liệu. Vì vậy, việc nới lỏng chính sách tiền tệ cần được thực hiện một cách thận trọng. Đây là lời giải thích của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina sau cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ thứ 5 trong năm. Tại cuộc họp này, Ngân hàng Trung ương Nga tiếp tục hạ lãi suất cơ bản, đánh dấu lần cắt giảm lãi suất thứ 10 liên tiếp kể từ khi bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào giữa năm 2025. Theo bà Nabiullina, giá nhiên liệu tăng dấy lên lo ngại trong dân về việc leo thang giá cả, đồng thời làm tăng chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi thị trường nhiên liệu ổn định trở lại, áp lực này được kỳ vọng sẽ giảm dần. Ngân hàng Trung ương Nga vẫn giữ đánh giá lạm phát cơ bản ở mức từ 4-5% và dự kiến lạm phát sẽ trở về mục tiêu 4% trong năm 2027. Về kinh tế, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết hoạt động kinh tế của Nga tiếp tục phục hồi trong quý 2 với đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng hộ gia đình đều cải thiện. Tuy nhiên, cơ quan này đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 xuống khoảng 1% do năng lực sản xuất của một số ngành tạm thời suy giảm và nhu cầu thị trường có dấu hiệu chậm lại.
1: Tập đoàn dầu khí COS thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 16 tỷ đô la về cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu với các tập đoàn đầu tư quốc tế lớn. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo thỏa thuận kéo dài hơn 2 thập kỷ, liên doanh giữa Blackstone có trụ sở tại New York, Brookfield của Canada và các nhà đầu tư Mỹ KKR sẽ nắm giữ 49% cổ phần trong mạng lưới đường ống dài 320 km của COS, trong khi công ty COS giữ lại 51%. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu khí COS, ông Nawab Saud Ansaba cho biết liên doanh này đại diện cho khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất trong lịch sử COS và là một cột mốc quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nước này. Thỏa thuận này dự kiến sẽ mang lại khoản thu về ban đầu là 7,85 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn dầu khí COS hiện nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất dầu thô lên 4 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2035.
1: Chuyển sang khu vực châu Á, thiên tai đang trở thành mối đe dọa lớn. Bão Nauru đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông Trung Quốc với cường độ mạnh, buộc chính quyền địa phương phải nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cao nhất và sơ tán hơn 700.000 người dân. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Sáng 26 tháng 7, bão Nauru đã đổ bộ vào khu vực ven biển thị trấn Bình Hải, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu với sức gió mạnh nhất đạt cấp 14. Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Quảng Đông đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão từ cấp 2 lên cấp 1. Chính quyền Quảng Đông cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống với tiêu chuẩn cao nhất, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Tính đến 0 giờ ngày 26 tháng 7, toàn tỉnh đã sơ tán tổng cộng 715.351 người. Nhiều địa phương như Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương, Huệ Châu, Thâm Quyến, Quảng Châu đã áp dụng biện pháp 5 dừng, bao gồm dừng học, dừng làm, dừng sản xuất, dừng kinh doanh, dừng giao thông một phần hoặc toàn phần. Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực ghi nhận mưa lớn, có nơi mưa rất to. Dự báo trong các ngày 27 và 28 tháng 7, các khu vực phía Bắc, Trung và Đông tỉnh Quảng Đông cũng như đồng bằng Châu Giang sẽ tiếp tục có mưa to đến rất

0: to, cục bộ đặc biệt to. Cơ quan chức năng Trung Quốc cảnh báo từ ngày 25 đến 28 tháng 7, nhiều sông lớn như Bắc Giang, Đông Giang và Hàn Giang sẽ xuất hiện các đợt lũ rõ rệt. Một số sông vừa và nhỏ cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt.
1: Không chỉ châu Á, nhiều quốc gia châu Âu cũng đang vật lộn với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tại Pháp và Tây Ban Nha, các vụ cháy rừng quy mô lớn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, buộc hơn 200.000 người dân và du khách phải sơ tán hoặc ở trong tình trạng phong tỏa. Hai quốc gia đã ban bố tình trạng khẩn cấp và đề nghị Liên minh châu EU hỗ trợ lực lượng, phương tiện chữa cháy. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tuần qua bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại ngay sau đây.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: First, the 59 ASEAN ministerial meeting.
4: Thứ nhất, ASEAN đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó có thông cáo chung Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59, phản ánh lập trường và ưu tiên chung của ASEAN về các vấn đề ảnh hưởng đến khu vực. Văn kiện này là một sản phẩm một loạt các đàm phán giữa 11 quốc gia thành viên ASEAN. Thứ hai là hướng dẫn hoặc phương thức hợp tác của ASEAN với các bên ký kết cấp cao của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á TAC, một ưu tiên trong nhiệm kỳ chủ tịch của Philippines.
5: Đây là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro tại buổi họp báo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan diễn ra trong 4 ngày tại Manila, Philippines. Hội nghị AMM59 đã thông qua thông cáo chung, khẳng định quyết tâm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy triển khai hiệu quả tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, tương lai chung của chúng ta. Trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế tiếp tục diễn biến nhanh chóng phức tạp, ngoài ra còn có tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về tình hình Trung Đông. ASEAN cũng chào đón Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại thứ 12 của ASEAN. Trong tuần, cục diện xung đột tại Trung Đông có những thay đổi đáng chú ý khi lực lượng Mỹ đã lần đầu dừng tập kích vào Iran sau 13 đêm tấn công liên tiếp. Trong khi đó, mặt trận Biển Đỏ lại nổi sóng khi Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phát động các cuộc tấn công lực lượng Houthi ở Yemen. Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Thiếu tướng Tuki Al-Manki, người phát ngôn Liên minh quân sự khẳng định chiến dịch nhằm đáp trả việc Houthi tấn công tàu hàng trên Biển Đỏ đe dọa tự do hàng hải trong khu vực. Căng thẳng bùng phát giữa Ả Rập Xê Út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn thế giới và lực lượng Houthi được cho là nguyên nhân chính khiến giá dầu thô toàn cầu tăng mạnh trong tuần. Mỹ và Ả Rập Xê Út đã ký thỏa thuận nhằm phát triển chương trình hạt nhân dân sự tại quốc gia Trung Đông này. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng pháp lý cho một quan hệ đối tác trị giá hàng tỷ đô la Mỹ kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời sẽ mở ra cơ hội cho các công ty Mỹ tham gia vào chương trình năng lượng hạt nhân của Ả Rập Xê Út, qua đó thúc đẩy xuất khẩu công nghệ hạt nhân Mỹ trong lĩnh vực này. 60 nền kinh tế, trong đó có tất cả những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, phải chịu mức thuế từ 10% đến 12,5% từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 theo giờ Mỹ, thay thế thuế 10% hết hạn cùng thời điểm. Theo thông báo của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thuế mới sẽ bao phủ 99,4% kim ngạch thương mại của Mỹ. Các mức thuế quan mới này được áp dụng theo mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một trong những công cụ thương mại mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sử dụng kể từ khi Tòa án tối cao bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu vào ngày 20 tháng 2 và dựa vào kết quả cuộc điều tra kéo dài 5 tháng về nỗ lực của các đối tác thương mại trong việc loại bỏ lao động cưỡng bức khỏi chuỗi cung ứng. Phản ứng về việc bị Mỹ áp thuế mới, chính phủ Australia cho rằng mức thuế này là không công bằng, không phù hợp với hiệp định thương mại song phương mà hai nước đã ký kết. Vì thế, mức thuế này nên được loại bỏ.
6: Chúng tôi cho rằng mức thuế này là không công bằng. Tôi cho rằng trong số các quốc gia trên thế giới, Australia đã rất nghiêm túc trong việc ngăn chặn lao động cưỡng bức và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Chúng tôi nghĩ và tin rằng việc Mỹ áp mức thuế cao đối với một số hàng hóa Australia là hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục đại diện thương mại Mỹ để loại bỏ hoàn toàn thuế quan đối với hàng hóa của Australia.
5: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đang có chuyến công du Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ. Hoạt động này được coi là nhằm thực hiện sách lược ngoại giao mới của Seoul, chiến lược ngoại giao trí tuệ nhân tạo AI và tài nguyên. Chuyến thăm tới Mỹ, Brazil, Chile và Argentina của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 8 tới. Mục đích chủ yếu của hoạt động ngoại giao thượng đỉnh này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các đối tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao và khoáng sản thiết yếu, với trọng tâm là trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và đất hiếm. Trong chuyến thăm tới Mỹ và ba nước Trung Nam Mỹ lần này, đi cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung còn có đại diện của nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Samsung, CK.

0: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối qua đội tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau khi hoàn thành trận ra quân tại ASEAN Championship 2026 với chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor-Leste trên sân Chonburi của Thái Lan. Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà diễn ra vào ngày 31 tháng 7. Sáng nay, đội tuyển trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chiến thắng trước Timor-Leste giúp đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại ASEAN Championship 2026. Tuy nhiên, toàn đội vẫn duy trì sự tập trung cao độ hướng đến cuộc tiếp đón Singapore với quyết tâm giành thêm một kết quả tích cực, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua tại vòng bảng. Ở lượt trận đầu tiên của bảng B, đương kim Á quân Thái Lan nhẹ nhàng vượt qua tuyển Lào 5-0 trong trận đấu mà đội chủ nhà thi đấu thiếu người từ cuối hiệp 1 do hậu vệ Sonsanit nhận thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan. Cùng ngày, tuyển Malaysia vất vả ngược dòng khi làm khách của Myanmar. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy khí thế và bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 10. Malaysia sau đó tràn lên tấn công và gỡ hòa nhờ công của Paulo Joshua ở đầu hiệp 2. Tới phút 57, chính cầu thủ này thực hiện thành công quả phạt 11m giúp Malaysia ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại vào chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Với chức vô địch thuộc về câu lạc bộ Thái Sơn Bắc, ở lượt đấu cuối, đội nhì bảng Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước Sahako. Dù chịu áp lực cực lớn khi buộc phải thắng mới có thể đăng quang, Thái Sơn Bắc vẫn giữ được sự tập trung để thể hiện bản lĩnh nhà vô địch và vượt qua Tân Hiệp Hưng với tỷ số cách biệt 6-0. Sau 14 lượt đấu sôi nổi, Thái Sơn Bắc chính thức trở thành nhà vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm, nhiều hơn chỉ 1 điểm so với Thái Sơn Nam. Đây cũng là lần thứ hai trong lịch sử đội bóng thủ đô giành danh hiệu vô địch quốc gia sau lần đầu đăng quang vào năm 2010. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta cũng đang là đương kim vô địch cúp quốc gia. Trong khi đó, nhà vô địch giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 sẽ được xác định vào chiều nay sau trận chung kết giữa Thảo Vi Organic và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk. Tại bán kết, Thảo Vi Organic vượt qua SHB và Xổ số Kiến Thiết Đắk Lắk loại Thái Huy Bảo đều nhờ những loạt sút luân lưu sau khi khép lại thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 0-0. Giám đốc kỹ thuật Phan Trần Tuấn Anh của Thảo Vi Organic nhận định.
2: Đội số như là mọi người biết thì số là đội bóng rất là trẻ và đá rất nhiệt huyết, máu lửa, cái chất của người đảng viên mà. Thứ hai nữa là năm nay là số là đá rất là kỷ luật, từng trận đấu của họ đá rất là tăng tính, không như mọi năm nữa. Cái việc vào số vào chung kết phải là tôi nhiều người dự đoán, trận chung kết có căng thẳng.
1: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra hội nghị trao đổi hợp tác phát triển kinh tế thể thao thủ đô do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của đại diện đến từ 23 đơn vị là ban tổ chức các giải chạy marathon, half marathon năm 2026, các doanh nghiệp tổ chức sự kiện thể thao, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
3: Chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhu cầu kết nối giữa các cái đơn vị tổ chức sự kiện với các cái doanh nghiệp là có và cần thiết. Và nhiều bài học thì chúng tôi cũng đã nhận thấy là sẽ có thể thực hiện được trong tương lai.
1: Về phía Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở nêu vấn đề.
4: Thủ đô là một cái trung tâm để các sự kiện diễn ra. Tuy nhiên cái việc mà ta khai thác để phát triển cái kinh tế này từ góc độ du lịch thì ta vẫn đang đẩy trống. Trong các cái sản phẩm quảng bá hay quảng cáo của du lịch thì cũng nó cũng là thiếu vắng. Cái mặc dù là ta có cũng lấy các hình ảnh các sự kiện nhưng mà để chuyển thành cái dịch vụ thành cái mà tour tuyến hoặc là đóng gói được gắn là một trong các hành trình trải nghiệm lớn của khách khi mà đến với Hà Nội thì cái này là có thể là bị gọi là mờ nhạt trong thời gian vừa rồi.
5: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to.

0: Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Bắc và phía Đông. Riêng phía Bắc ngày có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Bắc ngày có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ sau khi nước này công bố kết luận cuối cùng về thuế mục 301 nhằm phản ánh đầy đủ nỗ lực hoàn thiện pháp luật của Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học nhằm ngăn các môn tự nguyện trở thành dạy thêm, học thêm trá hình. Sau khi tiếp thu ý kiến của các địa phương, cơ sở, giáo dục và người dân, Bộ sẽ ban hành thông tư trước ngày 15 tháng 8. Sau 13 ngày không kích liên tiếp, Mỹ đã tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran tạo cơ hội cho đàm phán. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn leo thang khi lực lượng Houthi đe dọa phong tỏa Biển Đỏ, trong khi Iran và Ukraine phát sinh va chạm mới trên biển Caspi. Bão Nauru với sức gió cấp 14 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, buộc chính quyền địa phương nâng mức ứng phó cao nhất và sơ tán hơn 715.000 người. Nhiều địa phương áp dụng biện pháp năm rừng, trong khi mưa lớn và nguy cơ lũ lụt tiếp tục được cảnh báo. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Thanh Trường thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với dân, dân với đảng của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, mỗi chủ trương của đảng đều hướng đến sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Để những định hướng ấy đi vào cuộc sống, cần có trách nhiệm của cán bộ, sự gương mẫu của đảng viên và niềm tin sự đồng hành của người dân. Khi ý đảng hòa cùng lòng dân,

0: nghị quyết được chuyển thành hành động, niềm tin được bồi đắp bằng những đổi thay cụ thể. Tạp chí Đảng với dân, dân với đảng kỳ này xin gửi đến quý vị những câu chuyện như vậy tại thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Hội nghị xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đại hội 14 của Đảng đã xác định đường lối, mục tiêu và những định hướng chiến lược lớn. Hội nghị Trung ương lần thứ 3 phải chuyển những định hướng đó thành các quyết sách tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo lập năng lực phát triển mới. 13 nội dung được xem xét thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước. Các quyết sách phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược, nâng cao chất lượng vận hành của Đảng, nhà nước và hệ thống chính trị, quản trị thống nhất không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia, xác lập mô hình phát triển dựa trên năng suất, tri thức, công nghệ và con người, đồng thời nâng cao khả năng phòng ngừa, thích ứng và bảo vệ vững chắc đất nước. Mỗi quyết sách phải làm rõ điểm nghẽn cần tháo gỡ, năng lực mới được tạo lập và điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả.
2: Đề nghị các đồng chí ủy viên Trung ương tập trung thảo luận sâu tại tổ, thể hiện rõ quan điểm tại hội trường, góp ý trực tiếp vào dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động.
3: Bây giờ là 13 giờ.
2: Rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn, góp phần trực tiếp hoàn thiện quyết sách của Trung ương. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, hiệu quả lâu dài của đất nước lên trên hết. Sau hội nghị này, mỗi nghị quyết kết luận phải được cụ thể hóa ngay thành chương trình, kế hoạch hành động, bảo đảm rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả, kiên quyết khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng thể chế hóa chậm, tổ chức thực hiện không nghiêm và hiệu quả chưa cao.
1: Một chủ trương đúng chỉ thật sự có sức sống khi được chuyển thành hành động cụ thể và mang lại những đổi thay mà người dân có thể nhìn thấy, cảm nhận, thụ hưởng. Khi mỗi quyết sách đều hướng về lợi ích của nhân dân, ý đảng sẽ tìm được sự đồng thuận trong lòng dân, tạo nên sức mạnh chung cho sự phát triển đất nước.
0: Từ yêu cầu nhanh chóng đưa chủ trương chính sách vào cuộc sống, thành phố Cần Thơ đang cụ thể hóa trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai luật an ninh mạng, nghị định thi hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản hướng dẫn có liên quan, ông Lê Quang Tùng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết, luật an ninh mạng và nghị định số 356 năm 2025 của Chính phủ tạo lập hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng, đồng thời bảo vệ quyền của công dân và dữ liệu cá nhân, nguồn tài nguyên mới trong kỷ nguyên số. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân tại đơn vị mình.
4: Ban tuyên giáo dân vận Thành ủy, các cơ quan báo chí truyền thông cần đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền để luật và nghị định sau khi triển khai vào đời sống thì gần gũi nhất đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Và các đối tượng này sẽ được tự trang bị cái sức đề kháng số.
1: Công an thành phố và Sở Khoa học và Công nghệ được giao làm nòng cốt rà soát hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nâng cấp hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực về an toàn thông tin mạng. Trong đời sống số, mỗi người dân, doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài khoản, thông tin cá nhân, thận trọng khi cung cấp chia sẻ dữ liệu trên môi trường mạng. Đó vừa là cách tự bảo vệ mình, vừa góp phần xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh.
0: Cùng với việc đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng ngừa và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
1: Phát biểu tại phiên họp lần thứ 5, Ban chỉ đạo thành phố Cần Thơ về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đề nghị Ban chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy, tăng cường kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc, công trình, dự án chậm tiến độ, tồn động, kéo dài, đồng thời tập trung sắp xếp xử lý tài sản công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu và chứng chỉnh việc kê khai tài sản. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục phối hợp xử lý những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp được dư luận quan tâm, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Thưa quý vị, sắp xếp lại ấp khu vực nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thêm không gian phát triển. Dù địa giới thay đổi, cán bộ nhận nhiệm vụ mới thì việc của dân không thể chậm lại. Tại nhiều địa bàn thành phố Cần Thơ, bộ máy mới đang nhanh chóng ổn định, cán bộ bám sát cơ sở, giữ cho hoạt động phục vụ được liền mạch.
1: Sau 2 tuần xây dựng, căn nhà của bà Phạm Thị Kế, thân nhân người có công ở khu vực 8 phường Vị Thanh đang dần hoàn thiện. Ông Trần Minh Nhân cùng cán bộ phường thường xuyên ghé thăm, vừa theo dõi tiến độ, vừa sẻ chia những khó khăn của gia đình trong những ngày dựng lại mái ấm. Khoản hỗ trợ 50 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa làm căn nhà thêm vững chãi. Sự đồng hành của cán bộ lại bồi đắp thêm hơi ấm nghĩa tình.
5: Mình là cán bộ là lời tới của nhân dân mà khắc nhập lại thì mình phải giải quyết vấn đề của người dân như lo hộ gia đình chính sách, người có công cách mạng với là hộ nghèo và các cái giấy tờ thủ tục hành chính ở trên địa bàn phục vụ cho nhân dân, không để cho nhân dân ứng động các cái giấy tờ thủ tục hành chính nào hết. Trong suy nghĩ tôi phải là làm cái gì cho dân, nhờ dân phát triển.
6: Bây giờ cũng quan tâm, cô mừng lắm đó.
7: Có nhà ấm cũng rồi, vui rồi, còn mong gì nữa đâu.
1: Sau sắp xếp, địa bàn trọng hơn, phần việc nhiều hơn, nhưng khoảng cách với người dân không thể xa thêm. Việc dân được tiếp nối từ chính sự có mặt kịp thời của cán bộ ở cơ sở. Tại xã Phụng Hiệp, ấp Sảy Níu B được đổi tên thành ấp Sảy Níu với gần 470 hộ dân. Ngay khi tổ chức thực hiện kiện toàn, chi bộ và ban nhân dân ấp vận động người dân vệ sinh hơn 3 cây số đường giao thông nông thôn, trồng qua trên tuyến đường dài gần 1 km. Từ công tác chuyên môn trở về đảm nhiệm hai chức danh bí thư chi bộ và trưởng ấp, anh Nguyễn Hoài Văn bắt đầu bằng việc đi từng tuyến, gặp từng hộ, học lại địa bàn từ những người đi trước. Qua những cuộc gặp gỡ, việc vận động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được triển khai gắn với hoàn cảnh và quyền lợi của từng gia đình.
8: Rất là quyết tâm để thực hiện các cái chỉ tiêu mà ở trên giao cũng như là các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế, góp phần đưa cái ấp Sảy Níu ngày càng phát triển cũng như là cái chăm lo đời sống cho bà con nhân dân ngày được tốt hơn.
1: Gần dân giúp cán bộ nắm chắc địa bàn để chủ trương được chuyển thành những việc làm gắn với cuộc sống, sự đồng thuận cũng được bồi đắp từ đó. Tại xã Quả Lựu, số ấp sau sắp xếp giảm từ 17 xuống còn 9. Ấp Mỹ Hiệp 1 được giữ nguyên hiện trạng với gần 490 hộ dân, hơn 2.400 nhân khẩu. Sau khi được chỉ định giữ chức bí thư chi bộ, bà Lê Thị Kim Chánh nhanh chóng xuống địa bàn gặp gỡ người dân, tiếp nhận những vấn đề phát sinh ở cơ sở.
9: Cái đi chiến dịch 60 ngày đêm á, được đi cùng với mấy cô mấy chú xuống ấp á để tiếp cận với người dân, để kích hoạt, để cài cái ứng dụng VNED cho người dân á, thì được tiếp xúc với người dân thực tế hơn. Người dân và em cũng có hiểu, có cùng chung một tiếng nói là muốn giúp cho cái ấp ngày càng phát triển.
1: Tinh gọn bộ máy là chủ trương của Đảng, giữ cho việc dân được thông suốt là trách nhiệm của cán bộ ở cơ sở. Khi cán bộ bám địa bàn, gần dân và lắng nghe dân, sự thay đổi về tổ chức sẽ trở thành điều kiện để phục vụ nhân dân tốt hơn.
0: Bộ máy mới có thể bắt đầu từ tên gọi, địa giới và nhiệm vụ mới, nhưng lòng dân được giữ lại từ những điều không đổi. Cán bộ vẫn có mặt khi người dân cần, quyền lợi chính đáng không bị bỏ sót và mọi chủ trương đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Giữ cho việc dân không bị gián đoạn là trách nhiệm của bộ máy ở cơ sở. Để mỗi chủ trương đi xa hơn trong cuộc sống, cần những đảng viên biết đi trước, làm trước và khơi dậy sức dân. Tại ấp 3 xã Thạnh Hòa, từ sự vận động của chi bộ và những đảng viên tại địa bàn, người dân đã cùng nhau thắp sáng đường quê, trồng thêm màu xanh, giữ gìn an ninh trật tự.
1: Khi những ngọn đèn năng lượng mặt trời đồng loạt bừng sáng, tuyến ngã cái cánh B dài khoảng 1,5 km cũng mang một diện mạo mới. Ban ngày là màu xanh

0: của cây lá sắc đỏ của cờ tổ quốc. Khi đêm xuống, ánh sáng nối dài từ ngõ xóm giúp người dân đi lại an toàn và thêm an tâm về an ninh trật tự. Là đảng viên sinh sống tại địa bàn, chị Trịnh Nguyễn Trúc Linh hiểu rõ những bất tiện khi con đường thiếu ánh sáng. Chị cùng người dân vận động nhau trồng cây, phát quang, giữ gìn cảnh quan và thực hiện hệ thống chiếu sáng.
1: Tất cả người dân xung quanh đây thì trồng cây xanh dài dài dưới thì nó sẽ đẹp hơn. Cho nên là từ chỗ đó là chị phối hợp với các cô, các dì ở xóm thì mình trồng cây xanh. Về tắp sáng đèn này nè, tại lúc trước thì cái đường giao thông này thì nó không có đèn đường. Cho nên là nó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là an toàn giao thông. Cái thứ hai nữa là về trộm cắp xảy ra. Cho nên là khi nhà nước có chủ trương thì lắp hệ thống đèn thì chị rất là đồng tình ủng hộ.
0: Trước khi những trụ đèn được dựng lên, các hộ dân đã tự nguyện chăm chút phần đường trước cửa nhà. Người phát quang bụi rậm, người thu gom rác, người trồng thêm cây xanh, những phần việc nhỏ cùng làm nên một con đường chung sạch hơn, đẹp hơn.
2: Cô thấy trồng cây cảnh nó đẹp, nó sáng. Rồi cô cũng động viên những người gần gần nè, trồng cho nó đẹp. Rồi sau đó chính quyền đồ lại động viên nặng mà. Dựng đèn đồ đó là cô thấy cái đó là cũng cái điều tốt, cho nên cô cũng cùng chung tay với chính quyền là động viên những hộ gần gần với nhau mà mình trồng cây cho nó đẹp, cảnh quan môi trường đẹp.
0: Để tạo sự đồng thuận, chi bộ ấp 3 phân công đảng viên trong các chi hội phụ trách từng nhóm hộ. Mỗi đảng viên vừa giải thích lợi ích của mô hình, vừa lắng nghe và cùng người dân thực hiện. Vì vậy, chủ trương không dừng lại trong cuộc họp mà được triển thành những công việc cụ thể trên từng đoạn đường.
3: Chia ra mỗi cái chi hội đó cũng là đảng viên luôn, là nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, là mỗi chi hội khoảng 10 hộ. Người dân ở đây là đồng thuận rất là cao. Chính vì thế tôi làm cái mô hình mới trong thời gian ngắn như vậy. Thì chính vì người dân thấy được cái lợi ích của cái tuyến đường đêm sáng ngày xanh này đó, là nó góp phần giữ gìn an ninh trật tự vào ban đêm, rồi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông nó an toàn hơn. Nên người dân đồng tình rất là cao.
0: Chỉ sau một tháng, 30 trụ đèn năng lượng mặt trời, 2 camera an ninh, những hàng cây xanh và cờ tổ quốc đã tạo nên diện mạo mới cho tuyến đường. Phía sau, những kết quả có thể nhìn thấy là vai trò tập hợp của chi bộ, sự gương mẫu của đảng viên và niềm tin của người dân đối với một chủ trương mang lại lợi ích thiết thực.
4: Điều làm nên cái giá trị của công trình này không chỉ là cái ánh sáng từ những cái đèn năng lượng mặt trời hay là cái camera an ninh, mà là tinh thần đoàn kết của người dân xây dựng các cái mô hình để tạo cảnh quan cũng như là bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Ánh sáng từ những ngọn đèn rồi sẽ trở thành một phần quen thuộc của xóm làng. Điều ở lại lâu dài hơn là tinh thần đoàn kết được vun đắp khi cán bộ, đảng viên biết dựa vào dân và cùng dân hành động. Trên tuyến đường này, ý đảng hiện diện trong mong muốn giữ bình yên, làm đẹp quê hương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Lòng dân được thể hiện bằng từng hàng cây được trồng, từng phần việc được sẻ chia và sự đồng lòng làm nên đổi thay.
5: Khi đảng viên đi trước bằng trách nhiệm và người dân cùng bước bằng niềm tin, một con đường không chỉ được thắp sáng mà khoảng cách giữa chủ trương với cuộc sống cũng được nối gần hơn. Đến đây tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
6: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống có những gia đình dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tự mình vượt qua những biến cố nghiệt ngã. Khi bạo bệnh bất ngờ ập đến, những người lao động nghèo không chỉ gánh nặng mưu sinh mà còn phải chật vật xoay sở từng khoản chi phí để níu giữ sự sống và sức khỏe cho người thân. Đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Nguyễn Tấn Khoa và chị Nguyễn Thị Ngọc Tư ở ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, thành phố Cần

0: thơ. Hơn một năm qua, kể từ ngày con gái không may mắc bệnh ung thư, vợ chồng anh chị phải tất bật ngược xuôi đưa con đi điều trị. Những khoản chi phí phát sinh liên tục khiến cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn nay càng thêm chật vật. Căn nhà lá đơn sơ nằm nép mình bên bờ kênh 500 thuộc ấp Đông Hòa là nơi trú ngụ của gia đình anh Nguyễn Tấn Khoa và chị Nguyễn Thị Ngọc Tư, tên thường gọi là Tươi. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà đã nhuốm màu thời gian với những vách lá cũ kỹ, mái lợp chắp vá và nền nhà xuống cấp. Đây là nơi che mưa che nắng cho 6 thành viên trong gia đình. Vợ chồng anh chị có 4 người con đang tuổi ăn tuổi học. Con trai lớn mới 14 tuổi, còn cháu nhỏ nhất vừa tròn 4 tuổi. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu trước hụt sau, nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Thế rồi, biến cố đau lòng bất ngờ ập đến vào đầu tháng 2 năm 2025. Cháu Nguyễn Thị Dạ Thảo không may mắc phải căn bệnh ung thư xương quái ác. Kể từ ngày bị bệnh đến nay, cơ thể non nớt của cháu đã phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn cùng với nhiều đợt hóa trị kéo dài đầy đau đớn và mệt mỏi. Mỗi lần con nhập viện là thêm một lần đôi vai của những người làm cha làm mẹ thêm nặng trĩu bởi nỗi lo chi phí điều trị ngày một chồng chất. Có lẽ không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của những bậc sinh thành khi phải bất lực nhìn con mình từng ngày chống chọi với bệnh tật. Chị Tư còn phải tạm gác công việc để dành trọn thời gian chăm sóc cho con trong suốt quá trình điều trị. Chị Ngọc Tư chia sẻ.
1: Bé 2 tháng đau bụng nhức đầu vậy đó. Làm mẹ này cũng xót cho con. Phải cố gắng lo cho con. Để con mau hết bệnh mà công việc đi làm mà cho phụ cha của bé.
0: Dưới cái nắng gay gắt, anh Nguyễn Tấn Khoa vẫn lặng lẽ làm cỏ, đào đất, đắp gốc sầu riêng thuê để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống và lo chi phí điều trị cho con. Dẫu cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn, người cha ấy vẫn không dám cho phép mình nghỉ ngơi hay chùn bước. Bởi mỗi ngày trôi qua, nỗi lo bệnh tật của con gái nhỏ vẫn luôn canh cánh trong lòng anh. Thế nhưng công việc làm thuê phụ thuộc hoàn toàn vào mùa vụ, nên thu nhập rất bấp bênh. Những lúc không có việc làm, cả gia đình lại chật vật lo từng bữa ăn qua ngày. Trong khi đó, chi phí điều trị cho cháu Dạ Thảo ngày càng tăng cao, trở thành gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình. Hơn một năm ròng rã đưa con đi chữa bệnh, những khoản vay mượn đã chồng chất, khiến cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau nay càng thêm túng quẫn. Anh Tấn Khoa chia sẻ.
2: Nói chung cũng phải cố gắng là lo cho bé thôi, chứ mình làm cha mà giờ biết làm sao giờ. Hai nữa hoàn cảnh thì nó cũng hơi khó khăn, cho nên cũng hy vọng được có công chuyện gì mặn để cho ổn định, để lo được cho con thì thôi, chứ bây giờ cũng không có mong muốn gì hết. Thì chỉ mình cố gắng mạnh giỏi để mặn lo được cho con được nó ổn định vậy đó, nó khỏe để mình yên tâm đi làm, để kiếm tiền còn lo cho nó học hành này kia nữa. Chứ bây giờ nó hàng tháng nó phải đi tái khám, rồi còn phải phụ thuộc về uống thuốc này kia thêm nữa.
0: Ông Trương Văn Thuận ở ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận cũng cho biết thêm.
3: Khoa thì hoàn cảnh nghèo, không có đất đai, và cộng thêm cái đi làm thuê mướn. Nhưng mà được cái là em Khoa rất là siêng năng giỏi giắng, làm thì không có nợ công, ra bà con ai cũng thương. Có công việc gì thì bà con cũng kêu em Khoa làm. Nhưng mà cũng không thể nào mà có điều hoài,

0: đôi lúc như em Khoa phải chở con đi bệnh viện thì những ngày đó em phải nghỉ, hoặc những ngày mưa gió quá thì em Khoa có nghỉ. Cho nên là cái thu nhập hiện nay thì em Khoa không thể nào mà em Khoa xây sở được cho cái gia đình nhỏ mình giờ, trong khi là vợ thì phải ở nhà giữ con, mà nói em Khoa làm thôi. Còn cha mẹ hai bên thì cũng lớn tuổi mà cũng bệnh tật hết rồi, thì cũng dòm ngó vậy thôi chứ cũng không có giúp đỡ gì cho em Khoa. Còn riêng là bà con xóm riêng của tôi thì cũng giúp đỡ cho em Khoa, thì giúp thì cũng chút đỉnh gì đó thôi, có công việc thì kêu em Khoa làm. Tại bà con hiện nay thì hoàn cảnh thì ai cũng khó khăn, thì có công việc thì kêu làm, hoặc là có cái gì chút đỉnh cho cháu miếng bánh vậy thôi chứ cũng không thể nào mà giúp cho em Khoa hoài được. Thành thử ra là thấy đối với bản thân tôi thì tôi thấy hoàn cảnh em Khoa là cực kỳ khó khăn luôn.
1: Bên trong căn nhà của anh Khoa, chị Tư chẳng có vật dụng nào đáng giá. Những món đồ sinh hoạt ít ỏi được sắp xếp gọn gàng trong không gian chật hẹp. Điều khiến nhiều người xúc động là các con của anh chị dù còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp cha mẹ việc nhà. Có thể các em chưa hiểu hết những khó khăn của gia đình, nhưng sự hiểu chuyện và tình yêu thương dành cho em gái khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể địa phương thường xuyên tới lui thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Tuy nhiên, trước chi phí điều trị kéo dài của cháu Dạ Thảo, gia đình anh Khoa vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Hường, trưởng ban công tác mặt trận ấp Đông Hòa, và chị Trần Thị Kim Bích, chi hội phụ nữ ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, nói rằng
2: Nguyễn Tân Khoa này với Nguyễn Thị Ngọc Tư, nói chung hoàn cảnh kinh tế thì hết sức khó khăn, nói chung là ruộng vườn là không có. Vợ chồng sống chỉ làm mướn, nhưng mà đặc biệt nhất là hai vợ chồng mà tới bốn đứa con, thử ra một người mặn thì nuôi năm người nó hơi khó. Vừa qua thì hoàn cảnh nó cũng khó khăn, có đặc biệt là có đứa cháu Nguyễn Thị Gia Thảo bệnh là hàng tháng khám bệnh ở trên thành phố. Rồi cái đặc biệt nữa thì đối với chính quyền địa phương á thì cũng vận động gạo tiền hỗ trợ để cho gia đình được sinh sống để đỡ trong thời gian nào đó thôi.
3: Chị Tư chỉ ở nhà chăm sóc mà bé Thảo nó bệnh, rồi thêm bé nhỏ nữa. Và hai đứa lớn thì nó cũng còn đang đi học. Cuộc sống cũng khó khăn, nhà cửa thì sập sệ chứ. Cháu Thảo nó bệnh thì cũng gia đình cũng không có tiền, nên là cũng đi vay đi mượn để lo cho cháu bệnh. Hàng tháng thì phải đi Sài Gòn để thời gian điều trị thì cũng xạ trị cũng 6-7 lần. Phải đi Sài Gòn, rồi không có tiền, phải chạy mượn đầu này đầu kia. Thì ông bà thì cũng lớn tuổi rồi nên không có giúp được gì.
1: Ông Mai Nhật Khoa, bí thư chi bộ, trưởng ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, và bà Liên Quỳnh Trang, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Đông Thuận, cho biết thêm.
4: Mẹ của anh Khoa trong thời gian qua năm rồi cũng có nghe nông tim hai lần, cũng tốn rất nhiều chi phí, cũng gặp khó khăn. Do đó cũng cha mẹ anh Khoa cũng hỗ trợ một phần rồi thôi, cho cháu có thể đi điều trị thôi, chứ khả năng là khó khăn, rất là khó khăn. Gia đình thì thiếu nợ cũng nhiều, tại hỏi tiền cho đi điều trị bệnh cho cháu.
5: Gia đình của anh Khoa với chị Tư là thuộc cái diện hộ cận nghèo của địa bàn xã, thì thu nhập thì nó bấp bênh. Hiện tại gia đình gặp nhiều khó khăn như vậy, mà phải lo cho ba đứa con đi học, rồi lo cho một bé bệnh nữa, thì một mình anh đi lao động thì thấy hoàn cảnh rất là khó khăn. Mặc dù cái họ có hỗ trợ, nhưng mà cái tiền hỗ trợ đó thì nó cũng chỉ là giới hạn sự hỗ trợ một phần nào đó thôi, chứ không có thể là chia sẻ hết những cái khó khăn của gia đình hiện tại. Thì trong cái thời gian tới thì chính quyền địa phương với mặt trận với bên phụ nữ cũng sẽ cố gắng để vận động, để hỗ trợ tiếp, để cho anh với chị vơi bớt khó khăn để mà lo cho con.
1: Tiếp nối hành trình lan tỏa yêu thương, chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị đồng hành và nhà hảo tâm đã đến thăm động viên gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Tư.
6: Chị ơi,

0: Bên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ có gửi hỗ trợ cho gia đình mình số tiền là 5 triệu đồng. Chị cũng gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho mấy cháu nha.
1: Cảm ơn chị.
0: Chúc con mạnh khỏe ha, học giỏi nha. Mấy con gắng cố gắng học nha.
2: Hôm nay em đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vita Tập đoàn Vitis Mogit gửi đến gia đình mình số tiền 5 triệu đồng. Mong mà gia đình mình có với số tiền này có thể giúp bé một phần nào đó trong quá trình điều trị.
1: Dạ em cảm ơn.
3: Hôm nay đại diện chỗ hội Liên hiệp Phụ nữ xã của Đông Thuận thì em cũng đến thăm gia đình rồi ở chợ hỗ trợ cho gia đình phần quà nhỏ gọi là món quà động viên tinh thần cho gia đình mình. Hỗ trợ mong là chị với vững tinh thần để mà lo cho cháu mạnh khỏe.
0: Thông qua chương trình này nè thì em cũng hy vọng là sẽ có nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân biết được cái hoàn cảnh gia đình của mình, hỗ trợ cho gia đình có tiền để mà điều trị bệnh cho cháu, giúp gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống ha.
1: Em cũng cảm ơn chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho em. Chúc mấy cô chú ở đây có nhiều sức khỏe nên có gì mà đi giúp đỡ nhiều hoàn cảnh như gia đình của em.
4: Sự quan tâm của chính quyền địa phương, các đơn vị tài trợ và những tấm lòng hảo tâm không chỉ giúp gia đình dơi bớt phần nào gánh nặng trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá để vợ chồng chị Tư có thêm nghị lực chăm sóc điều trị cho con gái. Thế nhưng hành trình phía trước của gia đình vẫn còn nhiều gian nan. Những khoản chi phí điều trị kéo dài cùng gánh nặng sinh hoạt hàng ngày vẫn luôn đè nặng lên đôi vai của người làm cha làm mẹ. Mỗi sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động lực thiết thực giúp cháu và Thảo có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh, đồng thời giúp vợ chồng chị Tư vững tin hơn để chăm lo cho các con, nuôi dưỡng hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn. Mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình xin vui lòng gửi về địa chỉ anh Nguyễn Tấn Khoa và chị Nguyễn Thị Ngọc Tư ở ấp Đông Hòa, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của chị Nguyễn Thị Ngọc Tư là 0766 949 314. Số điện thoại của anh Nguyễn Tấn Khoa 0876 175 511. Hoặc quý vị cũng có thể gửi tiền ủng hộ trực tiếp vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Ngọc Tư. Tên tài khoản: Nguyễn Thị Ngọc Tư. Số tài khoản của chị là 6510254376790. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Tấn Khoa và chị Nguyễn Thị Ngọc Tư chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật và nghèo khó, nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng. Và chính sự sẻ chia của quý vị, những tấm lòng biết yêu thương sẽ tiếp thêm sức mạnh để họ bước qua những tháng ngày chật vật ấy. Chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia kỳ này đến đây là hết. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành, lắng nghe và lan tỏa vòng tay nhân ái đến những phận đời kém may mắn. Mong rằng yêu thương sẽ tiếp tục được nối dài để mỗi hoàn cảnh khó khăn đều có thêm cơ hội đổi thay cuộc sống. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.

0: Sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ. Để mạnh chiến dịch này, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức lấy mẫu tại hơn 5.000 bộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Phường Ninh Kiều tạo nên một luồng gió mới trong công tác đưa chính sách vào cuộc sống với mô hình dân vận khéo, cà phê sáng cùng dân.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và quy định của pháp luật.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh các giải pháp khai thác, phân tích dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu của ngành nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế các trường hợp chi trả sai chế độ.
0: Trong phần tin thế giới, các quốc gia phản ứng với thuế quan mới lên tới 12,5% của Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại.
1: Thiệt hại gần 20 tỷ đô la Mỹ do thảm họa động đất, Venezuela đang đứng trước nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn.
0: Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho khoảnh khắc lên sóng vào tối nay, 26 tháng 7. Chương trình được kết nối từ 4 không gian mang tính biểu tượng của hành trình tri ân: Tượng đài Bắc Sơn, thủ đô Hà Nội, Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang và nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường Chính, tỉnh Quảng Trị.
1: Nội dung xuyên suốt của cầu truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường là câu chuyện và hành trình chiến dịch 500 ngày đêm để mà thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ với hiện tại thông qua 3 chương. Những người chưa bao giờ khuất, mệnh lệnh trái tim, chiến dịch 500 ngày đêm và trả lại tên cho các anh. Một điểm cầu không chỉ là nơi truyền hình trực tiếp mà đều mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Bằng âm nhạc, kỹ vật và những câu chuyện có thật, khán giả sẽ được chứng kiến những cuộc gặp gỡ, đoàn tụ sau hàng chục năm ngay trên sân khấu, góp phần tạo nên mạch núi cảm xúc là không gian nghệ thuật với các tiết mục được dàn dựng công phu. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử, những cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và cả những người lính đang trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập.
0: Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sau hơn 4 tháng triển khai, tính đến ngày 25 tháng 7, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.
1: Đồng thời, lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể gồm 5 mộ tập thể tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ. Tại Công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện 103 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Hiện có 32 đội tìm kiếm quy tập với tổng quân số 1.541 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định.
0: Tại thành phố Cần Thơ, trong chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu tại 5.092 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiến hành khảo sát tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại các xã Phong Điền, Thế Lai, Trường Long Tây, Nhu Gia và phường Phước Thới.
1: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, hệ thống chính trị từ thành phố đến các địa phương đã tập trung thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, các hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa được triển khai, trở thành những bài học thực tế xúc động, góp phần dung bồi lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Tạ Thi Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm cho anh linh 3.626 anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và tưởng nhớ hơn 42.538 anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh, quân khu 9, nghe giới thiệu truyền thống chiến đấu dễ dàng.

0: hàng của đơn vị, tham quan phòng trưng bày và ôn lại những chiến công của đoàn 6 pháo binh. Đơn vị đã tham gia hơn 3.700 trận đánh trong kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên chiến trường Tây Nam Bộ. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 29 tháng 12 năm 1974 tại Rạch Vĩnh Chèo, 51 cán bộ chiến sĩ của đoàn đã anh dũng hy sinh, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ cũng vào sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 tổ chức phiên chợ không đồng kết nối yêu thương. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương. Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Đồng Giang Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban nhân dân thành phố.
0: Chương trình trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng và tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 8 xã phường, gồm Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Dị Thủy, Quả Lựu, Đại Ngãi và Phường Ngã Năm. Ban tổ chức còn trao tặng 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh. Tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em, trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Tổng kinh phí hơn 3 tỷ 700 triệu đồng.
1: Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 vào sáng nay đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Trung đoàn 1 U Minh tại phường Hưng Phú. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến dự.
0: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1963, Trung đoàn 1 U Minh ghi dấu nhiều chiến công vang dội. Trong những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh, có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 1 U Minh và hàng ngàn đồng chí thương binh còn mang trong mình nhiều vết thương tích của chiến tranh.
1: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, những người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh và gia đình chính sách tiếp tục giữ vững truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên, góp sức xây dựng quê hương ngày càng ấm no, hạnh phúc. Còn tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng, đoàn đại biểu do đồng chí Dương Sa Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng và tự hào, trước anh linh của 594 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và đến từng phần mộ kính cẩn thắp hương, gửi gắm tình cảm và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Tiếp tục chương trình với thông tin cho các lĩnh vực khác của thành phố. Thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhận được một số ý kiến phản ánh của công dân về tình trạng công chức một số trung tâm phục vụ hành chính công xã phường chưa thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, tiếp nhận hồ sơ và thái độ phục vụ người dân. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đưa ra công văn yêu cầu chấn chỉnh về thái độ giải quyết làm việc của công chức tại các trung tâm này.
0: Trong công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường tăng cường quán triệt và chỉ đạo trung tâm phục vụ hành chính công xã phường thực hiện nghiêm các quyết định và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công trên địa bàn thành phố và nghị định về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và chấn chỉnh công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra hệ thống phản ánh kiến nghị của cổng dịch vụ công quốc gia và phản ánh của người dân để kịp thời xử lý chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ tại trung tâm phục vụ hành chính công xã phường.
1: Ứng dụng ITAS Mobile do ngành thuế triển khai từ

0: năm 2022. Đến nay, tại thành phố Cần Thơ có hơn 69.439 hộ cá nhân người nộp thuế đã sử dụng ứng dụng này, chiếm gần 84%. Sau gần 4 năm vận hành ứng dụng ETax Mobile, đã được nâng cấp và hoàn thiện mạnh mẽ theo hướng một cửa, một điểm chạm.
1: Ngành thuế đã tích hợp thành công đăng nhập qua VNEID cùng đầy đủ các chức năng thiết yếu như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, bao gồm cả nộp thay, tra cứu nghĩa vụ, đăng ký điều chỉnh thông tin hóa đơn điện tử hay tra cứu và phản hồi thông tin hộ kinh doanh. Qua đó giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện qua thiết bị di động thông minh. Cuối năm 2025, ngành thuế tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chatbot vào ứng dụng, giúp người dùng tra cứu nợ thuế, thông tin cưỡng chế, tình trạng xuất cảnh, thuận tiện và tương tác trực tiếp để được hướng dẫn thủ tục. Thay vì tự điền các mẫu biểu phức tạp, người nộp thuế chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn của trợ lý ảo qua các bước đơn giản. Ngoài ra, việc triển khai xác thực sinh trắc học trên ETax Mobile góp phần bảo đảm an toàn chính xác trong quá trình đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử.
0: Quý thính giả thân mến, thay vì những hội nghị tuyên truyền mang tính một chiều tại hội trường lớn, một mô hình dinh dưỡng khéo mang tên Cà phê sáng cùng dân vừa được phường Ninh Kiều triển khai đã tạo nên một luồng gió mới trong công tác đưa chính sách vào cuộc sống. Trong không gian cởi mở của một quán cà phê buổi sáng, những nút thắt về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hoặc gia đình, ứng dụng công nghệ số VSSID đã được tháo gỡ trực tiếp. Cách tiếp cận sáng tạo đến từng người dân này không chỉ giúp nâng cao tỷ lệ bao phủ an sinh mà còn khẳng định sự chủ động đồng hành của chính quyền cơ sở với nhân dân. Phóng viên Mỹ Phượng có ghi nhận cụ thể sau đây.
1: Từ sáng sớm, quán cà phê chợ cổ Bến Phà đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của cán bộ chính quyền, đại lý thu bảo hiểm và người dân trên địa bàn phường Ninh Kiều. Không bàn ghế trang trọng, không loa đài hội trường, không gian gần gũi này là nơi diễn ra mô hình cà phê sáng trao đổi với nhân dân, gắn với tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Đây là bước chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy chờ dân đến sang chủ động đến với dân. Điểm mới đột phá của mô hình không chỉ dừng lại ở việc thay đổi không gian, mà nằm ở chiến lược tiếp cận đến từng người dân. Trước mỗi buổi gặp gỡ, đại lý thu và cộng tác viên tại cơ sở đã chủ động rà soát, lập danh sách các đối tượng tiềm năng chưa tham gia bảo hiểm. Từ đó, đưa ra giải pháp vận động tham gia ngay tại chỗ một cách thuyết phục. Sự đồng hành của các đơn vị bảo hiểm liên kết đã tạo thêm nguồn lực và sự chuyên nghiệp cho mô hình. Ông Lê Chí Nhân, trưởng phòng bảo hiểm liên kết công ty bảo hiểm PVI Tây Nam, chia sẻ.
2: Cái điểm mới đó là chúng ta, thay vì chúng ta tuyên truyền nhỏ lẻ và nó thiếu cái trực quan, thì đây chúng ta tập trung được bà con, rồi chúng ta trao đổi, thông tình với nhau, thì nó rất là thiết thực và nó gần gũi, và nó tạo được cái sự gắn bó giữa người dân với các cái đơn vị tham gia tuyên truyền.
1: Sự đón nhận đồng thuận của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả của mô hình. Không chỉ được thông tin về chính sách mới, tại đây người dân còn được hỗ trợ chuyển đổi số, trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Việc đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bằng công nghệ giúp người dân nhận thấy rõ lợi ích thiết thực của dịch vụ công hiện đại. Ông Đinh Hoàng Ân, ngụ khu vực 10, phường Ninh Kiều, nói.
3: Tôi thì trước giờ chưa có được cái hướng dẫn đó, bữa nay hôm nay tôi mới bắt đầu tôi thực hiện cái này. Thì tôi thấy nói chung là cũng dễ. Qua cái hướng dẫn của mấy cô tư vấn thì mình thấy nó cũng tiện lợi trong cái việc để mình sử dụng cái công nghệ số. Sau khi mà được cái tìm hiểu qua cái VSID này đó thì mình thấy nó tiện lợi thế và nó cũng dễ sử dụng. Nhất là đối với những người lớn tuổi nhưng mà thấy nó cũng tiện lợi thì bây giờ sẽ cố gắng để vận động cái những người trong gia đình cũng như là bà con lối xóm mà có cái nhu cầu mình nên sử dụng cái này để mà nó tiện lợi cho bản thân cũng như là cho cả gia đình.
1: Bà Nguyễn Thị Thu Ngân ở khu vực 10 cũng bày tỏ.
4: Khi thấy cái mô hình này á thì mình thấy là mình cũng hiểu biết nhiều và gần tất cả ai cũng vậy luôn chứ không phải riêng gì bản thân mình. Mình cũng có cái lợi nhiều nữa, mình cảm thấy mình cũng thoải mái, mình cũng an tâm hơn nhiều. Với thêm cái nữa, con cái mình nó cũng đỡ lo được phần nào. Thì kỳ vọng thì cái mô hình này ha càng phát triển nhiều hơn, nhân rộng ra hơn để cho mọi người được hiểu biết nhiều hơn.
1: Sau điểm ra mắt thành công, mô hình cà phê sáng cùng dân sẽ tiếp tục được Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều nhân rộng đồng loạt tại tất cả các khu vực trên địa bàn vào thứ Bảy hàng tuần, kéo dài đến hết tháng 10 năm 2026. Đây là giải pháp mũi nhọn để địa phương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm, hướng tới mục tiêu an sinh vững chắc. Ông Nguyễn Anh Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều cho biết.
5: Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan cũng là tuyên truyền sâu rộng cái mô hình này, đồng thời là tổ chức cái duy trì cái mô hình này thường xuyên vào các ngày trong tuần để làm sao là tiếp tục phát triển cái số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở trên địa bàn, phấn đấu làm sao để từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ hoàn thành được cái chỉ tiêu này theo cái kế hoạch cũng như là theo cái chỉ tiêu của thành phố giao.
0: Từ một ly cà phê buổi sáng đến những cuộc trao đổi chân tình cởi mở, cà phê sáng cùng dân đã chứng minh khi chính quyền chủ động đến gần dân, lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân, chính sách sẽ không còn là những văn bản khô khan mà trở thành điểm tựa niềm tin vững chắc, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị sông nước Cần Thơ. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc tiếp tục duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và quy định của pháp luật. Nghị định về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đang yêu cầu đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng giảm áp lực chi phí cho xã hội, nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh.
1: Luật giáo dục cũng quy định học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được dự thi, nếu đạt yêu cầu sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Đặc biệt, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại công bằng chất lượng và lấy chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu trung tâm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong bối cảnh đó, một cơ chế đánh giá chuẩn đầu ra thống nhất khách quan và tin cậy là cần thiết để xác định mức độ đạt chuẩn giáo dục của học sinh phổ thông.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, Đại học Cần Thơ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm tri thức nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long bằng những bước tiến mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, khởi nghiệp và hợp tác quốc tế. Với gần 1.000 đề tài dự án nghiên cứu đang được triển khai cùng hàng trăm công trình khoa học, nhà trường đã tạo ra nhiều dấu ấn nổi bật trong chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và kết nối đối tác, qua đó không ngừng mở rộng sức lan tỏa học thuật và giá trị ứng dụng trong thực tiễn.
1: Từ những kết quả đạt được, Đại học Cần Thơ quyết tâm đưa khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành nền tảng cốt lõi trong chiến dịch phát triển. Nếu mỗi công trình nghiên cứu, bằng sáng chế hay sản phẩm được chuyển giao sẽ tạo ra những giá trị thiết thực phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực. Với khát vọng đổi mới, tinh thần tiên phong và sự đồng hành của đội ngũ nhà khoa học doanh nghiệp cùng các đối tác trong và ngoài nước, Đại học Cần Thơ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đại học nghiên cứu tiên tiến, trung tâm đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực và quốc tế.
0: Quý vị và các bạn, năm học 2026-2027 đánh dấu một thay đổi lớn của giáo dục phổ thông khi học sinh cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cùng với việc thống nhất học liệu, ngành giáo dục cũng triển khai tập huấn đồng bộ cho đội ngũ giáo viên ngay trong dịp hè để tạo sự chủ động trước khi bước vào năm học mới.
6: Tôi nhận thấy bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì được biên soạn bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với lứa tuổi học sinh.
7: Năm học 2026-2027 thì tôi thấy có một cái điểm rất là hay, đó là sách đưa ra những cái bài tập nó rất là thực tế, nó bám sát với cái vấn đề thực tế, nó dẫn tới các tình huống toán học, cho nên là tôi nghĩ thì học sinh nó sẽ rất là hứng thú với cái bộ sách giáo khoa mới này.
6: Môn tiếng Việt gắn liền với cuộc sống thực tế hàng ngày, gắn với gia đình, gắn với trường học, gắn với cộng đồng. Từ đó giúp cho học sinh hiểu hơn về cuộc sống và dễ dàng vận dụng kiến thức vào thực tế.
1: Để những điểm mới của bộ sách phát huy hiệu quả, công tác chuẩn bị của đội ngũ giáo viên được triển khai từ rất sớm. Bên cạnh tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, mỗi giáo viên đều chủ động nghiên cứu tài liệu, điều chỉnh kế hoạch bài dạy và chuẩn bị học liệu phù hợp với từng đối tượng học sinh.

0: giáo viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trường tiểu học Lái Hiếu, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Để đáp ứng yêu cầu của chương trình và phát huy hiệu quả của bộ sách, tôi sẽ nghiên cứu kỹ về sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tập huấn để xây dựng kế hoạch bài giảng phù hợp với học sinh của mình, thiết kế các hoạt động học tập để cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo.
0: Không chỉ chuẩn bị ở từng giáo viên, nhiều trường học còn xây dựng kế hoạch tập huấn theo hướng chuyên sâu, tăng cường sinh hoạt chuyên môn để giáo viên cùng trao đổi, tháo gỡ khó khăn trước khi năm học bắt đầu. Ông Trần Minh Sơn, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Thì năm nay có một cái điểm mới là Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra về cái định hướng hướng dẫn về việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, theo chủ đề, theo cụm. Vào đầu tháng 8, nhà trường yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn họp xây dựng cái nội dung tập huấn của mình thông qua xây dựng cái kế hoạch giáo dục của bộ môn theo khối, phân công nhiệm vụ cho giáo viên dạy.
0: Bà Trần Thị Chính, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Tắc, thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ.
3: Nhà trường sẽ trang bị đầy đủ các cái tài liệu cũng như là sách giáo khoa để giáo viên tham khảo, nghiên cứu, tranh thủ cái thời gian nghỉ hè đó là giáo viên sẽ tạo những cái nhóm Zalo để chia sẻ những cái kinh nghiệm, làm sao để đúc kết được những cái kiến thức. Qua đó thì bộ phận chuyên môn sẽ xây dựng cái chuyên đề.
0: Việc thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa trên phạm vi cả nước là bước thay đổi quan trọng trong năm học 2026-2027. Tuy nhiên, hiệu quả của sự đổi mới còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của đội ngũ giáo viên và cách tổ chức dạy học tại mỗi nhà trường.
4: Khi giáo viên chủ động tiếp cận phương pháp mới, tăng cường trao đổi chuyên môn và chuẩn bị kỹ từng bài giảng, đó cũng là nền tảng để học sinh bước vào năm học mới với tâm thế tự tin, hứng thú và phát huy tốt năng lực của mình. Quý thính giả đang nghe 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp khai thác phân tích dữ liệu trên các cơ sở dữ liệu của ngành nhằm hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ cùng các đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quy trình nghiệp vụ trên các phần mềm chuyên ngành. Mục tiêu là phát hiện sớm những bất thường, nâng cao chất lượng quản lý và hạn chế các trường hợp chi trả sai chế độ.
0: Một trong những nội dung được tập trung là kiểm tra đối soát dữ liệu giải quyết chế độ ốm đau thai sản. Theo đó, dữ liệu hưởng trợ cấp ốm đau thai sản được đối chiếu với dữ liệu khám chữa bệnh trên cổng tiếp nhận thuộc hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc đối soát giúp xác minh tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm việc giải quyết chế độ phù hợp với thông tin khám chữa bệnh của người lao động. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng tăng cường rà soát dữ liệu đối với các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Kết quả kiểm tra trong tháng 6 năm 2026 cho thấy hệ thống đã phát hiện 180 trường hợp người hưởng đã qua đời nhưng vẫn tiếp tục được chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên 3 tháng. Tổng số tiền cần thu hồi đối với các trường hợp này lên tới hơn 1,04 tỷ đồng.
4: Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện 387 trường hợp người đã chết nhưng vẫn được chi trả trợ cấp tuất hàng tháng trên 3 tháng, với số tiền cần thu hồi là hơn 4 tỷ 200 triệu đồng. Các trường hợp này đang được xác minh, xử lý theo quy định, qua đó cho thấy hiệu quả của việc ứng dụng dữ liệu số trong kiểm soát chi trả và phòng ngừa thất thoát quỹ bảo hiểm xã hội. Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân người Ấn Độ bị thương nặng nhất trong vụ lật cano Phú Quốc đã hồi phục. Ngày 25 tháng 7, bệnh nhân xuất viện và được bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về nước.
0: Sức khỏe của người bệnh gần như đã hồi phục hoàn toàn. Hiện tại, bệnh nhân có thể tự đi lại quãng ngắn, tự ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Các chỉ số sinh tồn như nhịp tim và huyết áp đều duy trì ổn định. Để đảm bảo an toàn trong suốt hành trình trở về Ấn Độ, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử một bác sĩ trực tiếp tháp tùng, theo dõi sức khỏe bệnh nhân trên chuyến bay. Sau khi về nước, người bệnh sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại cơ sở y tế địa phương. Dịp này, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã trao quyết định khen thưởng cho 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp cấp cứu và điều trị các nạn nhân của vụ lật cano tại Phú Quốc.
4: Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 7, chiếc cano mang tên Ocean Pier Island chở 32 du khách nước ngoài, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên đã gặp nạn tại khu vực Hòn Mây Trúc Ngoài thuộc đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang. Khi còn cách cảng quốc tế An Thới khoảng 400m trên hành trình trở về, phương tiện đã bất ngờ gặp dòng lốc mạnh và bị lật. Vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến 15 người tử vong, 21 người được cứu sống, trong đó có 2 nạn nhân.

0: bị thương nguy kịch. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày hôm nay, 26 tháng 7, bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục đi sâu về đất liền suy yếu dần và không có khả năng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.
1: Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ngày và đêm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa dông mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 33 đến 35 độ C, có nơi trên 34 độ C.
0: Tin thế giới, nhiều quốc gia đã lập tức phản ứng sau khi Mỹ tuyên bố áp mức thuế mới dao động từ 10% đến 12,5% lên hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại bị cáo buộc không ngăn chặn lao động cưỡng bức trong chuỗi cung ứng.
1: Các mức thuế mới bao gồm một loạt trường hợp được miễn trừ, trong đó có phân bón và một số loại nhiên liệu. Hai mặt hàng hiện đang tăng giá mạnh do xung đột tại Trung Đông. Một số loại thực phẩm, ô tô kim loại và dược phẩm cũng được miễn áp thuế. Dù lý và tùy tiện là nhận định chung của nhiều quốc gia, trong đó có Singapore, Brazil, Australia về đợt áp thuế mới của Mỹ. Nhật Bản và New Zealand bày tỏ sự thất vọng, còn Trung Quốc cảnh báo cuộc chiến thuế quan không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào.
0: Động của mức thuế mới, nhiều nước bị ảnh hưởng đã tìm cách ứng phó thông qua đàm phán, duy trì các mặt hàng được miễn thuế và bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp xuất khẩu. Trong khi đó, một số nước cho rằng động thái áp thuế mới của Mỹ không gây xáo trộn đáng kể so với mức thuế trước đó đã hết hiệu lực. Liên Hợp Quốc đã bắt đầu tiến trình lựa chọn người kế nhiệm Tổng thư ký Antonio Guterres bằng phiên tranh luận công khai giữa các ứng cử viên.
1: Sáu ứng cử viên đến từ Chile, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Guyana và Senegal đã tham gia phiên tranh luận tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Các ứng cử viên trình bày quan điểm về những thách thức lớn mà Liên Hợp Quốc đang đối mặt, trong đó có xung đột tại Ukraine và Trung Đông, khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và tác động của trí tuệ nhân tạo. Dù ứng viên cùng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cải cách, tăng cường đối thoại và củng cố niềm tin vào vai trò của Liên Hợp Quốc. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an sẽ bắt đầu bỏ phiếu thăm dò từ ngày 30 tháng 7. Người được lựa chọn sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Venezuela đang đứng trước nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn khi tổng thiệt hại vật chất trực tiếp do thảm họa động đất được ước tính lên tới 19 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Đây được xem là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Venezuela kể từ năm 1812.
1: Cụ thể, đánh giá của Ngân hàng Thế giới WB cho thấy nhà ở là lĩnh vực chịu thiệt hại lớn nhất, chiếm 47% tổng tổn thất. Cơ sở hạ tầng chiếm 27%, trong khi các công trình không phải nhà ở, trong đó có cơ sở sản xuất thương mại và công cộng, chiếm 26%. Bang La Guajira và khu vực thủ đô Caracas là hai địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm khoảng một nửa tổng giá trị thiệt hại. Đây cũng là những khu vực có mật độ dân cư cao và tập trung nhiều công trình hạ tầng quan trọng, khiến tác động của động đất không chỉ giới hạn ở tổn thất vật chất mà còn lan rộng tới các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.
0: Báo The Guardian đưa tin hơn 250.000 người tại Tây Ban Nha và Pháp buộc phải sơ tán trong bối cảnh chính quyền hai nước đang nỗ lực để khống chế các đám cháy rừng chưa được kiểm soát.
1: Chính quyền các địa phương đã sơ tán khoảng 70.000 người ở miền trung Tây Ban Nha và hơn 197.000 người ở Pháp, trong đó có hàng chục ngàn người ở thành phố Bordeaux, vùng trồng nho nổi tiếng của Pháp. Lần đầu tiên, Tây Ban Nha đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do một vụ cháy rừng. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Pháp cho biết đây có lẽ là cuộc sơ tán lớn nhất trong thời bình mà nước này từng chứng kiến. Hàng trăm lính cứu hỏa hai nước nỗ lực khống chế các đám cháy bùng phát dữ dội do các đợt nắng nóng kéo dài. Chính phủ Pháp đã phải quy động quân đội, triển khai 1.500 binh sĩ để hỗ trợ kiểm soát các đám cháy.
0: Sáng ngày 26 tháng 7, một đám cháy bùng phát cách thành phố Bordeaux 40 đến 50 km. Gió mạnh đã đẩy khói về phía của thành phố, khiến không khí tại Bordeaux hăng nồng, khó chịu. Thời gian dành cho chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.

0: theo dõi Cuối Gì Giờ Các Bạn. Kính chào tạm biệt.
1: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.
2: Rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Ca nhạc quốc tế hit trong tuần. Thưa quý vị, năm 2010 được xem là một cột mốc mở đầu cho một thập niên đầy sôi động của âm nhạc thế giới. Đây là thời điểm mà nhạc số phát triển mạnh mẽ, các nền tảng trực tuyến bắt đầu thay đổi cách khán giả thưởng thức âm nhạc. Còn những giai điệu pop, dance, R&B và electro liên tục thống trị các bảng xếp hạng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng trở lại năm 2010 qua 7 ca khúc từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mở đầu chương trình là ca khúc đã trở thành biểu tượng của mùa hè năm 2010, California Girl của Katy Perry kết hợp cùng với rapper Snoop Dogg, nhanh chóng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng và mở đầu cho thành công vang dội của album Teenage Dream. Nối tiếp chương trình là một trong những bản nhạc dance pop thành công nhất năm 2010.
3: Bây giờ là
2: không chỉ sở hữu giai điệu sôi động, Only Girl in the World còn giúp Rihanna giành giải Grammy và tiếp tục khẳng định vị thế của cô trên bản đồ nhạc pop thế giới. Với chất giọng ấm áp cùng các từ giản dị nhưng mà đầy yêu thương, Bruno Mars đã chinh phục hàng triệu trái tim qua ca khúc Just the Way You Are. Đây cũng là bản hit đầu tiên đưa anh lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Love the Way You Lie không chỉ gây ấn tượng với phần rap mạnh mẽ của Eminem mà còn chạm đến người nghe bằng một chất giọng nội lực của Rihanna. Ca khúc đã nhiều tuần giữ vị trí quán quân Billboard Hot 100 và trở thành một trong những bản hit lớn nhất của năm 2010. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe các bài hát này nhé.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

quý vị vừa đồng hành cùng những giai điệu từng phủ sóng khắp các đài phát thanh truyền hình và bảng xếp hạng quốc tế cách đây hơn một thập kỷ. Lady Gaga đã mang đến một không khí đầy năng lượng với Alejandro, một ca khúc kết hợp giữa trend pop và electro mang đậm dấu ấn châu Âu. Giai điệu cuốn hút cùng phần trình diễn ấn tượng đã giúp cho bài hát trở thành một trong những hit lớn nhất của năm đó. Và tiếp theo là bộ bản hit của nhóm nhạc pop rock nổi tiếng nước Mỹ, Trend. Giai điệu nhẹ nhàng, ca từ lãng mạn với phần điệp khúc dễ nhớ, Hey Soul Sister, đã trở thành một trong những ca khúc được phát nhiều nhất trên sóng phát thanh quốc tế trong năm 2010. Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc mang tinh thần lạc quan và nguồn năng lượng tích cực, đó là Firework của Katy Perry. Bài hát là lời động viên mỗi người hãy tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Giai điệu mạnh mẽ và thông điệp truyền cảm hứng, ca khúc đã trở thành một biểu tượng của nhạc pop thập niên 2010 và vẫn được yêu thích cho đến hôm nay. Và bây giờ chúng ta cùng lắng nghe những món quà âm nhạc này nhé.

Thưa quý vị, âm nhạc luôn có những khả năng kỳ diệu. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc cũng đủ đưa chúng ta trở về với những ký ức đẹp của một thời. Cảm ơn quý vị các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình Ca nhạc quốc tế hết trong tuần. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

chào quý thính giả đang đến với chương trình Âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà sẽ mang đến cho chúng ta sản phẩm âm nhạc có tựa đề Lời Nói Dối Ngọc Nga. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, mang màu sắc ballad sâu lắng. Dòng nhạc vốn là thế mạnh đã tạo nên dấu ấn riêng cho ca sĩ Hồ Ngọc Hà trong lòng của người yêu nhạc. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức nhé.

sẽ là một bảo thi với hình tượng nữ thần mạnh mẽ sang trọng, với 12 concept cùng hình tượng được thay đổi liên tục dàn trải suốt trong sản phẩm âm nhạc có tựa đề I Can't Read Her. Ngay bây giờ, mời quý thính giả tiếp tục đến với ca khúc này.

Quý thính giả thân mến, nói tiếp chương trình hôm nay sẽ là ca khúc có tựa đề Nấu Ăn Cho Em, được năm rapper Đen Vâu thực hiện khi có dịp cùng những người bạn của mình đến thăm những trẻ em cơ nhở ở Điện Biên. Và với những ý tưởng đến từ những điều nhân văn, năm rapper Đen Vâu cũng sẽ dành toàn bộ lợi nhuận từ sản phẩm này để xây trường và hỗ trợ nuôi dưỡng các em học sinh. Cùng khám phá ngay sản phẩm âm nhạc này thôi quý vị nhé.

0: dưới xôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, thì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy.
1: Thưa quý thính giả, ngay sau đây, giọng hát Trịnh Đình Quang sẽ mang đến cho quý thính giả một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng mang tựa đề Mưa Trong Lòng. Mời quý thính giả cùng nghe.

Tiếp tục chương trình hôm nay sẽ là phần trình bày của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trong một bản ballad có giai điệu nhẹ nhàng mang tựa đề Chỉ Là Anh Thôi. Bên cạnh giọng hát sáng, cao vút và đầy nội lực, thì một trong những sự cộng hưởng làm cho sản phẩm âm nhạc này để lại ấn tượng nhiều hơn chính là cách xử lý bài hát tươi mới, trẻ trung hơn của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.

Thưa quý vị, ngay sau đây sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà viết dành riêng cho chất giọng của ca sĩ Bích Phương mang tựa đề Rằng Em Mãi Ở Bên. Đây là ca khúc nhạc bóp kết hợp R&B cùng việc khai thác chất liệu ngũ cung bằng cách nhả chữ luyến lấy của Bích Phương đã làm cho ca khúc vừa hiện đại vừa mang hơi hướng dân ca truyền thống. Cùng khám phá nghe ca khúc này quý vị nhé!

Quý khán giả thân mến, bài hát Euro cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Mến chúc quý thính giả sẽ luôn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពលើផ្ទៃដី1លានហិកតាជំនាញផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់និងបំភាយអូស្មន់ទាបផ្សព្វជាប់និងកំណើនបៃតងនៅតំបន់វិរៈតលេកូឡុំដល់ឆ្នាំ2030គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំតឹងថាញ់បានចេញផែនការចាត់តាំងអនុវត្តតាមផែនការនៅឆ្នាំ2026ឃុំតឹងថាញ់ខិតខំអនុវត្តផលិតស្រូវគុណភាពខ្ពស់លើផ្ទៃដី500ហិកតាបំភាយអូស្មន់ទាបដល់ឆ្នាំ2030ពង្រីកផ្ទៃដីឡើងដល់2890ហិកតារួមចំណែកអនុវត្តគោលដៅរួមរបស់ទីក្រុងនិងតំបន់វិរៈតលេកូឡុំមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានផ្សព្វផ្សាយអោយ8ក្រុមសហការនិងសហករណ៍ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយមានផ្ទៃដីសរុប891ហិកតាផ្លាស់ផែនការដឹកជញ្ជូនការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងនេះបានអនុវត្តតាមអភិក្រមផលិតនិងដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពផលិតកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណាយបង្កើនចំណូលជូនប្រជាកសិករព្រមទាំងចូលរួមអនុវត្តគោលដៅអភិវឌ្ឍខឿនកសិកម្មបៃតងស្ថិរភាពនិងសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានជាតិតាមស្រាវជ្រាវលេខ131របស់ក្រសួងនគរបាលកំណត់អំពីការងារទទួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកងកម្លាំងនគរបាលប្រជាជនចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រធាននគរបាលថ្នាក់ឃុំត្រូវទទួលប្រជាពលរដ្ឋជាទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់ពីថ្ងៃក្នុងមួយខែនៅទីតាំងទទួលប្រជាពលរដ្ឋរបស់នគរបាលថ្នាក់ឃុំស្រាវជ្រាវនេះក៏បានកំណត់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលនិងស្នងការនគរបាលថ្នាក់ខេត្តត្រូវទទួលប្រជាពលរដ្ឋជាទៀងទាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃក្នុងមួយខែក្រៅពីការវិភាគទទួលប្រជាពលរដ្ឋជាទៀងទាត់ប្រធាននគរបាលថ្នាក់ឃុំត្រូវទទួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីចៃដន្យចំពោះរឿងក្តីស្មុគស្មាញមានមនុស្សចូលរួមច្រើនឬប្តឹងតវ៉ាសំណើនឹងឆ្លងបញ្ចាំងមានហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់បង្កការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬរំលោភបំពានលើជីវិតនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយតាន់ពេល
1: ចំពោះស្ថានភាពនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តក្រុមដឹកអ្នកដំណើរនៅតែបន្តប្រែប្រួលយ៉ាងស្មុគស្មាញនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍នឹងរៀបចំពិនិត្យបញ្ជាក់វិដំឡៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការងារធានាសុខ
2: có người từng hỏi rằng khoảng cách xa nhất trên đời là bao xa, là từ phương này sang phương khác, là ngọn núi chắn giữa hai miền, hay là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi đi qua những năm tháng nhiều mất mát, chứng kiến những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, mới hiểu rằng có những khoảng cách chẳng thể đo bằng bước chân hay năm tháng. Khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm giữa những con người đang ở rất gần nhau. Có những người cùng chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, nhưng lòng họ lại cách nhau dời dời. Họ vẫn nói chuyện đó, vẫn hỏi hàn nhau những điều vụn vặt thường ngày, nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tiếng thở dài giấu kín trong lòng của người kia. Sự xa cách ấy âm thầm lớn lên như một cái bóng, đến lúc nhận ra thì đã không còn cách nào để lấp đầy. Người ta thường tiếc nuối những mối tình dang dở, những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là đã từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau giữa dòng đời tức bực. Có những bàn tay đã từng nắm rất chặt, vậy mà chỉ vì một chút vô tâm, một chút kiêu hãnh, một chút im lặng kéo dài, mà rồi buộc phải buông xuôi. Đời người vốn ngắn ngủi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tìm những điều lớn lao mà quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu mình, một người sẵn sàng ngồi bên nghe mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, điều quý giá nhất ấy lại là điều khó dường nhất. Có những tình cảm âm thầm đi qua năm tháng mà không một lời đáp lại. Có những con người mang cả tấm

chân thành để sưởi ấm trái tim của người khác, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ. Đến một ngày, khi người ấy lặng lẽ quay lưng bước đi, ta mới chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một trái tim từng hết lòng vì mình. Con người ta sinh ra không ai muốn cô đơn. Điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải là đi một mình giữa dòng đời rộng lớn, mà là đứng cạnh một người trước gần nhưng lại cảm thấy xa xôi đến vô tận. Là có những lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những yêu thương muốn giữ lấy nhưng lại chẳng biết giữ bằng cách nào. Vậy nên, khi còn có thể, hãy học cách yêu thương nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và bao dung nhiều hơn một chút. Đừng để những người từng là cả một bầu trời trong tim mình trở thành những kỷ niệm xa xôi. Bởi trên đời này,

Mặt biển lam xanh như màu áo cô em xã viên hợp tác. Cây lúa trồng màu chăm từng tấc đất quê hương. Hơi thở con tàu tung vào sóng đại dương. Nhớ tiếng hát chàng áng tim mang bình minh về trên quang đảo. Nhưng đời chưa yên khi còn loài quỷ dữ, thì chàng sơn tinh phải đánh đuổi con quái quỷ.

0: Với bài Tân Cổ Thương Nhau Hát Lý Qua Cầu được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ, bài hát đáp ứng theo yêu cầu của anh chị Úc Nhơn ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, cô Chính Phụng, anh Sáu Lâm, chị Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, anh Nam Quắn ở xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho chú Sáu Chiến ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, bạn Thiên Kim ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Minh Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, tặng thính giả đang nghe chương trình.
1: Em

Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân thực hiện. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.

0: Thưa quý thính giả, mỗi ngày từ những cánh đồng rau ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hàng tấn rau xanh được đưa đến các chợ, siêu thị, bếp ăn và nhiều điểm tiêu thụ trong khu vực. Để những bó rau luôn giữ được độ tươi ngon và an toàn khi đến tay người tiêu dùng là sự cần mẫn của người nông dân cùng hành trình hơn 15 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu của Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, mô hình còn cho thấy khi người nông dân biết liên kết sản xuất theo hướng an toàn và chú trọng chất lượng, giá trị của nông sản sẽ ngày càng được nâng lên.
1: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố, nghiên cứu bào chế viên nang thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ cao chiết hành tím trồng tại Vĩnh Châu. Đề tài do Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Thị Mỹ Duyên làm chủ nhiệm tại trường Đại học Y Dược Cần Thơ là cơ quan chủ trì thực hiện. Sau gần 3 năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã bào chế thành công viên nang cứng chứa cao chiết hành tím đạt tiêu chuẩn cơ sở, có độ ổn định tối thiểu 6 tháng và được đánh giá có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ hạ đường huyết, giảm lipid trên mô hình thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu góp phần phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ nguồn nguyên liệu trong nước, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế, mở rộng đầu ra cho cây hành tím và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo phổ biến các quy định về thiết lập, quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Các đại biểu được cập nhật quy định mới về trình tự thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, đồng thời trao đổi các giải pháp ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và nâng cao hiệu quả quản lý. Hiện thành phố Cần Thơ có 665 mã số vùng trồng với gần 12.000 ha và 49 mã số cơ sở đóng gói của 17 doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản. Việc duy trì mã số vùng trồng đã được người dân và ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tại xã Nhân Mỹ, các hộ trồng thanh nhãn đã thực hiện nghiêm quy trình sản xuất an toàn, ghi chép nhật ký canh tác, quản lý sinh vật gây hại và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng cao, đầu ra ổn định và hiệu quả kinh tế được cải thiện. Hiện thành phố Cần Thơ có 477 mã số vùng trồng cây ăn trái với tổng diện tích hơn 6.270 ha. Riêng xã Nhân Mỹ có 4 mã số vùng trồng, trong đó thanh nhãn có 2 mã số với diện tích 20,4 ha. Ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân duy trì các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu. Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú vừa tổ chức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất bao tiêu lúa ST25 vụ hè thu năm 2026 giữa Hợp tác xã Nông nghiệp Lao Vên và Công ty Cổ phần Hoàng Minh Nhật. Theo hợp đồng, 46,3 hecta lúa của 27 hộ dân sẽ được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ sản lượng. Diện tích sản xuất áp dụng quy trình 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng gắn với đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Địa phương cũng định hướng mở rộng vùng sản xuất lúa hữu cơ, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và phát triển tín chỉ carbon nhằm nâng cao giá trị hạt gạo ST25. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Trần Đề tổ chức hội nghị chuyên đề về và phát triển nuôi tôm nước lợ trong mùa mưa. Các đại biểu tập trung trao đổi các giải pháp quản lý môi trường ao nuôi, kiểm soát chất lượng con giống, phòng chống dịch bệnh và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngành Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường quan trắc, cảnh báo môi trường, hướng dẫn người nuôi tuân thủ lịch thời vụ, kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào để phát triển ngành tôm nước lợ theo hướng bền vững. Hợp tác xã nông nghiệp ổi ruột hồng Thới Tân, xã Thới Lai đang phát huy hiệu quả mô hình kinh tế tập thể gắn với sản xuất nông nghiệp an toàn, mang lại doanh thu trên 200 triệu đồng một hecta một năm. Thành lập năm 2023, hợp tác xã hiện có 45 thành viên với hơn 42 hecta sản xuất. Sản phẩm ổi ruột hồng đạt chứng nhận OCOP 3 sao, được canh tác quy trình an toàn và liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp, góp phần đảm bảo đầu ra ổn định.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày từ những cánh đồng rau ở phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ, hàng tấn rau xanh được đưa đến chợ, siêu thị, bếp ăn và nhiều điểm tiêu thụ trong khu vực. Để những bó rau luôn giữ được độ tươi ngon và an toàn khi đến tay người tiêu dùng là sự cần mẫn của người nông dân, cùng hành trình hơn 15 năm bền bỉ xây dựng thương hiệu của Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát. Không chỉ tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, mô hình còn cho thấy khi người nông dân biết liên kết sản xuất theo hướng an toàn và chú trọng chất lượng, giá trị của nông sản sẽ ngày càng được nâng lên.
1: Mỗi ngày, những chuyến rau xanh lại rời vùng sản xuất Hòa Phát để đến với người tiêu dùng. Trên cánh đồng và trong sân nhà, các thành viên hợp tác xã tất bật thu hoạch, phân loại, bó rau rồi nhanh chóng vận chuyển về điểm tập kết. Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn thận để giữ được độ tươi của sản phẩm trước khi giao cho thương lái và các đơn vị thu mua. Đối với người trồng rau, niềm vui không chỉ là một vụ mùa đạt năng suất mà còn là những bó rau được thị trường đón nhận, có đầu ra ổn định và mang lại thu nhập cho gia đình. Ít ai biết rằng, trước khi có những cánh đồng rau xanh đồng đều như hôm nay, nơi đây từng là những mảnh ruộng sản xuất nhỏ lẻ. Mỗi hộ làm theo một cách, đầu ra phụ thuộc thương lái nên giá cả bấp bênh. Nhiều năm gắn bó với nghề trồng rau, ông Nguyễn Văn Bi luôn trăn trở phải tìm một hướng đi khác để bà con không còn nỗi lo được mùa mất giá. Ông nhận thấy rau muống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, dễ chăm sóc, thời gian thu hoạch ngắn và có thể sản xuất quanh năm. Nhưng muốn cây rau mang lại giá trị lâu dài thì chỉ năng suất thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là sản phẩm phải an toàn và được thị trường tin tưởng. Từ suy nghĩ ấy, năm 2010, Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát ra đời. Đến nay, Hợp tác xã có 10 thành viên với khoảng 6 hectare sản xuất. Điều đáng quý hơn cả là từ những hộ sản xuất riêng lẻ, các thành viên đã cùng nhau xây dựng vùng rau an toàn, thống nhất quy trình sản xuất và từng bước tạo dựng uy tín cho nông sản địa phương. Ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc thành viên Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát phường Ô Môn nói:
2: là mình có cái ý là mong muốn là mình làm sao mà để cho trong làng xóm của mình được phát triển, được bền vững, và là cái tâm đắc nhất là mình thành lập hợp tác xã đó là nhờ được là có thương hiệu. Mình chọn rau muống này là mình xét thấy chú nghĩ là cây rau muống này là nó dễ làm, cái tiêu thụ nó hàng ngày đó là cũng ổn định, là bởi vì cái cây rau muống này là làm được nhiều cái món ăn, cái phân thuốc nó cũng nhẹ hơn các loại kia, sâu bệnh cũng ít nữa. Ở đây đó là khu vực này là nhờ cây rau muống mà bà con là nông dân là phát triển rất ổn định. Mình phải tuân thủ theo cái quy trình, vẫn còn xài phân thuốc nhưng mà mình xài phải cách ly cho nó đúng. Hay nữa là bây giờ mình xài con cây rau muống này nó rất là nhẹ sâu. Mình xài thuốc sinh học thì cách ly có 3 ngày hả? À. Mình làm phân thuốc thì mình làm đúng theo cái quy trình. Đó là nằm trong danh mục loại phân thuốc nào mà nhà nước cho phép. Lần đầu thì từ lúc gieo hạt cho tới lúc mình thu hoạch là 18 ngày. Rồi mình tới khi 18 ngày mình nhổ, rồi là mình bây giờ nay mình nhổ 500 kg, 5 lít thì chiều mình xả lên 5 lít. Rồi mơi mình nhổ 5 lít, chiều mình xả 5 lít hoài, với cuốn chiếu hoài hàng ngày với suốt năm vậy đó. Giá cả thì nó lên xuống, nó dao động từ là thấp nhất là 6 ngàn, nó cao nhất là 12 ngàn. 10.000, 8.000 rồi tùy theo cái lúc mà nó mình không có đụng ứ với những cái loại rau đó Đà Lạt gì đó thì rau mình nó có giá, còn mình đụng với cái ba rau kia thì nó hơi rẻ hơn chút. Nhưng mà nếu mà cái giá 6.000 đó thì mình lời được 1 ký, mình bỏ vô vốn liếng ra 3.000, mình lời 3.000 thôi, thì một công đó là mình thu nhập là 2,5 tấn. 2,5 tấn thì giá 3.000 đó là 2,5 tấn là nó được là 7,5 triệu.
1: Giữ được chất lượng sản phẩm là một chuyện, nhưng để người trồng rau yên tâm gắn bó với đồng ruộng thì điều quan trọng hơn cả vẫn là đầu ra ổn định. Nhiều năm qua, Hợp tác xã Rau An Toàn Hòa Phát duy trì mối liên kết với thương lái và đơn vị thu mua. Nhờ đó, phần lớn sản lượng đều được tiêu thụ ngay sau khi thu hoạch. Bình quân mỗi ngày, Hợp tác xã cung ứng từ 5 đến 6 tấn rau các loại ra thị trường. Trong đó, rau muống vẫn là sản phẩm chủ lực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong và ngoài thành phố. Theo các thành viên hợp tác xã, chi phí sản xuất bình quân khoảng 3.000 đồng cho mỗi kg rau. Tùy từng thời điểm và từng loại rau, giá bán dao động từ 6.000 tới 18.000 đồng mỗi kg. Khoản chênh lệch ấy không chỉ là mang lại lợi nhuận cho người trồng rau, mà còn tạo động lực để bà con tiếp tục duy trì phương thức sản xuất rau an toàn, hướng đến chất lượng thay vì chạy theo sản lượng. Chị Trần Thị Thơ, thành viên hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát, phường Ô Môn, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Xã rau này, bà con đây khấm khá hơn. Chưa tám bên hợp tác xã nhưng mà cũng như mặn thì trao đổi nhau thôi. Phân thuốc hoặc là rau bệnh gì đó thì mình hỏi thì chỉ nhiệt tình luôn. Xã này là theo mối người ta đặt nhiều thì người ta lấy nhiều thì nó ổn định cái đó đó. Thì mình cũng làm theo cái quy trình hoại gì đó thì nó an toàn. Người ta đặt nhiều là mình giao đủ số lượng nó hoại gì đó. Mình không có ngưng. Nhà có để nó cực cái là nhà mình có đám tiệc đồ mình cũng không có ngưng nữa. Ngưng là không có đồ cho người ta đi.
1: Từ chỗ sản xuất riêng lẻ, các thành viên hợp tác xã hôm nay không chỉ có thêm nơi để cùng trao đổi kinh nghiệm mà còn có thêm niềm tin vào đầu ra của sản phẩm. Sự liên kết giữa người sản xuất và đơn vị thu mua đã giúp bà con chủ động hơn trong kế hoạch canh tác, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và ngành chức năng trong kết nối cung cầu, rau an toàn Hòa Phát đã từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, trong đó có Bách Hóa Xanh. Từ những luống rau xanh, một chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ đang dần được hình thành, giúp người nông dân yên tâm gắn bó với nghề để tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Lâm Chí Thành,

0: Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Ôn Môn, thành phố Cần Thơ nói thêm.
1: Hòa Phát là đây là một trong những hợp tác xã trồng rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn của phường. Hợp tác xã không những là tạo ra cái công ăn việc làm và cũng như là cái thu nhập ổn định cho người nông dân cũng như là những thành viên trong hợp tác xã. Ngoài ra thì cái hợp tác xã cũng tạo cái được cái bảo vệ môi trường cũng như là cái thay đổi cái tập quán sản xuất của người nông dân. Trong khi đó thì cũng tạo ra được cái mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả tại địa phương. Cũng như là trong thời gian tới thì với vai trò của địa phương thì sẽ đồng hành cùng với hợp tác xã trong chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là tạo cái chuỗi liên kết đầu ra cho sản phẩm cũng như là tạo cái giá trị cho cái sản phẩm của hợp tác xã ngày càng có giá trị cao hơn.
0: Còn ông Nguyễn Văn Bi, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Hòa Phát cho biết như vậy.
2: Tôi tâm đắc nhất là cuộc sống của bà con ở khu vực Thứ Hòa, phường Ôn này là vượt qua cái khó khăn hết. Rồi mình tập hợp bà con lại là để mình chia sẻ những cái khó khăn nào mình mà bà con chưa hiểu, cũng như về phân thuốc là cách ly đi sao, xài phân thuốc gì. Đó mình mình hợp lại với nhau để mình chia sẻ phần đó cho bà con nắm được. Bởi vì rau muống thì nó nhiều loại giống, nhưng mà có cái giống mà lá tre Đà Loan này là nó đạt cái năng suất. Cũng như mấy loại kia thì cũng tốt vậy, nhưng mà cái thân cây nó yếu hơn. Rồi mình làm nó thí dụ một clip này mình cây rau Đà Loan mình nhổ 100 kg đi, còn cái loại kia thì cái 7-60 kg gì nó thua vậy đó. Nên ra mình làm mình phải chọn lựa cái giống nào mà nó đạt năng suất mà người dân là người ta tiêu dùng đó, người ta thích cái loại nào mình phải làm theo, đáp ứng theo cái loại đó. Ngâm giống thì 12 tiếng đồng hồ, chiều 6 giờ thì ngâm, 6 giờ sáng, 7 giờ mình vớt cũng được. Nhưng mà con cái mình vớt là mình lắc, mình lấy cái hột đó nở đó, là mình nghiêng nghiêng mình chút ra, mình lấy cái hạt đó mình xả. Chứ mình ngâm rồi mình đổ rồi mình xả thí, mình không là lựa cái hột đó đó. Thì mình xả, mình lấy giữa cái phần nửa thôi, mình bỏ quỷ bỏ phần nửa rồi. Vì cái hạt con muốn nó không có nấy mà một lượt. Nó rồi là mình xả vậy đó, rồi giờ mình ngâm 10 kg, mình vớt 5 kg mình xả. Rồi cái chiều mình đổ cái 5 kg nữa. Hôm nay mình cũng làm gì hoài, suốt hoài vậy đó. Thành ra cái hột đó mình lấy cái hạt nở, mình làm xả nó lên đều nó một lượt. Thành ra nó đồng loạt cái rau muống nó đẹp hơn, nó không có bị là cao thấp. Mình không có bỏ nhiều. Mình làm thì mình để ý, giờ đó tôi trồng, tôi gãi gom mà chứ tôi không gãi cho. Khi mình nhổ đó là nó rất là khó, là bây giờ cây gom mình nắm mình kéo cái rau muống nó ngã, nó khó nhổ. Sau này mình mới để ý cái vụ mà mình gãi cho, đậy cái hạt, cho đậy cái hạt lại. Đậy hạt cho nắng nó đừng có nám cái mọng đó. Mình đậy hạt lại với mình nhổ nó xốp, nó dễ nhổ. Nhưng giờ mình nhổ bung lên là cái rễ nó không có dính đất. Nó rất là đẹp cái bó cái cây con muốn mình đó. Rồi chưa mình giải đất không, mình nhổ đứt rễ cho nhà trời lỗi, giờ cái bó rau nó không có đẹp.
0: Hơn 15 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để những người nông dân Hòa Phát chứng minh rằng làm nông nghiệp bền vững không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ sự kiên trì với những luống rau, từng quy trình sản xuất và từng cam kết về chất lượng. Có thể nơi đây chưa phải là vùng sản xuất lớn, nhưng từ những luống rau xanh mướt, người nông dân đã chứng minh rằng khi biết liên kết, tôn trọng quy trình sản xuất và đặt chất lượng lên hàng đầu, thì nông sản sẽ có chỗ đứng trên thị trường. Những chuyến xe chở rau vẫn đều đặn rời cánh đồng mỗi ngày, mang theo không chỉ những sản phẩm tươi xanh mà còn là niềm tin của người sản xuất gửi đến người tiêu dùng. Đó cũng là hành trình bền bỉ của những người nông dân đang giữ gìn màu xanh trên chính mảnh đất quê hương.
3: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tạp chí kỳ sau.

Có người từng hỏi rằng khoảng cách xa nhất trên đời là bao xa? Là từ phương này sang phương khác? Là ngọn núi chắn giữa hai miền? Hay là ranh giới mong manh

sự sống và cái chết. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi đi qua những năm tháng nhiều mất mát, chứng kiến những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, mới hiểu rằng có những khoảng cách chẳng thể đo bằng bước chân hay năm tháng. Khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm giữa những con người đang ở rất gần nhau. Có những người cùng chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, nhưng lòng họ lại cách nhau dời dời. Họ vẫn nói chuyện đó, vẫn hỏi hàng nhau những điều vụn vặt thường ngày, nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tiếng thở dài giấu kín trong lòng của người kia. Sự xa cách ấy âm thầm lớn lên như một cái bóng, đến lúc nhận ra thì đã không còn cách nào để lấp đầy. Người ta thường tiếc nuối những mối tình dang dở, những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là đã từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau giữa dòng đời tức bực. Có những bàn tay đã từng nắm rất chặt, vậy mà chỉ vì một chút vô tâm, một chút kiêu hãnh, một chút im lặng kéo dài, mà rồi buộc phải buông xuôi. Đời người vốn ngắn ngủi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền những điều lớn lao, mà quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu mình, một người sẵn sàng ngồi bên nghe mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, điều quý giá nhất ấy lại là điều khó dường nhất. Có những tình cảm âm thầm đi qua năm tháng mà không một lời đáp lại. Có những con người mang cả tấm chân thành để sưởi ấm trái tim của người khác, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ. Đến một ngày khi người ấy lặng lẽ quay lưng bước đi, ta mới chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một trái tim từng hết lòng vì mình. Con người ta sinh ra không ai muốn cô đơn. Điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải là đi một mình giữa dòng đời rộng lớn, mà là đứng cạnh một người rất gần nhưng lại cảm thấy xa xôi đến vô tận. Là có những lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những yêu thương muốn giữ lấy nhưng lại chẳng biết giữ bằng cách nào. Vậy nên khi còn có thể, hãy học cách yêu thương nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và bao dung nhiều hơn một chút. Đừng để những người từng là cả một bầu trời trong tim mình trở thành những kỷ niệm xa xôi. Bởi trên đời này, điều xa lạ nhất không phải là những người chưa từng quen biết, mà là những người đã từng rất thương nhau nhưng rồi dần trở thành người dân giữa cuộc đời. Và có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế gian này không nằm ở nơi một chân không thể chạm tới, mà nằm ở nơi hai trái tim đã thôi không còn tìm thấy nhau nữa.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng.

Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
2: Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung.
1: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục các hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên chợ không đồng kết nối yêu thương với hơn 3 tỷ 700 triệu đồng chăm lo người có công và hộ khó khăn tại Cần Thơ.
0: Từ ngày 27 đến 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức.
0: Từ ngày mai 27 tháng 7, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
1: Mỗi quý sẽ tổ chức một lễ hội, đó là mong muốn, đồng thời cũng là định hướng của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới nhằm góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã chưng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quân mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.
0: 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 tổ chức phiên chợ công đồng kết nối yêu thương. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương.
1: Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương trình trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng và tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 8 xã phường gồm xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Dị Thủy, Quả Lựu, Đại Ngãi và phường Ngã Năm. Ban tổ chức còn trao tặng 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh, tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em. Trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, tổng kinh phí hơn 3 tỷ 700 triệu đồng.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ thiêng liêng, mong muốn những phần quà học bổng, xe đạp và mái ấm được trao sẽ góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, các em học sinh vượt khó vươn lên học tập tốt, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực dễ nghĩa, chương trình phiên chợ không đồng kết nối yêu thương góp phần chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. Trước đó, đoàn công tác trung ương do đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm trước anh linh 3.626 anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và tưởng nhớ hơn 42.538 anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, nghe giới thiệu truyền thống chiến đấu vẻ vang của đơn vị, tham quan phòng trưng bày và ôn lại những chiến công của đoàn 6 pháo binh. Đơn vị đã tham gia hơn 3.700 trận đánh trong kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên chiến trường Tây Nam Bộ. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 29 tháng 12 năm 1974 tại Rạch Dình Chèo, 51 cán bộ chiến sĩ của đoàn đã anh dũng hy sinh, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 9.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng, đoàn đại biểu do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng và tự hào trước anh linh của 594 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và đến từng phần mộ kính cẩn thắp hương, gửi gắm tình cảm và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 cũng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Trung đoàn 1 U Minh tại phường Hưng Phú. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1963, Trung đoàn 1 U Minh ghi dấu nhiều chiến công vang dội. Trong những con người ưu tú của dân tộc đã hy sinh, có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 1 U Minh và hàng ngàn đồng chí thương binh còn mang trong mình nhiều vết thương của chiến tranh.
0: Thưa quý vị, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa nghĩa cử tri ân và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Giang Công.
1: Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, lực lượng công an cùng các tổ chức cá nhân triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp Công đoàn Đại học Cần Thơ đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ nói thêm.
2: Thì công đoàn trường nông nghiệp sẽ nhận phục dưỡng mẹ hàng quý, tức là rồi nhóm sẽ đến thăm mẹ hàng quý và sẽ gửi tiền phục dưỡng mẹ hàng quý. Thì số tiền đó thì các công đoàn viên trong trường nông nghiệp sẽ đóng góp tập hợp lại để đến gửi cho mẹ.
1: Bên cạnh hoạt động tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, địa phương thường xuyên thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách vào dịp lễ Tết và ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ các trường hợp còn khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách. Ông Quỳnh Ngọc Tuyền, thương binh hạng 1/4, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Nói

0: chung thì tôi từ trước tới giờ là thương binh hạng 1 trên 4 mà, cho nên được là quan tâm đầy đủ mọi cái chính sách đi điều dưỡng hay hoặc là những cái chính sách được là ưu đãi của nhà nước thì tôi cũng được nhận đầy đủ.
1: Trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp với Công an phường 39 phần quà đến người có công và các trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều
2: trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình trọn vẹn nghĩa tình tri ân người có công, trao 39 phần quà đến người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn gì giá trị nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Bùi Huy Cường, thương binh hạng 1/4, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Bây giờ chính sách của địa phương đó.
4: Trong thời gian tới, mặt trận cũng cùng với các đoàn thể của phường cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động như là dọn dẹp vệ sinh, thắp nến tri ân, dâng hương ở tại tượng đài kỷ niệm ghi công liệt sĩ, cũng như là thực hiện cái phần gia cố cũng như là dọn dẹp vệ sinh phần mộ của
2: hiện nay phường Ninh Kiều có hơn 830 người có công với cách mạng và thân nhân người có công, gồm gần 570 người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng và 269 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Các chế độ chính sách đối với người có công luôn được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác chăm lo người có công và gia đình chính sách cũng được quan tâm thường xuyên, góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trong thời gian tới, mặt trận cũng cùng với các đoàn thể của phường cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động như là dọn dẹp vệ sinh, thắp nến tri ân, dâng hương ở tại tượng đài kỷ niệm ghi công liệt sĩ, cũng như là thực hiện cái phần gia cố cũng như là dọn dẹp vệ sinh phần mộ của mẹ cụ Phan Ngọc Hiển hiện đang nằm tại ở trên khu vực 17 của phường Ninh Kiều.
2: Ơn người có công là trách nhiệm và cũng là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bằng những việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân chăm lo người có công, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thưa quý vị, như đã thông tin, với quyết tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công an thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ xác minh danh tính và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ, cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
1: Bà Lê Thị Hai, gần 90 tuổi, ở phường Đông Phú 1, ngồi trên chiếc xe lăn chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đôi mắt mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Bà là chị ruột của liệt sĩ Lê Văn Sị, sinh năm 1942, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Ông tham gia chiến đấu ở tiểu đoàn 303 và hy sinh trong trận đánh Ông Hào. Gần 30 năm kể từ ngày gia đình nhận giấy báo tử, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Ở tuổi gần đất xa trời, điều mong muốn nhất là một ngày em trai được trở về với gia đình, bà Lê Thị Hai, chị ruột liệt sĩ Lê Văn Sị xúc động nói.
5: Mấy chục năm rồi, buồn nhớ chết, có hai chị em mà. Bệnh hy sinh hết đi tới chết đó, 25 tuổi, chưa có vợ, có con gì hết á.
1: Gia đình liệt sĩ Trần Văn Tròn ở xã Quá Lộ, cũng mang nỗi mong chờ suốt nhiều năm qua. Là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, ông nhập ngũ khi mới 19 tuổi, chiến đấu tại mặt trận biên hòa và hy sinh vào năm 1968. Bao lần đi tìm, bao lần trở về trong tiếc nuối, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Được lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ giúp người thân thêm tin tưởng, hành trình tìm kiếm sẽ sớm có kết quả. Ông Nguyễn Văn Công, cháu liệt sĩ Trần Văn Tròn, bộc bạch.
6: Mẹ thì rất mong muốn để tìm thông tin của cậu Út Tròn, là ông liệt sĩ. Đã mất nhiều năm rồi không biết cậu Út là ở đâu. Thì gia đình rất là mong muốn để tìm để thông tin của cậu Út.
1: Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Thông tin thân nhân được kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trước khi lấy mẫu nhằm bảo đảm tính chính xác của cơ sở dữ liệu. Toàn thành phố có 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó trưởng phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
7: Ở địa bàn Hậu Giang cũ thì hôm nay là chúng tôi thực hiện lấy mẫu cho khoảng 910 người là thân nhân của liệt sĩ ở 23 xã phường. Thực hiện lấy mẫu ADN là một trong những yếu tố rất là khoa học trong việc tìm kiếm hài cốt của liệt sĩ. Cho nên là tụi tôi biết vấn đề này là rất là quan trọng. Thì từ công tác rà soát, phân loại nhận dạng thân nhân để đối sánh tìm kiếm liệt sĩ cho thân nhân, thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà theo cái tiêu chí khoa học và lấy mẫu ADN là quan trọng nhất.
2: Mỗi mẫu ADN là một câu chuyện chưa khép lại, là nỗi mong ngóng của một gia đình dành trình tìm kiếm kéo dài suốt hàng chục năm. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, mà còn thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên, để ông cha được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 27 đến 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Theo chương trình đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quyết định điều chỉnh chiều 27 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật quân sự quốc phòng.
2: Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án luật phát triển đô thị, dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi và một số nội dung liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án luật đất đai sửa đổi dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28 tháng 7 để xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý hoàn thiện.
1: Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi. Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều ngày 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và một số nội dung khác dự kiến trình Quốc hội cũng sẽ được xem xét nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp thời.
2: Bộ Nội vụ ban hành quyết định 874 về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ, quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7.
1: Theo quyết định bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến viên chức, việc bãi bỏ này được thực hiện trên cơ sở luật viên chức năm 2025 và nghị định 259 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo quyết định, thủ tục đầu tiên không còn được áp dụng là bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự. Trước đây, thủ tục này được thực hiện sau khi viên chức hoàn thành thời gian tập sự để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và thực hiện xếp lương theo quy định. Theo quyết định, thủ tục này chính thức bị bãi bỏ kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
2: Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức. Thủ tục này từng được áp dụng khi viên chức có nhu cầu chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo danh mục được công bố, thủ tục này không còn thuộc hệ thống thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực viên chức kể từ ngày 22 tháng 7. Một nội dung khác là thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng chính thức bị bãi bỏ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành thông tư số 57/2026 quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.

0: Thông tư cụ thể hóa Điều 110 Luật Giáo dục, đồng thời đổi mới cách tiếp cận quản lý chất lượng theo hướng chuyển từ đánh giá theo chu kỳ sang quản lý theo quá trình và kết quả thực hiện. Theo đó, thông tư làm rõ mối quan hệ giữa bảo đảm chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Bảo đảm chất lượng là hoạt động nội bộ của cơ quan giáo dục, trong khi công nhận đạt chuẩn quốc gia là hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả bảo đảm chất lượng là một trong những căn cứ tham chiếu trong quá trình thẩm định.
1: Một trong những điểm mới nổi bật của thông tư là đổi mới cách tiếp cận đánh giá chất lượng, thay vì tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá tại một thời điểm, hoạt động đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quản lý, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả giáo dục. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự chiều của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin trong lĩnh vực phòng chống ma túy, y tế và giáo dục. Thưa quý vị, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, hệ thống trường trung học phổ thông công lập tuyển 32.385 học sinh trên tổng chỉ tiêu là 34.273, vẫn còn gần 1.900 chỉ tiêu chưa sử dụng. Cùng với mạng lưới trường phổ thông ngoài công lập và 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều lựa chọn học tập phù hợp hơn thay vì chỉ tập trung vào trường công lập.
0: Trong bối cảnh số lượng học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở hàng năm luôn ở mức cao, sự phát triển của hệ thống trường phổ thông ngoài công lập đang góp phần chia sẻ áp lực với các trường công lập, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân. Bên cạnh việc mở rộng quy mô tuyển sinh, nhiều trường đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh linh hoạt thông qua xét học bạ, đánh giá năng lực hoặc sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
1: Nếu hệ thống trường ngoài công lập góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, thì mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đang giữ vai trò quan trọng trong công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, đến giữa năm 2026, thành phố có 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, gồm 21 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 15 trung tâm, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và 19 cơ sở doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai mô hình đào tạo 9 cộng, cho phép học sinh vừa học chương trình văn hóa, vừa học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gắn công tác phòng chống mại dâm với thực hiện chính sách về chăm sóc sức khỏe, việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội.
0: Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể hàng năm như 100% sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường xây dựng ban hành kế hoạch triển khai, 90% xã phường tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa bàn, ít nhất 70% người bán dâm trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các biện pháp can thiệp, giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng, 100% tin báo tố giác, phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được rà soát, phân loại, quản lý và kiểm tra ít nhất một lần. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm các cấp.
1: Và xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thiện thể chế, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và phòng ngừa xã hội về phòng chống mại dâm, tăng cường công tác kiểm tra quản lý địa bàn, đấu tranh triệt phá và xử lý các vi phạm trong phòng chống mại dâm. Thưa quý vị, thanh thiếu niên là lực lượng nòng cốt, là tương lai của đất nước. Thế nhưng chỉ vì tò mò đua đòi, thiếu bản lĩnh mà nhiều bạn trẻ đã sa vào dòng xoáy ma túy. Chỉ một lần thử cũng có thể trở thành khởi đầu của chuỗi ngày nghiện ngập, đánh mất sức khỏe, tương lai và hạnh phúc của gia đình. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ như gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy ngày càng trẻ hóa hiện nay.
0: Hiện nay tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, phần lớn học viên đang điều trị tại đây đều còn rất trẻ. Có người mới ngoài 18 tuổi, có người đang ở độ tuổi đẹp nhất để học tập, lập nghiệp. Trong khuôn viên cơ sở, những buổi lao động trị liệu, học nghề, tư vấn tâm lý diễn ra đều đặn mỗi ngày. Phía sau vẻ bình lặng ấy là những câu chuyện đầy dai dứt của những người trẻ từng đánh đổi tương lai chỉ vì một phút tò mò, nông nổi. Ít ta nghĩ rằng chỉ từ một lần nghe lời rủ rê của bạn bè, một lần muốn thử cho biết họ đã

0: nhưng lệ thuộc vào ma túy, đánh mất việc học, công việc và cả niềm tin của những người thân yêu. Nhiều bạn trẻ chia sẻ.
1: Tuổi lớn, suy nghĩ em chưa có nhiều, buồn bực gia đình rồi mới sử dụng. Sử dụng vô rồi nó như là cảm giác như là say rượu. Rồi sử dụng thời gian lâu dài thì em mới biết là em nghiện và em phụ thuộc vào nó. Trải qua thời gian dài cũng cảm giác khó hẳn. Tại thời gian dài mình sử dụng ma túy thì bắt buộc phải mắc thứ gì đó, mối quan hệ, tiền bạc, rồi tới sự nghiệp. Cảm giác hối hận cứ chồng chất ngày qua ngày. Em nghĩ là em sẽ một mình tự đứng lên từ bỏ được, nhưng mà lại thất bại trong việc đó. Và sử dụng không ngưng, sử dụng ma túy này cũng 3 năm. Sử dụng chủ yếu là heroin.
2: Em thấy mấy bạn khác chơi rồi đó là mình thấy mình thử thôi chứ không có mà bị ép buộc, nên là tò mò mà chơi vài lần cái xong rồi bắt đầu gọi là chơi chơi hoài luôn. Em vô đây mà lao động trị liệu này kia là có nghĩa là suy nghĩ thì muốn bỏ, nhưng mà không biết giờ sao mà tới sao mà khi em tái hòa nhập cộng đồng thì sao không biết.
3: Dạ đầu thì em chưa có biết mà lại thuộc, tại vì lâu lâu đi nhậu chung á, rồi có đi nhậu mới nhớ đến thôi, chứ bình thường thì cũng học tập làm việc bình thường thôi. Vô đây được 5 tháng nè, rồi ở đây trong đây môi trường dạy em học tập nhiều thứ bổ ích, cho em nhận ra được là ma túy nó không tốt cho sức khỏe, đời sống của em. Về em trước mắt là em sẽ ở nhà, ở với mẹ em thời gian cho hết nhớ, rồi em sẽ đi làm phụ gia đình. Em nghĩ là em sẽ không dám sử dụng lại nữa đâu.
0: Những lời tâm sự đầy ân hận ấy là bài học đắt giá. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, chạy theo bạn bè, tìm kiếm cảm giác mới lạ, nhiều người trẻ đã phải đánh đổi bằng nhiều năm cai nghiện, thậm chí mất đi cơ hội học tập, việc làm và khiến gia đình đau khổ. Theo các y bác sĩ tại cơ sở cai nghiện, ma túy không chỉ tàn phá hệ thần kinh mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, gan thận và sức khỏe tâm thần. Người nghiện thường rơi vào trạng thái rối loạn hành vi, mất khả năng kiểm soát bản thân, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Quá trình điều trị vì thế luôn đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và đặc biệt là sự đồng hành của gia đình. Y sĩ Lê Văn Ý, cán bộ y tế tại cơ sở cai nghiện cho biết.
4: Về phác đồ điều trị thì đều tuân thủ theo điều trị của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì ngoài cái vấn đề về điều trị về thuốc thì ở đây chúng tôi cũng hỗ trợ về cái điều trị về tinh thần, cũng như là các quá trình trao đổi, cũng như là tháo gỡ những cái khúc mắc về tâm lý, và từ đó dẫn đến cho các bạn hoàn thành tốt cái chương trình cai nghiện của mình, chứ không đơn thuần chỉ là thuốc, mà bên cạnh đó là còn về tư vấn về tâm lý hỗ trợ các bạn.
0: Theo bà Dương Ngọc Ý, Phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, hiện cơ sở đang tiếp nhận quản lý và điều trị từ 650 đến 750 học viên, trong đó trên 70% là thanh thiếu niên. Mỗi học viên đến đây đều mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều phải trả giá cho những phút bồng bột của tuổi trẻ. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên tại cơ sở, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp học viên cắt cơn, điều trị phục hồi sức khỏe, mà còn tập trung giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em thay đổi nhận thức, xây dựng lối sống tích cực và đủ bản lĩnh để tránh xa ma túy khi trở về với gia đình xã hội.
5: Chị vô là mình phân loại xong là mình phải để thuộc cái người cai nghiện thuộc cái nhóm đối tượng nào. Thì vô trong đây là để sẽ có cái phác đồ điều trị của nó. Ví dụ như là heroin thì sẽ có phác đồ riêng, rồi ma túy đá có phác đồ riêng, rồi cần sa sẽ có phác đồ riêng. Khi mà vô đây thì mình ngoài cái công tác mà phân loại điều trị về các loại heroin thì cũng phải điều trị các loại bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, rồi viêm gan B, viêm gan C. Sau cái cắt cơn thì ngoài ra mình còn phải điều trị bệnh thông thường. Nếu mà vượt quá khả năng điều trị thì mình chuyển tiếp điều trị cắt cơn giải độc, và đã qua tư vấn vì cho giáo dục học nghề. Rồi xong giai đoạn đó là mình đều các bạn đều được cấp các cái chứng chỉ nghề sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
0: Thưa quý vị, thực tế cho thấy cai nghiện không đơn thuần là cắt cơn hay điều trị về thể chất, điều quan trọng hơn là giúp người nghiện thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng sống và chuẩn bị tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng. Theo kết quả rà soát mới nhất của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 5.000 đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy, trong đó người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm trên 60%. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã phát hiện, triệt xóa và bắt giữ 573 vụ với 1.254 đối tượng, thu giữ hơn 41 kg ma túy. Đáng chú ý, thanh thiếu niên chiếm khoảng 40-50% số đối tượng vi phạm, cho thấy xu hướng trẻ hóa trong tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều đáng lo ngại hơn là ma túy ngày nay liên tục biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi như kẹo, nước vui, bóng cười,

0: thuốc lá điện tử, pha trộn chất ma túy hay các loại tinh dầu, thực phẩm chức năng trá hình. Với mẫu mã bắt mắt, tên gọi hấp dẫn và được quảng bá trên mạng xã hội, các loại ma túy này đang đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ, khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân. Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Hiện nay có nhiều cái phương thức để lôi kéo, dụ dỗ

sử dụng. Cái thứ ba là ngủ ghê, tụ tập để tham dự các buổi liên quan, sinh nhật, rồi đi hát karaoke, đi bar, rồi từ đó thì dụ dỗ sử dụng ma túy, và có cái lời giới thiệu rằng ma túy nó là không có gây nghiện, chỉ tạo cảm giác hưng phấn. Cái nội dung nữa là pha trộn các cái chất ma túy vào các thức ăn, đồ uống, rồi pha trộn vào chất si sa hoặc là thuốc lá điện tử hoặc là các thực phẩm khác, để cho cái người sử dụng họ không biết, hoặc là cho họ giữ sử dụng những cái lần đầu miễn phí, rồi tạo điều để cho họ lệ thuộc vào cái chất ma túy.

0: Một vài thông tin đáng quan tâm khác sẽ tiếp nối chương trình. Cùng với cải cách môi trường đầu tư, thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm để mở rộng không gian phát triển. Nằm trong dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn km 7. Đoạn 7 km, bắt đầu từ ngày mai 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
1: Dự kiến tổng thời gian tháo dỡ cầu trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục tháo dỡ. Trước mắt, lực lượng thi công sẽ tập trung tháo dỡ đơn nguyên cầu hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Cách mạng tháng 8. Đơn vị thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn, tổ chức điều tiết và phân luồng giao thông tại hai đầu tuyến dẫn vào cầu, đồng thời khẩn trương tập kết máy móc thiết bị để tiến hành tháo dỡ từng phần. Gói thầu xây dựng cầu mới là công trình cầu duy nhất thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 với tổng giá trị xây lắp lên tới trên 500 tỷ đồng.
0: Mỗi quý sẽ tổ chức một lễ hội, đó là mong muốn đồng thời cũng là định hướng của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới nhằm góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển. Phát biểu trên được bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ mới đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang Việt Nam cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

0: đạo, quý khán giả và các đồng chí đang đến với chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tiếp nối mạch nguồn tri ân. Dẫn bước trên hành trình thiêng liêng, khơi dậy tinh thần và khát vọng tuổi trẻ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Tại thành phố Cần Thơ, Tổng cục 2 tổ chức hội nghị quân báo trinh sát toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Thiếu tướng Tạ Xuân Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 2 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng quân báo trinh sát toàn quân chủ động tham mưu cấp ủy chỉ huy các cấp và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, cùng với các lực lượng liên quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Kịp thời kiện toàn tổ chức, điều chỉnh lực lượng sau sáp nhập đơn vị hành chính, bố trí tổ quân báo nhân dân kiêm nhiệm ở cấp xã, tăng cường lực lượng bám địa bàn trọng điểm, không để trống trắng địa bàn. Công tác huấn luyện, tập huấn được duy trì chặt chẽ, góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng quân báo trinh sát trong nắm dự báo tình hình từ cơ sở.
0: Tại thành phố Cần Thơ, Bộ Quốc phòng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự toàn quân năm 2026 cho trên 140 cán bộ nhân viên phụ trách công tác này. Trong 5 ngày, các học viên nghiên cứu 9 chuyên đề về lý luận và nghiệp vụ công tác lịch sử quân sự, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu, tổng kết chiến tranh, đồng thời tham quan một số di tích lịch sử, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, nghiên cứu, biên soạn và giáo dục truyền thống.
1: Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 6 tháng đầu năm 2026. Bên cạnh biểu dương kết quả nổi bật thời gian qua, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy Đảng, ban chỉ

0: đạo 35 và lực lượng 47 các cấp tiếp tục triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp trọng tâm, tích cực đấu tranh hiệu quả với luận điệu xuyên tạc sai trái, giữ chắc trận địa tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu. Dịp này, quân khu khen thưởng 3 tập thể và trao 27 giải cho các tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
1: Trong tuần, chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2026, Trung tướng Nguyễn Xuân Chắc, Tư lệnh Quân khu, yêu cầu các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của trên, trong đó chú trọng rà soát lập quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường theo hướng đồng bộ lâu dài, quản lý đầu tư chặt chẽ gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát thi công an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của lực lượng vũ trang quân khu trong tình hình mới.
0: Thời gian qua, lực lượng vũ trang quân khu tích cực triển khai rà soát thông tin, tổ chức tìm kiếm quy tập được 433 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 240 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 193 bộ quy tập trong nước, có 2 liệt sĩ xác định được danh tính. Các địa phương tiến hành khai quật tại 17 nghĩa trang, lấy mẫu 4.320 hài cốt, bàn giao cho cơ quan giám định ADN chặt chẽ, đúng quy trình. Chỉ đạo hội nghị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trung tướng Hồ Văn Thái, chính ủy quân khu, đề nghị các cơ quan đơn vị tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tốt chế độ chính sách cho các lực lượng, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Dịp này, quân khu khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện chiến dịch.
1: Ban chuyên trách tỉnh An Giang vừa phối hợp với ban chuyên trách 5 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận 175 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam do đội K92, K93 quy tập trong giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh An Giang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và mong muốn ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi giúp đội K93, K92 hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Cùng thời gian này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời, gồm chỉ huy đội, lực lượng công binh, quy tập, biên chế thành các tổ và bộ phận bảo đảm. Việc thành lập các đơn vị lâm thời tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn quân khu.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Từ ngày 18 tháng 5 năm 2026, quân khu tuyển chọn lực lượng từ các cơ quan đơn vị thành lập đội tuyển tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân. Sau thời gian luyện tập, kiểm tra phần thi kiến thức pháp luật về phòng thủ dân sự, bảo vệ môi trường, tình trạng khẩn cấp, tỷ lệ trả lời đúng đáp án trên 90%, rút ngắn thời gian hoàn thành nội dung ứng phó, khắc phục sự cố cháy nổ, hóa chất độc và ứng phó, khắc phục sự cố phóng xạ, môi trường bảo đảm tốt. Thành tích bắn súng K-54 đạt 91,6%. Phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ cho đội tuyển quân khu tham gia hội thao phòng thủ dân sự toàn quân năm 2026, Đại tá Nguyễn Chí Linh, Phó Tham mưu trưởng quân khu, yêu cầu tổ huấn luyện và các vận động viên nắm chắc quy chế, hạn chế sai sót. Khi tiếp cận thao trường thi đấu, tổ chức luyện tập nâng cao, rèn động tác thực hành, nhanh, mạnh, chính xác, đúng điều kiện từng bài thi, bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.
0: Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên ngành y tế năm 2026 cho 86 cán bộ quân nhân dự bị thuộc 5 tỉnh thành trên địa bàn quân khu. Trong thời gian huấn luyện, các học viên được trang bị những kiến thức về đường lối, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tổ chức lực lượng quân y dự bị động viên, công tác bảo đảm quân y cấp cứu, vận chuyển thương binh, phòng chống dịch bệnh và thực hành các kỹ năng chuyên môn, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng động viên khi có tình huống.
1: Trong tuần đến kiểm tra, đánh giá kết quả hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, Trung đoàn Bộ binh Đủ quân Toàn quân năm 2026 tại Trung đoàn 1 Sư đoàn 330. Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong công tác chuẩn bị tham gia hội thi, đồng thời yêu cầu Trung đoàn tiếp tục quan tâm tổ chức thực hiện chặt chẽ phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, sát đúng các tiêu chí, nhân trọng cách làm hay, sáng tạo, góp phần bảo quản tốt đời sống bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026. Qua diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý điều hành của

0: chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự công an và các ban ngành đoàn thể, nâng cao trình độ huấn luyện, tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong vận hành cơ chế, tạo sự chủ động và nâng cao năng lực xử trí tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Xã Nhân Ái là đơn vị thứ tư của thành phố Cần Thơ trong số 26 xã phường được chọn tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026.
1: Sư đoàn 4 tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 cho 32 đoàn viên ưu tú. Các học viên nghiên cứu, học tập các chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa, học viên viết thu hoạch, hệ thống lại những kiến thức đã được trang bị, đồng thời liên hệ thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ.
0: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Giang Thành, tỉnh An Giang. Hơn 12 năm qua, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Thị Hót và ông Tiên Hồng, thương binh 2/4 bị mù cả hai mắt. Hàng tháng, đơn vị trích kinh phí từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ để thăm hỏi, động viên, phụ giúp công việc gia đình. Dịp này, đoàn đến thăm hỏi tặng quà bà Thị Hanh và liệt sĩ thuộc ấp Trần Thệ.
1: Trung đoàn 9, sư đoàn 8 vừa thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, trung đoàn đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương phát quang, vệ sinh, trồng hơn 1.300 cây hoa, cây xanh dọc tuyến đường dài 5,5 km, sửa chữa 4 căn nhà, hỗ trợ xây dựng 2 nhà, nghĩa tình đồng đội, nhà đại đoàn kết, tổ chức chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ trung đoàn 9 và nhân dân địa phương.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Người dặn, thương binh bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sĩ là những người đã có công với tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ. Lời căn dặn ấy không chỉ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc mà còn đặt nền móng cho chủ trương chính sách chăm lo người có công của Đảng và nhà nước ngay từ những ngày đầu của nền độc lập.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là hành trình của lòng yêu nước, ý chí quật cường và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ cha ông trong các cuộc đấu tranh giành độc lập thống nhất và bảo vệ đất nước. Đằng sau hai tiếng độc lập tự do là những năm dài kháng chiến, là biết bao tuổi 18 đôi mươi hóa thành bất tử nơi chiến hào trận địa. Mỗi tấc đất bình yên của Tổ quốc hôm nay đều thấm đẫm mồ hôi xương máu và cả sinh mạng của những người con đã ngã xuống để đất nước được trường tồn. Dân tộc Việt Nam mãi mãi khắc ghi tên tuổi của những người con ưu tú đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Bên cạnh những người anh hùng đã được lịch sử ghi danh, còn hàng triệu người lính vô danh nằm lại trên khắp các chiến trường. Để viết nên những trang sử vàng của dân tộc, hơn 1.200.000 người con ưu tú đã anh dũng hy sinh. Gần 200.000 liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Hàng triệu thương binh, bệnh binh mang trên mình thương tích và di chứng chiến tranh suốt cuộc đời. Đằng sau những con số ấy là những mất mát không gì bù đắp được. Mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính là một khoảng lặng của lịch sử. Mỗi dòng tên còn khuyết là nỗi dây dứt chưa thể nguôi ngoai của biết bao gia đình. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng. Gần 8 thập kỷ trôi qua, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị. Từ sắc lệnh số 20 ngày 16 tháng 2 1947, văn bản pháp quy đầu tiên quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ, đến nay hệ thống pháp luật về ưu đãi người có công ngày càng được hoàn thiện. Đảng và nhà nước luôn xác định chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và đạo lý của dân tộc. Các chính sách ưu đãi không ngừng được bổ sung, mở rộng, bao phủ toàn diện các lĩnh vực của đời sống, từ trợ cấp chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng, giáo dục đào tạo, việc làm đến hỗ trợ nhà ở, tạo sinh kế và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt từ ngày 1/7/2024, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng, tăng 35,7%, mức tăng cao nhất trong nhiều thập kỷ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, nhà nước đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Đạo lý đền ơn đáp nghĩa không chỉ được thể hiện bằng chính sách mà đã trở thành hành động của cả xã hội. Phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thương binh, giúp đỡ gia đình chính sách, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai sâu rộng trên cả nước. Đến nay, 99% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 99 xã phường thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ. Cùng với đó, hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ và trên 4.000 công trình ghi công liệt sĩ được tôn tạo, nâng cấp. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuẩn hóa thông tin bia mộ tiếp tục được đẩy mạnh, với mong muốn đưa các anh trở về với tên tuổi và gia đình. Từ tháng 3 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau 4 tháng thực hiện, hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ được quy tập, hơn 93.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ được thu nhận, hàng chục ngàn mẫu hài cốt cùng dữ liệu ADN đang được đồng bộ phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin. Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được xác định, không chỉ giúp khép lại nỗi chờ đợi của thân nhân liệt sĩ, mà còn góp phần hoàn thành trách nhiệm thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, trên khắp mọi miền đất nước, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm, gặp mặt người có công, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và chăm lo đời sống các gia đình chính sách tiếp tục được tổ chức trang

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau hơn 4 tháng thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng vũ trang quân khu đã triển khai tìm kiếm quy tập, hồi hương trên 400 hải cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước. Góp sức vào hành trình thiêng liêng đó, có những bước chân không mỏi của cán bộ chiến sĩ đội K91, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp. Với lòng tri ân sâu sắc, các anh đã chủ động khắc phục khó khăn, giữ vững ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khởi động từ ngày 15 tháng 3 năm 2026, chỉ 14 ngày sau đó, cán bộ chiến sĩ đội K91 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp đã có mặt trên đất bạn Campuchia, bước vào thực hiện nhiệm vụ đợt 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rê Ven và Bù Sát, cơ động trên quãng đường hàng trăm km, vượt suối băng rừng, đào tìm ở địa hình khô cằn. Khó khăn là vậy, nhưng chưa bao giờ các anh chùng bước trên hành trình vì nghĩa lớn. Hạ sĩ Nguyễn Dĩ Khang, chiến sĩ phân đội 1 và thiếu tá Võ Tuấn Thanh, nhân viên cơ yếu đội K91 chia sẻ.
2: Nghe đơn vị quán triệt về chiến dịch 500 ngày đêm thì...
1: Còn nhân chứng cung cấp, cùng với đó, việc bám sát nguồn tin từ người dân chính quyền sở tại cũng là cơ sở giúp các anh khảo sát, tìm kiếm tại 85 vị trí, đào lắp trên 63.000 khối đất đá, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Campuchia. Hạ sĩ Lê Duy Quốc, chiến sĩ phân đội 2, nói:
3: Khi em phát hiện được

0: khi giặt hài cốt của mấy chú á, thì em cũng thấy rất là vui, rất là tự hào. Tìm kiếm thì cũng có nhiều gian khổ, nhưng mà em quyết tâm để cố gắng tìm kiếm mấy chú, đưa mấy chú trở về.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông, nay thuộc xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, là nơi an nghỉ của trên 4.200 liệt sĩ. Trong đó có hơn 1.300 mộ chưa xác định được thông tin. Phần lớn do đại ca 91 tìm kiếm quy tập hồi hương từ chiến trường năm xưa tại Campuchia. Lặng lẽ thắp nén nhang trên phần mộ em trai là liệt sĩ Châu Văn Thành, hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế. Ông Châu Văn Giàu, ngụ xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, xúc động, nói:
2: Ngày lễ 27 tháng 7 là đến Nghĩa Trang để thắp mộ, trước là em Út, sau là các anh em chiến sĩ, đồng bọn với em tôi. Vì là những người đã hy sinh vì đất nước, vì ở tỉnh mình là có một cái đội trở lên nước bạn để mà lấy cốt của các anh em liệt sĩ đem về Nghĩa Trang của Việt Nam mình, thì rất là vui mừng.
1: Trên hành trình tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ, cán bộ chiến sĩ đội K 91 luôn đề cao trách nhiệm, kính cẩn và chu toàn chuẩn bị phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 68 hài cốt liệt sĩ quy tập trong mùa khô 2025-2026, nâng tổng số từ năm 2001 đến nay trên 2.200 bộ, trong đó gần 90% tìm kiếm quy tập tại Campuchia. Trung tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng đội K 91 và thượng tá Trần Khánh Dương, chính trị viên đội K 91 chia sẻ:
3: Tổ chức luyện tập mà năm nay thì nó khác hơn năm vừa rồi. Đi một kiểu là 6 đồng chí, về cái quân số thì đông, và cái phương pháp tập thì cũng khác hơn năm rồi. Tìm mọi cách, tìm phương pháp tập làm sao lễ chi điệu và an táng được trang nghiêm.
4: Sau khi làm nhiệm vụ cải táng hài cốt liệt sĩ giai đoạn 1, thì chúng tôi sẽ làm nhiệm vụ ở trong nước, quyết tâm là thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm, với cái tinh thần không ngại khó ngại khổ, làm cả ngày lẫn đêm, quyết tâm là còn thông tin thì tìm mộ liệt sĩ.
1: Giữ vững phương châm còn thông tin liệt sĩ, còn tổ chức tìm kiếm quy tập, cán bộ chiến sĩ đội K 91 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp đã và đang quyết liệt triển khai chiến dịch 500 ngày đêm với trách nhiệm và lòng tri ân sâu sắc. Bởi mỗi hài cốt liệt sĩ trở về không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân gia đình, mà còn minh chứng cho sự nỗ lực quyết tâm trên hành trình thiêng liêng của cả dân tộc.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, tích cực triển khai các hoạt động tri ân gắn với phong trào đền ơn đáp nghĩa cũng là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay. Dấu ấn đó càng được thể hiện rõ nét qua hội trại truyền thống tuổi trẻ các trung lữ đoàn trong lực lượng vũ trang quân khu năm 2026. Thành công của hội trại đã khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến của cán bộ đoàn viên trong học tập công tác.
1: Hội trại năm nay do Lữ đoàn Thông tin 29 đăng cai, quy tụ trên 300 trại sinh đến từ 12 đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, Đại học Cần Thơ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Với chủ đề Tự hào truyền thống, dựng bước kỷ nguyên mới, hội trại diễn ra nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ như khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà gia đình chính sách, thương bệnh binh, hộ nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Tuyền, thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Hoàng Diệu, 75 tuổi, thương binh 4/4, ngụ khu vực Bình Chánh, nói:
2: Riêng bản thân tôi cũng thấy là rất là phấn khởi cũng như là xúc động. Không phải vì món quà nhiều hay ít, mình nghĩ là đây là cái tình cảm của các chú bộ đội. Mong muốn là các chú bộ đội tiếp tục phát huy cái truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân.
1: Một trong những điểm nhấn trong hội trại năm nay chính là hội thi tuyên truyền các ca khúc cách mạng. Bám sát chủ đề âm vang cách mạng sáng mãi niềm tin, các đội đầu tư xây dựng kịch bản dàn dựng nhiều tiết mục hấp dẫn có tính định hướng giáo dục tuyên truyền sâu rộng. Trong đó tác phẩm tự biên Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 9 viết tiếp khúc ca tự hào của Thượng tá Đặng Vũ Phương đã chinh phục ban giám khảo đạt giải nhất trong hội thi. Thượng tá Đặng Vũ Phương và chị Đặng Thị Quỳnh Như, sinh viên ngành công nghệ thực phẩm Đại học Cần Thơ cho biết:
3: Âm hưởng của dân gian Nam Bộ, lấy cái đó cũng phát triển lên. Thì cái tiết tấu thì nó phải là hiện đại để nó phù hợp với cái thời đại bây giờ. Tôi muốn thổi vào cái luồng không khí mới cho tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân chính mình, thêm cái khí thế để ra sức thi đua, đặc biệt là cái thời đại phát triển khoa học công nghệ.
4: Các ca khúc cách mạng mà em vừa được xem đã truyền cho em thêm một cái động lực yêu nước, thì em cảm thấy lòng tự hào dân tộc trong em nó được bừng sáng hơn nữa. Nó nuôi cho em một cái khát vọng là phải cống hiến cho đất nước, quê hương và tổ quốc của mình.
1: Tinh thần tiến bước vào kỷ nguyên mới cùng những thông điệp tuyên truyền những chủ trương, quyết sách lớn của đảng, nhà nước và truyền thống đơn vị cũng được các đơn vị khéo léo lồng ghép qua các mô hình tiểu trại. Trao đổi cho chúng tôi, Trung tá Đoàn Quy Toàn, Phó chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 9 Sư đoàn 8 và Trung tá Trần Ngọc Châu, Phó chính ủy Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 cho biết thêm.
5: Rất quan tâm đầu tư bên phía trong công trại, nhưng mà mang tính truyền thống cũng như là hướng tới kỷ nguyên mới tang trí trong trại. Theo đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp, như là hình ảnh sen, rồi xuồng, rồi xíu, cũng như là một các đặc sản cây trái.
6: Trung đoàn 1 lấy tên tiểu trại Phú Cường là muốn phát huy tinh thần từ cái chiến thắng đó, quyết tâm là thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ được giao để lập những thành tích cao nhất, hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của sư đoàn.
1: Bên cạnh thì lều trại đẹp, hoạt động trò chơi dân gian đã tạo không khí sôi nổi vui tươi, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu và đơn vị kết nghĩa. Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình hội trại năm nay, quân khu trao kinh phí từ chương trình ngôi nhà 100 đồng, hỗ trợ cán bộ đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tuyên dương 10 thủ lĩnh đoàn có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thanh niên quân đội rèn đức luyện tài xung kích sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
7: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
8: Dự lễ tưởng niệm có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bộ Ngành, Đoàn thể Trung ương.
9: Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng niềm tin chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những con người, đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.
8: Chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhà quan hài cốt các liệt sĩ, nơi thờ anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu, đồng thời thăm động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
10: Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, địa phương. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã thành kính thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn nguyện lao động và cống hiến bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết của mình, phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định trước khó khăn, vững vàng trước thách thức, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng vững mạnh, xứng đáng với những hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước. Luôn đoàn kết một lòng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác đã nghe lực lượng chức năng báo cáo về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thời gian qua, cũng như kế hoạch triển khai trong thời gian tới. Nhằm động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.
8: Sau hơn 4 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 1.488 hải cốt liệt sĩ, gồm 466 hải cốt trong nước, 174 hải cốt tại Lào và 850 hải cốt tại Campuchia, đồng thời phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh.
9: Hiện hơn 1.500 cán bộ chiến sĩ thuộc 32 đội tìm kiếm đang làm nhiệm vụ trong nước và tại Lào, Campuchia. Công tác được triển khai đồng bộ, kết hợp thông tin từ tư liệu lịch sử, nhân chứng với các phương tiện hiện đại như radar xuyên đất, công nghệ số và giám định ADN. Nhiều địa phương như Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Vĩnh Long đã phát hiện quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính. Song song với hoạt động tìm kiếm, cả nước đang đẩy mạnh lấy mẫu ADN. Đến nay, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại gần 80.000 phần mộ liệt sĩ, thu nhận hơn 93.000 mẫu sinh phẩm thân nhân, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu xác định danh tính. Theo Bộ Quốc phòng, chiến dịch huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ với thông tin từ nhân chứng và nhân dân nhằm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và toàn xã hội.

0: Hôm nay tại đền thờ Côn Đảo, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ giỗ các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Còn tại thành phố Huế, thưa quý vị, hơn 20 năm nay cứ đến dịp ngày 27 tháng 7, người dân làng Đồng Di, xã Phú Hồ lại cùng nhau tổ chức một ngày giỗ chung để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và các mẹ Việt Nam anh hùng. Tất cả các dòng họ trong làng cùng tụ hội trước nhà bia tưởng niệm, thắp chung một nén hương, dâng chung một mâm cơm và cùng ôn lại những ký ức hào hùng của quê hương. Ghi nhận của phóng viên Lê Hiếu.
1: Trong ký ức của nhiều người dân Bình Trị Thiên, Đồng Di là vùng đất cách mạng kiên cường. Chỉ với hơn 130 hộ dân, làng Đồng Di cũ có 79 người con anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 20 người mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Những mất mát ấy đã trở thành ký ức không thể phai mờ trong mỗi gia đình. Có lẽ cũng bởi vậy mà từ năm 2003, người dân trong làng đã cùng nhau khởi xướng ngày giỗ chung như một cách tri ân những người đã ngã xuống. Ông Đặng Quốc Sim, 81 tuổi, vẫn nhớ như in những ngày đầu tổ chức lễ giỗ. Khi ấy chưa có nhà bia tưởng niệm, bà con luôn phiên làm giỗ tại từng gia đình. Người góp con gà, người mang nếp, hoa quả, người góp công nấu nướng, mâm cơm tuy đạm bạc nhưng chất chứa nghĩa tình và lòng biết ơn của cả cộng đồng.
2: Chúng tôi thành lập đài liệt sĩ này là tính đến nay là 21 năm. Hàng năm đến cái ngày 27 tháng 7 đều có tổ chức lễ hiệp kỳ. Bà con ở trong địa phương cũng như bà con ở đằng xa họ có điều kiện để hỗ trợ về tham dự. Mục đích là để tưởng nhớ lại những công sức của những người mà đã hiến thân cho Tổ quốc để đem lại cái hạnh phúc cho chúng ta ngày hôm nay. Lúc đó thì có cha ông của chúng tôi và đồng thời có những người mà họ cũng hy sinh ở trên cái mảnh đất này mà như giờ không xác nhận được cái danh tính thì chúng tôi đều cung thỉnh thờ vọng ở đây để ghi lại cái công ơn trở về quê hương.
1: Từ những mâm cơm giản dị năm nào, ngày giỗ chung dần trở thành một nét đẹp văn hóa của làng. Năm 2012, từ sự đóng góp của những người con Đồng Di ở khắp mọi miền đất nước, nhà bia tưởng niệm được xây dựng khang trang ngay đầu làng. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm hẹn thiêng liêng của mỗi dịp tháng 7. Điều đặc biệt của ngày giỗ không nằm ở mâm cao cổ đầy, mà ở sự đoàn tụ. Những người con xa quê trở về, gặp lại bà con làng xóm, những cụ già lặng lẽ tìm tên người thân trên bia đá. Ký ức chiến tranh được kể lại bằng những câu chuyện mộc mạc để lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Năm nào cũng vậy, ông Dương Quang Túy, 78 tuổi, sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đều trở về Đồng Di từ sớm để cùng bà con dọn dẹp nhà bia, chuẩn bị lễ vật. Với ông Túy, đây không chỉ là ngày giỗ mà còn là cuộc đoàn tụ trong tâm tưởng giữa những người còn sống với những người đã khuất.
2: Làng này nó có cái truyền thống là có nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều liệt sĩ, trong đó có cha mẹ được tụi. Thì tôi nghĩ là một cái đài liệt sĩ, một cái nơi tưởng niệm đó là tôi là mà ngay cái đầu làng nữa thì con cháu trong làng đi ngang đó là một lời nhắc nhở, phải nhớ tới công ơn, phải sống cho tốt, phải trung thành với Tổ quốc. Nói chung là theo cái lý tưởng của ông cha mình. Trách nhiệm của tụi tôi hàng năm cố gắng ra thắp hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, làm gương cho các cháu.
1: Không chỉ gìn giữ ngày giỗ chung như một nét đẹp văn hóa tri ân, các bộ chính quyền và nhân dân xã Phú Hồ còn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách. Ông Hoàng Vĩnh Bảo, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phú Hồ nhìn nhận, ngày giỗ chung ở Đồng Di còn là một bài học sống động về truyền thống yêu nước dành cho thế hệ trẻ.
3: Làng Đồng Di đây là một cái nơi cách mạng, đặc biệt ngày 27 tháng 7 là ngày để tưởng nhớ các ông, các bác đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc. Trên cương vị là một thế hệ trẻ thì chúng ta lúc nào cũng ghi nhớ những xương máu ông cha ta đã ngã xuống. Để chúng ta có được thời bình như ngày hôm nay, truyền thống thì chúng ta phải duy trì để làm sao thế hệ trẻ luôn nhớ về những công ơn mà ông cha ta đã ngã xuống.
1: Đối với người dân Đồng Di, việc gìn giữ ngày giỗ chung của cả làng không chỉ thể hiện nghĩa tình sâu nặng với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, bồi đắp sức mạnh tinh thần và ý thức cội nguồn cho cộng đồng. Đó cũng là cách người Đồng Di viết tiếp đạo lý uống nước nhớ nguồn, để sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng và những giá trị được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ đi trước mãi được trân trọng, gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay cũng như mai sau.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Sau 11 năm đầu tư xây dựng, nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông đã chính thức cho ra đời sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong nước hoàn thiện chuỗi giá trị từ khai thác bauxit sản xuất alumin đến điện phân nhôm kim loại bằng công nghệ điện phân nhôm với cường độ dòng điện 500 kg/A, khép kín mắt xích cuối cùng của ngành công nghiệp bauxit alumin nhôm. Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên đạt độ tinh khiết 99,71%. Phân kỳ 1 của nhà máy có công suất 150.000 tấn mỗi năm và sẽ nâng lên 300.000 tấn vào cuối năm nay, trước khi đạt công suất thiết kế 450.000 tấn mỗi năm vào quý 1 năm 2027. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc sản xuất thành công nhôm thỏi là dấu mốc lịch sử của ngành luyện kim Việt Nam, hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp chế biến sâu khoáng sản.
4: Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đã khẳng định năng lực làm chủ công nghệ, trình độ quản trị, chất lượng nguồn nhân lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là bước chuyển quan trọng từ xuất khẩu nguyên liệu, bán thành phẩm sang sản xuất vật liệu cơ bản, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm như điện lực, cơ khí chế tạo, ô tô, đường sắt, hàng không, quốc phòng, xây dựng và công nghiệp công nghệ cao.
3: Đại tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp nhôm. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, năng lượng, logistics và thu hút các dự án chế biến sâu xeo nhôm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận hành nhà máy an toàn, bảo vệ môi trường, xây dựng nhà máy xanh, thông minh theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi vận hành toàn bộ 3 phân kỳ vào năm 2027, nhà máy sẽ đạt công suất 450.000 tấn nhôm mỗi năm, tạo giá trị sản xuất khoảng 35.000 đến 36.000 tỷ đồng, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 3.500 lao động, đồng thời góp phần giảm nhập khẩu nhôm khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy hình thành trung tâm công nghiệp nhôm và công nghiệp vật liệu mới của Việt Nam tại Lâm Đồng.
2: Chiều nay tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế được Hội đồng Nhân dân thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đối với ông Nguyễn Khắc Toàn do chuyển công tác. Sau đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đã bầu ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ 100% phiếu bầu. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Lê Chí Thanh khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người cán bộ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.
6: Trước các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và bà con cử tri của thành phố, nhân dân của thành phố Huế, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, triển khai tất cả các mặt công tác, đặc biệt là các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình hành động, các kế hoạch và nhất là các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố để góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố Huế xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân thành phố.
2: Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng vừa ban hành nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm nay từ 13% trở lên, tạo nền tảng duy trì mức tăng trưởng bình quân 13-14% một năm trong giai đoạn từ năm 2026-2030. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
7: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung thúc đẩy sản xuất, phấn đấu chỉ số tăng trưởng công nghiệp AIP cả năm 2026 tăng từ 15,5% đến 16,5%, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư.

0: xây dựng, bảo đảm tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt tối thiểu 363.000 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, thành phố Hải Phòng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng 7.135 căn nhà ở xã hội, tập trung thực hiện đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các loại quy hoạch phục vụ thu hút đầu tư và phát triển đô thị, đẩy mạnh cải cách hành chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết, Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, dự kiến ban hành trong tháng 7 này.
1: Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu đều phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nghị quyết số 11 này của Thành ủy và lấy kết quả thực hiện nghị quyết, tiến độ triển khai các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp làm căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy và chính quyền địa phương và người đứng đầu.
0: Giai đoạn 2026-2030, Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng chiến lược và phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp, kinh tế tư nhân. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 87.000 doanh nghiệp hoạt động, thu hút bình quân từ 5 đến 6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư mỗi năm và duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 13 đến 14% mỗi năm.
2: Thưa quý vị và các bạn, bế mạc Hội nghị Trung ương 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, ngay sau hội nghị, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm nhanh chóng đưa các quyết sách của Trung ương vào cuộc sống. Trong đó yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã được đặt ra như một nhiệm vụ then chốt, đảm bảo bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, phối hợp chặt chẽ, tương tác hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Nội dung này được đông đảo đảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Đây không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 nêu rõ, gợi mở của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng đắn. Yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tiếp tục tăng tốc trong quá trình tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng, lấy chất lượng quyết sách, hiệu quả thực hiện và niềm tin của nhân dân làm thước đo. Những quyết sách được Hội nghị Trung ương 3 thông qua có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, để các chủ trương, định hướng lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Khi Trung ương làm tốt công tác định hướng và kiến tạo, cấp tỉnh chủ động đổi mới, điều phối hiệu quả, cấp xã thực sự trở thành tuyến đầu phục vụ nhân dân, thì các chủ trương, quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đánh giá về quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hiện nay, theo Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, sau thời gian triển khai, hiện mô hình mới đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều thẩm quyền đã được phân cấp mạnh hơn cho địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng tính chủ động của chính quyền, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Tư duy phục vụ đang từng bước thay thế tư duy quản lý hành chính. Nếu trước đây có lúc còn nặng về tư duy không quản được thì cấm, thì hiện nay nhiều địa phương đã quan tâm hơn đến chất lượng dịch vụ công, chú trọng nhu cầu chính đáng của người dân, đẩy mạnh chuyển đổi số và coi sự hài lòng của người dân là tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc. Tuy nhiên cũng cần nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Ở một số nơi vẫn còn tình trạng bộ máy đã được sắp xếp gọn hơn, nhưng năng lực thực thi chưa theo kịp yêu cầu. Việc phân cấp đã được thực hiện nhưng chưa đi kèm đầy đủ với nguồn lực, nhân lực và cơ chế kiểm soát phù hợp. Vì vậy, vẫn còn những nơi giải quyết công việc chậm, còn xảy ra những bất cập khiến người dân chưa thực sự hài lòng. Từ thực tế đó, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An cho rằng,
4: chặng đường phía trước ấy là vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện để những cái chuyển biến về tổ chức thực hiện trở thành chuyển biến về chất lượng quản trị nó như cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu ấy. Vừa rồi mình phân cấp thì cũng khá là triệt để rồi, nhưng mà phân cấp thì và còn lại phải đi đôi với phân quyền, có quyền nhưng lại phải có quyền nguồn lực, quy định rõ trách nhiệm, chứ nếu phân cấp phân quyền mà không rõ nguồn lực, không cho họ tạo điều kiện thì không thực hiện được. Nhưng bây giờ cái này phải chỉ đạo rất sát đối với cấp xã, cấp phường, yêu cầu các đồng chí đứng đầu các cơ sở là phải có trách nhiệm giải trình việc gì làm tốt, việc gì không làm tốt thì các đồng chí đứng đầu các địa phương sẽ có trách nhiệm hơn.
3: Nêu quan điểm để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân khi thực hiện bộ máy 3 cấp vận hành thông suốt, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng,
5: để đảm bảo được bộ máy của chúng ta thực sự đáp ứng được yêu cầu phục vụ nhân dân, đảm bảo phải xây dựng được một cái thể chế tốt,

0: tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược và các cấp có chất lượng cao, có năng lực để thực thi và đồng thời có cái đạo đức, nhất là đạo đức công vụ để phục vụ nhân dân tốt hơn. Phải xây dựng được hạ tầng quản trị, nhất là hạ tầng số đáp ứng được cái công tác quản trị nhà nước trong cái thời gian tới.
1: Đổi mới và tối ưu hóa bộ máy chính quyền ba cấp không chỉ dừng lại ở việc sắp xếp hay tinh gọn về mặt tổ chức, mà cốt lõi nằm ở khâu tổ chức thực hiện và chất lượng phục vụ. Chỉ khi phân cấp đi liền với phân quyền, nguồn lực và trách nhiệm giải trình rõ ràng, bộ máy chính quyền mới thực sự vận hành thông suốt, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo đà cho đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới.
2: Quý vị đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cập nhật thông tin liên quan đến tàu Khôi Nguyên 18 gặp nạn trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tàu Khôi Nguyên 18 gồm 62 người đã bị chìm khi hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu tại Biển Đông. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng của Việt Nam ngay lập tức đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương đến hiện trường, cùng sự hỗ trợ của các lực lượng cứu hộ cứu nạn của phía Trung Quốc với tàu và trực thăng cùng các tàu gần khu vực tàu gặp nạn. Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ cứu nạn cho đến trưa ngày hôm nay đã cứu sống được 45 người. Hiện các lực lượng chức năng, các tàu cá vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn lại và sẵn sàng các biện pháp cứu hộ, hỗ trợ công dân kịp thời. Các cơ quan chức năng đã có thông tin kịp thời đến gia đình các nạn nhân, liên tục cập nhật tình hình tìm kiếm cứu nạn và các biện pháp tiếp theo để đưa công dân về bờ an toàn. Việt Nam xin gửi lời cảm ơn đến các lực lượng chức năng Trung Quốc đã nhanh chóng hỗ trợ phía Việt Nam tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và mong hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm những người còn lại. Sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân làm trưởng đoàn kiểm tra thực địa và làm việc với xã Mường Than về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Tin của phóng viên Khắc Kiên.
3: Theo báo cáo của Đảng ủy xã Mường Than, trận lũ quét ngày 17 tháng 7 đã ảnh hưởng đến 14 bản với hơn 1.100 hộ và trên 5.800 nhân khẩu, làm 9 người chết, 11 người bị thương. Trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà bị hư hỏng nặng, không thể khắc phục. Đáng chú ý, trên địa bàn xã có 296 hộ dân thuộc 6 bản đang ở khu vực có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, cần được di chuyển đến nơi an toàn. Sau khi xảy ra thiên tai, Ủy ban Nhân dân xã Mường Than đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng chức năng sơ tán 2.149 người của 318 hộ đến nơi an toàn, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, khử khuẩn nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm sơ tán. Đến ngày 25 tháng 7, đơn vị thi công đã xây dựng được 19 căn nhà, trong đó 10 nhà đã lợp mái, 2 nhà hoàn thiện lắp ghép. Địa phương cũng chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt thiết yếu để các gia đình có thể sớm ổn định cuộc sống sau khi nhận nhà. Bí thư tỉnh ủy Lê Minh Ngân yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Mường Than và các lực lượng chức năng phát huy tinh thần tự lực tự cường, tập trung cao nhất cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai.
4: Ban thường vụ tỉnh ủy cũng đã xác định trong các cái nhiệm vụ quan trọng, đó là bà con phải có đường đến bản, có nước dùng, phải có điện, và cả khu dân cư mà có nguy cơ sạt lở là phải được tập trung về thành những cái khu dân cư ổn định, hạn chế tối đa các cái thiệt hại do thiên tai xảy ra. Tuy nhiên, với cái điều kiện nguồn lực có hạn, do đó chúng tôi mới đang triển khai 5 bản và trong thời gian tới là sẽ ra soát khoảng 40 bản, dành tối đa ngân sách của địa phương để từng bước hình thành các cái khu dân cư tập trung ổn định, hạn chế các cái nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.
2: Thưa quý vị, trong những căn phòng học, nay là nơi ở tạm thời của bà con xã Mường Than tại các điểm sơ tán, những bữa cơm nóng, nguồn lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tận tay bà con. Sự chung tay của chính quyền, lực lượng chức năng và những tấm lòng thiện nguyện từ khắp mọi miền đang tiếp thêm hơi ấm, giúp người dân vùng lũ vững lòng vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống. Phản ánh của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Những phòng học vốn dành cho học sinh hay các phòng khám chữa bệnh nay trở thành nơi trú ngụ tạm thời của người dân vùng lũ. Tại các đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bắc Ta, hơn 800 người dân ở các bản Chít, Nong Thang, xã Mường Than nhiều ngày nay vẫn đang được bố trí ăn ở, sinh hoạt. Khoảng một tuần qua, trong những căn phòng ở tạm thời, bà con được cung cấp lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ bà con nhu yếu phẩm, nấu từng suất ăn, giúp bà con yên tâm trong những ngày hoạn nạn. Sau lũ, điều người dân cần không chỉ là một nơi che chắn an toàn, mà còn là sự chăm lo để vượt qua những ngày mất mát. Sự quan tâm của chính quyền, các lực lượng chức năng cùng những tấm lòng thiện nguyện đang giúp bà con với bớt lo âu, không để người dân vùng lũ thiếu đói, thiếu các nhu yếu phẩm thiết yếu. Các nguồn lực hỗ trợ đang được khẩn trương tiếp nhận, phân loại và chuyển đến đúng.

0: Nơi đúng đối tượng. Anh Cứ A Chú ở bản Nong Thang đang sơ tán tại trường trung học cơ sở xã Bắc Ta chia sẻ.
1: Vừa rồi thì cũng thiệt hại với bà con chúng tôi trong bản Nong Thang với bản Chít rất nhiều. Cái trường chỗ Bắc Ta này là chúng tôi đã ổn định rồi và cơ quan nhà nước cũng tạo điều kiện giúp đỡ bà con ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Cảm ơn cơ quan nhà nước và cảm ơn tất cả các đơn vị tình nguyện đã giúp đỡ bà con chúng tôi ạ.
0: Đến thời điểm này, xã Mường Than đã tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng, trên 25 tấn gạo, hơn 1.200 thùng mì tôm, trên 400 thùng sữa, cùng hàng trăm bao quần áo, nồi niêu, song chảo và nhiều nhu yếu phẩm khác từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong cả nước. Nhiều phần quà đã được chuyển đến các trường học, trạm y tế, nơi người dân sơ tán và các bản đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa lũ. Những con số ấy cho thấy tình cảm đong đầy, sự sẻ chia của đồng bào cả nước đang hướng về vùng tâm lũ Mường Than. Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, cho biết.
2: Khi thực hiện tiếp nhận xã thông tin với lại các bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng ban trận ở các bản để nắm bắt xem là cái nhu cầu của từng bản, nhất là những cái hộ mà bị ảnh hưởng về nhà cửa, hộ bị chết, hộ bị thương, bị ảnh hưởng bởi hoa màu. Thì xã chuyển cho bản và bản sẽ có cái danh sách cấp phát để điều tiết cho hộ dân trong bản. Ngoài ra thì tại các khu điểm nhân dân đến sơ tán và di dời hiện nay thì xã cũng đều cử cấp phát ở các cái điểm đó. Nên đến thời điểm này thì bà con dân hoàn toàn đảm bảo về cái ăn, cái mặc.
0: Một tuần sau lũ, Mường Than đang dần trở lại nhịp sống ổn định. Trận lũ quét ngày 17 tháng 7 khiến 9 người thiệt mạng, 11 người bị thương, hơn 1.200 hộ dân bị ảnh hưởng và gần 300 hectare lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp, thiệt hại ước tính hơn 290 tỷ đồng. Nhiều người dân vẫn chưa thể trở về nhà khi nguy cơ sạt lở còn hiện hữu. Sau dòng nước dữ, những căn nhà có thể đã bị cuốn trôi, ruộng đồng có thể phủ đầy bùn đất, nhưng tình người ở lại. Từ những bữa cơm nóng hổi nơi sơ tán đến các chuyến hàng vượt đường xa tìm về Mường Than, tất cả đang góp thêm một điểm tựa để người dân vùng lũ vững tin, từng bước xây dựng lại cuộc sống.
3: Chiều nay tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với báo Dân Trí tổ chức khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đồng Xuân và xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk.
4: Đây là dự án nhằm chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng thường xuyên ngập lụt thuộc hai xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 2 tỷ đồng, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, bạn đọc báo Dân Trí đóng góp 1,75 tỷ đồng, còn lại do hai địa phương đối ứng. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào sử dụng trước mùa mưa bão năm nay. Mỗi căn nhà có diện tích 20m², phía dưới gắn 16 phuy nhựa rỗng tạo lực nổi. Hai bên có trụ bê tông định hướng giúp căn nhà di chuyển ổn định theo mực nước. Mái và vách được lợp tôn lạnh, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Khi nước lũ dâng, căn nhà sẽ nổi theo mực nước giúp người dân có nơi trú ẩn an toàn. Khi nước rút, nhà tự trở về vị trí ban đầu. Dịp này, đoàn cũng đã tặng quà tri ân 70 người có công với cách mạng tại xã Tuy An Bắc, xã Đồng Xuân và xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk, trao tặng 115 thẻ bảo hiểm y tế tới học sinh khó khăn trên địa bàn, trao tặng 100 áo phao đến các gia đình để thêm phần an toàn khi mùa mưa lũ về.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 2 suy yếu khi di chuyển vào tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ít có khả năng ảnh hưởng trực đến đất liền nước ta. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển

0: có nơi mưa rất to trên 100mm, mưa tập trung chính vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa dông người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Riêng khu vực Nam Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ cần cảnh giác với mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.
1: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuôn Sudari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày mai đến ngày 29 tháng 7. Chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Để hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa cũng như những kỳ vọng đặt ra trong chuyến thăm lần này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đã có cuộc phỏng vấn với đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ.
2: Thưa đại sứ, theo lịch trình dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuôn Sudari sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 năm 2026. Đại sứ có đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm sắp tới?
3: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia là hoạt động ngoại giao cấp cao có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đầu năm 2026 tới nay, hai bên đã triển khai trao đổi nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước và dự cuộc gặp cấp cao hai đảng, ba đảng tháng 2 năm 2026. Sau đó là các chuyến thăm chính thức Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tháng 4 năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết tháng 5 năm 2026. Về phía Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Mensamon tới Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ 14 tháng Giêng năm 2026 và gần đây nhất là chuyến thăm chính thức Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai Châu Á lần thứ 3 của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tháng 6 năm 2026. Qua đó đã củng cố tin cậy chính trị, định hướng chỉ đạo cũng như thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai đất nước chúng ta. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sudari cùng với các chuyến thăm trước đó của lãnh đạo cấp cao hai nước một lần nữa khẳng định sự coi trọng việc củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước.
2: Đại sứ có thể chia sẻ những dấu ấn nổi bật trong đối ngoại nghị viện giữa hai nước trong thời gian qua cũng như kỳ vọng về những định hướng hợp tác mới sẽ được thúc đẩy trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuôn Sudari.
3: Kể từ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuôn Sudari, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy. Tháng 11 năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chính thức Vương quốc Campuchia và dự hội nghị toàn thể lần thứ 12 Hội nghị quốc tế các chính đảng chính trị châu Á cũng như là phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện quốc tế vì bao dung và hòa bình. Chủ tịch Quốc hội hai nước cũng thường xuyên gặp gỡ nhân dịp các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng định kỳ tiến hành trao đổi đoàn giữa các ủy ban chuyên trách, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ. Các hoạt động này đã giúp các cơ quan quốc hội, các đại biểu quốc hội chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát thực hiện các thỏa thuận và cam kết quốc tế, cũng như thông qua các quyết sách quan trọng về kinh tế xã hội của mỗi nước. Với chủ trương dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố hợp tác toàn diện với Campuchia, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng nhà làm việc cho Quốc hội Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuôn Sudari dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hội kiến với lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, thăm một số tập đoàn cơ sở y tế của Việt Nam. Ngoài ra, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội hai nước dự kiến sẽ có các cuộc trao đổi nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới. Vì vậy, tôi cho rằng chuyến thăm không chỉ là dịp để hai bên trao đổi tình hình, tăng cường tin cậy chính trị, mà còn là cơ hội để xác định phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác nghị viện, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát của cơ quan lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của mỗi nước.
2: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ đã dành cho phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại sứ đặc mệnh

0: quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Vũ trước chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Sukhon Sudari từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7. Chương trình sẽ được tiếp nối với những thông tin quốc tế. Sau gần 2 tuần không kích liên tiếp, ngày hôm nay quân đội Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran, mở ra cơ hội mới cho các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn nguy cơ một cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, bức tranh an ninh khu vực vẫn hết sức phức tạp khi giao tranh đang lan rộng từ eo biển Hormuz sang biển Đỏ và xuất hiện thêm căng thẳng mới trên biển Caspi. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo giới chức Mỹ, không có cuộc không kích nào được tiến hành trong đêm sau 13 ngày liên tiếp tấn công các mục tiêu tại Iran. Dù vậy, Washington khẳng định lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vẫn được duy trì. Trong bối cảnh đó, các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết, Mỹ và Iran đang nỗ lực khôi phục một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với trọng tâm là giảm căng thẳng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng về cơ chế kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Tổng thống Donald Trump hôm qua tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn nhưng cũng để ngỏ khả năng đàm phán với Iran.
2: Có hai lựa chọn theo tôi, đối thoại là cách tiếp cận khôn ngoan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể tiếp tục những gì đang làm và nếu cần, hoàn toàn có thể đẩy các hành động đó lên một mức độ cao hơn. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng và có đầy đủ năng lực để hành động. Nhưng ở thời điểm này, chúng tôi vẫn đang đàm phán. Trong khi các cuộc đối thoại tiếp diễn, chúng ta sẽ chờ xem kết quả sẽ như thế nào.
1: Về phía Iran, trong cuộc phỏng vấn được truyền thông nước này đăng tải, Ngoại trưởng Abbas Arachi cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ ký giữa hai nước hồi tháng 6 khi đơn phương thúc đẩy một tuyến lưu thông mới qua eo biển Hormuz mà không tham vấn Iran.
2: Chính sách của Iran được xây dựng trên những nguyên tắc rõ ràng và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định theo đuổi, bảo vệ lợi ích và các quyền chính đáng của người dân Iran, cũng như bảo vệ quyền của Iran tại eo biển Hormuz. Và khu vực Vịnh Ba Tư là những mục tiêu và nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đó. Iran không sợ bất kỳ ai và sẽ không lùi bước trước bất kỳ mối đe dọa nào.
1: Trong khi các kênh ngoại giao được nối lại, tình hình thực địa tiếp tục leo thang. Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco tại Yanbu và Jizan để đáp trả các cuộc không kích của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu vào thành phố cảng Hodeidah. Houthi cũng cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Bab el Mandeb nếu các cuộc không kích và lệnh phong tỏa Yemen không chấm dứt. Đây là tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, nơi khoảng 12% thương mại toàn cầu đi qua. Trong một diễn biến khác đáng chú ý, Iran hôm qua đã triệu đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại Iran trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.
0: Nga và Ukraine đưa ra những phản ứng trái chiều trước đề xuất đóng băng xung đột của Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev. Diễn biến mới nhất một lần nữa cho thấy khác biệt về lập trường giữa các bên vẫn là rào cản lớn đối với các nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
1: Đề xuất được Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Omsk. Nhà lãnh đạo Kazakhstan cho biết, việc nối lại đàm phán trên cơ sở những kết quả đạt được tại Istanbul năm 2022 sau khi được điều chỉnh phù hợp với tình hình hiện nay là một hướng đi đáng được cân nhắc.
2: Tôi biết rằng Tổng thống Nga đã thể hiện sự linh hoạt ngoại giao ở mức cao nhất trong cuộc gặp tại Alaska. Theo quan điểm cá nhân của tôi, có lẽ đã đến lúc đóng băng cuộc xung đột này và quay trở lại với công thức Istanbul 2.0, bởi tại đó các bên đã đạt được những kết quả đáng kể. Sau đó, dưới sự bảo đảm của các cường quốc, trong đó có Nga, chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy tiến trình hướng tới một nền hòa bình bền vững và được mong đợi từ lâu.
1: Theo truyền thông Nga, đề xuất được gọi là công thức Istanbul 2.0 bao gồm việc đóng băng chiến sự theo đường kiểm soát hiện nay, trao đổi tù binh theo nguyên tắc tất cả đổi tất cả. Ukraine duy trì quy chế không liên kết quân sự trong một thời gian nhất định. Nga chấp thuận việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân tại một số khu vực liên quan. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ các nội dung này, khẳng định đây không phải lập trường của Kiev và cho rằng đó là thông tin do phía Nga đưa ra. Về phía Nga, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định nước này không thay đổi lập trường đối với các điều kiện chấm dứt xung đột. Ông cho rằng nếu chính quyền Ukraine đưa ra những quyết định phù hợp, các hoạt động quân sự có thể chấm dứt ngay trong ngày.
0: Theo hãng tin TASS của Nga, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết lệnh cấm xuất khẩu xăng sẽ được gia hạn đến hết năm nay.
3: Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh quyết định kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng áp dụng đối với cả các nhà sản xuất và các đơn vị không phải là nhà sản xuất. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel sẽ được dỡ bỏ khi thị trường phục hồi để các nhà máy lọc dầu không gặp khó khăn về tình trạng dư thừa nguồn cung hoặc giảm công suất. Theo Phó Thủ tướng Novak, sản lượng nhiên liệu của Nga đã bị giảm.

0: một phần do các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu, mặc dù tình hình đã ổn định ở một mức độ nào đó. Trong bối cảnh này, chính quyền Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel, trong khi việc nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ dự kiến sẽ bắt đầu trong tháng 7. Lệnh cấm xuất khẩu xăng hiện tại sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 7.
1: Trung Quốc áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu, ngay sau khi Liên minh công bố gói trừng phạt mới liên quan đến Nga, khiến căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai bên tiếp tục gia tăng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
2: Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24 tháng 7, các doanh nghiệp và tổ chức từ nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Italia, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Bulgaria và Litva đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, các thực thể này bị hạn chế tiếp cận hàng hóa lương dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự. Danh sách bị ảnh hưởng bao gồm một số doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ cao như tập đoàn Rheinmetall, hãng xe tải Tatra, cùng các công ty trong lĩnh vực quang điện, laser và thiết bị bay không người lái. Phản ứng trước quyết định của Bắc Kinh, Ủy ban châu Âu cho biết đang đánh giá các biện pháp mới, đồng thời sẽ trao đổi với các quốc gia thành viên và doanh nghiệp liên quan, cũng như đề nghị phía Trung Quốc làm rõ các nội dung cụ thể. Gói trừng phạt mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải và công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời mở rộng kiểm soát đối với các thực thể từ nước thứ ba bị cho là có liên quan.
1: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol đã gỡ bỏ khoảng 4.340 website chứa nội dung bạo lực và cực đoan gắn với mạng lưới trực tuyến có tên là Gcom trong một chiến dịch phối hợp giữa 9 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu trong tháng 6 và tháng 7.
0: Trong thông báo đăng hôm qua, Europol cho biết chiến dịch nhằm phá vỡ mạng lưới tuyên truyền của Gcom, viết tắt của The Community, và thu hẹp tầm ảnh hưởng của các nội dung độc hại mà mạng lưới này phát tán trên mạng. Cơ quan hành pháp của EU cho biết Gcom là một mạng lưới gồm nhiều nhóm trực tuyến cổ xí thù ghét con người. Các nhóm này chiêu mộ thành viên qua các nền tảng mạng xã hội và cộng đồng game trực tuyến, sau đó xúi dục họ thực hiện những hành vi như ngược đãi động vật, hành hung bạo lực, tự gây thương tích và sản xuất nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Europol đã cảnh báo mạng lưới này chủ yếu nhắm vào giới trẻ, hoạt động không chỉ trên web đen mà còn ngay trên các nền tảng mạng xã hội phổ thông. Trong 2 năm qua, Gcom đã phát triển thành một mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng, với việc ngày càng nhiều trẻ vị thành niên trở thành cả nạn nhân lẫn thủ phạm trong mạng lưới tội phạm này.
1: Sau một năm triển khai chiến dịch trấn áp tội phạm online trên toàn quốc, Campuchia đã triệt phá hàng loạt sao huyệt, khởi tố và chuyển 268 vụ án liên quan đến 2.773 nghi phạm ra tòa. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia thông tin.
3: Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội đồng Bộ trưởng Campuchia vào cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, ông Chay Sinarit, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Chủ tịch Ủy ban Phòng chống lừa đảo công nghệ cho biết, từ tháng 7 năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và chuyển 268 vụ án liên quan đến tội phạm mạng ra trước tòa án để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đáng chú ý, trong tổng số 2.773 đối tượng tình nghi, hiện có 2.200 người, gồm 353 phụ nữ đang bị tạm giam để chờ xét xử. Trong đó có 313 công dân Campuchia và phần còn lại là các đối tượng mang quốc tịch nước ngoài. Theo ông Chay Sinarit, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát, điều tra và đột kích tổng cộng 665 địa điểm liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 537 cơ sở, kiên quyết không để các địa điểm này có cơ hội tái hoạt động dưới mọi hình thức. Song song với việc xóa bỏ các tụ điểm lừa đảo, chiến dịch này cũng đặt trọng tâm vào việc thanh lọc hệ thống kinh doanh dịch vụ có điều kiện. Thông qua quá trình kiểm tra toàn diện 195 sòng bạc được cấp phép trên toàn quốc, nhà chức trách đã quyết định thu hồi giấy phép của 19 cơ sở, tạm đình chỉ giấy phép 30 cơ sở do có dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, đồng thời ghi nhận 23 casino đã hết hiệu lực pháp lý và chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Để nâng cao hiệu quả trấn áp tội phạm xuyên quốc gia, Campuchia đã chủ động đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ với nhiều quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Việt Nam và các nước ASEAN cũng như các tổ chức quốc tế. Thủ tướng Hun Manet ví công cuộc triệt phá tội phạm lừa đảo trực tuyến là một nhiệm vụ tối quan trọng nhằm củng cố an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nâng cao uy tín và tạo môi trường đầu tư du lịch lành mạnh để thúc đẩy nền kinh tế Campuchia phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
1: Sau một thời gian dài xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã quyết định đưa thêm một di tích nữa của Nhật Bản vào danh sách di sản thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Di tích của Nhật Bản được UNESCO thông qua tại kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Di sản Thế giới đang diễn ra tại Busan, Hàn Quốc, là quần thể di tích Asuka Fujiwara ở Kodo Nara thuộc vùng Kansai, Nhật Bản. Asuka Fujiwara là tập hợp các di tích cung điện, đô thị, chùa chiền và lăng mộ cổ từ cuối thời kỳ Asuka đến đầu thời kỳ Nara vào khoảng năm 592 đến năm 710 và cũng là nơi nhà nước phong kiến luật pháp đầu tiên của Nhật Bản hình thành phát triển. Quần thể này có hai hợp phần chính là vùng Asuka, nơi đặt các hành cung của các vua chúa từ thời nhà vua Suiko đến nhà vua Temmu, nổi tiếng với cung điện Asuka Itabu Kimiya, cung điện Asuka Kiyomi Harura và khu đô thị Fujiwara, kinh đô theo thế bản cờ chính thức đầu tiên của Nhật Bản, được xây dựng từ năm 694 đến năm 710 trước khi rời đô sang Heijo. Việc UNESCO ghi danh Asuka Fujiwara đã đưa số di sản thế giới của riêng Nara lên 4 di tích và đưa tổng số di sản của cả Nhật Bản lên con số 27. Đây được coi là niềm tự hào của người dân địa phương và là niềm vui chung của tất cả người dân Nhật Bản, lòng trong cam kết và quyết tâm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cho các thế hệ sau.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, trở về Hà Nội sau chiến thắng 7-0 trước đội tuyển Timor-Leste trên sân Chonburi, Thái Lan ở trận ra quân ASEAN Championship, ngay trong sáng nay đội tuyển Việt Nam đã trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore. Chia sẻ sau chiến thắng trước Timor-Leste, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng với màn trình diễn của các học trò, đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần nhanh chóng gác lại kết quả vừa đạt được, hướng sự tập trung vào chặng đường phía trước. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng khẳng định toàn đội sẽ tiếp tục duy trì tinh thần và sự tự tin đã thể hiện ở trận ra quân để hướng tới mục tiêu giành kết quả tốt trong những trận đấu tiếp theo. Vượt qua Tân Hiệp Hưng bằng tỷ số 6-0 ở lượt trận cuối, Thái Sơn Bắc giành chức vô địch giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 với 37 điểm để lần đầu tiên sau 16 năm lên ngôi ở giải đấu này. Chiều qua tại nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trận đấu cuối cùng và lễ trao giải giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia. Thái Sơn Bắc bước vào trận đấu cuối cùng với một chút áp lực khi Thái Sơn Nam giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ mạnh Sahako và tạm chiếm ngôi đầu khi hơn Thái Sơn Bắc 2 điểm. Kết quả đó buộc Thái Sơn Bắc chỉ có một con đường duy nhất là giành chiến thắng để lên ngôi. Thầy trò huấn luyện viên Victor Acosta đã làm được điều đó với chiến thắng đậm 6-0 trước Tân Hiệp Hưng. Huấn luyện viên Victor Acosta Garcia cho biết.
6: Tôi rất hạnh phúc. Tập thể này đã nỗ lực trong nhiều năm, cả những cầu thủ trẻ. Điều tôi hài lòng nhất là chuyển hóa được những buổi tập luyện lên sân thi đấu. Ở giai đoạn sau mùa giải này, toàn đội đã chơi rất hay. Các cầu thủ thực sự vô cùng xuất sắc. Sự cống hiến, thái độ và cường độ thi đấu của tất cả các cầu thủ thật tuyệt vời.
5: Cầu thủ Công Đại, người đã thi đấu xuất sắc và lập hat-trick ở trận đấu này, chia sẻ.
7: Huấn luyện viên Victor truyền đạt trao dồi cho bọn em rất nhiều kiến thức với cầu trẻ của bọn em và cùng nhau cố gắng từng ngày một. Trước trận đấu thì bọn em cũng hô hào anh em là phải quyết tâm vì nếu mà không để chiến thắng thì bọn em cũng không được đạt chức vô địch. Nên là tất cả toàn đội đã cùng nhau cố gắng quyết tâm để đạt chức vô địch.
5: Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 nhấn mạnh. Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm VOV phối hợp cùng VFF với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia. Theo ông Vũ Hải Quang, trong suốt một thập kỷ qua, đây không chỉ là sự phối hợp tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của Futsal nước nhà.
8: Đây sẽ là một cái sân chơi tiếp nối để các câu lạc bộ nâng cao cái trình độ chuyên môn và cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn hơn nữa. Về lâu dài thì chúng tôi kỳ vọng hệ thống các cái giải Futsal quốc gia sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế và trở thành cái nơi phát hiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đội tuyển quốc gia. Tôi tin rằng với cái sự đồng lòng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ngân hàng HD Bank, các câu lạc bộ và các cơ quan truyền thông và đông đảo người hâm mộ thì Futsal Việt Nam sẽ còn tiếp tục tiến xa hơn nữa trong những cái năm tới.
5: Cùng ngày, U21 Sông Lam Nghệ An đăng quang ngôi vô địch giải U21 quốc gia trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ở trận chung kết gặp U21 Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu V-League và có được bàn mở tỷ số cuối hiệp 1 nhờ công của Thanh Đức. Dù chỉ chơi với 10 người trong ít phút cuối trận do Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, nhưng U21 Sông Lam Nghệ An vẫn bảo toàn được cách biệt để giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Trong những năm gần đây, bóng chày Việt Nam đang dần từng bước phát triển. Các câu lạc bộ không chỉ đầu tư lực lượng vận động viên mà còn mời các chuyên gia quốc tế tham gia ban huấn luyện. Đây là bước đi quan trọng nhằm chuyên biệt hóa bộ môn này. Vận động viên Đặng Vũ Trung, đội trưởng đội bóng chày Công an Nhân dân cho biết.
9: Trước đây thì luyện tập theo những gì mà có thể học được ở trên mạng hoặc là

0: truyền tay nhau hoặc là qua một hai lần tiếp xúc sơ qua với cả những cầu thủ nước ngoài cho đến khi mà các huấn luyện viên người nước ngoài xuất hiện và tham gia sâu vào với đội thì cái vấn đề về chuyên môn kiến thức về bóng chày nhiều hơn, các thành viên trong câu lạc bộ được nhận ra khá là nhiều điều mới và nhiều cái mà mình cũng chưa được biết và chưa được tiếp xúc.
1: Đằng sau những chỉ đạo trên sân là ekip chuyên môn bên cạnh huấn luyện viên trưởng, trợ lý Trang Duong Feng đánh giá.
2: Ta đội bóng Công an Nhân dân, công việc của tôi là trợ lý huấn luyện viên. Tôi hỗ trợ các cầu thủ trong quá trình tập luyện và truyền đạt những kiến thức cơ bản về bóng chày. Đội Công an Nhân dân là một tập thể rất mạnh và đều đặn tham dự các giải đấu hàng năm. Các huấn luyện viên nước ngoài như chúng tôi mang đến những kinh nghiệm đã tích lũy được tại quê hương mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là chia sẻ những kinh nghiệm đó, truyền đạt lại cho các cầu thủ và cùng nhau phát triển.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, riêng khu Tây Bắc từ 22 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Đông gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
6: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
7: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
6: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
7: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
6: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
7: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Minh Trí và Như Anh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình du lịch qua radio của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được phát vào mỗi chủ nhật các tuần trên làn sóng phát thanh FM 97,3 MHz.
1: Trong số phát sóng kỳ này, mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật về hoạt động du lịch nổi bật đang diễn ra trên địa bàn thành phố, định hướng phát triển trong thời gian tới cũng như những trải nghiệm du lịch đang được du khách ưa chuộng. Cùng bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay ngay thôi quý vị nha.
0: Thưa quý vị, một hoạt động điểm nhấn của du lịch thành phố diễn ra từ ngày 18 đến hết ngày hôm nay, 26 tháng 7 tại khu vực Bến Ninh Kiều là lễ hội ẩm thực Hương Sắc Thị Đô 2026. Lễ hội lần này quy tụ hơn 40 gian hàng ẩm thực của ba miền Bắc Trung Nam, thể hiện một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi mà mỗi món ăn không chỉ mang hương vị riêng mà còn phản ánh bản sắc của từng vùng đất.
1: Từ bún nước lèo Sóc Trăng, các loại bánh dân gian Nam Bộ cho đến những món chế biến từ cua Cà Mau và nhiều món ăn đường phố đặc sắc, mỗi gian hàng đều mang đến những trải nghiệm ẩm thực riêng cho thực khách. Theo anh Ngô Trường Thịnh, đại diện đơn vị tham gia lễ hội cho biết, sự kiện diễn ra là cơ hội để anh giới thiệu các món ăn được chế biến từ cua Cà Mau đến đông đảo du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, lan tỏa những giá trị văn hóa gắn với ẩm thực vùng đất mũi. Anh Thịnh chia sẻ.
2: Hiện tại thì mình rất là nhiều món, trên dưới 10 món ha. Thứ nhất là bánh tráng nướng thịt cua nè. Thứ hai là bánh trứng nướng thịt cua. Thứ ba là nem nướng. Tư là bò lá lốp, thịt nướng, mai cua sốt trứng muối, rồi mai cua sốt phô mai chanh dây. Nó nhiều món lắm.
1: Chị Nguyễn Minh Ngọc, du khách đến từ tỉnh Phú Thọ, có những cảm nhận như thế này.
3: Mình cảm thấy đồ ẩm thực ở đây rất là phong phú và nhìn rất là bắt mắt. Đấy, và đặc biệt là đã được thử ăn bánh tráng nướng. Vị thì mình thấy nó ngọt.

0: này và có một chút vị mặn, mặn ngọt là vị chính chủ yếu ở trong cái món của miền Nam Bộ này. Đấy, theo mình cảm nhận được là như thế.
1: Không chỉ các món ăn đặc sản, khu vực các gian hàng bánh dân gian cũng luôn tấp nập người thưởng thức. Những chiếc bánh bò nướng, bánh đúc gân và nhiều loại bánh truyền thống khác mang đến cho du khách cơ hội cảm nhận hương vị quê nhà giữa không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội. Bên cạnh hoạt động thưởng thức ẩm thực thì mỗi đêm còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.
2: Theo ghi nhận, khu vực lễ hội luôn đông kín du khách cho thấy sức hút của một sự kiện ẩm thực được tổ chức ngay trong không gian phố đi bộ Ninh Kiều. Điều này góp phần gia tăng trải nghiệm cho du khách, đặc biệt vào dịp cuối tuần.
1: Quý thính giả thân mến, sau sáp nhập, tiềm năng du lịch của thành phố Cần Thơ rất lớn, sản phẩm du lịch đa dạng hơn, thu hút nhiều du khách hơn. Hiện toàn thành phố có 116 khu điểm du lịch, 849 cơ sở lưu trú với khoảng 14.000 phòng, trong đó có 3 khách sạn 5 sao, 8 khách sạn 4 sao cùng một số resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp, 51 homestay và 79 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế.
2: Thời gian qua, các doanh nghiệp và hộ gia đình kinh doanh hoạt động du lịch trên địa bàn luôn chú trọng xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của du khách trong và ngoài nước. Chị Trần Thị Mỹ Chi, giám đốc khu nghỉ dưỡng Apsara xã Cù Lao Dung và anh Võ Nguyễn Minh Thái, giám đốc kinh doanh Cần Thơ Eco Resort xã Nhân Ái cùng thông tin.
3: Hiện tại thì em cũng đang đầu tư để làm thêm, mở rộng thêm cho cái khu của mình phát triển hơn. Sẽ đầu tư thêm một cái khu để tập trung múa hát, tập hợp những cái nét văn hóa truyền thống của người Khmer.
4: Chúng tôi cũng tạo ra những cái điểm nhấn đến để thứ nhất là thu hút về khách về Cần Thơ, không chỉ riêng Cần Thơ Eco Resort. Ngoài việc đi tham quan cả tại Cần Thơ Eco Resort thì người ta sẽ một cái tour không thể bỏ qua, đó là đi vườn trái cây và đi chợ nổi Cái Răng.
1: Tuy vậy, việc khai thác phát triển nhìn chung vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Theo nhận định của lãnh đạo thành phố và ngành chức năng, bên cạnh các khu điểm du lịch được đầu tư bài bản, chỉnh chu, chuyên nghiệp, cũng còn một số nơi khá đơn điệu. Cùng với đó thì hạ tầng du lịch thiếu đồng bộ và kết nối. Đây được xem là những điểm nghẽn cần phải được tháo gỡ trong thời gian tới. Và yêu cầu cấp bách hiện nay là khẩn trương xây dựng đề án phát triển du lịch trong tình hình mới. Đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu.
5: Quy hoạch nó thật sự là chiến lược, có một cái đề án rất là đột phá, có những cái chính sách làm sao đủ mạnh và hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Đồng thời là chúng ta cũng phải đa dạng hóa các cái sản phẩm và chuyên nghiệp hóa đội ngũ phục vụ.
1: Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Chúng tôi suy nghĩ là phải tính tới cái du lịch nặng về chiều sâu. Và làm sao các sản phẩm du lịch mới mà khách du lịch họ có điều kiện họ đến, họ lưu trú, họ có điểm sinh hoạt, họ có điểm vui chơi để giải trí.
2: Theo đó, du lịch Cần Thơ cần phải được định hình và phát triển dựa trên 4 trụ cột chính là du lịch đường sông, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch văn hóa lịch sử và du lịch lễ hội. Lãnh đạo thành phố chỉ đạo ngành chức năng sớm xây dựng đề án phát triển du lịch Cần Thơ theo hướng chiến lược đột phá, từng bước tạo dựng thương hiệu đặc sắc, tránh trùng lập, đồng thời có cơ chế chính sách đủ hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư lớn nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết số 18 của Thành ủy Cần Thơ.
1: Thưa quý vị và các bạn, thay vì những hành vi ứng xử thiếu ý thức làm tổn hại đến tự nhiên, xu hướng du lịch hiện đại ngày nay đang hướng con người đến sự trân trọng, gìn giữ và hòa mình trọn vẹn vào thiên nhiên bản địa.
2: Từ những farmstay, homestay mộc mạc bên đồng lúa, ao sen hay triền sông Hiền Hòa, du khách không chỉ tìm thấy chốn bình yên để thư giãn mà còn được hóa thân thành những người nông dân thực thụ. Mô hình trải nghiệm này đang có tại Đồng Tháp.
1: Với lợi thế nằm gần vườn quốc gia Tràm Chim, mô hình kết hợp lưu trú, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm sinh thái tại Việt Mekong Farmstay đang là điểm đến thu hút nhiều thực khách. Tại đây thì không gian nghỉ ngơi được thiết kế hài hòa với cảnh quan tự nhiên, giúp du khách vừa được tham gia các hoạt động nông nghiệp sạch, vừa cảm nhận nét yên bình của vùng đất địa phương. Chị Hồ Ngọc Trâm, giám đốc Việt Mekong Farmstay, xã Tràm Chim cho biết.
7: Hiện tại do những cái xu thế bây giờ họ muốn gắn với tự nhiên, gắn với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên, cho nên là du khách thường là bây giờ sẽ chọn xu thế về du lịch xanh. Họ sẽ đến những cái địa điểm nào có thể gần nhất với thiên nhiên, gần nhất với nông thôn để cảm nhận được cái không gian cũng như không khí nó trong lành.
2: Lựa chọn một lối đi mộc mạc chân phương khác, homestay Hoàng Anh ở xã Phú Thọ lại mang đến dãy phòng thủy tạ giữa ao súng mát rượi, phảng phất hương đồng gió nội. Mô hình này trở thành không gian lý tưởng cho những ai muốn tạm rời phố thị ồn ào để tìm về với các hoạt động trải nghiệm dân dã, gắn liền với thiên nhiên hoang dã. Chị Ngô Thị Úc, chủ homestay Hoàng Anh, chia sẻ.
8: Khách ở Sài Gòn hoặc là các tỉnh khác mà người ta sống ở thành phố rồi các thứ đó, người bời bộn quá thì người ta về đây thư giãn, nhất là những cái ngày hè này là ở chỗ chị thì vừa được lưu trú, vừa có các cái hoạt động trải nghiệm cho các bé, như ví dụ như trồng rau nè, hái rau nè, gặt lúa nè, rồi bắt cá nè, rồi ví dụ tới mùa thì mình có thể là bắt chuột, rồi ban đêm mình cắm câu ếch. Nếu mà khách có nhu cầu các cái hoạt động mà thiên nhiên ở đây thì mình có gì mình phục vụ đó cho khách.
1: Xu hướng du lịch đa trải nghiệm đang mở ra hướng phát triển mới cho loại hình lưu trú nông thôn Đồng Tháp. Tại các homestay, farmstay, du khách không chỉ nghỉ dưỡng mà còn được hòa mình vào cuộc sống bản địa, thu hoạch nông sản và thưởng thức không gian trong lành vào mỗi sớm mai. Đó là một hành trình trọn vẹn kết hợp giữa nghỉ ngơi và khám phá văn hóa. Một số du khách chia sẻ cảm nhận khi được trải nghiệm các dịch vụ này như sau.
9: Mấy cái hoạt động rất là vui, rồi với mình ngủ dậy buổi sáng thấy rất là thích cảnh bình yên, chim hót này kia rất là im.
10: Qua đi cưỡi trâu, mò ốc, bắt cá, rồi hái sen, rồi xay gạo, trong lành, bình yên và em còn thấy rất là vui vẻ.
2: Từ lợi thế thiên nhiên và đời sống nông thôn đặc trưng, các mô hình lưu trú gắn với trải nghiệm đã và đang góp phần làm phong phú bức tranh du lịch Đồng Tháp. Đây không chỉ là hướng đi mang lại sinh kế vững chắc cho người nông dân, mà còn gìn giữ các giá trị văn hóa cốt lõi, đưa hình ảnh đất sen hồng trở thành điểm hẹn xanh đầy hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Tây.
1: Quý thính giả thân mến, tháng 7, tháng của sự tri ân, trên khắp mọi miền đất nước các hoạt động ý nghĩa và thiết thực đang diễn ra, và những điểm đến nhắc nhớ về chiến tích anh hùng cũng thu hút đông đảo khách tham quan tìm đến. Tại Đà Nẵng, trong lòng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng có một bảo tàng đặc biệt, nơi mà lưu giữ gần 2.000 hiện vật tư liệu quý. Mỗi hiện vật là một câu chuyện về sự hy sinh mất mát và tình yêu dành cho quê hương đất nước, góp phần nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
2: Bên trong lòng tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng có một bảo tàng đặc biệt, nơi trưng bày nhiều tư liệu hiện vật quý về các mẹ Việt Nam Anh Hùng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Cùng với đó là những câu chuyện cảm động về tình cảm của các liệt sĩ dành cho gia đình, quê hương, cũng như khát vọng cháy bỏng về ngày thống nhất non sông. Trong số hàng ngàn các hiện vật được coi là nhân chứng sống trong bảo tàng, có những bức thư do các liệt sĩ viết dội trên đường hành quân, những trang nhật ký, những tờ giấy báo tử. Và đặc biệt, nhiều người đã rơi nước mắt khi được xem một hiện vật, lá đơn xin lãnh xác chồng của một người vợ liệt sĩ. Chị Nguyễn Thị Trúc, hướng dẫn viên tại bảo tàng, giới thiệu.
11: Và đó là vào một ngày vào cuối tháng 11 năm 1970, một người đồng đội của liệt sĩ Nhẫm đã không may bị địch bắt. Thì trước những đòn tra tấn dã man của kẻ thù, thì người đồng đội này đã đưa lính Mỹ đến bắt liệt sĩ Nhẫm. Và một mình liệt sĩ Nhẫm đã chống trả lại quyết liệt, nhưng lính Mỹ đã liên tiếp nổ súng vào người và liệt sĩ đã ngã xuống. Và sau khi liệt sĩ đã ngã xuống thì chúng đã đem cắt tay anh về để lĩnh thưởng. Về phần thi thể của liệt sĩ Nhẫm thì chúng đã buộc sâu mưa xe đem chạy ngoài đường. Cho đến khi thịt cha anh tơi tả xong mới thôi. Và chứng kiến được cảnh tượng này thì người mẹ già đã khóc cạn nước mắt vì thương con, vì đây là con trai duy nhất của mẹ. Và riêng đối với người vợ thì chị đã cố kìm nén nỗi đau trong lòng để làm một tờ đơn xin lãnh xác chồng về để cho anh có thể nửa yên mãi đẹp. Và tờ đơn này được viết cách đây hơn 50 năm trôi qua, nhưng mà vẫn giữ gìn vẹn nguyên từng nét chữ.
1: Không gian trưng bày trong lòng tượng đài đang lưu giữ gần 2.000 hiện vật, được xem như bảo tàng tổng hợp của cả nước về các mẹ Việt Nam anh hùng. Các hiện vật chứa đựng câu chuyện của những người lính đã đi qua chiến tranh, của những người mẹ đã chịu nhiều mất mát và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc ta. Chị Đinh Thị Kim Quyền tâm sự.
12: Ở đây với chủ đề về mẹ thì mình thấy trong lòng của mình dâng lên cái niềm là tôn kính các mẹ. Các mẹ đã là hy sinh rất là lớn để cho các con ra tiền tiến. Và ở đây có rất là nhiều mẹ, thấy là hình như là các mẹ đều có cảm giác như đau đớn, muốn cái người dân của mình là sẽ thoát khỏi chiến tranh.
1: Chị Sarah Magui, du khách đến từ Australia, bày tỏ.
13: Những người phụ nữ chính là những điểm tựa vững chắc nơi hậu phương để những người lính yên tâm ra trận. Tôi rất ấn tượng với không gian nơi đây để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam cũng như sức mạnh nội lực to lớn của họ để duy trì mọi thứ trong những thời điểm khó khăn, nghịch cảnh nhất. tưởng chừng như vượt qua mọi giới hạn của nỗi đau xảy ra trong chiến tranh.
2: Mỗi năm, quần thể tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng cùng với bảo tàng đón gần 100.000 lượt khách trong nước quốc tế đến tham quan tìm hiểu về lịch sử. Đây là công trình văn hóa cấp quốc gia, biểu tượng thiêng liêng, khắc ghi công lao to lớn.

ấn của các mẹ Việt Nam anh hùng trong các cuộc kháng chiến. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận nhiều hiện vật quý giá từ thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước hiến tặng. Qua đó, làm phong phú thêm không gian trưng bày tại đây và lan tỏa những câu chuyện về một thời hoa lửa của dân tộc trong

0: Cuộc hành trình của Du lịch qua Radio kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Chúc quý vị có ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui bên người thân và bạn bè.
1: Quý vị cũng có thể nghe lại các số đã phát sóng bằng cách truy cập vào trang web canthotv.vn. Còn bây giờ thì Như Anh và Minh Trí, mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
3: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý thính giả ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, chăm sóc răng miệng cho trẻ em là một trong những khía cạnh quan trọng nhưng lại thường bị xem nhẹ trong quá trình nuôi dạy con cái. Nhiều bậc phụ huynh vẫn mang tâm lý chủ quan khi cho rằng răng sữa trước sau gì cũng sẽ rụng để nhường chỗ cho răng vĩnh viễn, nên việc chải răng hay giữ gìn vệ sinh răng miệng ở giai đoạn sớm là không quá cần thiết. Tuy nhiên, đây lại là một quan niệm hoàn toàn sai lầm, dẫn đến những ảnh hưởng không nhỏ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.
4: Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng, khoa răng hàm mặt, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, răng sữa đóng vai trò giữ khoảng cho răng vĩnh viễn mọc đúng vị trí. Nếu răng sữa bị sâu và mất quá sớm, răng vĩnh viễn sau này rất dễ mọc lệch, mọc chen chúc hoặc khập khiễng. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ bắt đầu ngay tại khoang miệng. Trong đó, răng đóng vai trò chính trong việc cắn, xé và nghiền nát thức ăn, từ đó hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất. Vì thế, nếu trẻ không được quan tâm đúng, răng trẻ rất dễ phát sinh vấn đề sâu răng.
5: Men ngà, cái độ dày của men ngà bé rất là mỏng, nó có rất nhiều những cái chủng rãm. Và như vậy thì cái vi khuẩn nó rất là dễ tấn công. Cái bề mặt men răng yếu và cái chủng rãm đó là nơi cái tụ tập vi khuẩn. Nhất là sau khi những cái bé bú sữa xong và là ngủ luôn, không có uống nước trắng miệng trở lại, nên là vi khuẩn. Thứ hai là các bé thì thường sử dụng những cái chế độ ăn tinh bột và đường hơi nhiều, giống như là ăn các loại bánh kẹo hay là cái cung cấp cái lượng canxi hoặc là cái lượng fluor không đủ cho bé, thì cái men răng bé rất là yếu và rất là dễ gây sâu răng. Và cái thứ tư nữa là tại vì bé chưa có ý thức được cái việc vệ sinh răng miệng đó, mà nếu mà ba mẹ mà không nhắc bé đánh răng thì rất dễ gây sâu răng, nhất là những cái bé mà ban đêm bú sữa xong.
3: Chăm sóc răng miệng cho trẻ không đơn thuần là việc bảo con đi đánh răng đi, mà đòi hỏi sự đồng hành kiên nhẫn và đúng phương pháp từ cha mẹ ngay từ những năm tháng đầu đời. Vì thế, thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Thanh Hằng cho biết, để giữ cho răng của bé luôn khỏe mạnh, phụ huynh cần lưu ý thực hiện tốt các nguyên tắc sau.
5: Nếu mà bé mà nhỏ hơn 2 tuổi thì bé chưa có biết cách đánh răng, chưa biết cách nhả ra, nên là cái giai đoạn này thì tuyệt đối mình không có sử dụng kem đánh răng. Nhưng mà mẹ thì có thể lấy những cái gạc quấn vào đầu ngón tay để mà làm sạch, chà sạch những cái răng, đồng thời mát xa cái nấu những cái răng mới mọc cho bé. Thế khi mà bé được trên 3 tuổi, tức là bé biết cách nhả ra, bé biết cách đánh răng, thì mình có thể hướng dẫn những bé những cái động tác đánh răng đơn giản, sử dụng những kem trẻ em thôi. Để những cái kem này nếu như bé có thể có nuốt thì cũng không có vấn đề gì xảy ra. Sau đó thì trên cái lứa tuổi đó, tức là trên 3 tuổi, dắt bé đi khám răng ở cái phòng nha định kỳ để cho bé cảm thấy quen thuộc, bé không có sợ nha sĩ. Để sau này nếu như bé có những cái bắt đầu tới tuổi thay răng hoặc là cần những cái chám những cái răng sâu thì bé đến phòng nha bé không có sợ nữa.
4: Bảo vệ nụ cười cho con không phải là hành trình ngày một ngày hai, mà là một thói quen cần được rèn luyện mỗi ngày từ tình yêu thương và sự thấu hiểu của cha mẹ. Răng sữa khỏe mạnh không chỉ giúp trẻ ăn ngon, phát âm chuẩn, tự tin giao tiếp, mà còn tạo tiền đề vững chắc cho một hàm răng vĩnh viễn đẹp và đều đặn trong tương lai.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không khí ô nhiễm và khói bụi từ lâu được xem là mối đe dọa đối với sức khỏe hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu cho biết làn da cũng chịu tác động trực tiếp từ các hạt bụi mịn trong

0: môi trường. Nếu tiếp xúc thường xuyên mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, da có thể bị suy yếu, dễ kích ứng và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa sớm.
1: Nhiều người chỉ chú ý đến việc đeo khẩu trang để bảo vệ phổi mà quên rằng da cũng là cơ quan tiếp xúc trực tiếp với môi trường. Bụi mịn PM2.5 có kích thước siêu nhỏ, có thể xuyên qua lớp biểu bì ngoài cùng, làm gia tăng stress, oxy hóa và phản ứng viêm ở mức độ nhẹ. Quá trình này diễn ra âm thầm nhưng kéo dài sẽ khiến hàng rào bảo vệ tự nhiên của da suy yếu. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, khả năng giữ ẩm giảm, da trở nên khô ráp, xỉn màu, không đều màu và dễ bị kích ứng hơn. Đây cũng là điều kiện khiến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da trùng và tăng sắc tố xuất hiện sớm hơn bình thường. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người khó nhận biết ở giai đoạn đầu.
0: Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm không khí cũng có thể làm trầm trọng thêm các bệnh lý da sẵn có. Người bị chàm thường cảm thấy da khô và ngứa hơn. Người có làn da nhạy cảm dễ xuất hiện tình trạng đỏ rát, châm chích. Trong khi đó, bụi mịn kết hợp với mồ hôi và bã nhờn có thể làm bích tắc lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn viêm phát triển. Những người mắc chứng đỏ da cũng có nguy cơ bùng phát triệu chứng khi chất lượng không khí giảm.
1: Theo các chuyên gia, khói bụi không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra những bệnh lý này, nhưng là yếu tố thúc đẩy khiến triệu chứng nặng hơn. Người cao tuổi, người có làn da khô hoặc vừa thực hiện các thủ thuật như laser, lăn kim hay thay da hóa học cũng cần đặc biệt chú ý vì hàng rào bảo vệ da đang yếu và dễ bị tổn thương.
0: Một trong những khó khăn là những tổn thương do ô nhiễm thường xuất hiện rất âm thầm. Da có thể trở nên căng, khô hơn bình thường hoặc bỏng châm chích khi sử dụng những sản phẩm chăm sóc vốn vẫn dùng hàng ngày. Bên cạnh đó, tình trạng xỉn màu, không đều màu hoặc nổi nhiều mụn tập trung ở trán, má và cằm cũng là những dấu hiệu cần lưu ý. Do đó, nếu các biểu hiện này kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, dù đã thay đổi cách chăm sóc da, người dân nên đến khám bác sĩ chuyên khoa thay vì liên tục thay đổi mỹ phẩm.
1: Ngay cả khi ở trong nhà, làn da vẫn có thể tiếp xúc với một phần bụi mịn xâm nhập từ bên ngoài. Vì vậy, việc hạn chế ra ngoài khi chất lượng không khí ở mức xấu, sử dụng máy lọc không khí và giữ môi trường sống thông thoáng chỉ giúp giảm bớt nguy cơ chứ không thể thay thế việc chăm sóc da đúng cách.
0: Quý vị và các bạn thân mến, gà chiên mắm là món ăn được rất nhiều người yêu thích. Tiếp theo nội dung hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cách làm gà chiên nước mắm ngon, đơn giản tại nhà.
1: Để làm món ăn này thì quý thính giả cần chuẩn bị 250g thịt gà, 4 quả ớt băm nhuyễn, 2 củ tỏi, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường và 1 ít muối. Sau khi đã xong phần chuẩn bị nguyên liệu, quý thính giả tiếp tục thao tác theo các bước sau đây. Bước 1, quý thính giả rửa sạch ớt rồi thái nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Thịt gà ngâm qua nước muối loãng, rửa sạch và để ráo nước. Tiếp đó ướp thịt gà với nửa thìa muối trong khoảng 15 phút. Bước 2, cho dầu ăn vào chảo rồi đun nóng. Sau đó, cho thịt gà vào chiên với lửa vừa để thịt gà chín đều và có màu đẹp mắt. Bước 3, khi thịt gà đã chín, cho vào chảo một muỗng canh nước mắm cùng với tỏi và ớt băm nhuyễn, rồi cho vào tiếp một muỗng canh đường và một muỗng canh nước lọc. Tiếp theo, đảo đều cho đến khi sốt sền sệt và thịt gà thấm gia vị thì tắt bếp. Múc thịt gà chiên mắm ra đĩa và thưởng thức cùng cơm nóng sẽ rất tuyệt.
0: Để món thịt gà chiên mắm ngon, cần chọn nguyên liệu chất lượng. Nguyên liệu quan trọng nhất là thịt gà sẽ quyết định được độ ngon của món ăn. Nên chọn gà ta có da màu vàng nhạt, mỏng, mịn, độ đàn hồi cao và chỉ vàng đậm ở một số chỗ như là ở ức, cánh, lưng. Gà ta làm sẵn thường nhỏ gọn, săn chắc, ức hẹp, gà ngon. Có thịt trong tươi, không có mùi hôi, trên da không có vết bầm tím hoặc bị tụ máu. Không nên chọn gà đen sạm, vì đó là gà đã chết trước khi làm. Dùng tay ấn vào mình gà, lườn gà hoặc đùi gà để kiểm tra. Nếu thịt săn chắc là gà ngon, còn nếu thịt gà nhão, trơn, biến dạng, bị lõm kiểu phù nhiều nước, chứng tỏ thì gà bị tiêm nước, đôi khi còn bị pha lẫn hàng the. Bạn cần chọn loại nước mắm chuẩn vị truyền thống. Nước mắm truyền thống ngon sẽ có màu vàng cánh gián, hương thơm dịu, lưu lại vị sau khi ăn. Khi đun hỗn hợp nước mắm đường tỏi thì cần để lửa vừa, đảo đều tay để đường không bị khét và bị gión cục. Cách làm món gà chiên mắm như trên vô cùng đơn giản mà ngon. Những miếng gà thơm mùi tỏi, đậm vị mắm ngon sẽ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn. Chúng ta hãy thử trổ tay làm món cánh gà chiên mắm để bữa ăn cuối tuần gia đình mình thêm phong phú nhé. Chúc quý thính giả thành công. Chương trang thưởng thức cuộc sống xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.

Có người từng hỏi rằng khoảng cách xa nhất trên đời là bao xa? Là từ phương này sang phương khác? Là ngọn núi chắn giữa hai miền? Hay là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết? Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi đi qua những năm tháng nhiều mất mát, chứng kiến những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, mới hiểu rằng có những khoảng cách chẳng thể đo bằng bước chân hay năm tháng. Khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm giữa những con người đang ở rất gần nhau. Có những người cùng chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, nhưng lòng họ lại cách nhau dời dời. Họ vẫn nói chuyện đó, vẫn hỏi hàn nhau những điều vụn vặt thường ngày, nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tiếng thở dài giấu kín trong lòng của người kia. Sự xa cách ấy âm thầm lớn lên như một cái bóng, đến lúc nhận ra thì đã không còn cách nào để lấp đầy. Người ta thường tiếc nuối những mối tình dang dở, những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là đã từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau giữa dòng đời tức bực. Có những bàn tay đã từng nắm rất chặt, vậy mà chỉ vì một chút vô tâm, một chút kiêu hãnh, một chút im lặng kéo dài, mà rồi buộc phải buông xuôi. Đời người vốn ngắn ngủi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền những điều lớn lao, mà quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu mình, một người sẵn sàng ngồi bên nghe mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, điều quý giá nhất ấy lại là điều khó duyệt nhất. Có những tình cảm âm thầm đi qua năm tháng mà không một lời đáp lại. Có những con người mang cả tấm chân thành để sưởi ấm trái tim của người khác, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ. Đến một ngày khi người ấy lặng lẽ quay lưng bước đi, ta mới chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một trái tim từng hết lòng vì mình. Con người ta sinh ra không ai muốn cô đơn. Điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải là đi một mình giữa dòng đời rộng lớn, mà là đứng cạnh một người rất gần nhưng lại cảm thấy xa xôi đến vô tận. Là có những lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những yêu thương muốn giữ lấy nhưng lại chẳng biết giữ bằng cách nào. Vậy nên khi còn có thể, hãy học cách yêu thương nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và bao dung nhiều hơn một chút. Đừng để những người từng là cả một bầu trời trong tim mình trở thành những kỷ niệm xa xôi. Bởi trên đời này, điều xa lạ nhất không phải là những người chưa từng quen biết, mà là những người đã từng rất thương nhau nhưng rồi dần trở thành người dân giữa cuộc đời. Và có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế gian này không nằm ở nơi một chân không thể chạm tới, mà nằm ở nơi hai trái tim đã thôi không còn tìm thấy nhau nữa.

Nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn ấp ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn vô tận.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Thu Trang và Đức Thịnh mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Như thường lệ, một món quà âm nhạc sẽ gửi đến quý vị ở đầu chương trình, bài hát Yêu Dấu Theo Gió Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy do Hiền Thục trình bày.

0: quý vị, thu nhập 33 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm tiền thưởng từ khách hàng, là mức thu nhập mà nhiều lao động giúp việc theo giờ hiện nay tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh đạt được. Song để tuyển đủ người vẫn không dễ, đó là chia sẻ của đại diện nền tảng đặt giúp việc nhà theo giờ Bistatsky. Nền tảng này đang sở hữu mạng lưới hơn 15.000 cộng tác viên giúp việc, hoạt động tại 4 quốc gia Đông Nam Á và 21 tỉnh thành tại Việt Nam.
1: Theo dữ liệu của Bistatsky, mức thu nhập 33 triệu đồng một tháng chỉ là mức trung bình nếu cộng tác viên duy trì tần suất làm việc đều đặn, chăm chỉ và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng trên app. Đại diện doanh nghiệp cho biết giá dịch vụ giúp việc theo giờ hiện dao động từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng một giờ. Nền tảng áp dụng cơ chế Price by Demand, giá theo nhu cầu. Do đó, thu nhập của cộng tác viên có thể tăng gấp rưỡi hoặc cao hơn vào các buổi tối, cuối tuần hay dịp lễ Tết. Dù mức thu nhập khá hấp dẫn, Bistatsky cho biết doanh nghiệp vẫn trong tình trạng đỏ mắt tìm người. Đại diện doanh nghiệp cho biết nhu cầu khách hàng tăng nhanh khiến công ty phải tuyển dụng liên tục. Hiện doanh nghiệp vẫn đang cần bổ sung hơn 500 cộng tác viên dọn dẹp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
0: Để thu hút thêm nhân lực, doanh nghiệp này thậm chí triển khai chương trình giới thiệu cộng tác viên mới. Theo đó, người giới thiệu được thưởng 200.000 đồng cho mỗi cộng tác viên tham gia thành công và nhận thêm 100.000 đồng nếu người được giới thiệu hoàn thành tối thiểu 20 công việc, đạt mức đánh giá từ 4,8 sao trở lên trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu làm việc. Không chỉ có thu nhập từ công việc giúp việc theo giờ, Bistatsky cho biết một số cộng tác viên còn có thêm nguồn thu từ quảng cáo và tiếp thị liên kết thông qua việc xây dựng các kênh chia sẻ kinh nghiệm dọn dẹp chăm sóc nhà cửa. Có cộng tác viên sở hữu kênh TikTok gần 10.000 người theo dõi và Facebook khoảng 22.000 người theo dõi, kiếm thêm tới 40 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động sáng tạo nội dung và tiếp thị liên kết.
1: Theo báo cáo Digital 2026 Việt Nam của Data Report Show, Việt Nam hiện có khoảng 85,6 triệu người sử dụng Internet, tương đương 84,2% dân số, cùng 137 triệu kết nối di động. Mức độ phổ cập Internet và điện thoại thông minh đang tạo điều kiện cho các dịch vụ đặt qua ứng dụng phát triển mạnh. Theo Bistatsky, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đã mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt cho nhóm lao động nữ tự do. Cùng với sự phát triển của công nghệ, điện thoại thông minh và nhịp sống bận rộn tại các đô thị, nhóm khách hàng trẻ có thu nhập cao ngày càng có xu hướng sử dụng các dịch vụ tiện ích tại nhà đặt qua ứng dụng.
0: BNG sẽ mua lại kim cương và áp hạn mức chi trả mỗi ngày. Nội dung được ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận BNG cho biết mới đây liên quan tình hình kinh doanh sau sự việc xảy ra tại công ty Pilab. Doanh nghiệp này đang triển khai đồng bộ

0: các giải pháp quản trị thanh khoản nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, duy trì năng lực phục vụ khách hàng và bảo vệ nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1: Theo ông Công, thị trường vàng và trang sức trong 2 tháng ghi nhận một loạt diễn biến bất thường, dẫn tới hiện tượng nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong thời gian rất ngắn, tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành. P&J cũng đã cố gắng đảm bảo các quyền lợi và dịch vụ đã cam kết với khách hàng trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, để đảm bảo vận hành ổn định, đồng thời bảo vệ lợi ích lâu dài của khách hàng, đối tác và các bên liên quan, hội đồng quản trị và ban giám đốc P&J đã thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị thanh khoản mới. Theo đó, P&J cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả các giao dịch của khách hàng. Để việc thanh toán được thực hiện ổn định, minh bạch và phù hợp với năng lực vận hành của hệ thống, P&J sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.
0: Theo phương án mới, P&J thực hiện thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây. Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ giao dịch và phương án khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, P&J vẫn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại và đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo. Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được P&J xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.
1: Về phương án giao dịch đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ nghị định 232. Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống P&J, bao gồm vàng miếng SJC, vàng tài lộc P&J, nhẫn trơn, kim bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời. Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch, đồng thời được P&J cộng thêm mức ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm. Trường hợp người dân có nhu cầu nhận tiền, P&J thực hiện thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng.
0: Thưa quý vị, nhiều người đặt câu hỏi viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay giá bao nhiêu? Theo trang Only Natural Diamonds thuộc tổ chức kim cương tự nhiên thế giới, mỗi viên kim cương này là một kỳ quan hiếm có, hình thành từ sự ngẫu nhiên của địa chất. Viên kim cương CTF Pink Star hiện đang giữ kỷ lục về giá bán cao nhất mọi thời đại trong các cuộc đấu giá. Trong khi đó, thì viên kim cương Williamson Pink Star giữ kỷ lục về giá bán trên mỗi carat cao nhất. Nếu xét theo ước tính hiện tại thì kim cương Koh-i-Noor và Cullinan thuộc bộ sưu tập trang sức Hoàng gia Anh có giá trị cao hơn nhiều, tuy nhiên chúng chưa bao giờ được bán.
1: Viên kim cương Koh-i-Noor được tìm thấy tại mỏ Kolur ở Ấn Độ. Koh-i-Noor nặng 191 carat vào thời điểm được phát hiện. Sau nhiều lần cắt gọt, hiện nay Koh-i-Noor nặng 105,6 carat, là một trong những viên kim cương không màu lớn nhất thế giới và cũng gây tranh cãi nhất lịch sử. Viên kim cương này đầu tiên thuộc quyền cai trị của đế quốc Mughal, sau đó Koh-i-Noor bị các nhà cai trị Ba Tư chiếm. Tiếp theo là các hoàng đế Afghanistan rồi đến các Maharaja Sikh. Các cuộc chuyển giao hiếm khi diễn ra hòa bình. Sau chiến tranh Anh Sikh lần thứ hai, công ty Đông Ấn Anh đã giành được viên kim cương và tặng nó cho nữ hoàng Victoria. Bốn quốc gia Ấn Độ, Pakistan, Iran và Afghanistan đã yêu cầu trả lại viên kim cương này, song chính phủ Anh chưa chấp nhận.
0: Viên kim cương Koh-i-Noor được coi là vô giá do ý nghĩa lịch sử và văn hóa to lớn. Tuy nhiên, các chuyên gia và nhà sưu tầm ước tính giá trị của nó dao động từ 140 triệu đến hơn 400 triệu đô la Mỹ, thậm chí lên tới 1 đến 20 tỷ đô la nếu được đưa ra thị trường đấu giá. Koh-i-Noor hiện được coi là viên kim cương quý giá nhất thế giới. Nó được xếp vào loại bảo vật quốc gia và không thể được bán hoặc chuyển nhượng theo luật hiện hành. Dù vậy, Koh-i-Noor vẫn được cho là viên kim cương đắt nhất thế giới.

0: Cần Thơ, một trong những đô thị sầm uất của miền sông nước, phong cảnh non nước hữu tình.
1: Cần Thơ có nếp sống văn hóa đặc trưng vùng sông nước với những con người bình dị, chân chất.
0: Cần Thơ, trung tâm miền sông nước Tây Nam Bộ, trù phú, có những món đặc sản ngon khó cầm lòng du khách.
1: Nếu bạn là người yêu thích khám phá phong cảnh sông nước nhưng không có dịp đặt chân đến,
0: nếu bạn là tín đồ yêu thích ẩm thực mang đậm hương vị của vùng sông nước trù phú nhưng chưa có cơ hội thưởng thức,
1: hãy đến với chuyên mục Du lịch qua radio phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được phát sóng lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ vào chủ nhật cách tuần.
0: Du lịch qua radio sẽ giúp bạn có những trải nghiệm đẹp, những cảm nhận sâu sắc về nét văn hóa đặc trưng cũng như tính cách hiền hậu của người dân Nam Bộ.
1: Du lịch qua radio, du lịch về miền sông nước.

0: Thưa quý vị, cồn Thới Sơn còn được gọi là cồn Lân nằm ở hạ lưu sông Tiền, thuộc xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Khoảng 3 tháng trở lại đây, lượng khách đổ về cồn này tăng cao, nhất là vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Tại rạch Bà Ngoạn, tuyến trải nghiệm xuồng ba lá nổi tiếng của khu du lịch, xuất hiện tình trạng cảnh hàng chục chiếc xuồng xếp hàng chờ di chuyển.
1: Nhiều khách hàng Việt đang đổ xô tới cồn Thái Sơn thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, khiến khu này quá tải, liên tục kẹt xuồng ba lá sau khi điểm du lịch trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Trên các trang mạng xã hội Việt Nam, các đoạn clip ghi lại cảnh xuồng ba lá chen chúc nhau trên các con rạch kèm theo chú thích: ở thành phố thì kẹt xe, còn về miền Tây thì kẹt xuồng. Mới đây, đang hối hả dẫn khách đi cồn Thái Sơn, anh Trần Minh Kha, 25 tuổi, hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết, hiệu ứng lan truyền đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đã khoảng 3 tháng nhưng lượng khách vẫn rất đông, đặc biệt vào cuối tuần. Mỗi ngày riêng anh dẫn 2-3 đoàn, tương đương khoảng 50 du khách, cao hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay lượng khách tăng lên rất nhiều, không khí lúc nào cũng nhộn nhịp.
0: Được biết, điểm đến này đã khai thác du lịch hơn 20 năm, chủ yếu phục vụ khách quốc tế và Việt Kiều. Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, lượng khách tăng đột biến sau khi nhiều video trải nghiệm xuồng ba lá được du khách Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội. Sau đó thì lan truyền mạnh sang các nền tảng tại Việt Nam. Cồn Thới Sơn còn gọi là Cù Lao Thới Sơn hay Cồn Lân là cồn lớn nhất trong 4 cồn Long Lân Quy Phụng trên sông Tiền. Nơi này được biết đến là điểm du lịch sinh thái đón khách từ năm 1990, hệ thống kênh rạch chằng chịt, vườn cây ăn trái và các làng nghề truyền thống tạo nên đặc trưng của điểm đến.
1: Theo các công ty lữ hành, cồn Thới Sơn đã được đưa vào chương trình Mỹ Tho Bến Tre từ nhiều năm trước và duy trì khai thác ổn định như một sản phẩm cửa ngõ miền Tây từ thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đến này có lợi thế khoảng cách vừa phải, phù hợp với hành trình trong ngày nhưng vẫn hội đủ các trải nghiệm đặc trưng như sông nước, miệt vườn, ẩm thực và văn hóa bản địa. Khách có thể lựa chọn cồn Thới Sơn để đi tour độc lập vào cuối tuần hoặc là điểm nối trong các hành trình khám phá Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ cũ.
0: Mùa trái cây bắt đầu từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 cũng là thời điểm điểm đến có sức hút lớn hơn nhờ cảnh quan miệt vườn và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Tuy nhiên thực tế, các công ty lữ hành cho biết sản phẩm du lịch này có thể khai thác gần như qua năm. Theo đó, chương trình phổ biến khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh tham quan Mỹ Tho, đi thuyền trên sông Tiền, vào cồn Thới Sơn, thưởng thức trà mực ong trái cây, nghe đờn ca tài tử và đi xuồng ba lá qua các rạch dừa nước. Sau đó, hành trình thường kết nối sang Bến Tre cũ để tham quan làng nghề, cơ sở làm kẹo dừa và dùng bữa trưa với các món đặc sản miền Tây. Tùy từng chương trình, các công ty có thể bổ sung hoạt động làm sản phẩm thủ công, trải nghiệm ẩm thực hoặc thiết kế nội dung riêng cho đoàn doanh nghiệp.
1: Giá tour ghép trong ngày trên thị trường phổ biến hiện ở mức khoảng 1 triệu đồng mỗi khách, tùy theo tiêu chuẩn dịch vụ và điểm đón. Với tour thiết kế riêng, giá được xây dựng theo quy mô đoàn, phương tiện di chuyển và mức độ cá nhân hóa. Quy mô vận hành phù hợp thường từ 20 đến 35 khách mỗi đoàn. Với đoàn doanh nghiệp đông hơn, khách cần được chia thành các nhóm nhỏ tại những điểm di chuyển bằng xuồng nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm. Còn nhóm khách Gen Z và Millennials cũng xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt với hình thức nhóm nhỏ, đặt riêng xe, vé và các trải nghiệm lẻ hoặc chọn tour một ngày để bắt trend.
0: Ông Mai Thuận Lợi, giám đốc công ty du lịch Hành Trình Vàng cho biết từ đầu năm đến nay, nhóm khách tăng mạnh nhất là giới trẻ, sinh viên, gia đình và các đoàn doanh nghiệp. Riêng giới sinh viên, cồn Thế Sơn là điểm đến phù hợp nhờ khoảng cách gần thành phố Hồ Chí Minh, chi phí hợp lý nhưng vẫn mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng như đi xuồng ba lá, tham quan vườn trái cây, tìm hiểu làng nghề, thưởng thức đờn ca tài tử và khám phá văn hóa sông nước.
1: Hiện Thới Sơn đang triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng, tập trung nâng cấp hạ tầng, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh quảng bá và tăng cường công tác quản lý. Đến nay, một số hạng mục đã được hoàn thành như dàn hoa trên rạch Bà Ngoạn, cải tạo cảnh quan tuyến đường 94C và nâng cấp cầu tàu bờ cao. Địa phương cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới mục tiêu mỗi người dân là một đại sứ du lịch. Hiện Thới Sơn có 4 doanh nghiệp du lịch xanh, 25 cơ sở lưu trú và nghiệp đoàn đò chèo với khoảng 450 lao động, tạo nền tảng để phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.

0: Phan Mạnh Quỳnh vừa thể hiện ca khúc của chính anh, bài hát Nơi Ấy Còn Tìm Về. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc Sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và phụ huynh cùng các bé thân mến, mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus sinh sôi, phát triển gây nên các bệnh về đường hô hấp, ảnh hưởng tới hệ miễn dịch của các em nhỏ, nên cha mẹ hết sức lưu ý. Theo bác sĩ khoa nhi Bệnh viện Đa khoa đưa ra lời khuyên và hướng dẫn cách xử trí về các bệnh thường gặp ở trẻ trong mùa hè như sau. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng nghe. Điều trị bệnh tay chân miệng. Không có thuốc đặc trị cho bệnh tay chân miệng. Bệnh thường tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Có thể giảm nhẹ triệu chứng ở trẻ bằng cách khuyến khích trẻ nghỉ ngơi và uống nhiều nước, tốt nhất là nước thường hoặc sữa, tránh những đồ uống có tính axit như Coca-Cola hay nước cam. Cho trẻ ăn thức ăn mềm như khoai tây, nghiền và súp.

0: vì việc ăn và nuốt sẽ khá khó khăn. Dùng thuốc điều trị triệu chứng. Một cách khác là súc miệng bằng nước muối ấm, pha nửa thìa cà phê muối 2,5 gram với 1 phần 4 lít nước. Điều quan trọng là không được nuốt. Vì thế, cách này không được khuyên dùng cho trẻ nhỏ. Nếu trẻ có mụn nước, tránh làm vỡ mụn vì dịch bên trong làm bệnh lây lan. Các nốt mụn nước sẽ khô và hết trong vòng 7 ngày. Khi nào cần đi khám, phần lớn các trường hợp bệnh tay chân miệng không cần vào viện vì triệu chứng sẽ hết trong vòng 7 ngày mà không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu không chắc trẻ có đúng là bị bệnh tay chân miệng hay không, có thể đưa trẻ đi khám bác sĩ. Cũng nên liên hệ với bác sĩ nếu trẻ không thể hoặc không chịu uống bất kỳ đồ uống gì. Trẻ có các dấu hiệu mất nước bao gồm không đi tiểu nhiều như bình thường. Các triệu chứng của trẻ không cải thiện hoặc nặng lên sau 7 ngày. Trẻ có những triệu chứng phụ như thay đổi tình trạng tâm thần, co giật, thay đổi tính cách và hành vi. Phòng ngừa bệnh lây lan. Theo các bác sĩ, bệnh tay chân miệng rất dễ lây. Cách tốt nhất để tránh mắc bệnh và lây lan bệnh là tránh tiếp xúc gần với người bệnh và luôn rửa tay sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi thay tã cho trẻ và trước khi chuẩn bị thức ăn. Khuyến khích trẻ bị bệnh rửa tay thường xuyên, tránh dùng chung vật dụng với người nhiễm bệnh. Đảm bảo các bề mặt làm việc luôn sạch sẽ, giặt mền, ga gối hoặc quần áo có dính nước bọt, dịch từ mụn nước hoặc phân bằng nước nóng. Với nơi làm việc, trường học và nhà trẻ, nếu trẻ bị bệnh tay chân miệng, cần cho trẻ nghỉ học trong khi trẻ thấy mệt. Trẻ có thể đi học trở lại ngay khi thấy khỏe hơn. Không cần bắt trẻ nghỉ học cho đến khi nốt mụn nước cuối cùng liền hẳn. Vì rồi tất cả nốt mụn nước sẽ liền. Tuy nhiên đây chỉ là lời khuyên. Từng trường hợp và cơ sở nuôi dạy trẻ có thể từ chối không nhận trẻ cho đến khi bệnh khỏi hoàn toàn. Những lời khuyên này cũng áp dụng cho người lớn bị bệnh tay chân miệng, muốn biết khi nào có thể đi làm trở lại, vân vân. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào, tạm biệt.
1: Bây giờ là...

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục các hoạt động hướng đến kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026.
1: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự phiên chợ không đồng kết nối yêu thương với hơn 3 tỷ 700 triệu đồng chăm lo người có công và hộ khó khăn tại Cần Thơ.
0: Từ ngày 27 đến 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ 3 thủ tục hành chính nội bộ liên quan đến chức danh nghề nghiệp viên chức.
0: Từ ngày mai 27 tháng 7, đơn vị thi công tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
1: Mỗi quý sẽ tổ chức một lễ hội, đó là mong muốn, đồng thời cũng là định hướng của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới nhằm góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương, tổ quốc. Trong suốt chặng đường cách mạng của Đảng, dân tộc, với khát vọng niềm tin chân lý, không có gì quý hơn độc lập tự do, tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lớp lớp những người con ưu tú đất Việt đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, thực hiện nhiệm vụ vì sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.
0: 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng, trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 tổ chức phiên chợ không đồng kết nối yêu thương. Đến dự có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương.
1: Về phía lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Đặng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Nhân dân thành phố. Chương trình trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng và tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Cho 8 xã phường gồm xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Dị Thủy, Quả Lựu, Đại Ngãi và phường Ngã Năm. Ban tổ chức còn trao tặng 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh, tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em, trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, tổng kinh phí hơn 3 tỷ 700 triệu đồng.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, chương trình là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định chăm lo người có công là trách nhiệm chính trị và nghĩa vụ thiêng liêng, mong muốn những phần quà học bổng, xe đạp và mái ấm được trao sẽ góp phần sẻ chia khó khăn, tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, các em học sinh vượt khó vươn lên học tập tốt, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.
1: Với nhiều hoạt động thiết thực dễ nghĩa, chương trình phiên chợ không đồng kết nối yêu thương, góp phần chăm lo đời sống người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. Trước đó, đoàn công tác trung ương do đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ do đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm trước anh linh 3.626 anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và tưởng nhớ hơn 42.538 anh hùng liệt sĩ trên địa bàn thành phố, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh quân khu 9, nghe giới thiệu truyền thống chiến đấu vẻ vang của đơn vị, tham quan phòng trưng bày và ôn lại những chiến công của đoàn 6 pháo binh. Đơn vị đã tham gia hơn 3.700 trận đánh trong kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên chiến trường Tây Nam Bộ. Đặc biệt, trong trận đánh ngày 29 tháng 12 năm 1974 tại Rạch Dình Chèo, 51 cán bộ chiến sĩ của đoàn đã anh dũng hy sinh, viết nên trang sử hào hùng của lực lượng vũ trang quân khu 9.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ Sóc Trăng, đoàn đại biểu do đồng chí Dương Sạc Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các ban ngành đoàn thể và các lực lượng trên địa bàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí thiêng liêng và tự hào trước anh linh của 594 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và đến từng phần mộ kính cẩn thắp hương, gửi gắm tình cảm và sự tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ. Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 cũng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ Trung đoàn 1 U Minh tại phường Hưng Phú. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự.
1: Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 1 U Minh, thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thành lập ngày 23 tháng 11 năm 1963, Trung đoàn 1 U Minh ghi dấu nhiều chiến công vang dội. Trong những con người ưu tú của dân tộc đã hy sinh, có hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 1 U Minh và hàng ngàn đồng chí thương binh còn mang trong mình nhiều vết thương của chiến tranh.
0: Thưa quý vị, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa nghĩa cử tri ân và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Giang Công.
1: Xác định công tác đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể, lực lượng công an cùng các tổ chức cá nhân triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phối hợp Công đoàn Đại học Cần Thơ đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bình, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thanh Toàn, Chủ tịch Công đoàn Trường Nông nghiệp Đại học Cần Thơ nói thêm.
2: Thì Công đoàn Trường Nông nghiệp sẽ nhận phục dưỡng mẹ hàng quý, tức là rồi nhóm sẽ đến thăm mẹ hàng quý và sẽ gửi tiền phục dưỡng mẹ hàng quý. Thì số tiền đó thì các công đoàn viên trong trường nông nghiệp sẽ đóng góp tập hợp lại để đến gửi cho mẹ.
1: Bên cạnh hoạt động tri ân mẹ Việt Nam anh hùng, địa phương thường xuyên thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách vào dịp lễ Tết và ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời hỗ trợ các trường hợp còn khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người có công và gia đình chính sách. Ông Quỳnh Ngọc Tuyền, thương binh hạng 1/4, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Nói chung thì tôi từ trước tới giờ là thương binh hạng 1/4 mà, cho nên được là quan tâm đầy đủ mọi cái chính sách đi điều dưỡng hay hoặc là những cái chính sách được là ưu đãi của nhà nước thì tôi cũng được nhận đầy đủ.
1: Trong chuỗi hoạt động tri ân năm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều phối hợp với Công an phường tổ chức chương trình trọn vẹn nghĩa tình tri ân người có công, trao 39 phần quà đến người có công và các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Những phần quà tuy không lớn về giá trị nhưng chứa đựng tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Bùi Quy Cường, thương binh hạng 1/4, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Với chính sách của địa phương đối với gia đình nhà chú, tất cả anh em thương binh đều rất là tốt. Những ngày lễ, những ngày Tết thì các cán bộ lãnh đạo đều đến thăm, chúc Tết, hoặc là nếu không thăm không được thì cũng tổ chức gặp mặt.
1: Hiện nay, phường Ninh Kiều có hơn 830 người có công với cách mạng và thân nhân người có công, gần 570 người đang hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng và 269 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Các chế độ chính sách đối với người có công luôn được địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác chăm lo người có công và gia đình chính sách cũng được quan tâm thường xuyên, góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới, bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Trong thời gian tới, mặt trận cũng cùng với các đoàn thể của phường cũng sẽ tổ chức nhiều cái hoạt động như là dọn dẹp vệ sinh, thắp nến tri ân, dân hương ở tại tượng đài kỷ niệm ghi công liệt sĩ, cũng như là thực hiện cái phần gia cố cũng như là dọn dẹp vệ sinh phần mộ của mẹ cụ Phan Ngọc Hiển hiện đang nằm tại ở trên khu vực 17 của phường Ninh Kiều.
0: Ơn người có công là trách nhiệm và cũng là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Bằng những việc làm thiết thực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân chăm lo người có công, góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Thưa quý vị, như đã thông tin, với quyết tâm làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, Công an thành phố Cần Thơ đang triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ xác minh danh tính và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mỗi mẫu ADN được thu nhận là dữ liệu khoa học, thắp lên niềm hy vọng đoàn tụ, cho biết bao gia đình đã mòn mỏi chờ đợi người thân suốt nhiều thập kỷ.
1: Bà Lê Thị Hai, gần 90 tuổi, ở phường Đông Phú 1, ngồi trên chiếc xe lăn chờ đến lượt lấy mẫu sinh phẩm ADN. Đôi mắt mờ theo năm tháng nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng. Bà là chị ruột của liệt sĩ Lê Văn Sệ, sinh năm 1942, tham gia cách mạng từ khi còn rất trẻ. Ông tham gia chiến đấu ở tiểu đoàn 303 và hy sinh trong trận đánh Ông Hào. Gần 30 năm kể từ ngày gia đình nhận dây báo tử, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy. Ở tuổi gần đất xa trời, điều mong muốn nhất là một ngày em trai được trở về với gia đình. Bà Lê Thị Hai, chị ruột liệt sĩ Lê Văn Sệ, xúc động nói.
6: Mấy chục năm rồi, buồn nhớ chết, có hai chị em bệnh hy sinh chờ đi tới chết đó. 25 tuổi, chưa có vợ có con gì hết á.
1: Gia đình liệt sĩ Trần Văn Tròn ở xã Quá Lụ cũng mang nỗi mong chờ suốt nhiều năm qua. Là người con út trong gia đình có 6 anh chị em, ông nhập ngũ khi mới 19 tuổi, chiến đấu tại mặt trận Biên Hòa và hy sinh vào năm 1968. Bao lần đi tìm, bao lần trở về trong tiếc nuối, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Được lực lượng công an đến tận nhà hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm ADN, với sự hỗ trợ của khoa học công nghệ giúp người thân thêm tin tưởng, hành trình tìm kiếm sẽ sớm có kết quả. Ông Nguyễn Văn Công, cháu liệt sĩ Trần Văn Tròn, bộc bạch.
7: Mẹ thì rất mong muốn để tìm thông tin của cậu út Tròn, là ông liệt sĩ. Đã mất nhiều năm rồi không biết cậu út là ở đâu. Thì gia đình rất là mong muốn để tìm để thông tin của cậu út.
1: Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 7 được triển khai theo quy trình chặt chẽ. Thông tin thân nhân được kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng trước khi lấy mẫu, nhằm bảo đảm tính chính xác của cơ sở dữ liệu. Toàn thành phố có 2.700 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu nhận. Thượng tá Lê Vũ Tiến, Phó trưởng phòng Quản lý hành chính và Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
8: Ở địa bàn Hậu Giang cũ thì hôm nay là chúng tôi thực hiện lấy mẫu cho khoảng 910 người là thân nhân của liệt sĩ. ở 23 xã phường. Thực hiện lấy mẫu ADN là một trong những yếu tố rất là khoa học trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Cho nên là tụi tôi biết vấn đề này là rất là quan trọng. Thì từ công tác rà soát, phân loại nhận dạng thân nhân để đối sánh tìm kiếm liệt sĩ cho thân nhân, thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà theo cái tiêu chí khoa học và lấy mẫu ADN là quan trọng nhất.
0: Mỗi mẫu ADN là một câu chuyện chưa khép lại, là nỗi mong ngóng của một gia đình hành trình tìm kiếm kéo dài suốt hàng chục năm. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia mà còn thắp lên hy vọng xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa biết tên để ông cha được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 27 đến 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
1: Các chương trình đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quyết định điều chỉnh chiều 27 tháng 7. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật quân sự quốc phòng.
0: Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án luật phát triển đô thị, dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi và một số nội dung liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án luật đất đai sửa đổi dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28 tháng 7 để xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý hoàn thiện.
1: Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi. Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều ngày 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và một số nội dung khác dự kiến trình Quốc hội cũng sẽ được xem xét nếu

0: hồ sơ được chuẩn bị kịp thời.
1: Bộ Nội vụ ban hành quyết định 874 về công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước mới ban hành, được sửa đổi bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 7.
0: Theo quyết định, bãi bỏ 3 thủ tục hành chính liên quan đến viên chức. Việc bãi bỏ này được thực hiện trên cơ sở luật viên chức năm 2025 và nghị định 259 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ kèm theo quyết định, thủ tục đầu tiên không còn được áp dụng là bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lương đối với người hoàn thành chế độ tập sự. Trước đây, thủ tục này được thực hiện sau khi viên chức hoàn thành thời gian tập sự để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và thực hiện xếp lương theo quy định. Theo quyết định, thủ tục này chính thức bị bãi bỏ kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
1: Bộ Nội vụ cũng bãi bỏ thủ tục xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức. Thủ tục này từng được áp dụng khi viên chức có nhu cầu chuyển sang chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với vị trí việc làm và đáp ứng các điều kiện theo quy định. Theo danh mục được công bố, thủ tục này không còn thuộc hệ thống thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực viên chức kể từ ngày 22 tháng 7. Một nội dung khác là thủ tục xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức cũng chính thức bị bãi bỏ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành thông tư số 57/2026 quy định về bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông.
0: Thông tư cụ thể hóa điều 110 luật giáo dục, đồng thời đổi mới cách tiếp cận quản lý chất lượng theo hướng chuyển từ đánh giá theo chu kỳ sang quản lý theo quá trình và kết quả thực hiện. Theo đó, thông tư làm rõ mối quan hệ giữa bảo đảm chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Bảo đảm chất lượng là hoạt động nội bộ của cơ quan giáo dục, trong khi công nhận đạt chuẩn quốc gia là hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả bảo đảm chất lượng là một trong những căn cứ tham chiếu trong quá trình thẩm định.
1: Một trong những điểm mới nổi bật của thông tư là đổi mới cách tiếp cận đánh giá chất lượng, thay vì tập trung vào việc chuẩn bị hồ sơ, minh chứng phục vụ đánh giá tại một thời điểm, hoạt động đánh giá được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quản lý, quá trình tổ chức thực hiện và kết quả giáo dục. Quý vị đang nghe chương trình thời sự chiều của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Thông tin trong lĩnh vực phòng chống ma túy, y tế và giáo dục. Thưa quý vị, sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027, hệ thống trường trung học phổ thông công lập tuyển 32.385 học sinh trên tổng chỉ tiêu là 34.273, vẫn còn gần 1.900 chỉ tiêu chưa sử dụng. Cùng với mạng lưới trường phổ thông ngoài công lập và 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có nhiều lựa chọn học tập phù hợp hơn thay vì chỉ tập trung vào trường công lập.
0: Trong bối cảnh số lượng học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở hàng năm luôn ở mức cao, sự phát triển của hệ thống trường phổ thông ngoài công lập đang góp phần chia sẻ áp lực với các trường công lập, đồng thời đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người dân. Bên cạnh việc mở rộng quy mô tuyển sinh, nhiều trường đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh linh hoạt thông qua xét học bạ, đánh giá năng lực hoặc sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
1: Nếu hệ thống trường ngoài công lập góp phần giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 10, thì mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đang giữ vai trò quan trọng trong công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, đến giữa năm 2026, thành phố có 81 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang hoạt động, gồm 21 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 15 trung tâm, 14 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và 19 cơ sở doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai mô hình đào tạo 9 cộng, cho phép học sinh vừa học chương trình văn hóa, vừa học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mại dâm giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố, với mục tiêu lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gắn công tác phòng chống mại dâm với thực hiện chính sách về chăm sóc sức khỏe, việc làm, giảm nghèo, bình đẳng giới và phát triển kinh tế xã hội.
0: Kế hoạch đề ra một số chỉ tiêu cụ thể hàng năm như 100% sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân xã phường xây dựng ban hành kế hoạch triển khai, 90% xã phường tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc thù địa bàn. Ít nhất 70% người bán dâm trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các biện pháp can thiệp, giảm hại và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 100% tin báo tố giác, phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống mại dâm được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu 95% cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được rà soát, phân loại, quản lý và kiểm tra ít nhất một lần. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ phòng chống mại dâm các cấp.
1: Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục và phòng ngừa xã hội về phòng chống mại dâm, tăng cường công tác kiểm tra quản lý địa bàn, đấu tranh triệt phá và xử lý các vi phạm trong phòng chống mại dâm.

0: Thưa quý vị, thanh thiếu niên là lực lượng nồng cốt, là tương lai của đất nước. Thế nhưng chỉ vì tò mò đua đòi, thiếu bản lĩnh mà nhiều bạn trẻ đã sa vào dòng xoáy ma túy. Chỉ một lần thử cũng có thể trở thành khởi đầu của chuỗi ngày nghiện ngập, đánh mất sức khỏe, tương lai và hạnh phúc của gia đình. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ như giống lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ma túy ngày càng trẻ hóa hiện nay.
1: Hiện nay tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, phần lớn học viên đang điều trị tại đây đều còn rất trẻ. Có người mới ngoài 18 tuổi, có người đang ở độ tuổi đẹp nhất để học tập, lập nghiệp. Trong khuôn viên cơ sở, những buổi lao động trị liệu, học nghề, tư vấn tâm lý diễn ra đều đặn mỗi ngày. Phía sau giải bình lặng ấy là những câu chuyện đầy da dứt của những người trẻ từng đánh đổi tương lai chỉ vì một phút tò mò, nông nổi. Ít ai nghĩ rằng chỉ từ một lần nghe lời rủ rê của bạn bè, một lần muốn thử cho biết họ đã dần lệ thuộc vào ma túy, đánh mất việc học, công việc và cả niềm tin của những người thân yêu, như bạn trẻ chia sẻ.
2: Tuổi lớn suy nghĩ em chưa có nhiều, buồn bực gia đình rồi mới sử dụng vô rồi nó như là cảm giác như là say rượu. Rồi sử dụng thời gian lâu dài thì em mới biết là em nghiện và em phụ thuộc vào nó. Trải qua thời gian dài cũng cảm giác khó hẳn. Tại thời gian dài mình sử dụng ma túy thì bắt buộc phải mắc thứ gì đó, mối quan hệ, tiền bạc, rồi tới sự nghiệp. Cảm giác hối hận cứ chồng chất ngày qua ngày. Em nghĩ là em sẽ một mình tự đứng lên từ bỏ được, nhưng mà em lại thất bại trong việc đó. Và sử dụng không ngưng, sử dụng ma túy này cũng 3 năm, sử dụng chủ yếu là heroin.
3: Em thấy mấy bạn kháng chơi rồi cái là mình thấy mình thử thôi chứ không có mà bị ép buộc, nên là tò mò và chơi vài lần cái xong rồi bắt đầu là chơi chơi khoảng. Em vô đây mà lao động trị liệu này kia là có nghĩa là suy nghĩ thì muốn bỏ nhưng mà không biết là tại sao mà khi em thấy mà nhập cộng đồng thì sao không biết.
4: Dạ, đầu thì em chưa có biết là lệ thuộc, tại vì lâu lâu đi nhậu chung á, rồi có đi nhậu mới nhớ đến thôi, chứ bình thường thì cũng học tập làm việc bình thường thôi. Vô đây được 5 tháng rồi, ở đây trong đây môi trường dạy em học tập nhiều thứ bổ ích, cho em nhận ra được là ma túy nó không tốt cho sức khỏe, đời sống của em. Về em trước mắt là em sẽ ở nhà, ở với mẹ em thời gian cho hết nhớ, rồi em sẽ đi làm phụ gia đình. Em nghĩ là em sẽ không dám sử dụng lại nữa đâu.
1: Những lời tâm sự đầy ân hận ấy là bài học đắt giá. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ, chạy theo bạn bè, tìm kiếm cảm giác mới lạ, nhiều người trẻ đã phải đánh đổi bằng nhiều năm cai nghiện, thậm chí mất đi cơ hội học tập, việc làm và khiến gia đình đau khổ. Theo các y bác sĩ tại cơ sở cai nghiện, ma túy không chỉ tàn phá hệ thần kinh mà còn gây tổn thương nghiêm trọng đến tim mạch, gan thận và sức khỏe tâm thần. Người nghiện thường rơi vào trạng thái rối loạn hành vi, mất khả năng kiểm soát bản thân, dễ dẫn đến vi phạm pháp luật hoặc gây nguy hiểm cho chính mình và người khác. Quá trình điều trị vì thế luôn đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên trì và đặc biệt là sự đồng hành của gia đình. Y sĩ Lê Văn Ý, cán bộ y tế tại cơ sở cai nghiện cho biết.
5: Về phác đồ điều trị thì đều tuân thủ theo điều trị của Bộ Y tế. Bên cạnh đó thì ngoài cái vấn đề về điều trị về thuốc thì ở đây chúng tôi cũng hỗ trợ về cái điều trị về tinh thần cũng như là các quá trình trao đổi cũng như là tháo gỡ những cái khúc mắc về tâm lý, từ đó dẫn đến cho các bạn hoàn thành tốt cái chương trình cai nghiện của mình, chứ không đơn thuần chỉ là thuốc mà bên cạnh đó là còn về tư vấn về tâm lý hỗ trợ các bạn.
1: Thế bà Dương Ngọc Ý, Phó trưởng cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Cần Thơ, hiện cơ sở đang tiếp nhận quản lý và điều trị từ 650 đến 750 học viên, trong đó trên 70% là thanh thiếu niên. Mỗi học viên đến đây đều mang theo một hoàn cảnh khác nhau, nhưng điểm chung là đều phải trả giá cho những phút bồng bột của tuổi trẻ. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên tại cơ sở, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giúp học viên cắt cơn, điều trị phục hồi sức khỏe, mà còn tập trung giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, dạy nghề, rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em thay đổi nhận thức, xây dựng lối sống tích cực và đủ bản lĩnh để tránh xa ma túy khi trở về với gia đình xã hội.
6: Thì vô là mình phân loại xong là mình phải để thuộc cái người cai nghiện thuộc cái nhóm đối tượng nào, thì vô trong đây là để sẽ có cái phác đồ điều trị của nó. Ví dụ như là heroin thì sẽ có phác đồ riêng, rồi ma túy đá có phác đồ riêng, rồi cần sa sẽ có phác đồ riêng. Khi mà vô đây thì mình ngoài cái công tác mà phân loại điều trị về các loại heroin thì cũng phải điều trị các loại bệnh truyền nhiễm như HIV, lao, rồi viêm gan B, viêm gan C. Sau nhà cái cắt cơn thì ngoài ra mình còn phải điều trị bệnh thông thường. Nếu mà vượt quá khả năng điều trị thì mình chuyển tiếp điều trị cắt cơn giải độc và ra qua tư vấn thì cho giáo dục học nghề. Rồi xong giai đoạn đó là mình đều, các bạn đều được cấp các cái chứng chỉ nghề sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy cai nghiện không đơn thuần là các cơn hay điều trị về thể chất. Điều quan trọng hơn là giúp người nghiện thay đổi nhận thức, rèn luyện kỹ năng sống và chuẩn bị tâm lý để tái hòa nhập cộng đồng. Theo kết quả rà soát mới nhất của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có hơn 5.000 đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy, trong đó người sử dụng ma túy tổng hợp chiếm trên 60%. Chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đã phát hiện, triệt xóa và bắt giữ 573 vụ với 1.254 đối tượng, thu giữ hơn 41 kg ma túy. Đáng chú ý, thanh thiếu niên chiếm khoảng 40-50% số đối tượng vi phạm, cho thấy xu hướng trẻ hóa trong tội phạm và tệ nạn ma túy đang diễn biến hết sức phức tạp. Điều đáng lo ngại hơn là ma túy ngày nay liên tục biến tướng dưới nhiều hình thức tinh vi như kẹo, nước vui, bóng cười, thuốc lá điện tử pha trộn chất ma túy hay các loại tinh dầu, thực phẩm chức năng trá hình. Với mẫu mã bắt mắt, tên gọi hấp dẫn và được quảng bá trên mạng xã hội, các loại ma túy này đang đánh trúng tâm lý tò mò của giới trẻ, khiến nhiều người vô tình trở thành nạn nhân. Thượng tá Nguyễn Thanh Vũ, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
7: Hiện nay có nhiều cái phương thức để lôi kéo, dụ dỗ học sinh sinh viên tham gia. Cái thứ nhất là việc để sử dụng cái mạng xã hội, cái ứng dụng tin nhắn để lôi kéo, dụ dỗ, rồi gặp gỡ để cùng tham gia sử dụng ma túy. Cái thứ hai là tiếp thị, ship hàng đến tận nơi cho người sử dụng. Cái thứ ba là rủ ghê, tụ tập để tham dự các buổi liên quan, sinh nhật, rồi đi hát karaoke, đi bar, rồi từ đó thì dụ dỗ sử dụng ma túy. Và có cái lời giới thiệu rằng ma túy nó là không có gây nghiện, chỉ tạo cảm giác hưng phấn. Cái nội dung nữa là pha trộn các cái chất ma túy vào các thức ăn, đồ uống, rồi pha trộn vào chất shisha hoặc là thuốc lá điện tử hoặc là các thực phẩm khác để cho người sử dụng họ không biết, hoặc là cho họ giữ sử dụng những cái lần đầu miễn phí, rồi tạo điều để cho họ lệ thuộc vào cái chất ma túy.
0: Một vài thông tin đáng quan tâm khác sẽ tiếp nối chương trình. Cùng với cải cách môi trường đầu tư, thành phố Cần Thơ đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm để mở rộng không gian phát triển. Nằm trong dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn 7 km, bắt đầu từ ngày mai 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
1: Dự kiến tổng thời gian tháo dỡ cầu trong khoảng thời gian từ 30 đến 45 ngày. Theo kế hoạch, bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục tháo dỡ. Trước mắt, lực lượng thi công sẽ tập trung tháo dỡ đơn nguyên cầu hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Cách Mạng tháng 8. Đơn vị thi công sẽ tiến hành dựng rào chắn, tổ chức điều tiết và phân luồng giao thông tại hai đầu tuyến dẫn vào cầu, đồng thời khẩn trương tập kết máy móc thiết bị để tiến hành tháo dỡ từng phần. Gói thầu xây dựng cầu mới là công trình cầu duy nhất thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7 với tổng giá trị xây lắp lên tới trên 500 tỷ đồng.
0: Mỗi quý sẽ tổ chức một lễ hội, đó là mong muốn đồng thời cũng là định hướng của thành phố Cần Thơ trong thời gian tới nhằm góp phần đưa du lịch ngày càng phát triển. Phát biểu trên được bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố mới đây. Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Việt Nam cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài vọng cổ Tình Anh Bán Chiếu của soạn giả Diễn Châu do nghệ sĩ ưu tú Phương Quang thể hiện sẽ mở đầu chương trình hôm nay.

đáp ứng theo yêu cầu của chú Nam Nhân ở xã Đại Ngãi, thành phố Cần Thơ, tặng cho cô Tám lụa, cô Út Nhi chế tắm Mỹ ở xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau, cùng lời nhắn chúc các anh

0: Đáp ứng theo yêu cầu của anh Nam Chí ở xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Năm ở xã Giao Hòa, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này cho chị Ngân, anh Hoài, chị Thúy ở xã Phú Quế, tỉnh Vĩnh Long. Anh Mến ở xã Châu Phú, tỉnh An Giang, tặng bài hát này cho hai anh, Năm Đếm và Út Nhị ở phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài vọng cổ Cánh Chim Trên Biển của soạn giả Trần Nam Dân, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Châu và nghệ sĩ Minh Cảnh.
1: Chim chiều, con chim chiều đừng bay, biển làm xanh, tiếng sóng xô mang.

Mặt biển lam xanh như màu áo cô em xã viên hợp tác. Cây lúa trồng màu chăm từng tấc đất quê hương. Hơi thở con tàu tung vào sóng đại dương. Nhớ tiếng hát chàng án tim mang bình minh về lên quang đảo. Nhưng đời chưa yên khi còn loài quỷ dữ, thì chàng sơn tinh đánh đuổi con quái quỷ tinh.

Với bài Tân Cổ, Thương Nhau Hát Lý Qua Cầu được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ nhân dân Thanh Kim Huệ. Bài hát đáp ứng theo yêu cầu của anh chị Úc Nhân ở xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp, cô Chính Phụng, anh Sáu Lâm, chị Thanh Thúy ở xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau, anh Năm Quắn ở xã Hàng Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ, tặng bài hát này.

0: cho chú Sáu Chiến ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau. Bạn Thiên Kim ở xã Nhân Phú, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là yêu cầu của bạn Minh Tuyết ở xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang, tặng thính giả đang nghe chương trình.
1: Em

0: Chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu tuần này do Minh Trải biên soạn cùng kỹ thuật viên âm thanh Ngọc Trân thực hiện. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, sáng tác của Chế Thành qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức hai sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, đó là bài Hạ Buồn sẽ do Tố My trình bày và Nỗi Buồn Qua Phượng với tiếng hát nhiều nỗi niềm của Quy Cường. Mời quý vị cùng tiếp tục thưởng thức.

Liên tục chương trình sẽ là nhạc phẩm Trả Lại Em của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân qua đôi song ca Giáng Tiên và Chế Thanh, và sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử có tựa đề Người Phu Kéo Mo Cao sẽ do Trường Sơn và Triệu Minh song ca. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, đôi song ca Trường Sơn và Triệu Minh vừa thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử, Người Phu Kéo Mo Cao. Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, sẽ là giai điệu trầm buồn về hình ảnh dịu dàng của loài Guatigon sẽ được Phương Ý thể hiện trong ca khúc Hai Sắc Guatigon của nhạc sĩ Hà Phương. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Thân mến, chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.

0: Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bản tin tiếng Anh.
1: You're now listening to the English News of Cần Thơ Broadcasting and Newspaper. Marking the 17th

0: mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mẫu điệu phần kết của vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường của tác giả Lê Thu Hạnh, chuyển thể cải lương Hoàng Song Diệt. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương vai Nguyễn Sinh Sắc, nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao vai Nguyễn Ái Quốc, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền vai luật sư Luật Bài, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng vai bà Tuệ, nghệ sĩ ưu tú Hải Yến vai bà Rosa, nghệ sĩ ưu tú Kim Phương vai bà mẹ miền Nam, nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí vai công tố viên, nghệ sĩ Tấn Phát vai thanh tra pháp, nghệ sĩ Lê Bạch Long vai Đặc Dụ Anh, nghệ sĩ Tú Quyên vai Durute, nghệ sĩ Võ Hoàng Phương vai chánh án. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe phần kết của vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường.

0: Ông trả lời đi chứ. Ông không trả lời được à? À, tôi hiểu rồi. Thì ra ông cũng muốn tìm cho mình một cuộc sống dễ thở hơn mà thôi. Quá bình thường.
1: Sống được tự do, được hạnh phúc, ai mà không muốn. Phải, tôi tìm cho cả dân tộc tôi, cho cả dân tộc tôi.
0: Ông yêu dân tộc của ông nhiều đến như vậy sao? Vậy tôi hỏi ông, có khi nào ông nghĩ cho bản thân của ông chưa? Hay là ông rơi nước mắt cho mình hay không?
1: Có. Khi mẹ tôi mất,

0: Khi mẹ tôi mất, gia đình tôi ở quê, cha và anh trai của tôi lại ở xa. Lúc đó chỉ còn lại mình tôi. Tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều. Lúc đó tôi mới hiểu, tôi mới thấm thía những nỗi đau mà mình mất mẹ.
1: Chỉ lần đó thôi sao?

0: Và ông chưa một lần trở về.
1: Nhưng tôi vẫn tin. Nhà rồng đang đứng đó, vẫn đợi tôi về. Khi tàu rời khỏi lãnh hải,

0: ông ra đi ngần ấy năm. Vậy ông đã làm được gì cho bản thân của ông?
1: Làm gì cũng được. Bắt đầu bằng việc phụ bếp trên con tàu ấy, sau đó là sửa ảnh, thậm chí là quét tuyết.
0: Toàn là những việc làm thấp hèn.
1: Không có việc gì thấp hèn cả. Chỉ có con người mới làm mình thấp hèn đi thôi. Khi ta kiếm tiền bằng một cách lương thiện.
0: Đúng là người ta nói về ông không sai. Nhưng cũng có câu: lương thiện thì ít tiền, mà ít tiền thì nghèo, mà nghèo thì...
2: Cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Cô quen thói coi thường người khác như vậy à? Cô đi ra đi.
0: Bà là ai?
2: Tôi là mẹ của nó.
3: Tống danh sợ, mà ông ra tòa.
2: Không, tại sao lại bắt cô tôi? Tại sao lại bắt cô tôi? Không, không được bắt cô tôi. Tôi không có tội. Không được bắt cô tôi. Không được bắt cô tôi. Không, không, không, không. Con tôi không có tội. Các người ơi, các người ơi, phải cứu con tôi. Con tôi không có tội. Con tôi không có tội.

mọi giá tôi phải cứu con tôi. Tôi phải cứu con tôi. Đúng rồi, tập tài liệu của con tôi, tôi sẽ đưa ra ánh sáng. Tôi phải tìm công lý cho con tôi. Bằng mọi giá tôi phải tìm công lý cho con tôi. Tôi phải tìm công lý.

0: Thưa quý tòa, tôi đã có trong tay bản khai cung của Tống Văn Sơ. Ông ta đã thừa nhận mình là Nguyễn Ái Quốc.
1: Theo bản cáo trạng đã tuyên, Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, đã nhận hết tội lỗi. Vì vậy, bản án được kiến nghị Tống Văn Sơ, tức Nguyễn Ái Quốc, phải bị trục xuất khỏi Hương Cảng, lên tàu, trở lại Đông Dương. Tôi tuyên bố.
2: Khoan, tôi xin hỏi, ai là người lấy khẩu cung?
0: Đó là một chuyên gia lấy khẩu cung kỳ cựu, thưa ngài.
2: Nhưng tại sao lần này ông ấy lại bỏ qua quy định?
0: Là quy định nào? Ngài hãy nói mau. Tại sao ngài muốn bao che cho kẻ này? Lẽ nào ngài không biết không hay hắn là tay cộng sản? Chẳng giảng đơn chút nào.
2: Luật pháp luôn công bằng cho bất kỳ một ai. Chẳng lẽ anh ấy là cộng sản mà chúng ta không tuân thủ theo quy định của luật pháp hay sao?
0: Ngài luật sư, ngài định dùng lời lẽ của mình để mà kết tội tôi sao? Tờ khai ấy sai ở điểm nào? Nếu không có rõ ràng luận cứ, tôi e rằng ngài sẽ gặp khó khăn. Tại sao cứ vì người mà trước quả vào thân? Ngài nên cẩn trọng khi phát ngôn trước biên tòa.
2: Câu đó ông để tôi nói với ông thì đúng hơn. Là không có việc, lẽ ra phải biết người lấy khẩu cung chỉ được quyền hỏi trong vòng 7 câu thôi chứ.
0: Đó là 7 câu: họ tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, nơi cư trú, quan hệ xã hội và người làm chứng đó, thưa ngài.
2: Thưa quý tòa, tôi xin được phép hỏi bị cáo.
1: Ngài cứ hỏi.
2: Ông Tống, người lấy khẩu cung, có hỏi ông đúng 7 câu theo

0: theo quy định của luật pháp hay không?
1: Nhiều hơn vậy.
2: Ông ta cố tình liên tục kêu tôi là Nguyễn Ái Quốc. Tôi đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi là Tống Văn Sơ.
0: Tôi muốn xem bản khai của bị cáo.
3: Rắc rối.

0: sao? Đã rõ rồi chứ thưa ngài.
1: Bản khai của Tống Văn Sơ đáng lý ra phải giết bằng tay, nhưng tại sao bản khai này được đánh máy? Là sao?
0: Tôi phản đối. Phản đối kiểu hỏi truy bức như vậy.
2: Phản đối hữu hiệu.
1: Tất cả những lời buộc tội như phiên tòa thứ nhất. Vì vậy tôi cần có chứng cứ.
3: Bây giờ là 22 giờ.
0: Chờ đó. Ông Tống, ông không xin định cư lâu dài, dù có lý do chính trị hay không, nhưng trong thời gian ông sinh sống ở đây, ông thường hay liên lạc họp kín với những ai. Chúng tôi đều biết rõ ràng tại phiên tòa này ngày giờ hôm nay, ông phải giải thích cho chúng tôi tường tận. Ông không được phép từ chối câu hỏi này. Có phải ông là

0: mạn phép không trả lời.
1: Ông Nguyễn, ông có quyền không trả lời tôi, bởi âm mưu chưa trở thành hành vi phạm tội. Nhưng chỉ có ông mới hiểu rõ ông thôi. Đang âm mưu toàn tính những gì?
0: Tôi là người An Nam. Đất nước tôi chiến chinh loạn lạc, nhân dân tôi sống đời nô lệ, nên tôi khao khát tìm lại cho dân tộc tôi độc lập, hòa bình.
1: Đúng là giọng lưỡi của một tên cộng sản.
2: Không lẽ cộng sản không có quyền khát vọng nhân đạo như vậy sao?
1: Ông luật sư,
3: trật tự.
2: Mà cho dù ông ấy là cộng sản đi nữa thì cũng không phải là đối tượng phạm tội trước luật pháp của Dương Quốc Anh.
4: Thưa ngài,
0: bản án đã được tuyên rồi, không cần phải bàn cãi nữa.
2: Bản án được tuyên trước cả nhận tội và gỡ tội sao? Tôi xin hỏi tiếp, như vậy là chỉ đợi con tàu nhổ neo là vụ án khép lại à? Lệnh trục xuất đâu?
0: Thống đốc Hương Cảng đã ban hành lệnh trục xuất.
2: Tôi cần có nó. Đâu?
0: Tôi bảo đảm là đã có.
2: Bịa đặt.
1: Ngài luật sư,
2: không dám.
1: Sao không dám?
2: Chúng ta đều biết hội đồng hình chính Hương Cảng không họp vào ngày thứ bảy.
0: Nhưng mà họ sẽ họp vào lúc khuya.
2: Mà có họp đi chăng nữa cũng không đủ đa số.
0: Tôi bảo đảm là đã có họp.
1: Có họp.
2: Được. Như vậy thì tôi đề nghị quý tòa mời thống đốc Hương Cảng và tất cả thành viên trong hội đồng hành chính Hương Cảng ra trước tòa đối chất. Nhưng nhớ nhắc họ mang theo biên bản cuộc họp ngày hôm đó để làm bằng chứng.

ngày mai. Tòa tuyên án. Tôi chỉ tiếc mình có một mạng sống để hy sinh cho tổ quốc. Tôi sẽ trở về với quê hương đất nước, sẽ trở về trong vòng tay cha mẹ.

vừa phải biết giữ cơ.

nghĩ về hai chữ thương dân con hãy ghi nhớ lời cha: quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hữu nô lệ, làm nô lệ cho đám quan quyền nô lệ.

nhóc. Mỗi nghĩ suy điều hãy nghĩ cho dân, mỗi việc làm điều hãy làm vì dân. Dân sẽ kề vai

Cha, cha, cha ơi, con xin ghi nhớ lời cha dạy. Con sẽ nguyện suốt đời vì nước, vì dân.

0: Huyền, anh có khỏe không?
1: Cảm ơn cô, tôi khỏe.
0: Anh Nguyễn, tôi có đem cho anh cái này. Tờ báo đăng bài mới nhất của tôi có viết về anh nữa đó. Anh xem đi. Anh thấy sao?
1: Bài báo của cô đã làm dư luận Paris chú ý. Tôi thành người nổi tiếng mất rồi. Cảm ơn cô.
0: Ngày xưa ở Paris anh viết báo, bây giờ thì báo viết về anh, đó là chuyện bình thường thôi mà. À, tôi còn có một món quà nữa. Tặng cho anh. Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng chỉ được có bao nhiêu đó thôi.

0: tòa ngày mai sẽ đưa ra phán quyết. Mạng sống của anh sẽ bị đe dọa. Nhưng sao anh lại để tâm tới loài hoa này nhiều như vậy? Nó quan trọng với anh lắm sao?
1: Tôi thấy đất nước tôi, dân tộc tôi đang ở bên tôi.
0: Anh đang đối diện với án tử hình. Là án tử hình đó. Anh không sợ sao?
2: Thu thật, đêm qua tôi không sao chợp mắt được. Tôi đâu phải là gỗ đá mà không lo lắng.
0: Tôi nghe nói luật sư Loserby đang hết sức chạy đua với thời gian để đòi lại công bằng cho anh. Tôi tin lẽ phải rồi sẽ chiến thắng. Tôi hỏi thật, anh có thấy ân hận không?
2: Tôi thấy ở chính quốc hay thuộc địa, người dân với đáy xã hội đều giống nhau. Đã bao giờ cô tới các nước thuộc địa chưa? Tôi hỏi thật, nếu đất nước của cô cũng lầm than đau khổ như vậy, cô sẽ làm gì?
0: Tôi thú thật với anh, trước lúc gặp anh tôi luôn ác cảm với hai từ cộng sản. Nhưng ngay lần gặp gỡ đầu tiên, anh đã xóa sạch trong tôi mọi thành kiến về những người đang là mối nguy hại của các nước tư bản. Mấy ngày nay không lúc nào tôi không thôi trăn trở. Bây giờ tôi mới hiểu, những cuộc chiến tranh phi nghĩa đã làm cho con người mất đi tự do, hạnh phúc và tuổi thơ.
2: Nếu có một ngày cô đến thăm đất nước của tôi sẽ đưa cô xuống thuyền, chèo ra giữa đầm sen mênh mông thơm nồng.

hoàng mình với gót giày xâm lược. Đất nước mất chủ quyền, thành thuộc địa của ngoại bang, thấy nhân dân thống khổ lầm than.

0: thật sự có một dân tộc. Họ không phải là dân An Nam nhỏ bé, sống cộng sinh trong một dân tộc lớn.
1: Cảm ơn cô đã có cách nhìn và đầy thiện ý về truyền thống của dân tộc tôi.
0: Dạ. Dạ cả anh nữa.

0: Xin lỗi, ông là...
1: Tôi đến thăm ông bằng tình cảm tốt đẹp nhất dành tặng cho ông.
2: Tôi nghĩ chúng ta nên gặp nhau vào phiên tòa ngày mai.
1: Ông là người thông minh và tài giỏi mà tôi rất trân trọng. Nhưng tôi biết là ông cũng thiết nghĩ là nước Pháp đang đô hộ các nước thuộc địa, và trong đó có nước An Nam của ông. Nếu như ông bằng lòng làm việc cho họ, là người đại diện của nước Pháp trên đất nước của ông, thì không những ông, gia đình ông, đất nước của ông sẽ có một cuộc sống và tương lai tốt đẹp trong sự bảo bọc của nước Pháp. Và điều quan trọng là ông sẽ được sự trắng án. Cả nước Pháp sẽ chào đón ông như một nhân tài bằng tất cả những quyền lợi tốt nhất dành tặng cho ông.
2: Nếu như tôi không đồng ý
1: thì những điều tồi tệ nhất nó sẽ... Xin lỗi, tôi khuyên ông nên suy nghĩ lại. Bởi vì đã là một con người thì chẳng có mấy ai không mong được bình yên, tận hưởng cuộc sống sung sướng hơn người. Bởi chết là mất tất cả, không còn cơ hội cho bản thân và đất nước ông hiện tại. Tôi khuyên ông hãy chọn một con đường. Đây là cơ hội cuối cùng, quyết định hợp tác với Pháp hay chết vì quê hương.
3: Không! Tôi không phải là Lê Chiêu Thống cổng rắn cắn gà nhà, hay tên phản thần Trần Bích Tắc đây hèn làm tại sai cho giặc. Không bao giờ làm kẻ tham sanh bán nước buôn nồi, chọn làm vết ô quen trang sử của dân tộc. Việc gì hợp với đạo lý tôi sẽ làm, cho dù có chết quyết không bao giờ thay đổi.
1: Ông,
3: dân tôi có câu: sông núi nước Nam vua Nam ở, ranh ranh định phận tại sách trời.

người có biết?

0: Luật sư Lô Gia Bài, người đang bào chữa cho kẻ thù của Tư Bản là Tống Văn Sơ.
1: Tôi đã hiểu động cơ của các người rồi. Các người muốn bắt cóc tôi là để uy hiếp chồng tôi, buộc anh ấy phải rút ra khỏi vụ án này. Tống Văn Sơ và các người không quen biết, tại sao các người muốn hãm hại anh ta? Thế lực nào đang bài chọn tiểu nhân? Ngày mai phiên tòa sẽ phán quyết số phận anh ta. Chắc chắn là luật pháp nghiêm minh, các người bắt cóc tôi thì cũng không giải quyết được gì. Chồng tôi sẽ đấu tranh đến cùng vì luật pháp nghiêm minh.
0: Sẽ là cuộc trao đổi có lợi cho cả đôi bên nếu như bà chấp nhận điều kiện của chúng tôi.
1: Không, chồng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp bất cứ điều kiện gì của các ông.
0: Tôi nghĩ ông luật sư Lô Gia Bài không giải gì để cho vợ con mình phải chết thảm vì một tai nạn giao thông ở ngoại ô thành phố chỉ vì lý do là đi bào chữa cho một người xa lạ.
2: Không, không, không được hại con tôi, không được hại con tôi. Nó vô tội mà. Các người muốn giết hại giết tôi đi, hại giết tôi đi. Con tôi, con tôi đâu, con tôi đâu?
0: Hãy nói với ông luật sư từ bỏ ngay ý định bào chữa cho Tống Văn Sơ, ba sẽ được gặp lại con của mình.

0: 嘿，站住！
1: Đồ đi! Tôi đi tìm cô khắp nơi mà không gặp. Thì ra là cô đang ở đây. Sao? Cô định đem mớ bản thảo đó đi đâu vậy?
2: Tất nhiên là tôi đem đến tòa soạn rồi. Để trên cuộc đời này không còn bất công, sự thôn tính và những mưu gian hèn hạ hại người.
1: Đồ đi! Tôi hỏi cô, tại sao cô chống đối lại nước Pháp? Tại sao cô chống đối lại dân tộc của mình?
2: Tôi không chống lại nước Pháp, mà tôi chỉ chống lại chế độ.

0: nghĩa là cô đang tiếp tay cho những kẻ chống lại nước pháp của mình. Cô đã bị bọn chúng tuyên truyền rồi phải không?
1: Tôi nghĩ những bản thảo này tôi phải cần cho mọi người biết đâu là chính nghĩa. Ông,
0: cô sẽ phải viết lại tất cả những bài báo này theo ý của chúng tôi.
1: Được, tôi sẽ viết. Nhưng tôi sẽ viết theo lý lẽ của trái tim tôi.
0: Cô nói cái gì?
1: Tôi nói tôi sẽ viết, nhưng sẽ viết theo lý lẽ của trái tim tôi.
0: Doreen!

0: tôi.
1: Luật sư Lô Sơ Bài, trước khi tòa tuyên án, ông có ý kiến gì không?
2: Ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Tiếp tục bào chữa cứu Tống Văn Sơn hay là bỏ cuộc? Còn vợ cô ta, còn vợ cô ta.
3: Ngài luật sư, ngài chánh án hỏi mà sao ngài không trả lời? Trả lời đi chứ. Thôi tôi hiểu rồi. Hình như là hôm nay ngài luật sư không được khỏe thì phải.

0: trong tâm. Tôi xin cảm ơn những lời lẽ tốt đẹp ông đã dành cho luật pháp nước Anh. Nhưng bây giờ tôi lại nghi ngờ điều đó, vì chính ông đã bị bắt mà không có chứng cứ, và buộc ông phải chịu án, một án quan.
1: Ngài luật sư,

0: này, hắn sẽ bị trục xuất đi ngay. Chuyện đúng hay sai, chỉ như là gió thoảng mây bay.
1: Nhưng tôi muốn bảo vệ luật pháp của nước Anh. Không lẽ người không có tội mà chặn tất cả con đường sống của người ta sao? Văn minh đâu? Đạo lý đâu?
2: Trật tự.
0: Ngài chánh án sẽ trả lời ngài câu hỏi đó.
3: Chúng tôi công nhận việc bắt giữ và quy tội Tống Văn Sơn là bất hợp pháp.
1: Nhưng
3: chính quyền Hương Cảng trục xuất Tống Văn Sơn là hợp pháp.
0: Hợp pháp.
1: Tôi muốn bảo vệ chân lý. Tôi muốn bảo vệ luật pháp.
0: Ngài luật sư, ngài muốn bảo vệ luật pháp à? Hay lắm, tốt lắm. Nếu ông Tống Văn Sơ còn ở lại Hương Cảng thì không ai bảo vệ được cho vợ con ông đâu.
1: Thì ra là các người. Thì ra là các người.
4: Luật sư, tôi cảm ơn ông.

0: Đưa hắn ta đi.
1: Đưa đi.
2: Mình ơi.
0: Kìa, mình.
2: Mình. Mình ơi, nhờ mình kịp thời báo tin, em đã thoát khỏi tay bọn bắt cóc. Em vội chạy đến đây để mình giữ niềm tin, bảo vệ công lý.
0: Hay lắm, hay lắm. Tôi phản đối việc bắt tống dân sao, tôi phản đối. Phản đối, phản đối vô hiệu. Thưa quý tòa, luật sư Lô Gia Bay và vợ đã làm náo loạn phiên tòa, như vậy là vi phạm luật pháp của nước Anh. Đề nghị tấm kem hai vợ chồng vào cuộc tối.
3: Tôi phản đối.
0: Và giải tống dân sơ lên tàu về Đông Dương.
3: Phản đối.
1: Đem tất cả đi.
4: Phiên tòa xử án thiếu công bằng, sai luật pháp.
5: Phản đối. Phản đối.
6: Trả tự do cho người vô tội.
5: Phản đối. Phản đối.
6: Tống nhân sơ vô tội, công bằng cho người yêu nước.
5: Phản đối. Phản đối.
7: Tự do cho người vô tội.
5: Phản đối. Phản đối.
0: Đập tử.
1: Dạ, có thư khẩn.
0: Thư khẩn của viện cơ mật hoàng gia

0: sao? Để bao nhiêu công sức, âm mưu, thậm chí là tiền của chúng tôi đã phải đổ sông đổ biển à?
1: Đây là lệnh hạ của đích thân ngài Staff Horip, người có chân trong chính phủ.

0: pháp ở Đông Dương, quyết bắt người này cho bằng được. Báo đi, báo đi.
1: Báo đi. Báo qua đêm nay, Tổng lãnh sự Pháp ở Hương Cảng đã gửi cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh là không thể cho biết hướng đi của Tống Văn Sơn sau khi rời khỏi đây. Báo đi.
2: Nhiều đồn đoán, luật sư Lô Sơ Mai khi thì giấu ông Tống ở ký túc xá Hội Thanh niên Thiên Chúa giáo Trung Hoa, khi thì ở ngay trong tư gia của luật sư. Báo đây, báo đây.
3: Báo đây, báo đây. Tống Văn Sơn vì suy kiệt sức khỏe đã chết tại bệnh viện. Báo đây, báo đây.
4: Em đứng trước biển bao la, bỗng thấy cô đơn, thiếu vắng một người. Đâu rồi một cô gái cứng cỏi, bản lĩnh và kiêu kỳ? Khi đứng trước anh, em đã không còn là em. Khi ôm anh vào lòng, em cảm nhận được nhịp đập của đôi tim. Đó có phải là tình yêu? Nguyễn ơi, em sợ ở đây đã chờ anh trở lại. Anh sẽ đưa em về nơi tổ quốc của anh, nơi tận cuối con đường. Vì em luôn tin vào lời hứa của anh, khi đất nước anh được tự do, anh sẽ đưa em về thăm quê hương anh, được ngắm làng sen, được nắm tay anh chạy trên khắp bờ biển.

0: cảm. Anh đang ở rất gần em. Quyền ơi, em đi tìm anh đây. Quyền ơi, Quyền ơi.
1: Anh Nguyễn, anh hãy đi đi. Vì tính mạng của anh giờ không còn là của riêng anh nữa, mà là của tổ quốc anh.
2: Anh hãy đi theo con đường mà anh đã chọn.
3: Là một người yêu nước, tôi tranh đấu cho độc lập và thống nhất của dân tộc. Tôi sẽ trở về với tổ quốc tôi, ở nơi cuối con đường mà tôi

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần kết của vở cải lương Tổ quốc nơi cuối con đường. Liên tục chương trình, mời quý vị và thính giả cùng nghe trích đoạn cải lương Câu thơ Yên Ngựa do các nghệ sĩ thể hiện. Nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương và nghệ sĩ Quyền Trâm.
1: Nam quốc sơn hà nam đế cư, tiệt nhiên đỉnh phận tại thiên thư. Như hà nghịch lũ lai xâm phạm, như đắng thành khang thủ bại hư. Tuyệt tác, tuyệt tác.
2: Tuyệt tác, tuyệt tác.
1: Hoàng hậu Quang Lâm, trung thần chậm trễ tiếp nghinh, xin lĩnh bà tha tội.
3: Bái kiến Di Mẫu,
1: mời lĩnh bà an tọa.
4: An sao được mà an, tọa sao được mà tọa. Toàn dân Đại Việt đã chết thảm nhiều rồi, mà ông Lý Thường Kiệt vẫn ngồi ngâm nga thi phú. Quân sĩ thì chết lấp vùi thân xác, mà ông chỉ ngồi hưởng lạc mua vui.
3: Thưa Di Mẫu, giống chim én chim sẻ, làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng chim học. Ở gần Đôn Quốc Công, cháu mới thấy người lược thao tài đức phi thường.
4: Phi thường hả? Phi thường mà đi đến nơi nào cũng gieo đau thương chết chóc, dùng tài quý quyệt xô chiêu văn xuống dòng nước sông cầu, lấy đức tính mà đẩy hoàng chân vùi thay trên nhang điền cốc. Ngươi hãy trả lời cho ta rõ.

0: cách gì tâu hoàng hậu.
1: Nếu muốn cho hai nước giao hòa như cũ, chỉ còn một cách là bắt Lý Thường Kiệt nộp cho quân Tống.
0: Sao hoàng hậu có thể thốt ra một lời bất nhã như thế?
1: Đây là lời của toàn dân chứ nào phải là của riêng.

0: Bẩm bình chương quân quốc thái sư, hiệu quý Lý Ngân xin dâng ngài bức mật thư để biết rõ ai là kẻ bán đứng giang sơn đại việt.
1: Thiên nhân thái hậu quang lâm.
0: Bá phụ,
2: ta hoàng hậu hãy chuẩn bị cung nghinh linh nhân thái hậu.

0: 有羊堆，羊羊堆。
1: Ta miễn lễ. Khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trắng mặc áo xô, miệng gào la, tay giống trống phất cờ, đòi bắt Lý Thường Kiệt vào.

0: 梦到太后，女王妃宫中男儿饮中，待同吉待荣国公母上皇朝，đó là do tống cho người đi gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước, đi manh tâm bán nước. Qua bức mật thư này, thái hậu sẽ rõ căn nguyên.
1: Quan tế chấp, do đâu khanh có bức mật thư này?
0: Nguồn tâu do hiệu quy Lý Ngân trình nạp.
1: Lý Ngân hiệu quy à?
2: Tâu thái hậu, trên đường từ Quán Ải trở về, thần đã bắt được gã mang thư.
1: Vậy hiệu quý mau mời vị thượng khách ấy vào đây.
2: Tâu dân.
3: Ôi, sao bỗng dưng ta thấy chóng mặt, nhức đầu? Có lẽ vì phong vũ bất kỳ. Thôi để ta hồi cung linh phụng.
1: Hoàng hậu hãy nán lại để tiếp rước vị khách phương xa đến viếng.
3: Ta nào có quen biết với ai đâu mà bảo là có vị khách phương xa đến viếng.
0: Lại quen rồi, hoàng hậu sẽ biết. Mời lĩnh bà an tọa. Mời lĩnh bà.
2: Tâu thái hậu, đây là Vệ Uông, cải tên là Đỗ Mục, giả khách thương từ biên giới vào kinh, đã phao tin triều đình đòi bắt nộp quốc công, làm cho tướng sĩ hoang mang lo sợ.
4: Hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi, cứu tôi hoàng hậu ơi.
5: Giang Sa, ngươi là ai? Ta nào quen, nào biết.
0: Đã gặp nhau sao mãi còn lạ mặt chẳng thân. Thượng Dương hoàng hậu, bà nghĩ thế nào khi tang chân đã rõ ràng sự thật?
5: Hoàng tế chấp, ông hãy nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là một nghi thiên hạ. Nếu như chẳng cẩn ngôn, ta sẽ chém bay đầu.
4: Hoàng hậu,
5: con gái này là ai? Ta nào biết, nào quen.
0: Tên gian điệp thông đồng từ cung cấm, bạn quê hương đất nước của cha ông, kiểu suốt đời thuần phục tông thuận tông, kẻ mãi quốc cầu vinh, chính là Thượng Dương.

0: bay hết bài trò này rồi lại bài sang trò khác. Chắc có lẽ chúng bay muốn ta phải vùi thấy trong ngục lạnh, nên mới đặt điều cho rằng ta bán nước buôn dân. Bằng cớ đâu, bằng cớ đâu, đừng vu khống ham hồ.
1: Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồ tiên đế anh linh trong gió lòng, cô thấu nỗi xót xa của kẻ gối chăn manh tâm mãi quốc cầu vinh.
0: Giả mạo, giả mạo.
1: Không phải giả mạo mà chính là sự thật.

0: Này quan tế chấp, còn việc Đôn Quốc Công xin binh tiếp viện, khanh định lẽ nào?
1: Tâu Thái hậu, địa trong dân chúng không còn xao xuyến, ngoài chiến trường tướng sĩ vẫn can trường, xin cho Lý Ngân sớm trở lại biên cương, vì báo cho quốc công trong nỗi nhất triều đình hưng binh tiếp diễn.
2: Nhưng còn ai, ai sẽ thống lĩnh hàng trăm binh sông lướt tiếp tay?
1: Dạ, Lý Đạo Thành này xin lãnh lệnh tải lương tiếp diễn.
2: Là khanh à?
1: Tâu dân.
2: Được được, vậy ta phó thác cho hiền khánh chu toàn quốc sự.
1: Xin tuân lệnh. Lý Ngân, truyền cho quân trạm dục tuân mã về phi báo với Đôn Quốc Công rằng nỗi nhất triều đình sẽ hưng binh tiếp diễn.
3: Xin khấu từ, nước gió tách đường mây,

0: cùng thượng dương cũng là nghĩa thông gia. Ta
1: Phu Thái Hậu,
0: thần thọ chức bình trường quân quốc thái sư, làm vì dân, vì nước, gắng sức già lo cho nước cho dân, chứ chẳng phải vì áo mão đai cân lòng chẳng muốn cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lũy hàng vạn quân dân chiến sĩ, ngày qua ngày, đêm từng đêm, giáo nối giáo gươm kề gươm dành với giặc từng tấc đất thần thương. Thế mà ở nơi chôn cùng chương lại có kẻ bán máu dân mưu cầu nghĩa vị.

0: chấp. Xin hoàng tế chấp nghĩ đến tình tiên đế mà
1: xin thái hậu chém đầu thần trư.

0: làm trọng.
1: Không, quan tế chấp ơi ta, ta chỉ xin giảm án lăng trì rồi tùy khanh định đoạt.

thẳng dẹp tình nhà, nghiêm trị gian tà, thề độc tâm bảo vệ sơn hà, quyết chung sức diệt trừ xâm lược. Dân thay hậu linh nhân lĩnh dạy, đem thượng dương hoàng hậu

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình những khúc hát quê hương.

mến chào quý thính giả đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với lời ca giản dị thân thương trong nhạc phẩm Đất nước lời ru, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành Nho đã mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Quyền sử Âu Lạc của nhạc sĩ Mai Thu Sơn, sẽ do nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và Lương Chí Cường song ca.

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành can thủ bại hư.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Dân nước Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang có lời ca như tiếng lòng của mỗi người con Việt Nam đối với tình yêu quê hương đất nước nồng nàn qua giai điệu mộc mạc chân thành. Bài hát đã chạm đến trái tim của bao thế hệ người nghe như khơi dậy ý thức trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc. Liên tục chương trình, ca sĩ Đan Trường sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Hồn Thiên Đất Việt, một sáng tác của nhạc sĩ Giang Hạ. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý thính giả vừa thưởng thức bản Hùng ca chim lạc sáng tác của nhạc sĩ Lê Quang dưới giai điệu tựa như tiếng reo vang của núi sông, là lời ca của những người con đất Việt mang trong mình ý chí kiên cường, không khuất phục trước mọi khó khăn thử thách. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với nhạc phẩm Hào khí Việt Nam, một sáng tác của Hồ Ly Thắng sẽ do Phan Đinh Tùng trình bày. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.

Có người từng hỏi rằng khoảng cách xa nhất trên đời là bao xa? Là từ phương này sang phương khác? Là ngọn núi chắn giữa hai miền? Hay là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết? Chắc hẳn ai cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi đi qua những năm tháng nhiều mất mát, chứng kiến những cuộc gặp gỡ rồi chia ly, mới hiểu rằng có những khoảng cách chẳng thể đo bằng bước chân hay năm tháng. Khoảng cách xa nhất đôi khi lại nằm giữa những con người đang ở rất gần nhau. Có những người cùng chung một mái nhà, cùng thức dậy mỗi sớm mai, cùng đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời, nhưng lòng họ lại cách nhau dời dời. Họ vẫn nói chuyện đó, vẫn hỏi hàn nhau những điều vụn vặt thường ngày, nhưng chẳng ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe những tiếng thở dài giấu kín trong lòng của người kia. Sự xa cách ấy âm thầm lớn lên như một cái bóng, đến lúc nhận ra thì đã không còn cách nào để lấp đầy. Người ta thường tiếc nuối những mối tình dang dở, những cuộc chia xa không hẹn ngày gặp lại. Nhưng điều khiến con người ta đau lòng nhất không phải là không được ở bên nhau, mà là đã từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất nhau giữa dòng đời tất bật. Có những bàn tay đã từng nắm rất chặt, vậy mà chỉ vì một chút vô tâm, một chút kiêu hãnh, một chút im lặng kéo dài, mà rồi buộc phải buông xuôi. Đời người vốn ngắn ngủi, chúng ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tìm những điều lớn lao và quên mất rằng hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người hiểu mình, một người sẵn sàng ngồi bên nghe mình kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Thế nhưng trớ trêu thay, điều quý giá nhất ấy lại là điều khó duyệt nhất. Có những tình cảm âm thầm đi qua năm tháng mà không một lời đáp lại. Có những con người mang cả tấm chân thành để sưởi ấm trái tim của người khác, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng và thờ ơ. Đến một ngày khi người ấy lặng lẽ quay lưng bước đi, ta mới chợt nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương một trái tim từng hết lòng vì mình. Con người ta sinh ra không ai muốn cô đơn. Điều khiến ta mệt mỏi nhất không phải là đi một mình giữa dòng đời rộng lớn, mà là đứng cạnh một người rất gần nhưng lại cảm thấy xa xôi đến vô tận. Là có những lời muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có những yêu thương muốn giữ lấy nhưng lại chẳng biết giữ bằng cách nào. Vậy nên khi còn có thể, hãy học cách yêu thương nhiều hơn một chút, lắng nghe nhiều hơn một chút và bao dung nhiều hơn một chút. Đừng để những người từng là cả một bầu trời trong tim mình trở thành những kỷ niệm xa xôi. Bởi trên đời này, điều xa lạ nhất không phải là những người chưa từng quen biết, mà là những người đã từng rất thương nhau nhưng rồi dần trở thành người dưng giữa cuộc đời. Và có lẽ khoảng cách xa nhất trên thế gian này không nằm ở nơi một chân không thể chạm tới, mà nằm ở nơi hai trái tim đã thôi không còn tìm thấy.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026. Thưa quý vị, ngày mai là đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Vì vậy, các hoạt động hướng đến ngày lễ lớn của dân tộc đang tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay, 26 tháng 7, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phối hợp nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 tổ chức phiên chợ không đồng kết nối yêu thương. Chương trình trao 500 phiếu mua hàng cho gia đình có công với cách mạng, gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng và tặng 500 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 8 xã phường gồm xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên, Vĩnh Thuận Đông, Dị Thủy, Quả Lựu, Đại Ngãi và phường Ngã Năm. Ban tổ chức còn trao tặng 150 xe đạp, 500 bộ sách và bút chấm học tiếng Anh, tặng sản phẩm dinh dưỡng, sữa cho trẻ em. Trao tặng 10 căn nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách. Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp thuốc miễn phí, về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, lan tỏa tinh thần, chia sẻ cộng đồng, tổng kinh phí hơn 3 tỷ 700 triệu đồng. Cũng sáng nay, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam cùng lãnh đạo các cơ quan trung ương, địa phương đã đến thăm tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. Dịp này, đoàn cũng đến thăm trường tiểu học Vĩnh Viễn 1, nơi hiện có gần 800 học sinh. Năm học 2025-2026, nhà trường đạt hạng nhất khối thi đua số 31 các trường tiểu học của thành phố Cần Thơ. Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại các hội thi tiếng Anh, IOE, VOEDU và các giải thể thao các cấp. Trước đó, đoàn công tác trung ương do đồng chí Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Hậu Giang và khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn 6 pháo binh. Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 cũng tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ trung đoàn 1 U Minh tại phường Hưng Phú. Bản tin tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư xem xét nhiều nội dung quan trọng dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Theo đó, chiều ngày 27 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của chính luật về quân sự quốc phòng. Ngày 28 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án luật phát triển đô thị, dự án luật đấu giá tài sản sửa đổi và một số nội dung liên quan dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Dự án luật đất đai sửa đổi dự kiến được dành trọn một buổi chiều ngày 28 tháng 7 để xem xét cho ý kiến về việc chỉnh lý hoàn thiện. Chiều ngày 29 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi. Trong buổi làm việc cuối cùng, chiều ngày 30 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, dự án bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và một số nội dung khác. Dự kiến trình Quốc hội cũng sẽ được xem xét nếu hồ sơ được chuẩn bị kịp thời. Chủ tịch nước dự kiến ban hành quyết định số 1197 truy tặng quân chương dũng cảm cho Thượng sĩ Bắc Thiếp, nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng. Thượng sĩ Ba Thiếp được truy tặng quân chương dũng cảm vì đã có hành động cứu được hai người dân gặp nguy hiểm do sự cố điện, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, thượng sĩ Ba Thiếp

0: bay bị điện giật và tử vong. Sư đoàn 10 quân đoàn 34 cũng đã quyết định truy tặng thăng quân hàm từ hạ sĩ lên thượng sĩ đối với quân nhân Kpatip và có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Hôm nay, ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố khu vực phía Nam lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức bế mạc. Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, giao lưu và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Sau 3 ngày hoạt động, ban tổ chức đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, các đơn vị và sự hưởng ứng tích cực của các gia đình tham gia ngày hội. Đoàn đại biểu Cần Thơ đến ngày hội cũng đã khắc họa trọn vẹn hình ảnh một vùng đất Tây đô thân thiện, nghĩa tình, đồng thời quảng bá những nét đẹp văn hóa và sản phẩm đặc trưng của quê hương. Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, gia đình đạt thành tích tại các phần thi và trao cờ đăng cai ngày hội lần thứ 2 năm 2027 cho tỉnh Vĩnh Long.
1: Những tin tức thế giới hôm nay, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến diễn biến mới của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi khiến một thủy thủ thiệt mạng. Và việc Trung Quốc sơ tán hơn 340.000 người, hủy hàng loạt chuyến bay do bão Noun. Ngày 25 tháng 7, người phát ngôn điện Kremlin bác bỏ đề xuất của Tổng thống Kazakhstan Tokayev về việc đóng băng cuộc xung đột tại Ukraine, khẳng định điều này là không thể nếu Kiev chưa đáp ứng các yêu cầu cốt lõi của Moscow. Ông cũng nói rằng cuộc chiến có thể kết thúc ngay trong hôm nay nếu Kiev đưa ra những quyết định phù hợp. Điều này ám chỉ các yêu cầu lâu nay của Moscow, bao gồm việc Ukraine rút khỏi vùng Donbass và từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Iran tố Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi gây ra vụ nổ khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương. Hãng thông tấn nhà nước IRNA, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố cuộc tấn công được giới lãnh đạo Ukraine thừa nhận và cho rằng hành động này phản ánh cách tiếp cận phi lý mà Kiev tiếp tục áp dụng với Iran. Tehran cũng tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích về an ninh quốc gia. Bộ Ngoại giao Iran cho rằng vụ việc vi phạm điều 2 khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và nhận định điều này có thể khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine leo thang hơn nữa. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết tính đến chiều qua hơn 340.000 người tại tỉnh Quảng Đông được sơ tán để ứng phó với bão Noun. Theo đài quan sát Hồng Kông, bão Noun mạnh lên với sức gió duy trì tối đa khoảng 145 km một giờ gần tâm bão. Trong ngày 25 tháng 7, bão di chuyển trên biển Đông và theo sát bờ biển của tỉnh Quảng Đông. Cơ quan này dự báo bão Noun có thể đổ bộ vào sáng nay tại khu vực gần hai thành phố Huệ Châu và Sám Dĩ ở miền Nam Trung Quốc trước khi tiếp tục đi sâu vào đất liền gây gió mạnh và mưa dông trên diện rộng. Tuổi thọ trung bình của nữ giới Nhật Bản năm 2025 đạt 87,33 tuổi, tiếp tục đứng đầu thế giới trong năm thứ 41 liên tiếp. Yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng tuổi thọ trung bình đó là tỷ lệ tử vong do ung thư ở nam giới giảm, trong khi tỷ lệ tử vong do COVID-19 và bệnh tim mạch ở nữ giới cũng giảm. Nhật Bản cũng đưa ra khái niệm tuổi thọ khỏe mạnh, được hiểu là độ tuổi mà con người có thể sống mà không bị hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày bởi các vấn đề sức khỏe. Năm 2022, tuổi thọ khỏe mạnh tại nước này đạt 72,57 tuổi đối với nam giới và 75,45 tuổi đối với nữ giới. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Quý thính giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến cho quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây xin được giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. 5:45 chuyên đề an toàn cho cuộc sống. Chương trình cung cấp thông tin mới hấp dẫn cho quý thính giả đọc báo cùng bạn 8:20. Chương trình album nhạc sĩ ca sĩ 9:00. Quý vị sẽ thấy thoải mái thư giãn trong khung giờ sân khấu hài phát lúc 9:30 với tiểu phẩm Anh em cây khế. 10:00 chuyên đề tình cây và đất. Chương trình ca nhạc tình Bolero 10:15 và 21:00 trong ngày. Quý vị đón nghe chương mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ đón nghe chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề phát sóng vào lúc 11:30, 17:30 và 20:30. Và vở cải lương được thính giả mộ điệu dòng sông đỏ phát sóng vào lúc 21:40. Những tin tức trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23:45. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự chính luận và các sự kiện thông tin cần biết sẽ có trong chương trình vào buổi sáng vào lúc 5 giờ. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới trong 24 giờ qua. Từ 5 giờ 30 đến 5 giờ 45 là khung giờ dành cho các chuyên đề. 5 giờ 55 đến 6 giờ chuyên mục người thành phố cần biết, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ những khúc hát quê hương, 8 giờ chuyên đề đời như cổ tích, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, 9 giờ 30 sân khấu hài với tiểu phẩm anh em cây khế, bản tin thể thao 10 giờ 40, 10 giờ 45 chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những điều cần biết về viêm não Nhật Bản ở trẻ. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc dự thời gian, 16 giờ 10 dân ca và nhạc cổ truyền, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 30 trong ngày mời quý thính giả đón nghe các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh lúc 21 giờ 40 với vở cải lương Dòng sông đỏ. Những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong nước và thế giới được tổng hợp ở bản tin cuối ngày phát sóng vào 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị cùng nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Kính chào chị và các bạn. Bởi vì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những người anh hùng đã hy sinh cho quê hương đất nước.
1: Hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nhận quà dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ. Các cấp các ngành thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa chăm lo các đối tượng.
0: Thành phố Cần Thơ tăng tốc triển khai nhiều giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu.
1: Giá gạo Việt Nam tháng 7 tiếp tục duy trì mức cao, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay là câu chuyện về các liệt sĩ công an nhân dân trong thời bình, không quản hiểm nguy gian khổ, sẵn sàng đối mặt và hy sinh bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân. Đi vào nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 năm 2026. 79 năm qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, qua đó lan tỏa những giá trị truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện sự tri ân của cả hệ thống chính trị bằng tất cả tấm lòng trách nhiệm cao nhất, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Quân đội Nhân dân Việt Nam, các nhà khoa học cùng toàn xã hội đang nỗ lực trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ, với việc đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là cuộc hành quân đặc biệt của thời bình, thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chiến dịch chính là hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người con đã hy sinh vì Tổ quốc, tôn vinh sự cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh và những cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính, hài cốt liệt sĩ.
0: Tính đến ngày 25 tháng 7 năm nay, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được 1.488 hài cốt liệt sĩ, trong đó 466 hài cốt được tìm thấy trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đồng thời lực lượng chức năng đã phát hiện 7 mộ liệt sĩ tập thể.
1: Hiện có 32 đội tìm kiếm quy tập với tổng quân số hơn 1.500 người tham gia chiến dịch, gồm 13 đội trong nước và 19 đội làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia. Các đơn vị đã tổ chức 13 lễ truy điệu an táng hài cốt liệt sĩ, đón nhận 735 hài cốt liệt sĩ về an táng theo quy định. Trong công tác xác định danh tính, các địa phương đã lấy mẫu hài cốt tại trên 79.700 phần mộ liệt sĩ, đồng thời thu thập hơn 93.400 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, trong đó trên 53.000 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.
0: Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ tư và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, sửa đổi quy định về điều kiện tiêu chuẩn công nhận người có công theo hướng chặt chẽ phù hợp thực tiễn, sửa đổi quy định công nhận liệt sĩ đối với thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh chết do vết thương tái phát.
1: Theo đó, không còn quy định điều kiện công nhận liệt sĩ đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên chết, chỉ quy định đối với trường hợp thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80% chết do vết thương tái phát. Pháp lệnh cũng bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ thương binh đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bổ sung đối tượng là người làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo, làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, được nhà nước tặng huân chương, chiến công, vào diện người có công với cách mạng.
0: Một điểm mới đáng chú ý là giao chính phủ quy định hoặc giao cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận người có công trong trường hợp thiếu hồ sơ, nhưng có căn cứ thực tiễn, lịch sử rõ ràng hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Quy định này giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc tồn động trong thời gian qua vì việc công nhận những người thực sự có công với cách mạng nhưng thiếu hồ sơ giấy tờ do mức thất lạc. Quý thính giả thân mến, tháng 7, tháng của tri ân, cũng là thời điểm nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đón các đoàn học sinh đến tham quan học tập. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hường. Từ Bảo tàng Cần Thơ, di tích Khám lớn Cần Thơ, đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, đến khu di tích lịch sử văn hóa Chiến thắng Hồng Hào hay các nghĩa trang liệt sĩ, mỗi nơi đều lưu giữ những dấu ấn về quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương Tây Đô. Những trải nghiệm thực tế đã để lại nhiều suy nghĩ đối với các em học sinh.
2: Con biết thêm về những cái sự gian khổ mà cha ông ta đã phải trải qua và biết càng thêm tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên ở vùng đất nơi đây.
3: Gợi nhớ lại về những cái trận chiến để giành lại độc lập của dân tộc ta, của đất nước ta. Là một người công phân điền thì con rất cảm thấy rất là tự hào về những thành tựu, những cái chiến thắng của ông cha ta trong quá khứ.
4: Con cảm thấy biết ơn ông cha ta vì đã hy sinh, cống hiến thân mình cho đất nước.
1: Không chỉ mang ý nghĩa giáo dục lịch sử, hoạt động về nguồn còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng quan sát, tìm hiểu tư liệu và kết nối những kiến thức đã học với thực tiễn. Theo các trường học, đây là một trong những phương pháp góp phần đổi mới việc dạy và học lịch sử, tạo hứng thú cho học sinh, đồng thời giáo dục lòng biết ơn và ý thức giữ gìn những giá trị truyền thống. Cô Lê Thị Xuân Kiều, giáo viên trường Trung học cơ sở Trường Long, không giấu được xúc động, nói:
5: Được nghe bác nói về cái trận chiến thắng Hồng Hào là một cái nhân chứng lịch sử như vậy, mình hiểu rất là sâu sắc hơn, mình cảm thấy tự hào về quê hương Trường Long của mình.
1: Từ thực tế tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, các giáo viên nhận thấy hiệu quả giáo dục không chỉ thể hiện ở kiến thức mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, nhiều khu di tích trên địa bàn thành phố cũng từng bước đổi mới nội dung giới thiệu, kết hợp trưng bày hiện vật, ứng dụng hình ảnh tư liệu, tổ chức giao lưu nhân chứng và các hoạt động trải nghiệm phù hợp với từng độ tuổi. Theo những người làm công tác thuyết minh, điều quan trọng không phải là truyền đạt thật nhiều thông tin mà là giúp người nghe cảm nhận được giá trị của lịch sử. Chị Lê Thị Thanh Thúy, thuyết minh viên khu di tích chia sẻ.
6: Di tích trở thành địa điểm về nguồn là trường học thực tế và đặc biệt nhất là gắn kết với du lịch học đường để tạo cho các đoàn khách đến tham quan, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, giáo viên đến đây để tìm hiểu, giao lưu về truyền thống văn hóa.
0: Từ các bảo tàng, khu di tích và địa chỉ đỏ trên địa bàn, thành phố Cần Thơ đang từng bước đưa giáo dục truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ. Đó không chỉ là hành trình gìn giữ ký ức, mà còn là cách bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào và trách nhiệm cho mỗi học sinh đối với quê hương, đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Cần Thơ đã tổ chức trao quà của Chủ tịch nước và quà theo chính sách của thành phố.

0: tặng hơn 86.500 lượt người có công, thân nhân người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 39 tỷ đồng.
1: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức 6 đoàn đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh bệnh binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội chăm lo người có công. Các hoạt động được triển khai đồng bộ, gắn tuyên truyền truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi chăm lo đời sống vật chất tinh thần người có công, thân nhân người có công với cách mạng.
0: Hiện nay, thành phố Cần Thơ có gần 112.000 người có công với cách mạng. Tính đến tháng 7 năm nay, có khoảng 17.000 người được chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên với kinh phí hơn 47 tỷ đồng một tháng. Các chế độ phụ cấp, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
1: Trong 6 tháng đầu năm, ngành chức năng tiếp nhận giải quyết hơn 2.500 hồ sơ người có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Năm 2026, gần 4.500 người có công đến niên hạn điều dưỡng với tổng kinh phí hơn 13 tỷ đồng, trong đó gần 900 người điều dưỡng tập trung với khoảng 3.600 người điều dưỡng tại nhà, qua đó góp phần đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công.
0: Hôm qua tại xã Vĩnh Viễn, nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 16 phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương và phiên chợ không đồng kết nối yêu thương và chuỗi hoạt động văn hóa xã hội nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
1: Chương trình nhằm tri ân người có công với cách mạng, đồng thời sẽ chia với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền hơn 3 tỷ 700 triệu đồng. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao tặng 10 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, 500 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất, 500 phiếu mua hàng tại phiên chợ không đồng, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng, 150 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 750 ngàn đồng cho học sinh trung học cơ sở có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao bộ sách và bút chấm đọc học tiếng Anh cho các trường tiểu học tại 10 xã phường của thành phố Cần Thơ.
0: Bên cạnh hoạt động trao quà, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, các phát thuốc miễn phí về cơ xương khớp, cắt tóc miễn phí và nhiều gian hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Các gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp địa phương cũng góp phần quảng bá đặc sản, kết nối tiêu dùng và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Thông tin từ phóng viên Thái Hằng, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Phong Điền luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Từ khi thành lập xã đến nay, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phong Điền luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, như thường xuyên rà soát thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách dành cho người có công và thân nhân người có công theo quy định. Theo đó, xã đã vận động và trao trên 500 phần quà, tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, phối hợp với đội K90 của quân khu 9 tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ đưa về nghĩa trang liệt sĩ an táng.
0: Hiện nay, xã Phong Điền có 874 đối tượng chính sách người có công và 162 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, 345 gia đình thờ cúng liệt sĩ. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, phóng viên Thái Hằng có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã Phong Điền, về các hoạt động của xã trong tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh bệnh binh và gia đình chính sách.
2: Dạ, xin ông cho biết, nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm nay, xã Phong Điền đã tổ chức những cái hoạt động nổi bật nào để tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh cũng như là gia đình có công với cách mạng ạ?
3: Thì cũng nhân dịp này là 27 tháng 7, là nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ đó, thì xã cũng lãnh đạo cho các cái ban ngành, đặc biệt là cái ngành phòng văn hóa xã hội, để tham mưu cho Đảng ủy Ủy ban đó là thống kê lại các cái gia đình chính sách cụ thể để nhận số phần quà của Chủ tịch nước, rồi là tương đương là khoảng 410 đối tượng với số tiền khoảng 123.900.000 đồng, và 499 đối tượng là với số tiền là 267.300.000 đồng. Bên cạnh đó thì xã cũng tổ chức cái họp mặt tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã, thì chúng ta sẽ tổ chức tặng 50 phần quà, mỗi phần trị giá tương đương 500.000 đồng. và tổng kinh phí là khoảng 65 triệu đồng từ cái nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã. Rồi bên cạnh đó thì xã cũng phối hợp cùng các ngành tổ chức đưa 38 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đi lấy cái mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Và bên cạnh đó nữa thì coi như xã cũng thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính liệt sĩ. Hiện nay cũng đang phối hợp với ban chỉ đạo 515 của thành phố và các cái đơn vị có liên quan để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn của xã.
2: Dạ thưa ông, thì trong thời gian tới xã Phong Điền mình sẽ tiếp tục triển khai những giải pháp nào để nhằm nâng cao cái hiệu quả công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách cũng như là phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn ở trên địa bàn?
3: Thì trong thời gian tới thì xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các cái chính sách ưu đãi đối với người có công, rồi tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần cho các cái gia đình chính sách, rà soát các gia đình chính sách có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, cho vay giải quyết việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm, vân vân. Tiếp tục là cũng thực hiện cái chiến dịch 500 ngày đêm để tìm kiếm quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Cũng đồng thời là cũng đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau để hiểu được cái vấn đề uống nước nhớ nguồn đối với các gia đình này. Thì cũng góp phần để xây dựng quê hương xã Phong Điền ngày càng phát triển.
2: Dạ, xin cảm ơn ông ạ.
1: Cùng với đó, phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nhà ở, hỗ trợ sinh kế, khám sức khỏe và các hoạt động an sinh xã hội luôn được địa phương quan tâm triển khai. Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, nhiều gia đình người có công có điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu tích cực học tập, lao động và xây dựng quê hương. Bà Thái Thị Hồng là cháu nội của mẹ Việt Nam Hùng Nguyễn Thị Giờ ở xã Phong Điền phấn khởi nói:
4: "Bà nội được danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, tôi thấy rất là vui. Tôi thấy nhà nước quan tâm đối với người có công. Cảm xúc này là cô mừng, mừng vui dữ lắm. Sau này dạy dỗ con cháu tôi có ích cho xã hội."
0: Công tác đền ơn đáp nghĩa tại xã Phong Điền không chỉ dừng lại ở những phần quà hay sự hỗ trợ vật chất, mà còn góp phần bồi đắp đạo lý, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Đây là nét đẹp văn hóa, đạo lý tốt đẹp ngàn đời của dân tộc, là động lực để các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Phong Điền ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Cần Thơ đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh kiểu mẫu, khẳng định vững chắc vị thế trung tâm hạt nhân của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, xem dữ liệu là hạ tầng cốt lõi.
1: Thành phố tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ số vào 4 lĩnh vực ưu tiên như giao thông thông minh, quản lý nước và kiểm soát ngập, quản lý môi trường cùng an toàn thông tin, an ninh đô thị. Lộ trình là đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị thông minh cấp độ 1, tiến tới vận hành theo mô hình một thành phố, một đám mây, một mô hình vào năm 2040. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đã ban hành danh mục 59 nhiệm vụ dự án trọng điểm, trong đó đã hoàn thành 3 dự án và đang gấp rút triển khai 47 dự án như nền tảng IoT, hệ thống giao thông, ITS, y tế và giáo dục thông minh, đồng thời tăng cường phối hợp với các đối tác chiến lược như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao và thử nghiệm các chính sách đổi mới sáng tạo.
0: Sau hơn một năm vận hành, Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh IoC thành phố Cần Thơ đang từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
1: Đến nay, thành phố Cần Thơ bước đầu định hình được hạ tầng dữ liệu đáng ghi nhận, nổi bật là kho dữ liệu dùng chung kết nối thông suốt 11 lĩnh vực cùng 16 phân hệ giám sát trực quan trên hệ thống IoC. Từ cơ sở dữ liệu hiện có, tổ liên ngành phân tích phục vụ công tác chỉ đạo điều hành trên địa bàn thành phố và đã xây dựng bộ khung cho 3 kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu. Các kịch bản này được thiết kế bài bản theo hướng xác định rõ bài toán điều hành, nguồn dữ liệu đầu vào, bộ chỉ số theo dõi và phương án cảnh báo. Hệ thống sẽ hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo thành phố theo dõi sát và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Việc chuẩn bị nền tảng này giúp thành phố triển khai điều hành số hóa theo đúng định hướng IoC của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
0: Tạo bước đột phá mạnh mẽ trong công tác quản trị dựa trên dữ liệu số.

0: lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ban ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện khâu kỹ thuật, đưa các kịch bản vào vận hành chính thức trên hệ thống IOC. Trong đó phấn đấu hoàn thành kịch bản số 1 chậm nhất vào tháng 9 năm nay, kịch bản số 2 và 3 hoàn thành chậm nhất vào tháng 12 năm 2026. Xác định cải cách hành chính là yếu tố sống còn để thu hút và giữ chân dòng vốn đầu tư, Cần Thơ đang đẩy mạnh số hóa 100% thủ tục, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp. Do đó, môi trường sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trọng điểm tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm.
1: 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố duy trì 100% hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến, đồng thời không phát sinh hồ sơ giải quyết quá hạn. Việc rút ngắn quy trình số hóa thủ tục và công khai tiến độ xử lý giúp doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, sớm triển khai dự án và ổn định hoạt động sản xuất. Hiện Ban Quản lý tăng cường đồng hành với doanh nghiệp thông qua cơ chế theo dõi tháo gỡ khó khăn ngay trong quá trình đầu tư xây dựng và sản xuất. Cách làm này góp phần giữ ổn định môi trường đầu tư tại các khu công nghiệp, nơi hiện thu hút hàng chục ngàn lao động và tạo ra phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố.
0: Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành y tế thành phố Cần Thơ duy trì đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân với hơn 5.600.000 lượt người khám bệnh. Trong số này có khoảng 420.000 lượt điều trị nội trú.
1: Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngành y tế tiếp tục triển khai hoạt động tại 15 phòng khám bác sĩ gia đình, rà soát hoàn thiện, ban hành kế hoạch triển khai mô hình cơ sở khám chữa bệnh y học gia đình. Phối hợp công ty cổ phần One Medic triển khai thí điểm mô hình tầm soát và quản lý bệnh tim mạch ứng dụng AI tại 10 trạm y tế trên địa bàn thành phố. Đặc biệt tiếp tục triển khai các kiosk tự phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm nay, có 16 bệnh viện, trung tâm y tế, khu vực trên địa bàn triển khai kiosk. Hiện nay, Sở Y tế cũng đang khẩn trương triển khai xây dựng đề án phẫu thuật tim hở ở trẻ em tại Bệnh viện Di động thành phố, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai, thành lập trung tâm cấp cứu 115 và khoa tim mạch can thiệp tại Bệnh viện Đa khoa thành phố.
0: Nằm trong dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn 7 km, bắt đầu từ ngày hôm nay, 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ tiến hành tháo dỡ cầu Bình Thủy cũ trên đường Lê Hồng Phong để chuẩn bị xây dựng cầu mới.
1: Dự kiến tổng thời gian tháo dỡ cầu trong khoảng từ 30 đến 45 ngày. Theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 27 tháng 7, đơn vị thi công sẽ triển khai đồng loạt các hạng mục tháo dỡ. Trước mắt, lực lượng thi công sẽ tập trung tháo dỡ đơn nguyên cầu hướng từ đường Lê Hồng Phong về đường Cách mạng tháng 8. Đơn vị sẽ tiến hành dựng rào chắn, tổ chức điều tiết và phân luồng giao thông tại hai đầu tuyến dẫn vào cầu, đồng thời khẩn trương tập kết máy móc thiết bị để tiến hành tháo dỡ từng phần. Gói thầu xây dựng cầu mới là công trình cầu duy nhất thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91, đoạn từ km 0 đến km 7 với tổng giá trị xây lắp lên tới trên 500 tỷ đồng.
0: Dịp hè cũng là thời điểm cao điểm du lịch sông nước tại thành phố Cần Thơ. Mỗi ngày tại bến tàu khách du lịch Ninh Kiều đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan chè nổi Cái Răng và các điểm du lịch sinh thái. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm bước vào mùa mưa bão và triều cường, nên ban điều hành bến tàu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp an toàn.
1: Hiện tại bến có hơn 120 phương tiện đang hoạt động, bình quân mỗi ngày dịp lễ Tết hay cao điểm hè vận chuyển hơn 3.000 lượt hành khách đến tham quan chợ nổi và các vườn sinh thái. Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban điều hành bến đã tăng cường lực lượng bảo vệ túc trực, thường xuyên vệ sinh cầu bến để tránh tình trạng trơn trượt khi lên xuống tàu. Đồng thời đơn vị tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng, thay mới phao chống va đập tại cầu cảng và rà soát hệ thống biển báo đèn tín hiệu phân luồng chùm nước. Sự chủ động này mang lại sự an tâm cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Cần Thơ an toàn, thân thiện và chuyên nghiệp.
0: Phần tin kinh tế thị trường tiếp nối chương trình chào buổi sáng. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 6 tăng thêm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước.
1: Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân của nhóm Ngân hàng Thương mại Nhà nước và nhóm Ngân hàng Thương mại Cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 đến 10,5% một năm. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ giữa năm ngoái, phản ánh áp lực quy động vốn vẫn chưa giảm, dù cơ quan điều hành liên tục yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để hỗ trợ nền kinh tế. Hiện nay, mặt bằng lãi suất cho vay thực tế tại nhiều ngân hàng đã vượt mốc 10% một năm đối với khách hàng cá nhân, tùy theo mức độ rủi ro, năng lực tài chính và tài sản đảm bảo.
0: Việt Nam thuộc nhóm 38 quốc gia và vùng lãnh thổ Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 12,5% đối với khoảng 37% kim ngạch xuất khẩu hiện nay của Việt Nam sang Hoa Kỳ, sau khi đã loại bỏ ra khỏi phạm vi

0: các miễn trừ theo pháp luật Hoa Kỳ.
1: Bên cạnh đó, hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật về lao động cấm triệt để mọi hành vi cưỡng bức lao động, thì ngày 22 tháng 7 năm nay, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành Nghị định số 292/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý Ngoại thương, trong đó bổ sung quy định cấm nhập khẩu các sản phẩm hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng lao động cưỡng bức.
0: Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan trao đổi với phía Hoa Kỳ về việc triển khai các cam kết về những bước tiến của Việt Nam trong hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức, đồng thời tiếp tục làm việc với cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan của nước này nhằm phản ánh đầy đủ những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật và thực thi và từ đó áp dụng các quy định về thuế nhập khẩu phù hợp với thực tế của Việt Nam. Quý thính giả thân mến, thị trường thời trang đang bước vào đợt giảm giá lớn với hàng loạt chương trình ưu đãi từ 30 đến 70% tại nhiều thương hiệu. Đây được xem là cơ hội để người tiêu dùng mua sắm, làm mới tủ đồ với chi phí hợp lý.
1: Tại các trung tâm thương mại ở Cần Thơ như Vincom Plaza Hùng Vương, Vincom Plaza Xuân Khánh hay Sen City, nhiều cửa hàng đồng loạt triển khai các chương trình Mid-season sale and off-summer sale, nhiều thương hiệu thời trang lớn đồng loạt giảm giá từ 30 đến 50%, kết hợp tặng voucher, quà tặng hoặc ưu đãi theo giá trị hóa đơn. Không chỉ quần áo, các thương hiệu phụ kiện cũng áp dụng nhiều chương trình giảm giá đối với túi xách, giày dép và phụ kiện thời trang.
0: Theo ghi nhận, lượng khách mua sắm tại khu vực thời trang tăng đáng kể vào dịp cuối tuần. Bên cạnh hệ thống cửa hàng, các thương hiệu cũng triển khai chương trình ưu đãi trên website và các nền tảng trực tuyến, giúp cho người tiêu dùng dễ dàng tham khảo thông tin và lựa chọn sản phẩm.
1: Tuy nhiên, các chuyên gia bán lẻ cũng khuyến cáo người tiêu dùng nên cân nhắc nhu cầu thực tế trước khi mua sắm, ưu tiên những sản phẩm có thể sử dụng lâu dài, đồng thời tìm hiểu kỹ chính sách đổi trả, điều kiện áp dụng khuyến mãi và mức giảm giá thực tế để tránh phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch trong mùa giảm giá.
0: Giá gạo Việt Nam trong tháng 7 tiếp tục duy trì ở mức cao và ghi nhận xu hướng tăng so với tháng trước đó. Các dòng gạo chủ lực xuất khẩu đều ghi nhận giá bán tăng là các loại gạo sắc miên, gạo thơm 5% tấm, gạo thơm 100% tấm. So với các đối thủ cạnh tranh như Thái Lan, Ấn Độ, giá gạo Việt Nam hiện diện ở mặt bằng cao hơn đáng kể.
1: Dù giá gạo thế giới đang phát đi tín hiệu phục hồi, thị trường vẫn chịu áp lực lớn cho nguồn cung dồi dào, khiến cạnh tranh xuất khẩu được dự báo sẽ tiếp tục gay gắt trong thời gian tới. Khối lượng gạo thương mại thế giới dự báo đạt mức kỷ lục 62 triệu tấn, trong khi tồn kho tăng lên gần 200 triệu tấn, chủ yếu nhờ nguồn cung lớn từ Ấn Độ. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm để duy trì năng lực cạnh tranh.
0: Không chỉ nâng cao chất lượng canh tác, chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa giúp hạt gạo Việt gia tăng giá trị và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Tại thành phố Cần Thơ, hiện nhiều nông dân đã chuyển từ ghi chép thủ công sang ứng dụng số trong quá trình quản lý sản xuất. Mỗi cánh đồng đều có một hồ sơ điện tử riêng để truy xuất nguồn gốc, nâng cao giá trị hạt gạo.
1: Cần Thơ là địa phương được chọn triển khai mô hình thí điểm đề án 1 triệu hectare lúa từ tháng 4 năm 2024. Đến nay, đề án đã được áp dụng tại 64 xã phường với tổng diện tích hơn 170 hectare. Dự kiến trong năm nay, việc số hóa quy trình sản xuất hạt gạo xanh sẽ được triển khai ở 30 hợp tác xã với quy mô 8.000 hectare. Đến nay, đã có 8 doanh nghiệp được cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu gạo Việt xanh phát thải thấp với tổng diện tích hơn 18.000 hectare. Trên thực tế, với dòng gạo này, giá xuất khẩu có thể vượt 820 đô la một tấn. Nông dân cũng nhờ thế tăng lợi nhuận trên chính cánh đồng từ việc thay đổi quy trình và tư duy sản xuất.
0: Sau thời gian rớt giá kéo dài, những ngày gần đây giá khóm tại tỉnh Đồng Tháp tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Hiện nông dân dùng Đồng Tháp 10 bán khóm thương phẩm giá từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Dưới mức giá này, người trồng khóm đạt lợi nhuận từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký, tùy theo chất lượng sản phẩm.
1: Theo các doanh nghiệp thu mua, giá khóm tăng do đã qua thời điểm thu hoạch rộ nên nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ khởi sắc khi các cơ sở sản xuất bánh kẹo bước vào sử dụng nhiều nguyên liệu khóm. Đồng Tháp hiện là địa phương có diện tích trồng lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long với gần 15.000 hectare, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng Tháp 10, khu vực huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước đây. Mặc dù giá khóm thương phẩm có biến động theo từng thời điểm, đây vẫn là cây trồng mang lại thu nhập khá, góp phần giúp nhiều hộ nông dân dùng đất phèn ổn định đời sống và phát triển kinh tế.
0: Còn tại thành phố Cần Thơ, từ vùng khóm Cầu Đúc trước danh của xã Quả Lựu, chị Trần Thị Kim Hai, chủ cơ sở sản xuất Dương Lộc, đã nhạy bén khai thác tiềm năng làm giàu từ đặc sản quê hương. với tinh thần đổi mới và sự kiên trì, chị đã đưa nông sản bản địa thành sản phẩm ô cốp đạt chuẩn 3 sao, góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu khóm Cầu Đúc.
1: Thành công từ mứt khóm, chị phát triển thêm bánh nhân khóm. Năm 2023, bánh khóm của cơ sở sản xuất Dân Lộc được công nhận sản phẩm ô cốp 3 sao, đánh dấu bước chuyển từ sản phẩm thủ công sang hàng hóa có thương hiệu. Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục khai thác đa dạng giá trị của cây khóm với các sản phẩm nước màu khóm, dưa chua, củ hủ khóm, kim chi, củ hủ khóm, vân vân. Cơ sở của chị Kim Hai hiện có hơn 10 dòng sản phẩm chế biến từ khóm. Mỗi năm cơ sở doanh thu hơn 100 triệu đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động. Hiện nay, chị Kim Hai đang tiếp tục nghiên cứu chế biến khóm sấy muối ớt và nhiều sản phẩm mới từ củ hủ khóm.

0: Quý thính giả thân mến, trên chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân luôn là lá chắn vững chắc bảo vệ bình yên của Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân. Ngay cả trên mặt trận không tiếng súng giữa thời bình, cuộc chiến với tội phạm cũng chưa bao giờ thôi khốc liệt. Đã có biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ không quản hiểm nguy gian khổ, sẵn sàng đối mặt với sự hy sinh để đổi lấy sự bình yên cho nhân dân.
1: Có những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Máu của các anh đã hòa vào màu cờ Tổ quốc. Những ước mơ còn dang dở gửi lại cho gia đình, đồng đội và những người ở lại. Như liệt sĩ thiếu tá Nguyễn Đăng Khải mãi mãi ở tuổi 29. Nguyễn Đăng Khải nuôi ước mơ trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ, tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh được phân công về phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh. Tối ngày 27 tháng 4 năm 2025, trong cuộc vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển ma túy với số lượng lớn đặc biệt nguy hiểm, anh đã anh dũng hy sinh. Vì sự bình yên của nhân dân, có những ước mơ rất đỗi giản dị đã không thể thực hiện được. Bố cháu là liệt sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cháu ước bố sống lại để chở ba mẹ con đi chơi. Bức thư gửi ông già Noel của con trai đại quý Nguyễn Văn Út cách đây 12 năm. Ngày anh hy sinh khi xử lý vật liệu nổ tàng trữ trái phép giữa khu dân cư, con trai lớn mới hơn 2 tuổi, con Út mới 10 tháng tuổi. Hôm nay cậu bé đã trưởng thành. Người vợ trẻ năm ấy đã một mình thay chồng nuôi con khôn lớn. Điều chỉ day dứt là cả gia đình đã không có được một bức ảnh chụp chung.
0: Phía sau mỗi sự hy sinh là một gia đình mãi mãi thiếu vắng người chồng, người cha, người con. Nhưng cũng chính từ những mất mát ấy, giá trị của sự bình yên càng quý giá hơn. Các liệt sĩ công an nhân dân đã thực hiện trọn vẹn lời hứa, sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy. Tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, dẫu có thể hy sinh. Chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Tuấn Hành. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị tuần mới nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Kính chào tạm biệt.

rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Giáo dục và Đào tạo. Mở đầu chương trình là những thông tin hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

0: trước ngày 30 tháng 8.
1: Cụ thể, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, đảm bảo mục tiêu đến năm 2030, đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-4 tuổi. Có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành trung học phổ thông hoặc tương đương, theo nghị quyết số 71 năm 2025 của Bộ Chính trị. Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề phải đảm bảo khắc phục tình trạng phân tán, trùng lấp, chất lượng thấp. Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của xã hội. Giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia. Mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập.
0: 310 đại biểu là học sinh, sinh viên, người lớn tuổi, cán bộ viên chức, lực lượng vũ trang tại thành phố Cần Thơ vừa được trao học bổng của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vì đã có nhiều cố gắng vươn lên trong phong trào thi đua học tập suốt đời, đạt danh hiệu học không bao giờ cùng.
1: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng xây dựng học bổng học không bao giờ cùng. Học bổng không chỉ mang ý nghĩa sâu sắc về truyền thống hiếu học mà còn lan tỏa tinh thần tự học trong nhân dân. Các đại biểu được vinh danh là học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi, người lớn tuổi gương mẫu tự học. Học bổng là động lực để mỗi cá nhân tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, trở thành những công dân gương mẫu, cùng chung tay xây dựng một xã hội học tập bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, năm học 2026-2027, học sinh trên cả nước sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa thống nhất, đó là sách kết nối tri thức cho cuộc sống. Việc thay đổi này nhận được sự đồng tình ủng hộ của toàn xã hội. Để triển khai một bộ sách thống nhất đạt hiệu quả, trong 2 tháng nghỉ hè, từ tháng 6 đến tháng 7, tất cả 100% giáo viên sẽ được tham gia tập huấn sách giáo khoa. Những điểm mới tích cực và lực lượng cán bộ giáo viên có sự chuẩn bị gì cho năm học mới? Đây là nội dung được giới thiệu trong tiết mục Nhịp sống học đường.
1: Trong những ngày qua, giáo viên trường tiểu học Cái Tắc tập trung đến trường để tham gia tập huấn sách giáo khoa theo lịch chung của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Toàn trường có 40 giáo viên, trong đó 29 giáo viên chủ nhiệm và 11 giáo viên bộ môn. 100% giáo viên đều được tham gia tập huấn sách. Cô giáo Trần Thụy Tuyết Nhung, trường tiểu học Cái Tắc, thành phố Cần Thơ nói:
2: Tôi đã được tập huấn những cái nội dung để xây dựng được kế hoạch bài dạy cũng như là thực hiện cái việc giảng dạy trong cái năm học mới của bộ sách kết nối tri thức. Về các phương pháp giảng dạy thì tôi cũng đã được tập huấn một số cái phương pháp dạy học tích cực để phát huy cái tính tích cực chủ động học cho học sinh, đồng thời thì cũng phát huy được về cái năng lực cũng như là phẩm chất của học sinh bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bộ sách kết nối tri thức thì tôi nhận thấy có rất là nhiều điểm mới, chẳng hạn như là bộ sách có rất là nhiều những cái hình ảnh minh họa phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Đồng thời thì sách đưa ra những cái nội dung vô cùng phong phú và gắn liền với thực tiễn đời sống hàng ngày, giúp cho học sinh dễ học cũng như là dễ tiếp cận và dễ vận dụng vào cuộc sống thực tiễn hàng ngày của các em. Bên cạnh đó thì trong sách thì cũng cung cấp thêm một số cái nguồn ngữ liệu giúp cho giáo viên thuận tiện hơn trong việc truyền đạt cho học sinh cũng như là giúp cho các em có thể tự tìm hiểu những cái kiến thức mới, từ đó thì giúp cho các em dễ nắm bài hơn.
1: Không riêng trường tiểu học Cái Tắc mà hiện nay tất cả giáo viên các trường tiểu học và trung học cơ sở, trung học phổ thông đều được tham gia tập cuốn sách giáo khoa. Thời gian bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 7. Năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống được sử dụng thống nhất toàn quốc. Bộ sách này được lựa chọn do đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, sư phạm và pháp lý, đồng thời có tính ổn định cao. Đây cũng là bộ sách đang được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh, thành phố với số lượng học sinh lớn, giúp hạn chế tối đa xáo trộn đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh khi chuyển sang mô hình sách giáo khoa thống nhất. Theo nhiều giáo viên, sách giáo khoa có một số điểm mới tích cực như mỗi bài học đều được xây dựng từ những tình huống, bối cảnh quen thuộc trong trải nghiệm hàng ngày của học sinh. Cách tiếp cận này giúp các em thấy được ý nghĩa và tính ứng dụng của kiến thức. Nội dung sách thay vì tiếp thu lý thuyết một cách trừu tượng, học sinh được khuyến khích quan sát, phân tích và giải quyết các vấn đề thực tế. Nhờ đó, kiến thức không còn khô khan mà trở nên hữu ích và dễ nhớ, đồng thời khơi dậy niềm say mê học tập một cách tự nhiên. Bộ sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tập trung rèn luyện các kỹ năng mềm,

0: Tôi nhận thấy bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống thì được biên soạn bám sát theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Về nội dung của sách được xây dựng là phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Ví dụ như là môn tiếng Việt, khi hoạt động khám phá thì cho học sinh nhận diện vần, thì mình đưa ra cái mô hình cho học sinh tự nhận diện. Chủ đề của bài học gắn liền với cuộc sống thực tế hàng ngày, gắn với gia đình, gắn với trường học, gắn với cộng đồng. Thì từ đó giúp cho học sinh hiểu hơn về cuộc sống và dễ dàng vận dụng kiến thức vào thực tế.
1: Còn thầy giáo Nguyễn Trung Tuấn, trường trung học cơ sở Thế An Đông, thành phố Cần Thơ nói thêm.
2: Đối với cái cuốn sách hiện tại bây giờ mà đang tập huấn thì đối với toán 6, toán 7 và toán 8 thì nó phù hợp. Về cái mức độ kiến thức người ta viết nó ở những cái từng cái đơn vị kiến thức nó rõ ràng, và cái khi mà truyền đạt hoặc là hướng dẫn cho các em học sinh đó, để các em tiếp thu cái kiến thức cũng như là các em tự lĩnh hội kiến thức nó dễ tiếp cận hơn. Về kiến thức thì có những cái nội dung thì so với lại cái sách cũ thì người ta lược bớt đi, và cái mới của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 á là nó đưa vào cái mạch xác suất và thống kê, nó bước đầu cho các em nó tiếp thu với lại những cái thực tế.
1: Một số trường lên kế hoạch ngay sau khi tập cuốn sách giáo khoa xong sẽ tổ chức những buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, soạn bài, lập phân phối chương trình để đưa vào giảng dạy đạt hiệu quả. Thầy Trần Minh Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Thế An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Vào đầu tháng 8, thì nhà trường lại yêu cầu tất cả các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn họp. Thứ nhất là xây dựng cái nội dung tập huấn của mình thông qua xây dựng cái kế hoạch giáo dục của bộ môn theo khối, rồi lại phân công nhiệm vụ cho giáo viên dạy. Và trong quá trình đó thì năm nay lại có một cái điểm mới là Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra về cái định hướng hướng dẫn về việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, theo chủ đề, theo cụm. Thì dựa trên cơ sở đó thì mình sẽ đề xuất cho Phòng Văn hóa Xã hội, đề xuất lại là cho các trường chủ cùng khối trung học cơ sở cùng ngồi sinh hoạt cụm để chia sẻ những cái khó khăn vướng mắc trong cái nội dung trong cái bộ sách mới này.
1: Còn cô Trần Thị Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cái Tắc, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
4: Thì nhà trường sẽ trang bị đầy đủ các cái tài liệu cũng như là sách giáo khoa để giáo viên tham khảo, nghiên cứu, tranh thủ cái thời gian nghỉ hè đó là giáo viên sẽ tạo những cái nhóm Zalo để chia sẻ những cái kinh nghiệm, làm sao để đúc kết được những cái kiến thức, rồi qua đó thì bộ phận chuyên môn sẽ xây dựng cái chuyên đề để thông qua cái việc mà sử dụng sách giáo khoa này. Rồi với cái việc mà sinh hoạt chuyên môn theo cái hướng nghiên cứu bài học thì chúng ta sẽ chuyên sâu để chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là trao đổi những cái cách, cái phương pháp, cái hình thức tổ chức để đưa vào và giảng dạy trong quá trình trong năm học mới được tốt hơn.
1: Trong những ngày qua sau thời gian tập cuốn sách thì cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, giáo viên dạy lớp 1 trường Tiểu học Cái Tắc, thường lên máy tính tìm hiểu về chương trình, nội dung sách giáo khoa, nghiên cứu sưu tầm tư liệu, hình ảnh và những thông tin về những môn học để có nền tảng kiến thức, kỹ năng tốt, chuẩn bị cho việc dạy và học vào năm học tới. Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Oanh, trường Tiểu học Lái Hiếu, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
0: Để đáp ứng yêu cầu của chương trình và phát huy hiệu quả của bộ sách, tôi sẽ nghiên cứu kỹ về sách giáo khoa, sách giáo viên và các tài liệu tập huấn để xây dựng kế hoạch bài dạy phù hợp với học sinh của mình. Trong quá trình soạn đó thì tôi sẽ chú ý và chú trọng đến thiết kế các hoạt động học tập để cho học sinh phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo. Tôi sẽ cho học sinh hoạt động nhóm trong trả lời câu hỏi, đó là phát huy tính tích cực của học sinh, tính tự tin và mạnh dạn. Đồng thời tôi sẽ chú trọng đến đó là hoạt động luyện đọc, luyện nói, thực hành giao tiếp và vận dụng kiến thức vào thực tế. Và đồng thời bên cạnh đó thì tôi sẽ ứng dụng công nghệ thông tin và học liệu số, ví dụ như là thêm hình ảnh, video để cho cái bài giảng của tôi được đa dạng và phong phú hơn.
1: Mỗi giáo viên sẽ đặt ra những yêu cầu mới bên cạnh.

0: nghiên cứu kỹ bộ sách, thì điều cần thiết là điều chỉnh kế hoạch bài dạy và cập nhật học liệu. Từ đó, linh hoạt thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức lớp học một cách phù hợp và đạt hiệu quả. Thầy giáo Nguyễn Văn Dầu, trường trung học cơ sở Thới An Đông, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Với cái bộ sách mà sẽ sử dụng cho năm tiếp theo, tức là năm sau, năm học 2026-2027, thì tôi thấy có một cái điểm rất là hay, đó là sách đưa ra những cái bài tập nó rất là thực tế, nó bám sát với cái vấn đề thực tế, nó dẫn tới các tình huống toán học. Cho nên là tôi nghĩ là trong năm sắp tới đây thì học sinh nó sẽ rất là hứng thú với cái bộ sách giáo khoa mới này. Và bản thân tôi là giáo viên thì tôi cũng chuẩn bị một cái tinh thần rất là sẵn sàng, và cũng như là cái kế hoạch bài dạy cố gắng để thiết kế các cái tình huống dạy học sao cho có thể đưa học sinh tới những cái trải nghiệm để gắn cái toán học với cái cuộc sống, cũng như là gắn toán học với thực tiễn để cho học sinh có hứng thú hơn cũng như là thích thú hơn trong năm học tiếp theo.
0: Còn cô giáo Nguyễn Thị Kim Mai, trường tiểu học Cái Tắc, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
2: Đối với bộ sách này thì có một cái đặc điểm là cái phần học liệu .vn của bộ sách này đã cung cấp cho giáo viên rất là nhiều. Đầu tiên là về hình ảnh cũng như là về kế hoạch bài dạy, hoặc là đối với những cái tranh tình huống dành cho các bạn học sinh và cái kỹ năng phát âm rất là nhiều. Cho nên là tôi sẽ cố gắng là sử dụng những cái phương pháp mà lấy học sinh làm trung tâm để có thể là cho các em luyện cái kỹ năng phát âm ngay trên lớp. Dạ. Và thay đổi những cái phương pháp để may mắn là cái bộ sách này nó có đủ các kỹ năng nghe nói đọc viết. Cho nên là tôi có thể giúp cho các em là cùng với các bạn mình học luyện tập thực hành nhóm để giúp cho các bạn có thể phát triển các kỹ năng nói tiếng Anh biến thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
0: Việc thống nhất sách giáo khoa được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về học liệu, giảm chi phí xã hội, đảm bảo công bằng trong tiếp cận tri thức giữa các vùng miền, đồng thời tạo nền tảng cho số hóa sách giáo khoa, phát triển kho học liệu số quốc gia trong thời gian tới.
3: Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
5: An toàn cho cuộc sống.
6: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, sau sinh con, tăng cân, áp lực về vóc dáng hay mong muốn lấy lại thân hình thon gọn trong thời gian ngắn khiến không ít người tìm đến các loại thuốc, trà hay thực phẩm được quảng cáo là có thể giảm cân cấp tốc. Chỉ cần vài tuần, thậm chí vài ngày, người sử dụng được hứa hẹn sẽ giảm nhiều kg mà không cần ăn kiêng hay tập luyện. Thế nhưng, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít hệ lụy đối với sức khỏe. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh thực trạng này, đồng thời đưa ra những khuyến cáo từ bác sĩ chuyên khoa để giúp người dân lựa chọn phương pháp giảm cân an toàn, khoa học.
7: Sau khi sinh con đầu lòng, cân nặng tăng nhanh khiến chị Lê Thị Hoàng, ngụ xã Thới Lai, luôn mong muốn sớm lấy lại vóc dáng. Với hy vọng giảm cân nhanh, chị đã tìm hiểu và sử dụng nhiều loại sản phẩm hỗ trợ giảm cân xách tay trong và ngoài nước và qua người quen giới thiệu. Thế nhưng, sau nhiều lần sử dụng, hiệu quả mang lại không như mong đợi, thậm chí có thời điểm còn khiến cơ thể mệt mỏi và ảnh hưởng đến sinh hoạt. Qua quá trình tìm hiểu và điều chỉnh cách giảm cân, chị nhận ra các sản phẩm hỗ trợ, nếu có, chỉ góp phần rất nhỏ trong quá trình kiểm soát cân nặng.
8: Em cũng đã tự sử dụng rất nhiều sản phẩm từ xách tay từ Mỹ về, từ nước ngoài về nhưng mà không có tác dụng. Nhưng mà em nghĩ như vậy, sản phẩm hỗ trợ chiếm 50%. 50% quyết định lại là do cái khả năng và kiên trì của mình. Nhằm khi sản phẩm giúp mình giảm cân, ỷ vào đó cứ ăn liên tục thì mình sẽ cũng sẽ không ốm nổi.
6: Trường hợp của chị Hoàng không phải là cá biệt. Hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thuốc, trà và thực phẩm giảm cân được quảng bá với công dụng thần tốc, đánh trúng tâm lý muốn giảm cân nhanh của nhiều người. Tuy nhiên, không ít sản phẩm chưa được kiểm chứng về chất lượng, thành phần không rõ nguồn gốc hoặc chứa các hoạt chất có thể gây hại cho cơ thể nếu sử dụng tùy tiện. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Thạch Thị Phô La,

0: khoa nội tiết, nội thần kinh, bệnh viện Quang Mỹ Cửu Long. Việc lạm dụng những sản phẩm này không chỉ khiến cân nặng dễ tăng trở lại sau khi ngưng sử dụng mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.
1: Thì người dân hết sức thận trọng với những cái loại thuốc này. Hiện nay có rất là nhiều sản phẩm được quảng cáo là giảm cân thành thần tốc hoặc là đốt mỡ cấp tốc, nhưng nhiều sản phẩm này có nhiều sản phẩm chưa được kiểm chứng và chất lượng có chứa một số chất chưa được công bố. Việc tự ý sử dụng các chất gây tăng huyết các chất này nó có thể dẫn đến gây tăng huyết áp, tim đập nhanh, mất ngủ, tổn thương gan thận và một số biến chứng nghiêm trọng khác. Nếu mà sử dụng các loại thuốc hỗ trợ giảm cân, người bệnh nên đến khám bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá toàn diện và có kế hoạch điều trị trong suốt quá trình theo dõi và chăm sóc.
2: Thực tế chứng minh không có phương pháp giảm cân an toàn nào mang lại hiệu quả chỉ sau vài ngày hay vài tuần nếu bỏ qua những nguyên tắc khoa học. Mỗi người có thể trạng, tình trạng sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Vì vậy, việc giảm cân cần được thực hiện phù hợp với từng cá nhân. Thay vì tìm kiếm những giải pháp cấp tốc, người dân nên xây dựng chế độ ăn uống hợp lý, tăng cường vận động, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh. Đây mới là cách giúp kiểm soát cân nặng bền vững, đồng thời hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến béo phì và rối loạn chuyển hóa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Thạch Thị Phola cũng đưa ra lời khuyên.
1: Theo tôi thì cái nguyên tắc quan trọng nhất là thay đổi lối sống một cách lâu dài. Không có phương pháp nào mà giảm cân bền vững nếu như chỉ thực hiện trong vài tuần và quay lại lối sống như cũ. Một cái chương trình giảm cân hiệu quả là rất cần thiết. Chúng ta cần phải kết hợp chế độ ăn khoa học, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và theo dõi cái cân nặng định kỳ. Mục tiêu không phải là giảm thật nhanh mà là duy trì kết quả trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất là ăn đủ chất nhưng giảm tổng năng lượng. Muốn giảm được cân thì cần phải ăn đủ chất đạm để duy trì khối cơ, tăng cường rau xanh, trái cây ngọt.
0: Giảm cân là nhu cầu chính đáng, nhưng giảm cân bằng mọi giá có thể phải trả bằng chính sức khỏe của mình. Mỗi người cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo giảm cân thần tốc, lựa chọn phương pháp khoa học và tham khảo ý kiến bác sĩ khi có nhu cầu kiểm soát cân nặng. Chỉ với sự kiên trì và thay đổi lối sống tích cực, việc giảm cân mới thực sự an toàn, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là cách bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước những hệ lụy khó lường từ các sản phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm chứng.
2: Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi một số thông tin cảnh báo. Quý vị và các bạn thân mến, Phòng An ninh mạng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ gần đây tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức quan hệ tình cảm. Cụ thể, các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc nền tảng hẹn hò trực tuyến. Hình ảnh đại diện của họ thường dùng hình ảnh bắt mắt, trang thông tin cá nhân được xây dựng kỹ lưỡng, sau đó chủ động kết bạn, làm quen với nạn nhân. Sau khi mối quan hệ đã gắn kết, đối tượng bắt đầu dụ dỗ nạn nhân đầu tư với những lời hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn, rủi ro thấp hoặc cam kết đem lại nguồn lợi trong thời gian ngắn. Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ rồi cho phép rút một phần lợi nhuận nhanh chóng. Sau đó, nạn nhân tin tưởng và tăng số tiền đầu tư. Hệ thống giao dịch sẽ xuất hiện các lỗi như không thể rút tiền và yêu cầu tiếp tục nộp thêm các khoản phí. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản, xóa toàn bộ dấu vết, khiến nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.
0: Trước thông tin này, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết tình cảm qua mạng, né tránh gặp mặt trực tiếp, với lý do đang sinh sống ở nước ngoài hoặc bận kinh doanh. Đối với các mối quan hệ này, tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không làm theo bất cứ yêu cầu nào liên quan đến vấn đề này và theo các hướng dẫn của đối tượng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc là thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ xử lý.
2: Tin lời truyền miệng về công dụng chữa bệnh, một người đàn ông 68 tuổi ở Bắc Ninh đã ăn mật cá trắm rồi rơi vào suy gan cấp, suy thận cấp và suy đa tạng. Bệnh nhân đến khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng vô niệu sau 4 ngày ăn mật cá trắm của cá nuôi trong gia đình. Kết quả xét nghiệm cho thấy chức năng gan và thận bị tổn thương nghiêm trọng. Sau hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy đa tạng do ngộ độc mật cá trắm và tiến hành lọc máu liên tục kết hợp lọc hấp phụ để loại bỏ độc chất. Sau 7 ngày điều trị tích cực, chức năng gan của người bệnh dần hồi phục, các chỉ số sinh tồn ổn định. Người bệnh được chuyển sang khoa nội thận để tiếp tục điều trị và phục hồi chức năng thận trước khi xuất viện.
0: Theo các bác sĩ, mật cá chấm chứa độc tố có khả năng gây tổn thương trực tiếp đến gan và thận. Sau khi ăn mật cá, người bệnh có thể xuất hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, mệt mỏi, tiểu ít hoặc vô niệu. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy gan cấp, suy thận cấp, rối loạn điện giải, toan chuyển hóa và suy đa cơ quan. Vì thế, người dân tuyệt đối không ăn hoặc uống mật cá dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả ăn sống, ngâm rượu hay pha với nước. Đến nay, chưa có bằng chứng khoa học chứng minh mật cá có tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe.
2: Bị gà mổ vào chân, cụ ông 94 tuổi ở Hưng Yên nguy kịch vì uống chán. Đó là trường hợp của cụ ông 94 tuổi Hưng Yên. Trước khi nhập viện khoảng 10 ngày, cụ bị gà mổ vào gót chân trái. Nghĩ rằng chỉ là một vết thương nhỏ, gia đình chỉ rửa qua bằng nước sạch và không đến cơ sở y tế xử trí hay tiêm phòng uống chán. Vài ngày sau, cụ ông bắt đầu xuất hiện đau mỏi toàn thân, cứng cổ, miệng khó há, ăn uống dễ sặc. Khi được đưa đến bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, kết quả người bệnh được chẩn đoán mắc bệnh uốn ván toàn thể mức độ nặng, nguy cơ tử vong cao do tuổi cao, xuất hiện nhiều cơn co cứng, chẹn ngực. Hiện bệnh nhân vẫn đang được tích cực điều trị.
0: Thưa quý vị và các bạn, vi khuẩn uốn ván tồn tại phổ biến trong đất, cát, bụi bẩn và phân gia súc, gia cầm. Khi nha vào xâm nhập qua các vết thương hở, đặc biệt là những vết thương sâu hoặc nhiễm bẩn, chúng có thể phát triển và tiết độc tố gây bệnh uốn ván. Các bác sĩ khuyến cáo người dân đừng để sự chủ quan với một vết thương nhỏ phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
2: Trung tâm Y tế khu vực Cao Phong, Phú Thọ vừa cấp cứu thành công người bệnh 40 tuổi, trú tại xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ, bị sét đánh trong lúc lao động ở ngoài trời. Theo người nhà, ngay sau khi tai nạn xảy ra, những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân, đồng thời đưa đến trung tâm y tế khu vực Cao Phong cấp cứu. Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng da và niêm mạc nhợt, tím tái đầu chi, rét run. Các y bác sĩ lập tức triển khai hồi sức tích cực, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến lâm sàng. Nhờ được sơ cứu đúng cách và chuyển đến cơ sở y tế kịp thời, người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị.
0: Để phòng tránh tai nạn do sét trong mùa mưa giông, người dân nên thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết, hạn chế làm việc ngoài trời khi có sấm sét, nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn khi có dấu hiệu giông và không đứng dưới cây cao, gần cột điện, khu vực trống trải hoặc tiếp xúc với các vật bằng kim loại. Khi phát hiện người bị sét đánh cần được cấp cứu, sơ cứu đúng cách và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế sớm nhất để nâng cao cơ hội cứu sống và giảm thiểu biến chứng. Chuyên trang an toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt.
3: Người thành phố cần biết.

0: mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản số 814 về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1 tháng 7 2025, hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 2026. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương tập trung rà soát thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo linh hoạt theo lộ trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình kết quả thực hiện trước ngày 6 tháng 9.
1: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 4369 về việc thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

0: công văn về việc thực hiện chính sách này trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, cơ quan đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã phường chủ động rà soát nhu cầu, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí nguồn lực, đảm bảo kinh phí tổ chức, triển khai, thực hiện kịp thời chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các khoản hỗ trợ đầu năm học 2026-2027.
1: Tiếp theo chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1 qua tần số 97,3, 100,4 MHz. 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 trao lời yêu thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên một đời như cổ tích phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30.
0: Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Anh Em Cay Khế, 10 giờ chuyên đề Tình Cay Và Đất. Những tình khúc bolero sẽ được phát lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo, bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung Những điều cần biết về viêm não Nhật Bản ở trẻ. Chúc quý vị ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Bây giờ là 6 giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 7, tức ngày 16 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông chống bát nhã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nước thiêng từ Hà Nội, trái tim của thủ đô Hà Nội hôm nay được tưới mát lên anh linh các anh hùng liệt sĩ trên đất thành cổ Quảng Trị và dòng sông Thạch Hãn. 7 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ được cảnh báo khẩn trương ứng phó mưa lớn sạt lở đất xảy ra tối nay và ngày mai. Trong phần tin thế giới, Iran thông báo dừng tấn công, sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ. Trong khi đó, cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ dần mất kiên nhẫn với xung đột Iran. Ủy ban châu khuyến cáo các quốc gia thành viên liên minh tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí mê tan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 5 giờ sáng nay 27 tháng 7, từ địa đầu Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ Trường Sa đến những ngôi chùa vùng sâu vùng xa, hơn 18.000 ngôi chùa và cơ sở tự viện trên cả nước đã đồng loạt cử ba hồi chuông chống bát nhã tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là một nghi lễ Phật giáo mà còn là sự kiện văn hóa chính trị và tinh thần đặc biệt, nơi âm thanh của lòng biết ơn hòa cùng nhịp đập dân tộc, nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam về sự hy sinh bất tử của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Ba hồi chuông là lời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, là sự tưởng niệm đối với hàng triệu người con ưu tú đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho hòa bình hôm nay. Đồng thời là lời nhắc nhở các thế hệ đang sống về trách nhiệm gìn giữ thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời. Thực tiễn vẫn nhắc nhở rằng đất nước ta còn nhiều món nợ ân tình chưa thể trả hết đối với những người đã hy sinh. Mỗi danh tính được xác định không chỉ hoàn thiện hồ sơ lịch sử mà còn trả lại tên tuổi, danh dự và sự ghi nhận xứng đáng cho những người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc. Đây không chỉ là nghi lễ mà ý nghĩa tâm linh mà còn là lời nhắc nhở về sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần tri ân, trách nhiệm của mỗi người dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.
0: Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối qua cầu truyền hình trực tiếp mang tên Sao sáng dẫn đường đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và xúc động. Chương trình được kết nối từ 4 điểm cầu mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc trên cả nước, đó là tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy, khu vực chiến trường Vị Xuyên, Tuyên Quang, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường 9 Quảng Trị và công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Dự chương trình có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhóm phóng viên Văn Hiếu, Lê Tuyết và Lại Hoa đưa tin.
1: Chương trình mở đầu bằng hình ảnh hàng ngàn ngọn nến tri ân thắp sáng lung linh tại 4 điểm cầu trên nền bản hòa ca, giai điệu Tổ quốc và màu hoa đỏ. Tiếng chuông thỉnh ngân vang từ mảnh đất Quảng Trị như tiếng vọng của lịch sử dẫn dắt chương trình bước vào phần 1 mang tên Những người chưa bao giờ khuất. Chương trình tái hiện những ký ức kiên cường qua âm nhạc và những lá thư từ lòng đất, thư gửi người yêu nơi quê nhà, thư dâng cha mẹ trước giờ vào trận, đến những dòng nhật ký gửi gắm lý tưởng thanh xuân. Xuyên suốt chương trình, tại các điểm cầu, những câu chuyện xúc động lòng người, đó là tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, đại diện 26 đội giả phá bom mìn tại vùng lõi Vị Xuyên chia sẻ quyết tâm hoàn thành 100% diện tích làm sạch mặt bằng vào tháng 11 năm 2026. Xúc động nhất là hình ảnh các chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang hàng ngày kính cẩn dâng ba bữa cơm cho các liệt sĩ vừa được cất bốc về nhà quản. Tại Quảng Trị là câu chuyện xác minh danh tính liệt sĩ Hoàng Trọng Huynh bằng phương pháp thực chứng sau 7 tháng kiên trì tra soát tỉ mỉ. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp trao lại kỷ vật cho gia đình. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hành trình 8 năm khớp nối dữ liệu từ 3 bức ảnh cũ để phát hiện mộ tập thể mậu thân năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng, cất bốc 101 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như đôi nhẫn vàng, chiếc lược, chai dầu gió. Tại đây, kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, tiểu đội phó, đơn vị 962, người được phục dựng chân dung bằng AI cũng đã được trao tận tay thân nhân. Phần cuối chương trình mang tên Trả lại tên cho các anh đánh dấu bước tiến công nghệ đột phá trong công tác giám định ADN. Tại điểm cầu Hà Nội, ban tổ chức đã trang trọng trao tặng di ảnh được phục dựng tỉ mỉ và công bố kết quả giám định ADN xác định danh tính cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Tại chương trình, Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phát đi thông điệp kêu gọi sự đồng hành của toàn xã hội, cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ qua tổng đài trong nước là 1800 8022 và quốc tế là 0965 001 222. Chương trình khép lại bằng giai điệu hào hùng viết tiếp câu chuyện hòa bình ngân vang, đồng thời từ cả bốn điểm cầu khắc họa thông điệp chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là tri ân là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là trách nhiệm chính trị, mệnh lệnh từ trái tim và danh dự của mỗi người Việt Nam. Điều ý nghĩa nhất để tưởng nhớ những người đã cống hiến và hy sinh chính là nhiệm vụ tiếp tục giữ gìn thành quả cách mạng, xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Thưa quý vị, cũng tối qua, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 được lựa chọn làm điểm cầu đặc biệt của truyền hình Sao Sáng Dẫn Đường tại Quảng Trị, vùng đất từng là chiến trường ác liệt, nơi mỗi tốc đất đều thấm đẫm sự hy sinh của các thế hệ cha anh. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú tại khu vực miền Trung.
2: Dự điểm cầu tại Quảng Trị có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh cùng đông đảo người dân. Một trong những khoảnh khắc xúc động tại điểm cầu Quảng Trị là những bức thư từ lòng đất với những dòng thư của người lính năm xưa gửi lại người thân. Từ những lá thư, kỷ vật, câu chuyện của thân nhân liệt sĩ, ký ức chiến tranh được đánh thức, nối quá khứ với hiện tại. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 hiện là nơi an nghỉ của hơn 10.800 liệt sĩ mọi miền Tổ quốc, trong đó gần 6.000 phần mộ chưa xác định được thông tin. Đây là một trong những địa bàn trọng điểm triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Từ những khu mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chương trình kể câu chuyện về những người lính hôm nay vẫn ngày đêm đi tìm đồng đội. Công tác tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và khát vọng của những gia đình sau hàng chục năm mong chờ được biết tên, được đón người thân trở về. Cựu chiến binh Đỗ Thành Tâm, tỉnh Lào Cai, cùng các đồng đội cùng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 tham dự chương trình, mong mọi chiến dịch 500 ngày đêm sớm hoàn thành tốt mục tiêu, tìm kiếm đưa các anh hùng liệt sĩ về với quê hương gia đình.
3: Chúng tôi về đây là thăm chiến trường xưa, cũng rất là xúc động và tri ân những đồng chí đồng đội của chúng tôi đã cống hiến xương máu và hy sinh để đất nước ta hòa bình và thống nhất. Chúng tôi rất là cảm động trước các vong linh hồn của các anh hùng liệt sĩ.
2: Giữa không gian linh thiêng của Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, những ngọn nến được thắp lên như lời tri ân, cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục hành trình trả lại đúng tên tuổi và đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình và quê hương.
0: Cùng với các điểm cầu trên cả nước, tối qua nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt Lào, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ tỉnh Nghệ An và Hội hữu nghị Việt Nam Lào tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ cấp quốc gia. Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và đại diện nước bạn Lào. Các đại biểu, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm và thắp nến tại gần 11.000 phần mộ cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào. Dịp này, ban tổ chức trao 79 xuất quà tặng thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, đồng thời trao tặng 100 di ảnh liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ số cho thân nhân các gia đình. Tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức lễ tưởng niệm thắp nến và thả hoa đăng tri ân 64 cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma, khẳng định lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong khi đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 tỉnh Điện Biên, hơn 500 đoàn viên thanh niên đã thắp hàng nghìn ngọn nến tri ân 644 liệt sĩ đang yên nghỉ tại đây, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
0: Tối qua, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham dự nghi thức cầu siêu và đồng loạt thắp nến tri ân tại hơn 3.805 phần mộ anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Điểm nhấn của chương trình năm nay là chương trình nghệ thuật theo dấu chân anh hùng viết tiếp khúc tráng ca, được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, quê hương đất nước, hình tượng người chiến sĩ cách mạng và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bà Nguyễn Hữu Huy, đoàn viên phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, tham gia chương trình thắp nến xúc động bày tỏ.
5: Thì mang lại cho mình cảm giác hồi tưởng là những cái trang sử hào hùng mà các anh đã đi qua, và cái tuổi trẻ của mình sẽ cố gắng đóng góp cho đất nước ngày càng phát triển.
4: Thành phố Cần Thơ có 42.538 anh hùng liệt sĩ anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trong đó 3.805 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ. Cùng với hoạt động thắp nến tri ân tại điểm chính nghĩa trang liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tổ chức đồng loạt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp thành phố còn lại, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Quảng Trị, mảnh đất từng là tuyến lửa trong chiến tranh, nay là nơi yên nghỉ hàng chục nghìn liệt sĩ. Từ sáng sớm nay, dòng người đã về các nghĩa trang liệt sĩ và thành cổ Quảng Trị để dâng hương tưởng niệm tri ân những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và ngay bây giờ xin được nối cầu với phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại thành cổ Quảng Trị. Xin mời chị Kim Thanh.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này tôi đang có mặt tại khu di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị. Trong không khí trang nghiêm của ngày 27 tháng 7, hàng nghìn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về đây để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đặc biệt sáng nay, đoàn cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc đã mang theo nước thiêng từ Hồ Gươm, trái tim của thủ đô Hà Nội, về thành cổ Quảng Trị, thực hiện nghi lễ dâng nước để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Vâng, có mặt cùng chúng tôi lúc này là ông Trần Đức Nội, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh biệt đội hợp thành toàn quốc. Vâng, thưa ông, khi tự tay mang nước Hồ Gươm từ Hà Nội vào dâng tại thành cổ Quảng Trị trong ngày 27 tháng 7 hôm nay, cảm xúc lớn nhất của ông là gì? Và ông có gửi gắm điều gì tới những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây?
7: Tôi lại càng nhớ đến những bạn tôi, những người đã hy sinh tại đây. Những thằng con đấy là máu, là xương của các đồng đội tôi. Tinh thần của chúng tôi là gì? Quyết tâm để bảo vệ được bằng

0: Được thì cô, dù chúng tôi phải làm lại trong thành cổ này. Ngày hôm nay tôi có mang nước uống gương vào thay mặt cho cả thủ đô Hà Nội. Tôi sẽ tế trong phương án, sẽ tế trong thành cổ của chị.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Từ thành cổ Quảng Trị, nơi mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng liệt sĩ, không chỉ những nén hương hay những bình nước thiêng được dâng lên, mà còn có cả lòng biết ơn, sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho hòa bình, độc lập của dân tộc. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hoạt động ý nghĩa này vào chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Kim Thanh. Và một thông tin vui từ phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã quy tập được 26 hải cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, trước là huyện Hấn Quảng, tỉnh Quảng Bình Phước. Điều đặc biệt xúc động là lực lượng chức năng đã phát hiện hai bức ảnh kỷ niệm cùng nhiều di vật còn lưu giữ trong ví cá nhân các liệt sĩ. Trong số các hầm mộ có nơi hải cốt nhiều hơn dự đoán, thậm chí một số liệt sĩ vẫn nằm nguyên trên chiếc võng năm xưa. Các mẫu ADN đã được lấy để giám định, còn hai bức ảnh sẽ được phục hồi kỹ thuật số, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội. Thưa quý vị, có những cuộc hành quân kết thúc khi tiếng súng ngừng vang, nhưng cũng có những cuộc hành quân được tiếp tục sau chiến tranh. Hơn nửa thế kỷ qua, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, cựu chiến binh và người dân vẫn lặng lẽ đi tìm đồng đội, người thân hy sinh ngoài mặt trận. Hành trình ấy hôm nay được tiếp nối bằng chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Lúc 7 giờ sáng nay, trong 90 phút của chương trình Gọi tên những vì sao đất nước phát sóng trên kênh thời sự VV1, chúng tôi mời quý vị cùng gặp những người con người đang thầm lặng đi tìm đồng đội, người thân, đưa các anh trở về với gia đình.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Cùng với khu kinh tế ven biển phía Nam và khu thương mại tự do, Hải Phòng đang triển khai khu kinh tế chuyên biệt quy mô hơn 5.300 ha nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố. Khác với các khu kinh tế truyền thống, khu vực này được quy hoạch theo mô hình tích hợp, tập trung thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu phát triển và các lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết, theo mục tiêu đề ra, khu kinh tế chuyên biệt sẽ đóng góp từ 3 đến 4% GRDP của thành phố Hải Phòng vào năm 2030 và nâng mức đóng lên 5% trong giai đoạn sau năm 2030.
5: Khu kinh tế chuyên biệt Hải Phòng có các khu chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, gồm khu vực phát triển công nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vực phi thuế quan và khu vực dịch vụ logistics, trung tâm logistics, trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp dịch vụ logistics, cảng biển hiện đại mang tầm khu vực, là cực tăng trưởng quan trọng của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Từ vùng chuyên canh nông nghiệp, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng đang từng bước xây dựng mô hình xã thương mại điện tử, đưa nông sản địa phương lên chợ số để mở rộng thị trường tiêu thụ. Địa phương hiện có 8 sản phẩm ô cốp, 10 hợp tác xã nông nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 28,5 tỷ đồng, tạo nguồn hàng ổn định cho thương mại điện tử. Sau gần nửa năm triển khai, mô hình không chỉ giúp quảng bá tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn, mà còn thay đổi nhận thức của các chủ thể sản xuất, từng bước chuyển từ tư duy bán hàng truyền thống sang kinh doanh trên nền tảng số, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Ông Vũ Trọng Tài, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xã Nhân Cơ cho biết.
6: Từ tháng 2 năm 2026, các sản phẩm hiện nay thì trên sàn đang niêm yết 12 sản phẩm với 8 chủ ô cốp của địa phương. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã thành lập các tổ vận hành để mà tập trung tháo gỡ các cái điểm nghẽn trong quá trình triển khai vận hành, từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái trang web để cái thương mại điện tử của địa phương trở thành một cái động lực trong phát triển nông nghiệp tại xã Nhân Cơ.
2: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 7 tỉnh gồm Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La chủ động ứng phó với đợt mưa lớn từ chiều tối nay đến đêm mai 28 tháng 7. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và dông lốc, sét, mưa đá. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo người dân, rà soát sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, kiểm soát các điểm ngập, sạt lở và đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình đang thi công. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Một nguồn tin cấp cao Iran hôm qua cho biết nước này sẽ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nếu Mỹ không tiếp tục gây hấn, đồng thời sẵn sàng nối lại đàm phán để giải quyết xung đột. Bà Thi, phóng viên thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Một số nguồn tin khu vực cho biết giới chức Iran đã thông báo với nhà trung gian Pakistan rằng Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để kết thúc chiến tranh. Địa điểm đối thoại có thể là Thụy Sĩ, Qatar hoặc Pakistan. Về trình tự đàm phán, Iran vẫn ưu tiên giải quyết vấn đề eo biển Hormuz, tiếp đó là giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và cuối cùng là chương trình hạt nhân. Sau 13 ngày giao tranh ác liệt không ngừng nghỉ, Mỹ và Iran đã bất ngờ dừng toàn bộ hoạt động tập kích nhằm vào nhau từ tối 24 tháng 7 mà không công bố lý do. Theo truyền thông khu vực, trong hơn 48 giờ qua, tình hình tại vùng vịnh và eo biển Hormuz tương đối yên tĩnh. Hai bên không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công hay hoạt động quân sự đáng chú ý nào. Giới quan sát cho rằng điều cần nhất lúc này là hai bên phải lập tức khôi phục đàm phán, đồng thời hạn chế đưa ra các phát ngôn hay tiến hành các hành vi khiêu khích trên thực địa.
2: Trong khi đó, một cuộc thăm dò công bố mới đây cho thấy sự ủng hộ của nhóm cử tri trung thành với Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với cuộc xung đột với Iran đang suy giảm rõ rệt khi những tác động kinh tế của cuộc chiến ngày càng trở thành mối quan tâm hàng đầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
8: Theo kết quả khảo sát do hãng thăm dò độc lập Public First thực hiện, chỉ có 37% cử tri trung thành với ông Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đáng để chấp nhận những tổn thất về kinh tế giảm mạnh so với mức 50% ghi nhận hồi tháng 5, tức là giảm 13 điểm phần trăm chỉ trong vòng 2 tháng. Cuộc khảo sát cũng cho thấy gần 20% cho rằng Washington nên chấm dứt cuộc chiến với bất kể giá phải trả. Đối với nhóm cử tri ủng hộ ông Trump nhưng không thuộc lực lượng trung thành nòng cốt, mức độ ủng hộ còn thấp hơn khi chỉ 21% cho rằng cuộc chiến đáng để chấp nhận các chi phí về kinh tế, trong khi 28% muốn Mỹ rút lui hoàn toàn. Đáng chú ý, phần lớn cử tri của ông Trump cho rằng chính các cuộc xung đột với Iran là nguyên nhân khiến giá nhiên liệu tăng. Có tới 57% cử tri trung thành với ông Trump quy trách nhiệm cho cuộc chiến. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không đưa ra các quyết định an ninh quốc gia dựa trên kết quả thăm dò dư luận. Nhà Trắng cho rằng giá nhiên liệu tăng chỉ là hiện tượng tạm thời và sẽ sớm giảm khi cuộc xung đột kết thúc hoặc khi năng lực quân sự của Iran suy yếu và hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz không còn bị đe dọa.
2: Ủy ban châu Âu vừa ra khuyến cáo các quốc gia Liên minh châu Âu tạm đình chỉ các hình phạt theo luật về khí mê tan trong 3 năm tới để giúp bảo vệ nguồn cung năng lượng, lo ngại về nguồn cung khí đốt trong giai đoạn tới. Hải Đăng, phóng viên theo dõi khu vực Trung Đông Âu thông tin.
9: Ủy ban châu Âu đưa ra quyết định này sau khi Mỹ và Qatar cũng như các nhóm ngành công nghiệp, dầu khí và hầu hết các quốc gia thành viên EU bày tỏ lo ngại về các quy định nghiêm ngặt và yêu cầu thay đổi. Một số quốc gia lo ngại rằng châu Âu sẽ không thể đảm bảo nguồn cung nhiên liệu một khi các quy định có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027 nếu các công ty năng lượng không thể cung cấp khí đốt, nhập khẩu, đáp ứng được các quy định nghiêm ngặt về khí thải của EU. Ủy ban châu Âu tuyên bố rằng những thay đổi này là cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu khan hiếm do việc phong tỏa ở biển Hormuz. Việc trì hoãn thực thi quy định dự kiến sẽ giúp EU tránh được những gián đoạn chuỗi cung ứng.
2: Người dân Cuba trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế vừa long trọng kỷ niệm 73 năm cuộc tấn công pháo đài Moncada, sự kiện được xem là bước ngoặt mở đường cho thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959.
10: Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra tại tỉnh Pinar del Rio với chủ đề Moncada của tôi là Tổ quốc, đồng thời hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. Cách đây 73 năm, ngày 26 tháng 7 năm 1953, dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro, 141 chiến sĩ cách mạng đã tiến công pháo đài Moncada và một số mục tiêu quân sự. Dù cuộc tấn công không thành công, 61 chiến sĩ đã hy sinh, nhiều người trong đó có Fidel Castro và Raúl Castro bị bắt, nhưng sự kiện đã trở thành tiếng thét đánh thức nhân dân Cuba, khơi dậy phong trào đấu tranh cách mạng trên cả nước. 6 năm sau, ngày 1 tháng 1 năm 1959, cách mạng Cuba giành thắng lợi, mở ra một giai đoạn mới cho lịch sử đất nước. Ngày 26 tháng 7 hàng năm được Cuba chọn là ngày quật khởi quốc gia.
2: Cũng liên quan đến Cuba, cơ quan chức năng Mỹ vừa trao trả cho nước này nhiều tài liệu lịch sử bị đánh cắp từ Cục Lưu trữ Quốc gia Cuba và từng được giao bán trên các nền tảng thương mại điện tử tại Mỹ. Trong số này có Hiến pháp La Iaia năm 1897 cùng các tài liệu liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử. Theo giới chức Cuba, các tài liệu đã bị thất lạc từ nhiều thập kỷ trước. Việc thu hồi sau quá trình điều tra xác minh nguồn gốc được đánh giá là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo tồn và khôi phục di sản lịch sử quốc gia.
11: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng vùng núi Trung Du, đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to tập trung ở phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, gió Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Đông Bắc, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, phía Đông gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
2: Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Phương Anh, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
12: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Quý vị và các bạn thân mến, có những sự hy sinh không thể đo đếm bằng thời gian. Có những con người đã gửi lại tuổi thanh xuân nơi chiến trường, gửi lại những ước mơ riêng để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình, được học tập, lao động và xây dựng cuộc sống bình yên. Mỗi năm khi tháng 7 về, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng lên những cảm xúc thiêng liêng và sâu lắng hướng về ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, những người đã để lại một phần máu xương nơi chiến trường vì sự bình yên của đất nước hôm nay. Có những người lính đã ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, họ mang theo trong tim tình yêu quê hương, tình yêu gia đình và niềm tin vào ngày đất nước hòa bình. Có người đã trở về với những vết thương trên cơ thể, có người mãi mãi nằm lại nơi những vùng đất xa xôi. Nhưng sự hy sinh ấy chưa bao giờ bị lãng quên. Tên tuổi của các anh, các chị đã trở thành một phần thiêng liêng trong lịch sử dân tộc. Âm nhạc là một cách để chúng ta tưởng nhớ và tri ân những ca khúc cách mạng, những bản hùng ca về người lính, không chỉ kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ mà còn khắc họa vẻ đẹp của lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất của con người Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc viết về người lính, vì những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc như một nén tâm hương thành kính gửi đến các anh hùng liệt sĩ. Quý vị thân mến, có những bài ca được viết nên không chỉ bằng những nốt nhạc mà bằng cả ký ức của một dân tộc.

Đó là những giai điệu mang theo tiếng gọi của quê hương, mang theo hình ảnh những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng dũng cảm và niềm tin mãnh liệt. Bài ca Không Quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một trong những ca khúc như thế. Đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, có những năm tháng dù đã đi qua, nhưng không bao giờ được phép lãng quên. Những hy sinh, mất mát của thế hệ đi trước chính là giá trị để hôm nay chúng ta biết trân trọng hơn hai chữ hòa bình. Và hình ảnh người lính trong những năm tháng kháng chiến còn hiện lên thật đẹp qua ca khúc Anh Dẫn Hành Quân của nhạc sĩ Huy Du, phổ thơ Trần Hữu Thung. Dù gian khổ, hiểm nguy, bước chân người chiến sĩ vẫn không ngừng tiến về phía trước với niềm tin vào ngày chiến thắng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc như những lời tri ân sâu sắc gửi đến những người đã dành trọn tuổi trẻ cho đất nước.

quý vị và các bạn thân mến, người lính Việt Nam trong âm nhạc luôn hiện lên với những phẩm chất thật đẹp, kiên cường trong chiến đấu, giản dị trong đời thường và luôn mang trong tim tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Họ có thể là những chàng trai, cô gái rời mái nhà thân yêu để lên đường bảo vệ tổ quốc. Họ cũng có thể là những người mẹ, người cha âm thầm tiễn con ra trận với niềm tự hào, xen lẫn nỗi nhớ thương. Những người lính ấy đã viết nên câu chuyện của một thế hệ bằng sự hy sinh thầm lặng. Để hôm nay, mỗi khi nghe lại những ca khúc về người lính, chúng ta không chỉ nghe một giai điệu mà còn cảm nhận được hơi thở của lịch sử, cảm nhận được tình yêu nước nồng nàn và sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Người lính sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền qua phần thể hiện của Cao Minh và Hoài Nam. Tiếp nối là ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao qua phần trình bày của Tốt Ca.

Thưa quý vị, trong mỗi cuộc chiến tranh, phía sau những người lính ra trận luôn có bóng dáng của những người mẹ, người vợ, người thân ngày đêm chờ đợi. Có những người mẹ tiễn con đi mà chưa biết ngày trở về. Có những mái nhà luôn giữ một ngọn đèn hy vọng, mong chờ bước chân quen thuộc. Nhưng vượt lên trên nỗi đau và mất mát, những người mẹ Việt Nam vẫn luôn tự hào bởi con mình đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cuộc đời vì tổ quốc, vì nhân dân. Hãy yên lòng mẹ ơi của nhạc sĩ Lương Nhất Vũ là tiếng lòng xúc động của những người con nơi chiến trường gửi về mẹ, là lời hứa về niềm tin và ý chí vượt qua mọi gian khó. Và tiếp nối cảm xúc ấy là Hành Khúc Ngày Và Đêm của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Bùi Công Minh. Một khúc ca thể hiện tinh thần lạc quan, ý

chiến đấu và tình yêu son sắt của những con người trong thời chiến. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe hai ca khúc như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những người mẹ, những người lính và tất cả những người đã hy sinh cho nền độc lập hôm nay.

vị thân mến, những giai điệu vừa vang lên là những câu chuyện bằng âm nhạc về một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Mỗi ca khúc là một lời nhắc nhở chúng ta hôm nay hãy luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với đất nước. Sự bình yên mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh của những con người đã không tiếc tuổi xuân cho độc lập tự do. Hôm nay, kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 không chỉ là dịp để tưởng nhớ mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta tiếp tục gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc, sống có trách nhiệm hơn,

đoàn kết hơn và nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã làm nên dáng hình đất nước. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Xin kính chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.